0: Setjum seríurnar upp snemma í ár. Frost seríurnar eru komnar. Húsasmiðjan, fyrir þig.
1: Tútor rafgeymar fyrir fólksbíla, fjallajeppa, vörubíla, vinnuvélar, vélsleða og öll afþreyingatæki. Skorri, sérfræðingar í rafgeymum.
2: Haustið mætt á sýn. Dagbók lögreglu, kviss, ein stjarna, dokksól, heimsól, gulli byggir og allt okkar frábæra íþróttaefni í glimrandi haustaskrá. Sýn. Hljómar furðu vel í haust.
3: Þetta verður eitthvað.
4: Bylgjan.
5: Björt og brosandi í 40 ár.

0: Hvert er þitt uppáhaldsbylgjulag? Er það kannski þetta?
1: And for love's sake, each mistake, oh.

0: slitnað í brotnum gítar sem hangir upp á vegg.
1: Láttu þér líða vel.
2: Bylgjan, Björk og brosandi.

0: að það versta sem gæti gerst.
1: Bylgjan,
2: Björt og brosandi.

0: Heilsuvara vikunar á bylgjunni er Cold Syme munnúði. Cold Syme getur stytt kveftímann og dregið úr hálsærindum. Munnúðin er auðveldur í notkun og virkar strax með því að mynda varnarhjúp í munnholi og koki. Þannig getur Cold Syme dregið úr hættu á kvefi og stytt sjúkdómsferlið. Cold Syme er íslenskt hugvit. Kíktu inn á bylgjan.is, skráðu til leiks og þú getur unnið Cold Syme munnúða sem er heilsuvara vikunar á bylgjunni.
1: Dívolt dagar í húsasmiðinni 25-40% afsláttur af öllum verkfærum frá Dívolt Skoðaðu tilbáðsblaðið allt úrvalið á húsa.is Húsasmiðjan og Dívolt
2: Morgunmatur, hádegismatur, kvöldmatur, millimál Þegar allt safnast saman skiptir hver króna máli Bónus, með þér í liði
3: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag

0: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
1: Kannski bara líka allt í lagi að nefna þetta réttu nöfnum því að þú veist hjúkrunarheimili fyrir aldraða, þú veist má ekki kalla þetta líka bara elliheimili þannig að fólk í rauninni sjá þetta ennþá betur fyrir sér að þar sé þá 24 ára gamalli stúlku gert að búa.
2: Það í rauninni bara hluti af rannsóknar heimildum samkjarnseftilsins að framkæma húsleitir og það stundum gert í tengslu við rannsóknar málum að þeir telja þörf á því.
0: Reykjavík síðdegis.
3: Í samstarfi við Pennan húsgögn og löður.

0: Veitingastaður vikunar á bylgjunni er fjallkonan Krá og Kræsingar. Velkomin í Kræsingar og Krúðir í október. Í hádeginu virka daga er frábært tilboð á Steak Fritz. Fullkomið fyrir góða hádegi stund. Fjallkonu afternoon tea er framreitt alla daga og tilvalið að gera sig glaðan dag með vinahópnum, fjölskyldunni eða vinnufélögunum. Ef þú ert að skipuleggja hópaheiting þá er frábært úrval spennandi hópseðla og með hópseðlum á kvöldin fylgir freyðivínsglas í fordrykk. Og auðvitað er happy hour á sínum stað alla daga milli 3 og 5. Svo má ekki gleyma eftirréttunum. Alvöru kókosbóluterta, sælgætis parísarhjól og djúpstekt Oreo. Þetta eitthvað sem allir verða að smakka. Bylgjan býður hefnum bylgjuhlustendum upp á ógleymanlega upplifun á fjallkonunni. Kíktu inn á bylgjan.is, skráðu til leiks og þú gætir unnið 20.000 króna gjafabréf á fjallkonunni sem veitingastaður vikunar á bylgjunni.
1: Þetta Bylgjan.

0: vikuna, vantar tímindur sjö eins og maðurinn sagði og það vissulega komið mánudagur, það komið 12. oktober og við setjum hér í bítið undir tíu, það Ómar, það Bjössi og það Lilja
1: Heldur betur, þú svolítið glöð í dag
0: Alla dag
1: Það að því að þú ert sigurvegar eftir helgina
0: Skemmir ekki fyrir, ég ætla við ekki
1: Landsleik, hvað, landsleikarnir?
0: Landsleikarnir og rúf, já
1: Já
0: Ég hérna sveik lit
1: Nei,
0: þú fórst
2: Sendi fulltrúi, já, já. Það hafði verið sverð og skjöldur sko.
1: Þetta er upprunnin og nú hérta á, svona, deilt á tvö bæjarfélög
2: En býtum sko, þið Sigrið, komið þá aftur
0: Við komum aftur, já Fyrir þá sem ekki vita neitt Þá þetta sérst, nýr spurningatáttur á Ríkisjónarpun sem heitir landsleikarnir sem á lögatarskvöldum og ég var sem sagt að keppa í þeim sjónvarsþætti síðasta lögatarskvöld
1: En ég komið bullandi keppniskap og grimdi allar alla leið
2: Hefur alltaf verið
1: já, ég veit að
0: Sko, maður telur sér trúum og ég virkilega reyndi út að svona spurningakeppni snýst bara með hefni að þú lukkist til að fá eitthvað sem þú veist það, jú, það þannig
1: Það hjálpa til að vita mikið
0: Það hjálpa til að vita eitthvað margt sko.
1: Já,
0: og svona hafa, og kannski líka að hjálpa náttúrulega að lesa fréttir einn og hvernig mesta mótni en ég virkilega reynda innstillum á ok, þetta snýstum hefni ég ætla að taka þátt, ég ætla að hafa gaman ekki vera sár ef ég tampa
1: þú varst að reyna, nei, mér tala þetta niður þú gerði alla vikuna í aðdragandunum til þess að þú myndir ekki trillast í beinni
0: nefnilega, þannig að ég átti eitt öskur og svo reynd svo bara svona, ok, herri, nú skal það hætta fagna hérna, þetta bara rugl sko.
1: Ég held með þér nema ef þú keppir litlu sýstur
0: já, litlu sýstur þín er líka þessu, hún er komin áfram
1: ég er að vona að þetta endi í svona úrslita deathmatch, mitt líkar það var okay. rosalegt, þá skal ég mæta í salin
0: Og þakkaði fyrir, og þú

0: ætlum við ekki að vinna. Við erum bara svona að taka þátt.
1: Já, þegar við bara ákveðum það. Já. Að taka það bara þátt að hafa gaman.
0: Já, við erum neðstir í úrvarslindin og erum að fara að falla kannski en...
1: Byrðu, hvað gerðist á milli ára?
0: Bara við fengum, við ákveðum að taka ekki inn erlenda málaliða þetta skipti og treysta á okkur Íslendingana. Mm. Það gekk ekki vel. en með ráðum gert.
1: Ok, já, þetta er allt útpælt. En Ómar, varst þú að keppa einhverju? Þú varst nú að keppa í húsasmíð.
2: Nei, sko, samvisku bitið þegar er sól úti og maður nýtir það ekki. Það kemst ekki hálkvisti við samanskubiti þegar styttir upp að hausti til sko. Mm-hmm. Og einn þurr dagur í þessu monsún rigningarugli sem er búið að vera í gangi hérna, hann var nýttur í gær og sem betur fer þegar ég leit út í morgun þegar ég vaknaði í nótt, þá bara já, gott að klára.
1: En tréhúsið það stendur,
2: það stendur.
1: Stóð af sér stormin.
2: Já, og er orðið fokælt sko, kláraðu það í gær sko. En nú er hægt að fara dutta sér inn í þessu og gera og greið.
1: Nú erstu að fara að setja salerni þarna og
2: já,
1: styrtu.
2: Já, já, Wi-Fi, flatskjá og eitthvað.
0: Að verður svo fallegt í einhverjum hríðarbíl þegar þú ert að klára tréhýða þessu út í garði.
2: Þetta er ekki fyrsta skipti sem ég í skrýtnum framkvæmdum og skrýtnum tíma, sko. Það er bara svo leis. Alltaf, þegar börnin mín hafa komið í heiminn, þá er ég í einhverjum djúpum framkvæmdum heima fyrir.
1: Mm, er þetta flótti?
2: Þetta er ekki, já, það er mjög gott að geta verið út að smíða í látunum, það er ákveðs flótti í því. Mm. En nei, það er gott að vera búin að þess.
1: Já, það er gott að klára þess, sko, ég vaknaði nótt við þetta veður sem að það var nú gul veðurinn í gildi til fjögur í nótt, held ég. Mm-hmm. Ég held að höfuðborgarsvæði myndi sleppa að ég var dauðrættum á trampolínu færi nú sko.
2: Já.
1: Og það er ekki búin að taka það neður. Eru þið búin?
2: Já, já.
0: Nei, ég veit alveg hvað myndi gerast ef ég myndi kaupa trampolín og þess vegna hef ég aldrei keift trampolína því að annars enda ég bara einhverjum frétta tíma sko.
1: Byrðu, út af hverju?
0: Bara því að myndi fjúka og skemma mm-hmm. fimm bíla og eitthvað. Ég veit bara hvernig ég myndi alltaf gleyma að taka það niður.
2: Ég hef nefnilega farið í neyðarútkall út af trampolínu, það eru nokkur á síðar þetta. Félagið mér hringdi mig, ég er upp í bústað og trampolínu maður að rok og ég hentist heim til hans með grafjur til að reyna taka þetta niður og stífa þetta eitthvað af og það voru læti.
1: Já.
2: Voru læti í trampolínu.
1: Já. Þetta er erfitt viður, Ragnar, sko.
2: Í vondu veri, sko. Já.
1: Ég var alveg tilbúin, ég var búin að gíra mig svona þrjú í nótt. Það var ég kom með plan samt hvernig ég ætlaði að gera því. Ég vissi sirka hvar verkvænum voru og ég ætlaði bara að hlaupa út og þetta er ekkert mál. Svo gerði ég það ekki og treysti bara.
0: Og ég hef einu sinni lenti því að sjá trampolín heima hjá mér frá nágranna koma hérna í bara loftköstum og á leiðin út á hraðbrautina fyrir framan heimili mitt og ég hljóp út og ég hoppa á hana og svo lá ég hérna eins og sandpóki og ég hef aldrei heila upplegað mig sem svona starri hetju en þegar ég lá hana, svo vissi ég náttúrulega ekkert hvernig ég myndi komast í burtu sko, en...
1: Nei, veitu, hvað lástu hérna lengi?
0: Þetta leið eins og heil eilíð sko.
2: 5-6 tíma.
0: Svo kom einhverju nágrannar að hjálpa mér. En djöfull var ég stóra þessari stundu.
1: Vá, wow, ok, ég hef aldrei heyrt svona reynslusögu. Mér þetta bara við merkilegt.
0: Nei, þetta var bara algjört hugsunleys. Ég bara, hvað get ég, bara loksins get ég nýtt með það að vera allt og þungur.
1: En það er ekkit grínum þetta að fyrir á stað líka.
0: Nei, þetta var náttúrulega ekki gáulegt kannski. En það hélt.
1: Já. Ok, ég þarf mögulega að fara í þetta eftir sko.
2: Hafið séð það flettast af í snarvillisu verð? Það er rosalega.
1: Ég sé myndir af því, já, en ekki, ég hef ekki verið á staðnum.
2: Það er bara, ég hef séð það sem bara var á sínu stað, vissulega vont veður, svo bara allt í hennu ferði á stað og það bara eins og dóminu kupa, bara flaf, flaf, flaf, og það er gott að vera ekki fyrir það.
1: Hvernig þak er á tré hísinu?
2: Er það nú brettur þakpappi, síðan setjum við sennilega bara bárið. Mm-hmm.
1: Það er brættur þakpappi, pappi.
2: Já.
1: Var það ekki þannig sem kviknaði kríðun?
2: Jú.
0: Mm-hmm. Það er búið að leggja ómikla ást í þetta trjáði svo að það mun ekki kvikni því.
2: Nei, en sko, það er náttúrulega ekki búið einangra þakkið.
1: Nei, ég veit sko, ég skil ekki nákvæmlega hvað. Býttu, þú bræðir þakpappa svo einangrar og svo seturðu bárhjóð?
2: Nei, sko, nei. Maður bræðið þakpappa núna, mm-hmm. timbrið.
1: Akkur þarf maður að bræða hann?
2: Þú þarft ekki að bræða hann, sko. Ég bara hef reynslu í þessu og á græðunar, hann að ég gerði það bara þessu sinni. Mm-hmm. Og hérna, svo einangar rundir. En ef þetta endur nýja að þakka húsi, gömlu húsi, þá er náttúrulega einangarinn og allt í staðar fyrir innan, mm. þá er voðalega hættið að kveikna í sko.
1: Það er svoleiðis. Mm.
2: Það er yfirleitt þannig, það er sjaldnast í nýbyggingu.
1: Ok, þannig að það er ekkit, það er frekar algengt á það kvikni í það?
2: Já, já.
1: Oh.
2: Það er, og maður þarf að vera með slökkutæki og maður þarf að vera með alltaf hreinu, sko. Þetta er stress stundum
1: okay.
2: Og það er

0: allir fjandinn í húsum sko. Það er sag nota til einangrunar allt við getur alveg föðrað upp sko, ef maður passa sig
1: Já, hérna hér en sko þú mögulega færð ekki neitt sérstætt verið dag nema kannski setnipartinn hann getur stutt upp setnipartinn það verið mjög fallegt veður setnipartinn á norður helmingi landsins og austurland og austfjörðum og vestfjörðum, það verið bara sól og blíða en við svona höldum svolítið áfram í rigningunni hérna í þessari viku sínst miðvikudagurinn verða einna leiðilegastur og þá verið svolítið rok með þessu þannig að veit ekki hvort þessi vika verði er mjög hagstæðið
0: Nei, nú er ég komin í var
1: En næstu samt ekki, já ok
0: Það Fyrst, er ekkit mála, þú veist, nú er bara allt sem ég þarf þurkin í búið sko. Mm. Er alveg sem rigning og rok
1: Já, já, ok,
0: okay. Alltaf lokning kópaði
1: Já, það reyndar alveg rétt Svo morgun landsleikurinn er á laugatarsvelli og það verður ekki rigning verið störa Rétt á meðan, hann er Hann það er líka jákvætt Stelpunum okkar, takum út og krótíu Allir á öllin, en ekki?
0: Jú
1: En við komumst ekki mikið lengra að sinni Við verum að skipta yfir á fréttastofu Svo höldum við áfram í bítinu til klukkan 10
2: Ertu í tímaþröng Skráðu bílinn á netinu bíll.is Hörkutól á tilboði Dívolt á heima hjá Sindra Veslanir Sindra allan og sindri.is húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416 3900 eða á húsjóðurinn.is.
3: Fréttastofan býður góðan dag, klukkan 7, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Seðlabankastjóri segir innlendar hækkanir á þjónustu og launum hafa mest áhrif á verðbólguna þessar myndir. Stýrivextir séu biturt meðal og ekki með glöðu geði sem þeim sé beitt. Það sé rétt hjá verkalýðshreyfingunni að stýrivextir leggist misjafnlega á ólíka hópa en staðan sé einhverju leiti afleiðing af þeirra eigin gjörðum. Rangar ákvarðanir hafi mögulega verið teknar í seðlabankanum sem í raun reyni að reka velferðastefnu. Þetta meðal þess sem Ásgeir Jónsson, seðlabankastjóri, segir í viðtalsþættinum sætinu en ítarlegt viðtal við hann sem var að birtast má lesa og horfa á fréttavefnum vísi. Rúmlega 13.000 manns hafa skrifað undir áskorun til stjórnvalda verndun Seyðisfjarðar og verða undirskriftalistar af hendir Jóhanni Páli Jóhannssyni umhverfis orku og loftslagsráðherra í dag klukkan 11. Þetta kemur fram í tilkynningu frá náttúruverndarsamtökum sem stóðu fyrir mótmælum gegn sjókvíaeldi í Seyðisfirði í gær. Fjöldi fólks kom sama til að mótmæla sjókvíaeldi Kaldvíkur í firðinum, bæði í Seyðisfirði og Reykjavík samtímis á báðum stöðum. Er að ræða mikið hitamál fyrir austan og telur lögmaðurinn Katrín Oddsdóttir, sem var ein skipuleggjanda mótmælana, mikla annmarka á leyfisveitingum fyrir huguðu sjókvíaeldi í Seyðisfirði. Breiður hópur náttúruverndarsamtaka stendur á bak við mótmælaaðgerðir, þeirra á meðal Landvernd, félög sem berjast fyrir villta laxastofninum á Íslandi og VÁ, félag vernd fjarðar. Einn lét lífið og 11 særðust í annari árás á alþjóðaflugvöllinni Ríad í Sádi-Arabíu í gær. Hútar gerðu eldflauga árás á flugvöllin sem Sádar náði ekki að verjast. En deginum áður höfðu þeir gert fyrri árásina og lágu þá 13 manns í valnum og meir en 300 særðust. Yfirvöld í Sádi-Arabíu hafa framlengt lokun vallarins. Donald Trump bandaríkið forseti hefur sagst að vera íhuga að senda sátum aðstoðin Íranir eru bakhjarlar húta sem halda til í suðurhluta Jemen. Tveir drengir réðust að öðrum á svipuðum aldri í Hafnarfirði í gær. Þeir neittu hann af hlaupahjóli sem var á og tóku það ófrjálsri hendi. Drenginir og hjólið fundust og skömmu síðar. Þá var einn handtekinn fyrir líkamsárás í Hafnarfirði og einnig kviknaði eldur í mannlausum bíl fyrir utan verkstæði þar í bæ. Eldurinn var slökktur en bíllinn mun vera gjör ónýtur og allir eldurinn einnig skemmtum og öðrum bifreiðum sem stóðu nærri. Frá þessu segir meðal annars í dagbók lögreglu en verkefni voru ærin á kvöld og nætuvaktarnar og gistu fjórir fangageymslur í nótt. Nú frétta vera næsta ára bylgjunum klukkan 8, þangað til að finna allt það helsta í fréttum og sporti á vef okkar vísi.
4: teygjanlegri greiðslu. Nú geturðu teygt stærri kaup yfir alltaf 36 mánuði á kortinu. Teygja raðgreiðslur.
5: Bjartir og brosandi morgnar.
6: Bítið á bylgjunni.
7: Jæja, góð daginn, kæri vinir. Klukkan gengin 8:03 og við erum hérna mætt Bjössi, Lilja og Ómar. Ég setti sjálfum mig fremst þarna.
1: Já, minnst það bara fínt
7: hjá þig.
1: Þú máttu að gefa þeim svo vilt. Það allt í góðu. Það það frekar þungt yfir, það var umrætt veður í nótt og en það byrti til. Vitið til það liðið fyrir á daginn. Og svo getið líka bara hlustað okkur hátta kósið það ímestlega framöndan, við ætlum nú að byrja á íslensku æskulís rannsókninni nú eru niðurstöðnar árið 2006 opinberar Hans Haraldsson, tölfræðingur íslensku æskulís rannsókninnar, alltaf að kíkja til okkar það svona margt mjög jákvætt sem kemur hann í ljós, annað ekki þannig að við ætlum svona að fara yfir helstu áskoranir og helstu sigra ungdómsins okkar.
7: Já og svo höldum við áfram í börnunum af því að það kemur til okkar Björg Baldursdóttir, skólastjóri Kársnesskóla og ræðir farsældalögin svo kölluði að ég raun og veru það að yfirvöld er ekki að setja neitt fjármagn í framkvæmd þessara laga sem er áhyggjuefni fyrir marga fjölskyldur.
1: Heldur betur, Björg fyrir við það með okkur svo kemur til okkar Sólveig Anna Jónsdóttir formaður Eflingar. Já, við ætlum svona aðeins að fara yfir það sem er búið að gera síðustu daga. Halla Gunnarsdóttir satt hérna í Spengisandi gær og sagði að Sólveig Anna væri með sig á heilanum þannig að bera það endur hana. En svo líka ætlar Efling virkilega að kljúfa sig úr ASI.
7: Já.
1: Það eru margar spurningar.
7: Þingið er það eftir 2 daga og það geti ýmislegt kerst þar.
1: Heldur betur. Við fáum líka til okkar hérna frumkvöðla sem hafa stofna fyrirtæki eða búið til laust sem heitir Eignaskanni og þannig gervigreind notu til þess að svona fá skýrari mynd af heildar verðmæti fastegna. Hann Stefán Atli Rúnarsson og Arnar Kjartarsson, þeir kíkja til okkar og ræða við okkur Eignaskanna.
7: Já, svo fyrir við yfir á Suðurland. Þar mikil óanægja með þessi komugjöld sem að á að innheimta erlendum ferðamönnum og í raun og veru er óanægjan svo að þetta beinist bara að perlum, náttúruperlum sem eru á Suðurlandi. Þannig að Ingunn Jónsdóttir, framkvæmdastjóri samtaka sveitafélaga á Suðurlandi, ætlar að ræða við okkur um þetta mál.
1: Einmitt, enski boltinsni er aftur til landsleikjahlé og við erum von þá íþróttafrétta manni hér til að fara aðeins yfir þessa umferð og svo það Ari Ólafsson og Dísela Lárusdóttir sem ætla að ræða aðeins við okkur jólin og jólaminningar. Gerist ekki fallera?

0: Já, þetta er Imagine með John Lennon og eftir John Lennon ég var að velta fyrir mér hvort þetta var frægasta lag heimi þannig ég spurði gerðugrindina hvert frægasta lag heimi er þetta er þriðasæti, vil ég gíska á topp tvo
1: er aðmæli söngurinn
2: ég var svo spenntu þegar þú hérna, sagðist þér lista, ég reyndi að beigja mig hérna yfir og þá snerir við tölvun
0: já, ekki svindla það er ljóta svindla
2: Hvað geti verið?
1: Yesterday, er það þannig?
0: Nei, það er ekki annars sko Ég er með topp 5 lista og svo eitt bónuslag Ég held ég geti nú ekki Þið gætu mögulega sko náð fyrsta á öðru sæti Ég veit ekki með hinn
1: Nú, er þetta eitthvað svona sonata númer 8
0: Nei, alls ekki, þetta er allt svona eitthvað popslag
2: Eitthvað Michael Jackson?
0: Já, það er öðru sæti Hvaða lag Michael Jackson? Heldurðu?
2: Billie Jean
0: Rétt
2: Í alvöru?
0: Já.
2: Vá, ég er svo stoltur
0: Fyrsta sætið sko Fyrsta sætið er lag sem að ef þú velur það í lagakefni sem ég hef einu sinni gert og það voru allir úkslega pyrraður og það mun alltaf vinna
1: Já
0: Alveg sama hvað Þú velur á móti því sko
2: Er þetta eitthvað Elvis Presley?
0: Nei, þetta er ekki Þetta er nýra en Elvis
2: Og ekki annað bílalag?
0: Ekki annað bílalag, nei
1: En við svo að kall
0: með þessu syngur það
1: Móðalegt, er þetta?
0: Þetta er Bohemian Rhapsody
2: Já, Queen. Ok já.
0: Í fjórða sæti Despacito Veit ekki með það Fimmta sæti Shape of You með Ed Sheeran Veit ekki með það Og svo er sko bónuslagið Ef við teljum barnalöl með Það er það Baby Shark
2: Já.
0: Ég er sammála því
2: já, Ég er enda mjög sammála því Ég er enda átti eitt træðilegasta moment lífsmins þegar ég var að keyra Skagafjörðin og allt henni kom Despacito á og ég fór að öskur syngja Despacito sem var svo mikill lágpunktur í mínu lífi og ég fekk fyrst skipti tekin að lögreglin og fekk kraðast og ég var að spá ég að nota afsökunna það kom bara Despacito á fónin en ég sagði hún að ekki lögunni, ég bara borgaði
0: Já, mikill Despacito maður, það er gott að heyra. En áhverfum myndirna fórsýðu Mokka svo nú bara tekin hérna í næsta nágrænum okkur 100 tonna bor veitna hann var fluttur frá Helliseiði að engja tegi laugardalum nú helgina borin verður nýtt upp þess að borin er heitu vatni en borinir munu hefjast nú strax í vikunni og standa fram á vorið borar verða fjórar holur á sveðurum en að sök veitna var talið hent út að flytja borin á sinn stað snemma á laugardalsmorgun enda umferðin þá greiðar en á flestum öðrum tímum Það er nú hægar að sagt en gert að flytjast líka grip langar vegarlegandis Já, þetta er risabor Við rættum þetta nú hérna í bítinu fyrir svona cirka mánuði kannski, og þetta er bara áhugavert Á ekki vera mikið rask fyrir íbúa ef mann rétt
1: Það er spennandi
0: Já, það ekki, það er að fylgjast með
1: Já, ég, þú veist, þetta er pínu magna Þetta er svona okkar olíuleit sko, í rauninni, ennþá vonandi vera einhvern tíðan olíu hérna, en...
0: Það er víst ekki Það komið nú okkur frétt í síðustu að þar sagðistu við og það eru
2: litla líkur,
0: mjög litla líkur að því að sé einhver olía við Íslandsströndur
1: Móðalegt ósangjan
0: Ég veit það
1: Það er allt Noregsmegin
0: Já, það er góð spurning, ég veit ekki af hverju Ert þú með það, Björsi?
2: Vísir eru að fjalla hérna vonir manna til að leysa ráðgátun hvarf Amelíu Earhart
0: Já
2: Það er mál sem ég skrifaði svolítið mikið og hérna í gegnum árina því það er alltaf að koma svona fréttir þetta er ráðgáta sem að er svona virðist alltaf höfða til fólks og hérna og núna eru þeir að fara að skoða eitthvað vísbendingar sem komu fram á gervihnattamyndum að mögulega sé flaggið hennar á Nikumoro eyju sem er hluti af eyríkinu Kiribati og ég veit ekki hvað þetta er Ég tengi þetta við eitthvað svona svals og valsbækur eitthvað neður svona ráðgáta, lindadóma eitthvað að minni kynslóð þetta er alltaf að hylla mig eitthvað neginn hvarf þessarar merku konu
0: Já, emmitt Býtum við, hún vann afri var hún fyrsta konan til þess að fljúa yfir Atlantshafið, nei?
2: Jú, já. Og ætlaði að vera fyrsta konan til að fljúa þarna hvað á maður að segja bara allan heiminn, fljúga umhverjus jörðina, segi ég,
0: þegar hún
2: hvarf.
0: Já, vonandi langt, leysist þessi ráðgáta.
2: Og langt komin.
0: Einmitt.
2: Já, það var mjög áhverst.
0: Það verið hugaró fyrir þig allavega.
2: Já.
0: En svo er alltaf svakarætt kurr á bandaríksingi, stendur hér á fórsvið Mokkans, vegna þess að samkomulags Donald Trump við Putin. Sko, þetta er alveg merkilegt mál. Komi ljós, hérna, var það ekki bara á föstudaginn eða snemma laugardaginn, að Donald Trump sagðist að var ná samkomulagi við Putin Rússlands forseta að rússar myndu setja 300.000 tonn af dísilolíu á markað þegar í stað 500.000 tonni til viðbútar í nóvember og 1.000.000 tonna í kjölfarið eftir það í þeim tilgangi að stemma stigu við hækkandi eldsneytisverði. Svo gaf hann Donald Trump það út að það var sérst komið vopnahlé á milli Rússa og Úkraínumanna. Eða sérst svona hálgert vopnahlé allavega að Úkraínumenn myndu þá hætta ráðast á orkuinnviði og Rússa sömuleiðis á hinn bóginn. En Volodymyr Zelensky í Úkraínu forseti, hann sagðist fyrst ekkert að hafa heyrt þessi tíðindi og þetta búið ótrúlega svona misvísandi fréttir af þessum samskiptum.
2: Mjög einkennilegt og svo náttúrulega þetta magn, sá ég eitthvað staðar að það væri, ég raun og verið ekki upp í, þetta væri bara mjög lítill hluti af heildanotkun bandarækjumann af dísilolju, þannig þetta væri svona meira, þetta væri engin rosaleg lausna að kaupa þessa olju af Putin, sko, þannig að hérna, en þetta er einkennilega þetta mál, af því að svo er líka náttúrulega, þú veist, það var eftir að reyna að kaupa olíu af Kanadamönnum ef þeir eru ekki orðnir óvinu nummer eitt.
0: Já, reyndar, það er rétt. Svo sá ég líka hérna að reyndar í fréttunum í gær og svo mynd hérna inn í blaðinu, í morgunblaðinu, af þessum mótmælum sem voru bæði á Seyðisfirði og á Austurvelli hérna í miðbæ Reykjavíkur, til þess að mótmæla sjókvíaldi Kaldvíkur í Seyðisfirði og mér sýnst nú bara... ansi margi mæta til að mynda á Seyðisfirði þess að mótmæla þessu þannig að maður áttar sig ekki alveg á þessu máli.
2: Já, með því fréttamyndir er bara eins og nánast gjörvallu bærin hafi mætt að mótmæla þannig að það virðist þeirra mikil ósætti við þetta sem var kallað hvað best ígrundaða leyfið sem hefur verið veitt.
0: Já,
2: einmitt. Hann að Katrín Ráðherra hafi sagt.
0: Já, sjáum til hvernig hvort að þetta hefur einhver áhrif þessi mótmæli.
2: Ég er alveg að fara detti að segja nei en hérna
0: en eitthvað ekki sniðut
2: nei, nú er ég bara búið til gott útvarpina ég finn ekki okay, neitt ekki í augnablikinu
0: ég er hérna með eitt sko vandi landsrétt að landsréttur er til húsa núna á Kárstisnu í Kópavogi, hann mun ekki þurfa að finna sér nýtt húsnæði áramótin út af því að það dómsmálaráðherra er að leggja til nýtt frumvarp það kveður sérst á það í lögum að landsréttur eigi að vera í Reykjavík hann tók til starfa á 2018 en hann hefur verið í Kópavogi frá því hann tók til starfa á einhvern svona bráðabirða ákvæði í lögum og nú sérst á að breyta þessu frumvarpi mér er bara svo merkilegt að það hefur kveðið á það hann þyrst að vera í Reykjavík hann fær sérst að vera í Kópavogi líklega þetta verður nú örugglega ekkit stórt mál sko.
2: Er þetta jána með það? Að hafa landsrétt þarna næstan ákvæðina?
0: Ég labba mjög oft fram hjá landsrétti
1: þarna. Er þetta ekki að hefa orða á þar?
0: Jú, að derruninni það er þarna búið að koma upp svona gususkýli einhverju, eða svona húsi og landsréttur er bara fyrir ofa og með bara útsýn yfir sjóin sko, þetta er mjög falleg staðsetning þannig að ég...
2: Það er gott að vera í Kópavogi.
0: Já, akkur er þú ekki í Kópavogi?
2: Ég veit ekki, ég bara hitt ekki, ég fór yfir landamærin til Garðabær
0: það er svo langt, allt í lagi ertu búin að finna það sem varst að leita
2: nei
0: okay. og það orðið bara eitthvað svona jútúla hérna í byrni en ok, ég sá hérna að samfylking og framsókn hafa mynda nýjan meirluta í Suðurnesjabæ þannig það er jákvæð
2: það er búið að vera, það er alltaf smá ólga þar ég man eftir líka að það var hérna það voru eitthvað meirlutar að viðra fyrir nokkrum árum sem að voru langt komnar geng ekki og allt í loft þannig að það virðist vera pólitískur óra í Suðurnesjabæ
0: en þetta er nefnilega er svolítið merkilegt sko samfylking og sjálfstæðisflokkur myndu meirhluta en slitnaði upp úr út af ágreiningum staðsetningu gervigrasvallar svona í alvörunum tala mér finnst þetta alveg makalust sko. Hver djúb stæður ágreiningur þurfti þetta að vera gervigrasvall að það slitnaði bara upp úr en það sami bæjastjóri heldur sér og hún Alexandra Jóhannsdóttir hún var ekki pólitískt sérstætt kjörin hún var ráðin bara til starfsins þannig að og Svavar Grétarsson oddviti samfylkingar hann er áfram formaður bæjaráðs en Anton Kristinn Guðmundsson oddviti framsóknar hann er nýr forseti bæjarstjórnar hafið það
2: og ég bara en svona mál eru samt oft í kannski litlum bæjum eitthvað svona kannski virkar smáatriði fyrir aðra en kannski bara svolítið stórt
0: greinilega, það virðist þér allavega svo er hérna við tala líka við Finnbjörn Hermannsson fórsett að sí hann er nú ekkit sérstaklega áhugjufullur síns mér af þessum deilum innan sambandsins hann telur bara að allir megi vel við una eftir þessa kjara samningslotu og vonar að deilunum linni já, ef ekki vonar það líka
2: jú, eða jú, bæði og þetta er líka áhugavert þetta er allan að fyrirsagnir En við fáum svolítið að heyra það eftir hvernig, hérna, hvernig hljóði er í Solveigunni því að hún er sannarlega annar af tveimur leikendum í þessu hérna, þessum átökum sem nú gesa.
0: Mm-hmm, algjörlega. Ertu ennþá ekki búin að finna það?
2: Nei, ég finn bara ekki neitt.
0: Okay,
2: ég finn bara eitthvað niðurdrepandi hérna og ég bara sendi ákalli fréttamiðla að reyna að koma eitthvað ávert.
0: Ok, en ég ætla bara að óska að Guðmundi Ara til hamingju Sigurjónssyni. Hann var sjálfkjörinn varaformaður samfylkingarinnar á flokksstjórnarfundinum í Suðurnesjabæ á laugardaginn. Þannig að hann er náttúrulega búin að vera mjög, hann er búin að vera formaður þingflokksins síðan að þessi ríkisstjórn tók við, búin að vera svona frekar áberandi, þannig að ef ekki bara óskóðan til hamingju.
2: Heldur betur.
0: Er það ekki ágætis endapunktur þessari yfirferð?
3: Vaknaðu með okkur virka morgna frá 6.50 til 10 Bítið á bylgjunni í samstarfi við Nóa Sirius og BL Bylgjan mælir með Helga Björns og reiðmönnum vindana í Hörpu 17. oktober Í yfir 40 ár hefur Helgi Björns sungið með þjóðinni Lögin hans lifa með okkur í gleði og gráti, í söknuði og sælu í dansi og dimmum dögum Nú stíga Helgi Björns og reiðmenn vindana á stokk í Eldborg á samt sérstökum gestum með tónleika sem fanga þennan sönglaga arf Að hætti reiðmanna verður stemmingin lifandi, einlæg og full af orku þar sem salurinn syngur með Þetta verða meira en bara tónleikar Þetta verður kvöld þar sem minningarnar lifna við og nýjar verða til Tryggðu þér miða á tix.is þar sem Eldborg fyllist hratt þegar vindar blása
4: Æ, var nóttin mín svona En vissir þú að þetta þarf ekki að vera svona? Ergo Smart frá Ergo Motion stillanlegt snjallrúm með innbyggðum hrotubana Tækni sem bætir svefnin og þú finnur fyrir þægindunum strax Komdu núna, nú 20% afsláttur á stillanlegum dögum Betra bak
5: Ekki allt plast með skilagjaldi. Kynntu þér hvað má og hvað má ekki á endurvinnslan.is.
6: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
7: Ræfingur. Kalkútt, skinka, stökt beikon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
8: Miðasala á stórtónleika Elliar Vilhjáms milli jóla og nýjárs í Eldborgarsal Hörpu en nú í fullum gangi. Einstakur viðburður fyrir allar kynslóðir. Miðasala á nánari upplýsingar á tix.is.
9: Við lánum fyrir drauma bílnum. Lykill bílalán.
10: Sigursalur einn vinsælasti veislusalur landsins og hentar frábærlega fyrir alla helstu viðburði. Gerðu veisluna þína ógleymanlega í Sigursalnum. Nánari upplýsingar á sigursalur.is
11: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is

0: afslátt af rafmagnsborðum, fjöldi stóla og tilboðsverðum, kíktu og gerðu góð kaup. Hýsland Skeifunni og Hýsland.is
1: 60 ára samstarf Dynjanda og Pestor. Bluetooth Pestor á dundurverði.

0: svefntöflun. Skráir svefn, heilsu og hreyfingu allan sólarhringinn. Einnig upplagt í ræktina og létta útivist. Garmin-búðin Ögurhvarfi Garmin.is
1: Nú eru lokadagar afmælishátíðar í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Sjáumst í Ylva.
2: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsó. Suzuki Skeifunni 17.
1: Eldaðu besta bitana þorskinum sama hvert tilefnið er. Skoðaðu uppskriftirnar á bestibitin.is. Samherji.
3: Komdu dekkjunum á hótel í vetur. Ekkert vesen og nóg pláss. En nei.
4: Alvöru vatnsþétt leggljós fyrir bílskúrin, sumarbústaðinn og fjósið á frábæru verði. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.

0: kátir og brosandi morgnar með bítinu.
1: Þetta er Bylgjan.
2: Þá klukkan alveg verða hálf átta og við ætlum að dembu okkur aðeins hérna í niðurstöður íslensku æskulýðsrannsóknarinnar 2026. Þar er ýmislegt mælt í þessari rannsókn upplifun og líðan nemenda í skóla hvort að þau geti leita til einhvers fullorðins í skólanum hitt og þetta og það er svona ýmislegt sem að sýnir mjög jákvæða þróun í þessum niðurstöðum en það er líka einhverjar áskoranir þó sýnist mér svona heilt yfir þegar að niðurstöðnar og teknar svona saman að það sé kannski meira jákvætt en neikvætt Hans Haraldsson er tölfræðingur íslensku æskulýðsrannsóknarinnar og hann er sestuð hjá okkur, velkomin
3: Takk
2: Er þetta rétt túlkun eða ég á villigötum?
3: Já, ég myndi segja þetta sé bara hár rétt túlkun það er svona flest allt vatnar á milli ára náttúrulega sem að tölur eru of háar eða lágar sko og þarna en breytingin á milli ára eða yfir síðustu ár er í flestum tilfellum bara mjög jákvæð.
2: Ef þú kannski ferði yfir það með okkur hvernig sko framkvæmdin er bara sem stuttum máli og hverjir eru spurðir?
3: Þannig erum við að tala grunnskólakönnun íslensku æskulýðsrannsóknarinnar það eru fleiri kannanir en þetta þessi árlega grunnskólakönnun hún fer fram snemma á vorun á hverju ári og allir skólar eru beðnir að taka þátt við vorum með, ef ég man rétt 153 núna af það var eiginlega allir skólar nema Kópavogur, Kópavogsskólarnir sem að tóku þátt hrátsvallutfall var rúmlega 70% þá semst af öllum nemendum í markhópi og 80 og hvað var það 2 í innan þáttökurskóla og þarna sem sagt könnunin er lögð fyrir frá fjórða bekk og upp í tíunda bekk en þetta er náttúrulega ekki sömu spurningarnar í öllum bekkjum
4: Nei, einmitt
2: En þá kviknar hún samt strax sko akkur ekki Kópavogur?
3: Þau eru með svona sérstætt verkefni þar forvarnarverkefni í sambandi samstarfi við fyrirtæki sem heitir Planet Youth og þau vilja vera með sína eigin könnun og þau banda skólanum ekki taka þátt en skólan náttúrulega get ekki verið að leggja fyrir get ekki lagt fyrir alla kannanir það er það bara ítir okkur burtu
4: Já, en maður sér hérna á niðurstöðunum að það sem Lilja talaði hérna jákvæða þróun og ýmsum sviðum og það kemur þarna fram að fleiri nemendum virðist líða vel og lífsánægja aukast og færri upplifa tíða andlega vanlíðan, segir hérna.
3: Já.
4: Það hlýtur að vera afar ánægilegt að sjá þessa þróun.
3: Já, þetta er náttúrulega, sko, ef við horfum á þessi tíð andleg vanlíðan, þetta kemur upp úr við notum sem sagt þarna spurningalista sem að kemur upp úr HBSC rannsókninni sem að við framkvæmum sem hlut af IA á fjórar og fresti sem að þarna kallar HBSC symptom checklist og það er svona bara spurt almennt ímiskonar sálræn og líkamlega umkvörtunrefni og það sem við köllum tíða andlega vanlíðan það er þá tvö umkvörtunrefni vikulega eða oftar, tvö eða fleiri vikulega eða oftar og það virðist vera trenda hægt og rólega niður en náttúrulega er ennþá tölvert hærra heldur en það var fyrir sko 20 áru síðan það er þarna
2: þannig að það er ennþá verk að vinna
3: já, það er þarna
2: en vitum við eitthvað sko hvað er á bakvið þessa svona jákvæðu þróun til dæmis þarna þó hún sé hæg vitum við hvað það er sem er að virka
3: nei við sjáum samt sko þetta virðist svona heilt yfir vera meira kannski árganga áhrif heldur en breyting innan árganga þannig kannski eitthvað í umhverfi menn náttúrulega ég vil taka fram að ég get ekki staðfesta, bara alls ekki og ég get ekki fullir neitt en mann náttúrulega kannski dettur í huga þetta eru krakkarnir sem COVID er alveg búið þegar að þau fara en aftur þetta ég er bara giska sko. Þetta er þessni sannsók, við getum ekki staðfest svona hluti sko.
4: En svolítið áhugavert að stúlkur virðast meta lífsánægju og andlega líðan sína alltaf verri en drengir.
3: Já, það hefur held ég alltaf verið þannig allstaðar. Og maður alltaf maður spyr sig hvaða marki það er hluta til örugglega einhver leita því að það eru bara tilbúnari að segja frá vanlíðan.
4: Já, já.
3: En jújú, það er þarna kannski einhver leiti næmari fyrir.
4: Já, einmitt.
2: En hvað finnst þér sjálfum svona merkilegast, hvað svona staldar þú mest við að finnst áhugaverðast í þessum niðurstöðum núna?
3: Ég sko, ef við horfum bara svona á þessar headline tölur að þá þetta er allt saman á svona tiltölulega hægri hreyfingu eins og við erum að búast, það er þarna það sem við spurjum svona í svona könnu, það hreyfist ekki hratt við í raun og veru, ef við sjáum einhverja dramatíska breytingu á milli þá er næstu öruttum hefum gert einhver mistök.
2: Já,
3: okay. Ná, þá alltaf við tekum alla tölur og ef eitthvað hreyfist mikið þá skoðum við það betur. En þannig að nei, það er bara heilda myndin, það er markvert hvað hún er samt að einhvern veginn og þannig að sérstaklega kannski reynsla af kynferðisofbeldi að hún hefur sem sagt, virðist vera að dragast saman á milli árganga sem er mjög jákvætt.
2: En svona samskipti við fullandu fólki, þið er nú að spyrja sko, hvort að fólk þessi krakk geta leita til kennara til dæmis,
3: já.
2: En eru þið ekki líka að spyrja svona samskipti við bara foreldra?
3: Jú.
2: Hvernig kemur það út?
3: Það er eitthvað svona ég þarf að fletta því upp til að vera alveg viss.
2: Já, já.
3: En þarna það var eitthvað aðeins niður minni mig.
2: Við foreldra þá?
3: Já, þetta var nú ekki dramatíst samt.
2: Nei. En þau hafa samt sem áður svona stór hluti nefnda treysti sér til þess að leita til einhvers fullorðins í skólanum til dæmis.
3: Já, það er náttúrulega það er minna í efri árgöngum en það er eðlilegt.
2: Já, þá er maður náttúrulega að standa á einn fótum sko.
3: Já.
2: Þar maður ekki á neinum öðrum að halda.
4: En maður sér hérna líka að sem svona neikvæði þættirnir sem eru teknir fram að það sé aukin immanleiki meðal eldri nemenda og einelti virðist vera aukast hjá svona yngri bekkingum.
3: Já, það er einhver aukning, já. Þannig að ég verður þetta viðkynna, ég persónulega ég hef alltaf haft smá efasendur það að spyrja svona almennt einelti.
4: Já.
3: Við erum með eld fyrir, náttúrulega fyrir sko yngri krakkarnir ráða bara ekkit við mjög langa spurningalista.
4: Já.
3: En hjá eldri að þá spyrjum við svona sértækt mismunandi tegundir af ofbeldi, áreitni og útilokun.
4: Já.
3: Í skólum og þá við fáum alveg svolítið aðra mynd þar heldur en úr almennu einelti spurningunni. Og þannig
2: að myndin er ekki alveg jafn svört.
4: Yngri krakka líka kannski túlka einelti eitthvað bara já, Siggi vildi ekki gefa mig pennan sinni eða eitthvað.
3: Já, og líka náttúrulega alveg sko spurning hvort það hefur verið eitthvað átak og eitthvað og þú veist, er búið að segja þeim eitthvað sé einelti og þannig að en það er alveg þess að við erum að fylgjast með þessu, ég myndi kannski ekki hlaupa upp til hand og fóta.
2: Nei. En hvað, en bara svona stærstu áskoranarnar sem birtast þarna, ég meina hverjar eru þær þá? Hvar þurfum við svona að staldra við?
3: Ég myndi vekja sérstaka athygli á kannski hérna á því að við erum núna í raun og verið fyrsta skipti með svona sértækan spurningapakka um fjárhættuspilun. Og við tókum eftir því sem sagt, við höfum ekkit verið að spyrjum þetta reglulega en fjórða hvert ár fellum við framkvæmt evrósku vímöfnarannsóknarinnar inn í grunnskóla könnun íslensku aðskóli sannsóknarinnar og þannig sem sagt 24 vorum við með hana inni og þá vorum við að fá í henni spurtum ýmsa aðra áhættu hegðun fyrir utan vímöfnanotkun og þá vorum við að fá mjög háa tölur fyrir þarna fjárhættuspilun og þarna sem sagt töluvert hærri heldur en 2015 þegar hún var síðast inn í ESPAT og svona heilt yfir, en þá náttúrulega þá voru að fá mjög háa tölur en inn í því er bingo og allt saman og þarna af því allt sem að það sem að þú borgar eitthvað og getur unnið eitthvað sko.
2: Já.
3: Og þarna þannig að það fór upp í 40% þannig að það var náttúrulega kannski aðalega páska bingo og eitthvað svona og þarna, en við vorum að sjá þarna, og það er til samstarfsfólk mitt skrifaði grein í netlu þar sem þetta er brotið upp nánar og þetta vorum að sjá alveg svolítið að merkjum aukningu í svona áhættu samari spilun, spilakossum og slíku og við erum að spyrjum þetta, við spyrjum um þetta í síðustu framhaldsskólakönnun og erum að fá býsna háartölur og erum að spyrjum þetta núna aftur og erum aftur að sjá, erum að spyrjum þetta með sama pakka í grunnskólakönnunni eins og við vorum í framhaldsskólakönnunni og, þarna, og það er að koma svolítið háa tölur út því.
2: Og þá elstu bekkjum grunnskólans?
3: Já.
2: Aha, ef maður einhvern veginn ímynda sér að það sé þá fleiri strákar en stelpur sem maður stundað?
3: Já, það er eiginlega gefið mál með svona hægðuna. Það eru, spilakassar á netinu sem er svona fyrirbæri sem að við kynna, ég vissi ekki almennilega að væri til fyrir en að við fórum að grafa eitthvað, sem sagt, fara að skoða eitthvað nánars, finna útskýringar á þessu sem að koma út respa 24. Ég meina það er alveg sko, hátt í 11% stráka þarna í tíundabekk sem hafa verið eitthvað
4: fykta við þetta
3: og þetta kemur oft sko, sem sagt, í þannig að þegar mann er inn á einhverjum svona veðmálasíðum á netinu þá færðu eitthvað svona fríspinn á einhverju spilakössum á netinu og
2: þarna, þess að krækja þið inn,
3: já.
2: En 11% er hansi hátt.
3: Já, þetta er þarna, já.
2: Er þetta bara í tíundabökk fyrir ekki þið?
3: Við spyrjum í nýjunda og tíunda. Og íþróttaveðmál á netinu þar eru við í eitthvað rúmum 10% hjá strákum.
2: Býttu, þeir eru ekki nóg gamlir til þess að stunda þessi fjörnspil?
3: Þeir komast einhvern veginn í þetta, sko, þannig að bankarnir hafa mér sem verið að gera hérna, sko, skurki að reyna að loka kortin þeirra af svona síðum, sko. En þeim tekst að leggja, það er eftir að fara ýmsaleiðir að koma peningum í veðmál, sko, og þeim tekst einhvern veginn að bóra sér þetta inn.
2: Þetta er viðurinn að bjalla sem þar nú heldur betur en hlusta á.
4: Þetta er rautt flagg heldur betur.
3: Eins og ég segi, við náttúrulega erum þetta er í fyrsta skipti sem að þessi pakki er keyrður í grunnskólanum, þannig að við getum ekkert sagt breytingu yfir tíma. En svona miða við ESPAT pakkan sem að var 15 og svo 24 að þá er töluverða aukning.
2: Inn á vef stjórnarráðsins er hægt að kynna sér íslensku æskulýðsrannsóknina bæði samantekt og svo bara skýrsluna í heildsinni, þannig að við hvetjum áhuga saman þess að gera það. Hans Haraldsson, tölfræðingur íslensku æskulýðsrannsóknarinnar, takk kærlega fyrir spjallið.
3: Já, takk sem þess.
5: Laugardaginn 17. október milli 13 og 15 býður byggingafélagið eitt til glæsilegs opins hús af ásamri 12 til 26 Hafnarfirði og bylgjan verður í beinni útsendingu. Viðburðurinn er opin öllum og slegi verður upp léttri hátíðastemmingu þar sem gestum og gangandi gefst tækifæri á að kynna sér svæðið og skoða glæsilegar íbúðir. Boðið verður upp á pilsur, tónlist og íbúðaskoðun. Takkið daginn frá og mætið á opið hús á laugardaginn.
6: Sem greinandi sem auðvitað hvað svo mikilvægt er að byggja fagkerfi sem styður við nýsköpun. KFA tekur virka þátt í opinberri umræðu á því sviði og stuðla þannig að spennandi atvinnutækifærum fyrir hagfræðinga.
7: KFA, kjarafélag viðskiptafræðinga og hagfræðinga. Þínir hagsmunir, þín tækifæri. kjarafélag.is
8: Öryggi er lykil atriði, frá höfuðlyklakerfum til rafrænna aðgangskerfa. Við eigum lausnina, vélar og verkfæri, lykillausnir.is.
9: Búri, svo ljúfur, mildur og mjúkur. Einn af óðalsostunum frá MS. Og nú fáanlegur í sneiðum.
10: Bittu, þú ert ekki að vinna, er það? Það gat ekki verið. Við vinnum bara á fimmtudögum.
11: Spilaðu þar sem líkurnar eru með þér í liði. Happdrætti DAS. Krabbamein snertir okkur öll einhvern tímann á lífsleiðinni. Þinn stuðningur skiptir máli. Kaupum bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
12: Bókaðu tíma í sjónmælingu í verslunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland, gleraugnaverslun, fagmennska í fókus.
13: Logoflex, ljósaskilti, Logoflex, verum áberandi, tónakvarf 3. Taktu með þér, New York sneið, beint í bílinn. Sparrow, við orkun á miklubraut. Opið allan sólarhingin. Alltaf ferst.
14: Ertu að byggja, gera upp eða laga þakið? Einangrun, þakpappi, niðurföll og allt eitt færðu hjá þakefnarsölunni. Allt fyrir þakið.
15: Kokkarnir veisluþjónusta. Brúðkaupsveislur. Farðin á kokkarnir.is.
16: Veggfóður í hæstu gæðum. Þúsundir minnstra. Allt á netinu á sérefni.is.
17: Alvöru stigar og tröppur fyrir þá sem vilja ná lengra. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
18: Dekkjasalan. Sleftu röðinni og komdu tímanlega í dekkjaskipti. Dekkjasalan. Dalsvönin 16.
19: Álegg persónulegt mál. Hvert þitt álegg? Veldu gæði. Veldu kjarnafæði.
20: Boss bílavarahlutir og rafgeymar í miklu úrvali. Kemi.is.
21: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
22: Undirbúum bílinn fyrir veturinn. Bókaðu dekkjaskipti í N1 appinu tímanlega. N1.
23: Refrastrott í hjarta Hafnarfjarðar.
24: Gæða myndlistarvörur fyrir nýja og eldri snillinga fást í verslunum Sliffélagsins. Í Fellsmúla, á Akureyri, í Reykjanesbæ og á Selfossi. Sliffélagið. Við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
25: Góðan daginn. Það tvennt sem skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
26: Bílrúður, bílrúður, bílrúður. Pólsen, skeifunni 2 og Hyrjarhöfða 9.
2: Kíkjum aðeins út í umferðina. Hún svona frekar lítil eins og en það náttúrulega ekkit sérstakt svona skyggni. Það dimmt og það blautt, þannig að fari varlega. Helstu teppunar hreinn úr Mosfellsbæ, Hafnarfirði, inn til Reykjavíkur. Þar virðist svona ganga ansi hægt. Svo í dag á milli 9 þennan morguninn og 18, 6 í kvöld verður rjúpna að vera lokaðar vegna framkvæmda og hjáleiðir mestur á staðnum. Kíkjum á þetta að þeir á ferðinni, kíkjum líka bara aðra vega framkvæmdir og færð á vegum inn á umferðin.is eða hringið þjónstu síma vegagerðarnar sem 1777.
27: Bylgjan. Björt og brosandi í 40 ár.
4: Já, klukkuna vantar 15 mínútur í 8. Við ætlum að fara og halda okkur áfram við málefni barna og nú snýr það að niðurskurði í framlegum stjórnvalda til að fjármagna hérna lög hvað farsælt er ekki?
2: Jú,
4: í þá farsælda þessi, barna.
2: Þetta er svo kvöldu farsælda lögin sem að átti nú að taka einhver ár svona innleiða en nú verðist vera komið babbi bátinn að það á að skera þarna niður. Inga Sæland hefur enda fullist að það muni ekki hafa áhrif en það eru miklar áhyggjur af þessum fyrirhugaða niðurskurði. Björg Baldursdóttir, skólastjóri Kársnesskólunni, sestin hjá okkur, velkomin.
28: Takk fyrir.
2: Hvað segir þú með þetta mál? Inga Sæland gaf það nú út daginn að þetta færi nú bara á rétta staði, sko, þetta fjármagn, þannig að það myndi ekki hafa neinn sérstök áhrif.
28: Nei, þar getum við Inga verið kannski smósamála. En þetta slær mér rosalega illa því að ég einlega klappstýra farsældarlagana og hef séð alveg hversu miklu máli þetta hefur skipt bæði í svona okkar hugmyndafræði og okkur sem stöndum að börnum, hvernig þetta í alvöru hefur stutt og sýnt mikið stuðning og samhæming milli kerfa og svona hefur skipt bara rosalega miklu máli.
2: Þannig að færri hafa kannski þá dottið á milli kerfa?
28: Tölvert færri dottið á milli kerfa. Ekki bara það heldur hafa lögin gert okkur klift að hafa samband við fóreldra gefa leyfi þetta fyrir samþættingu og hérna og við getum haft samband við íþróttaþjálfara ef að hringi einhverja bjöllur bad sem þarf mögulega svona snemmtæka íhlutun, við þurfum að þess að grípa þau fyrr að þá höfum við geta gert það á nokkra hindrana og það skipt okkur óslega miklu máli. Fyrir utan inn í skólanu þá höfum við verið að hérna ráða eða búa til stöður sem þetta tengiliðir farsaldar inn í grunnskólanum og þeir eru alveg gríðarlega mikilvægir. Þetta er svona fyrstu tengslin við þessi börn sem eru mögulega og fjölskyldur sem eru að glíma við eitthvað. Og núna erum við með, ég held að í Kópavogi bara einum séum við með 900 börn sem eru einhvers konar svona samþættingu.
0: Mm-hmm.
28: Þannig að ef að fjármagnir verður klift á þetta, þá erum við bara í smá vanda.
0: Mm-hmm.
28: Og alveg sama hvað Inga segir, þetta fjármagn sem hefur verið notað í nákvæmlega þennan málaflokk, það er ekkert annars sem kemur í staðinn. Og gott og vel og frábært að hún sé að tala um að þetta sé gott og hún geti sett inn til að styrkja önnur úrræði og önnur kerfi, en þetta hef ég bara ofsalega á að gera þessu.
0: En hvað gerist þá í þessum niðurskurði, til dæmis þessi tengilegir farsældar inn í skólunum,
28: mm-hmm.
0: er þetta á stöður sem verða þá laga niður eða?
28: Já, mögulega, það bara, þó það verða ekki laga niður, þá er þetta fjármagn sem að nota til þess að búa til og gera fólki kleift að sinna þessari vinnu, það koma bara önnur verkefni í staðinn. Skiljið mig, það fer peningurinn úr þessu og vinnan sem á bara fyrir þetta, það fer það bara út í eitthvað annað og nú er nú að gera í grunnskólanum, þannig að ég hef áhyggjur að því að þá náum við bara ekki að sinna þessu svo við vildum
0: mm-hmm.
28: að gera þessu vel.
0: En hvað segir foreldra? Ég meina, væntanlega, þú ert í mjög miklum og nánum tengslum við foreldra, allan mm-hmm. daginn út og inn.
28: Mm-hmm.
0: Er þetta eitthvað sem foreldrar barna er að kveikja á?
28: Nei, ég er held ekki. Ég held að fólk gerir sér ekki alveg grein fyrir því bæði hvað við erum búin að ná miklum árangri og nú ætla ég aftur að tala fyrir Kópavog, af því að við höfum verið alveg, sko, þeir sem hafa verið innleggingunni í Kópavogi, það eru tvær, alveg Jóhanna Lilja og Solveig Norfjörð og þær hafa gert þetta alveg ofsalega vel og stigið sér skref og hafa verið svona leiðandi á landsvísu í innleggingunni, þannig að við í Kópavogi erum komið svolítið framalega í þessu og það svona nýtið okkur þetta mjög vel og þetta er mjög góðan farvegi. Ég held að foreldrar gerir sér ekki grein fyrir því hvar við erum stöddís og hversu miklu máli þetta skiptir fyrir börnum þeirra.
0: Mm-hmm.
4: En ég er ekki svolítið sérstætt að þetta er hvað, lögin er samþýtt 2021, það á að vera 5 ára innþætting einhvern veginn og það klift á þetta einhvern veginn þegar svona, þetta er að loka metur honum.
28: Jú, takk fyrir að segja þetta svolítið sérstakt, ég sammála því.
4: Nei, ég meina, hérna, í staðinn fyrir að klára einhvern veginn verkefni og meta síðan
28: árangurinn og ábatan,
4: þegar það er fullu fjármagnað og lokið.
28: Nákvæmlega, og það kom út skýrsla ríkisendurskoðunar núna held ég hefur í sumar, þar sem að bentir á að innleggingunni er alls ekkert lokið, mm-hmm. það er ekki búið að meta hennan ábata eða ávinning að þessu, við erum ekki búin að meta hver fjárþörfin er til framtíðar. Þannig að þetta er ekkit búið
0: mm-hmm.
28: og þess vegna þykir manni líka svolítið, þetta slær manni illa að þessar ákvarðanir séu svona settar fram eða teknar.
0: En er þá að svona má kannski leiða því líkum að þetta hafi kannski ekki verið full fjármagna sko í rauninni, út að þessi skýrsla ríkisendurskoðunar í rauninni er að segja við þurfum meiri tíma til þess að innlega þetta, mm-hmm. er það ekki rétt skiljum á mig?
28: Jú, og hún bendi líka á að þessi það veit enginn hvað það kostar til framtíðar. Við vitum að mögulega innlegging kostar ákveð, svo þarf ákveðna peninga til að halda þessu við.
0: Mm-hmm.
28: Og það er ekki búið að meta það, það er ekki búið að meta skilar þetta okkur einhverju, er þetta gera eitthvað gott fyrir börnin og fjölskyldunar.
4: Mm-hmm.
28: Það er enginn svona að það er ekki búið að meta þetta. Nei. Og það er vont að klippa á þetta áður en það er metið bara.
0: Mm-hmm.
4: En þín svona upplifun bara persónulega af þessu kerfi, hefur þú margar svona jákvæðar sögur að segja málum það sem þetta bara hafði virkilega mikið að segja bara fyrir börn?
28: Já, nei, það svona, kannski aðalega þetta, þessi hugsun hefur breyst svo mikið í kringum þessi farsældarlög, þetta öll börn kom okkur við. Við eigum að skipta okkur öllum börnum, það er alveg sama hvort þú ert að vinna í eldhúsunni eða hvort þú ert þjálfari, ef þú sérði eitthvað bjátara á einhvers staðar, þá berði bara skilda til að skipta þér að því.
4: Mm.
28: Og þetta var áður fyrir, þá vorum við svolítið svona, okkur fannst að tilkynandi barnaverndar var svona íþyngjandi úrræði og svona, við vildum helst ekki stíga þetta því að það var bara frekar erfitt.
4: Mm.
28: Núna er þetta einhvernig þannig að sko, við eigum að grípa inn í, við eigum að kalla til alla sem að þurfum ekki að tilkynna til barnaverndar þannig að úrræði verði eitthvað íþyngjandi eða viðbrögðin,
4: mm-hmm.
28: heldur bara eigum að skipta okkur að þessu núna. Mm-hmm. Ef að við heyrum einhverjum í næsta hverfi mm-hmm. sem er að gera eitthvað sem að ná ekki að vera að gera, mm-hmm. þá ber mér skilda til að hringja í foreldra eða skólastjóra eða eitthvað annað.
4: Mm-hmm.
28: Þannig að ég held að við fættum ekki hvað það skiptir miklu máli fyrir allt samfélagið okkar.
4: Mm.
28: Þetta er gríðarlega mikilvægt.
0: Þannig að fyrir þessi lög var, má kannski segja, sko, ef einhver er að flagga þá kannski upplifðu fóreldrar það eins og að hálfgerða árás, en er þetta núna kannski meira eins og samvinna?
28: Já, ég held að það sé, sko, að þetta sem ég tala um áðan með að heildar hugsunan hafi breyst, þetta er akkurat það. Að það er búið að taka niður svona alls konar múra sem voru til staðar, í hugum margra, sérstaklega. En núna einhvern veginn veristu þetta er bara einfaldra og þetta hjálpar okkur, þetta hjálpa börnunum okkar að þau eru gripin fyrr, það er verið að hringja þessum bjöllum fyrr og segjum svo að við í skólanum, okkur finnst barnið eitthvað, er eitthvað svona skrítið í kringum það þjálfarinn þeirra er algjörlega sama sinnis, mögulega einhver í frístundinni en núna erum við einhvern veginn við náum að taka þetta samtal saman og megum hringja í, þið vitið næsta mann og annan.
0: Mm-hmm. En hvernig er það þá í praxi sem tökum þá bara dæmi um eitthvað ímyndabatt sem að sýnir einhver merki um mögulega að sé eitthvað erfitt heima eða eitthvað slíkt mm-hmm. og þjálfarinn í handbolta eða fótbolta eða körbolta eða hvað sem það er, mm-hmm. er sammála og frístundar starfsmaður búin taka eftir því. Hvað gerist svo? Ég meina hvað er búið að breytast í þeim, þetta er bara svona í praxi?
28: Já, kannski gott dæmi að taka mögulega batt sem kemur erlendis frá og við þekkjum það ekki drosalega mikið. Við vitum ekki hvað er að gerast, barnið kannski upplifa mikla áfallastreitu eða eitthvað svo les og það bara

0: sem voru bara einhvern veginn Já, ég veit ekki hvernig ég var orðið á pent sko, en var vandamálum kannski sópa frekar undir teppi bara?
1: Nei, við voru kannski meiri vanda með í hvað farveg hvert mál átt að fara Já. Nú eru farvegurinn miklu skýrari þessi tengiliðir eru þeir eru sko eyrnamertir sem bara tengiliði batna og fjölskyldna sem gera verkum að miklu auðveldara fyrir okkur að fara með málin í þann farveg
2: Já.
1: En það var engin svo sem, ég ætla ekki að alls ekki þannig að botna að vera bara skilin eftir út undan að því að við vissum ekki hvað þetta maður að gera en farvegurinn er miklu, miklu skýrari
2: Já, þannig að kannski aðilar nokkrum stöðum áhyggjur en þeir voru einhvern veginn ekki Já. Að tala saman
1: og þú líka, þú vorum líka með, við erum með persónuverndarlög þannig sem gerir okkur líka, gerði okkur þetta líka pínu erfitt og vorum að svona velta fyrir okkur hvernig við ættum að geta að tala saman að þess að vera að brjóta einhver persónuverndarlög En þetta er hjálpa okkur greiðlega, ekki okkur, við erum að tala bara börn sko,
2: Já,
1: og fjölskyldur,
2: einmitt.
1: Það skipta okkur máli.
2: En hvernig hefur Inga bara kveðið upp sem stóra dómi eða hefur eitthvað væntingar um að þessu verið
1: Ég ætla bara að vona það, sko? Ég ætla alltaf að halda áfram að tala um það, það er til að sko, mér finnst þetta ekki að hafa farið nóg hátt, að þetta skiptar okkur svo miklu máli,
2: mm-hmm.
1: en svo skil ég líka mögulega að önnur sveitafélög, kannski minni sem hafa einhvern veginn ítt þessu öðruvís úr vör heldur en við í Kópavogi að þau áttu sig kannski ekki á því Nei. Því það er orðið gríðaleg breyting í Kópavogi
0: að þetta hvað 1,1 miljardur sem að mm-hmm. er verið að taka þarna af og fer bara niður í 0
1: mm-hmm.
0: Er 1,1 miljardur nóg þá til þess að standa undir þessar innleggingu
1: sko ég ætla bara lítilát til að byrja með verðum að halda þessu allan áfram veist, og auðvitað viljum maður alltaf meira en fyrir okkur í Kópavogi er þetta cirka 100 miljónir sem þetta skiptir máli Þetta er bara greiðlega stórt og mikið mál.
0: Og þessar 100 miljónir fara þá í hvað nákvæmlega?
1: Þær fara til dæmis í tengiliði, málstjóra, allt þetta utanumhald, innleðingateimi, þó þessi pínulítið hlut af þessu, en það er mestmagnis fór í það inn í leik- og grunnskólana og inn á velferðarsvið.
0: Já, þannig að fleira hendur, fleira fólk á gólfið.
1: Já,
0: já.
1: Allan daginn
0: Aha. Áhugavert Já, mögulega Inga Sælandur og duglega hlusta bítið sko. Ég veit ekki hvort að þetta verið endur skoða en væntalega ert þú ekki eini skólastjórnandinn sem
1: nei,
0: er áhugir á þessu
1: Nei, ég held að við séum öll ég held að það var bóka í mentaráðum þetta mm-hmm. hjá okkur í Kópavogi þar sem allir skólastjórar tók undir
0: Já.
1: Það við höfum áhugir þessu
0: Já, setjum punktin við það Björg Baldursdóttir, skólastjóri Kársnesskóla Takk fyrir spjallið
1: Takk fyrir.
2: Takk.
3: Hátíðar humar, humarsalan.is Snjallar gólfhitastýringar, vassvirkin skemmuvegi 48 Fróðleikur færni og sjálfstyrking, skoðaðu námskeið ADHD samtakana á adhd.is Hamborgarabúllan, tilboð aldarinnar, hamborgarabúlla Tómasar
4: Félög styrkás, aðstoðar þig við að ná

0: Styrkás. Þjónusta við uppbyggingu.
1: Askur er 60 ára. Glæsilegt hádegishlaðborð, salatbar og súpa fylgi með á 2.990 út allt árið. Heiðarlegur matur á sanngjörnu verði í 60 ár.
2: Við tökum þátt og lækkum verð. Nú geturðu gert frábær kaup á Hyundai því við höfum lækkað verð á nýjum bílum. Skoðaðu úrvalið á Hyundai.is. Hyundai Kauptúni.
3: Sjáðu þig. Tökum þátt í bleikum október og styðjum Krabbameinsfélagið í baráttunni við krabbamein. Kaupum bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
4: Tímarimar, demparar, gormar og hleðslutæki. Þú færð réttu auka og varahlutina í verslunum Bílanaust og á bílanaust.is.
5: 30% afsláttur af tvöföldu einangrunargleri til 12. oktober. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
6: Búið að finna íbúðina? Leigukjör klár? Flutningur ákveðin? Þá bara eitt eftir. Skrá samningin í leiguskrá HMS. Allt leigumál og meira til á hms.is.
7: Hæ, hæ, John Johnson hér. Heyrðu virkilega flottu nýju grillstæðin. Hérna, það var enginn á svæðinu en ég fýraði upp í grillinu. Það var allt orðið rauðglóandi þegar ég fór. Topp græjur. Sjáumst.
8: Tryggðu þig fyrir tjóni. Vís.
9: Nú haust útsala hjá Körfi. Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið.

0: Kíktu við í verslun Körfi í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is.
1: Það er einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
0: Komdu í áskrift hjá Löðri. Aðgangur að öllum þvottastöðum á aðeins 9.900 krónur á mánuði. Löður.
2: Krispól iðnaðurhurðir frá Límtré Vírnet eru hagkvæmur og traustur kostur. Kíktu á límtrévirnet.is.

0: enga bílastæði í miðborginni. Það skiptir öllu máli. Kynntu þér íbúðirnar á heklureitur.is.
1: Ekki fá harsperur mánaðamótin. Veldu teygjanlegri greiðslur og teygðu á stærri kaupum. Teygja raðgreiðslur.
2: Holtakjúklingur. Grunnur að góðri máltíð.
3: Rafmagnsborð tölvuskjáir og skrifstofustólar. Endurnýtum á spörum. efnisveitan.is.
4: Klukkan átta. Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Seðlabankastjóri segir innlendar hækkanir og þjónustu og launum hafa mest áhrif á verðbólguna þessar myndir. Stýrivextir séu biturt meðal og ekki með glöðu geði sem þeim beitt. Stíft aðhald sé þó óumflýjanlegt í núverandi efnahagsástandi.
5: Eins og núna eru vextir 8%, við getum bara vel ímynda okkur og tilurinn að við myndum bara taka vextir nýri 2%, hvað myndi gerast þá sem dæmi?
6: Hvað myndi gerast?
5: Já, það bara, þá fær ég alltaf staða aftur, þá bara færi neyslan og staða aftur og þenslan og í rauninni hagkerfið fær aftur á stað.
4: Segir Ásgeir Jónsson, Seðlabankastjóri, nýr gestur Elísabetar Ingu fréttamanns í viðtalsþættinum Sætinu sem birtist á Vísi í morgun. Hann segir það rétt hjá verkalýðshreyfingunni að stýrivextir leggist misjafnlega á ólíka hópa en staðan sé einhverju leyti afleiðing af þeirra eigin gjörðum. Hann vonast þó til að verðbólga sé á niðurleið og telur að nýgerðir kjarasamningar stuðli að því.
5: Þeir verkalýðshreyfingunni voru alveg sem gerðu samningana. Þau voru alveg ærlegir í því. Þau vildu sjá samningana ná niður hérna vöxtum og verðbólgu. Og þau eru enn að sér skoðungurinn og ég segi trúi því að við náum að nýta þetta eina ár mjög vel.
4: Ásgeir viðurkennir að rangar ákvarðanir hafi mögulega verið teknar í Seðlabankanum en segist einlegur í þeirri viðleitni sinni að gera eins vel og mögulegt er. Ítarlegt viðtal við Seðlabankastjóra má lesa og horfa á Vísi. Nú Bandaríkjamenn eru sagðir hafa hótað því að hætta að deila upplýsingum með Úkraínumönnum og meina ríkjum Evrópu að kaupa vopn og flugskeyti í loftvarnakerfi Úkraínu. Það verði gert ef Úkraínumenn hætti ekki árásum á olíuvinnslu innviði í Rússlandi. Trump hefur helgina gengið hart fram gegn Úkraínu og svakað Zelensky forseta meðal annars að bera ábyrgð á háu eldsneytisverði í heiminum. Þá lýsti Trump því yfir að rússar og Úkraínumenn hefði gert með sér samkomulag að hætta árásum og orku innviði sem enginn kannast þó við. Rúmlega 13.000 manns hafa skrifað undir áskorun til stjórnvalda verndun Seyðisfjarðar og verða undirskriftalistar af hendir Jóhanni Páli Jóhannssyni umhverfis orku og loftslagsráðherra í dag klukkan 11. Þetta kemur fram í tilkynningu frá náttúruverndarsamtökum sem stóðu fyrir mótmælum gegn sjókvíaeldi í Seyðisfirði í gær. Fjöldi fólks kom saman til að mótmæla sjókvíaeldi Kaldvíkur í firðinum, bæði í Seyðisfirði og Reykjavík samtímis á báðum stöðum. Er að ræða mikið hitamál fyrir austan og telur lögmaðurinn Katrín Oddsdóttir, sem var ein skipuleggjenda mótmælana, mikla annmarka á leyfisveitingum fyrir huguðu sjókvíaeldi í Seyðisfirði. Breiður hópur náttúruverndarsamtaka stendur á bak við mótmæla aðgerðir, þeirra á meðal Landvernd, félög sem berjast fyrir villta laxastofninum á Íslandi og Vá, félög vernd fjarðar. Nú lét lífið og 11 særðust í annari árás á alþjóðaflugvöllin í Ríad í Sádi-Arabíu í gær. Hútar gerðu eldflauga árás á flugvöllin sem Sádar náðu ekki að verjast en deginum áður höfðu þeir gert fyrri árásina og lágu þá 13 manns í valnum og meira en 300 særðust. Yfirvöld í Sádi-Arabíu hafa framlengt lokun flugvallarins. Donald Trump, forseti Bandaríkjanna, hefur sagst verið í huga að senda sátum aðstoð en Íranir eru bakhjarlar húta sem halda til í suðurhluta Jemen. Tveir drengir réðust að öðrum á svipuðum aldri í Hafnarfirði í gær. Þeir neittu hann af hlaupahjóli sem hann var á og tóku það ófrjálsri hendi. Drengirnir og hjólið fundust óskömmu síðar. Þá var einn handtekinn fyrir líkamsárás í Hafnarfirði og einnig kviknaði eldur í mannlausum bíl fyrir utan verkstæði þar í bæ. Eldurinn var slökktur en bíllinn mun vera gjör ónýtur og olli eldurinn skemmdum og öðrum bifreiðum sem stóðu nærri. Frá þessu segir meðal annars í dagbók lögreglu á höfuðborgarsvæðinu en verkefnin voru ærin á kvöld og næturvaktarnar og gistu fjórir fangageymslur í nótt. Nú örstutt að veðri en í nótt voru skil yfir landi með hvassviðri eða stormi og rigningu og fara þau norður af landinu hádegisbil. Þetta kemur fram í hugleðingu veðurfræðings og veðurstofu Íslands. Í kjölfarið snýst í sunnan átt 5 til 13 metra á sekundu með skúrum en norðaustan til léttir til líður á daginn. Hiti 6 til 12 stig. Á morgun verður suðvestlæg eða breytilátt fremur hæg en að miðvikudagur síðan vona næstu lag með norðan vonsku veðri og talsverðri úrkomu. En frétta vera næsar bylgjunni klukkan 9 þangað til að finna allt það helsta fréttum og sporti á við okkar vísi.
6: Gott nesti gerir góðan dag enn betri. Settu alískingu í nestið.

0: Já, kæru vinir, klukkan er 5 minútu gengin í 9 og við erum hérna með ykkur Lilja, Ómar og Bjössi taka aðra röðum ennlega
1: Já.
0: Og við ætlum að fara í verkalýsmál
1: Já, hún sest inn hjá okkur eftir öskama stund hún Sólveig Anna Jónsdóttir formaður Eblingar við ætlum svona að fara yfir atbyrði sístu dag við ætlum líka að taka fyrir áhugavert frumkvöðlaverkefni sem að skannar eignirnar okkar og segir okkur betur hversu verðmætar þar eru Stefán Atli Rúnarsson og Arna Kjartansson frá eignaskannanum koma til okkar svona hálf nýju leiti
0: Já, og það náttúrulega á Suðurlandi þar sem að verulegt ósætt er við fyrir komugjöld sem erlendi ferðamenn eiga að greiða Þau eru ósátt við að þetta beinist bara að þessum landshluta og hún Ingunn Jónsdóttir framkvæmdastjóri samtaka sveitafélaga á Suðurlandi ætlar að heyra í okkur þetta mál.
1: Já, þurfum líka að fara yfir umferðina í enska boltanum og svo fáum við hér tvo söngfugla sem eru já, með ýmislegt í bígerð fyrir jólin en nú fáum við lag, þó ekki jólalag og förum svo yfir í verkalýsreifinguna.

0: Já, það er aldrei loggmól í verkalýðsmálum. Það er búið að skrifa undir kjarasamninga sem er vel, en framundan er þing ASI og það stefnir nú allt í hita þing. Hún Sólveig Anna Jónsdóttir, formaður Eflingar, er komin til okkar að fara svona yfir stöðu mála í aðdraganda þingsins. Vertu velkomin.
1: Takk hérlega.
0: Já, þú hefur væntanlega séð viðtal við Höllu Gunnarsdóttur, formann og affær á Sprengisandi hér í þessu stúdíu í gær. Þar var nú heldur betur svona tekið stort til orða. Það varstu meðal annars sökuð með að hafa Höllu á heilanum og þegar hún var spurð nánar út í þau orð var einmitt sagt að það þurfti að spyrja þig að því, þannig að hingað ertu komin svolítið að...
1: Ég þurfti alltaf að breytast í einhverju svona skrikilega svona sálgreini meðferðir. Ég sá líka á hérna samstöðinni, þar var maður að nefnir Björn Þorláksson að reyna að fá fyrir starfsmann félagsins til þess að hérna sálgreina með eitthvað þannig að þetta er áhugaverð stað til þess að vera í
2: Ertu með Höllu á heilanum?
1: Ég er svo sannlega ekki með hana á heilanum, en það sem ég auðvitað er með á heilanum innan gæsalappa er staðaverka á lálunum fólks, staða félagsmanna þess félag sem ég fer fyrir, sem er lang stærsta félag að verka fólks á landinu með næstu 30.000 meðlimi. Og svo er ég auðvitað með upptekinn, eðlum álsins samkvæmt af þeim reglum sem ég tel að séu og eigi að vera í gildi varðandi þessi mál verklýsfélagana, það hvernig farið fram, hvort að ábyrðarleysi eða ábyrð eru sýnd og hvort að orð skuli standa eða hvort að uppsetningar á leikritum séu mikil vægari. Þannig að
2: stendurum við þá skýringu eða svona þína upplifuna þessum síðustu dögum að þetta hafi allt verið eitt leikrit og að það hafi komið einhvers konar skúfu samkomulag til vaffan
1: ég er á þessum tímapunkti eftir að hafa velt þessu tölvöfst mikið fyrir mér líka aftur eðlumálsasangamt á síðustu dögum komin á þann stað að mér finnst eitthvað svo ótrúlegt að forma af að ferr og félagar hennar í fagfélagunum hafi verið tilbúin til þessa undirrita þarna á síðustu stundu fyrir ekkert eftir allt sem sagt hafði verið og gert hafði verið og því er ég svona eiginlega komin á þann stað að það hljóti bara eiginlega að vera að það hafi verið gert svo kallega skúffu samkomulag sem að auðvitað er alls ekki óþekkt í þessum bransa. Svona samkomulög eru reyndar aldrei gerð við verka á láluna fólk, þar er bara alltaf allt upp á borðum en það er ætlast til þess að við sem að semjum fyrir hönd þeirra hópa þú veist búin til þetta merki framkvæmum þá svona þetta fyrsta skref sem að auðvitað ætti þá að vera líka þess síðasta en er auðvitað yfirleitt það sem svona aðrir og valda meiri og hærri launaðar hópur fleita sér svo áfram á já, það er ástæðan fyrir ég farin að hugsa þetta. Iðnaðarmenn auðvitað það geta mjög vel, þeir fá yfirlega skúffu samkomulög.
2: En fyrir þá sem að skilja ekki alveg hvert þú ert að fara, í hverju gæti svona samkomulag falist?
1: Já, eflaust bara í hinn á þessu, eins og ég segi, og Eflingu er ekki búið upp á svona samkomulög, þannig að það er ekki kannski öll fyrir mig að svara en eins og ég segi, eftir að hafa verið 8 ár í þessum bransa, eftir að hafa tekið þátt í fjölmörgum kjaralotum og hérna kynst þessum heimi eins og vel held ég hægt er að kynnast honum. Þá bara í fyrstulega veit ég að þetta er til og í öðru lagi, eins og ég er hér að segja, þá finnst mér það svo undarlegt að ef að staðrendin er svo eftir að hafa farið fram vikum, dögum saman, jafnvel mánuðum, hótandi hér ófriði á almennum og svo undir lokin á opinberum vinnumarkaði sem er algjörlega óþekkt, það er algjörlega óþekkt að forystum aður í stóru félaginu viðbunda alþjóðsambandsins sem að notabenni er ekki með einasta kjarasamningu við opinbera löngreðendur og ekki einasta félagsmann sem að starfa hjá innu opinbera skulle verið farin að hóta ófrið á opinbera vinnumarkaði. Þarna var gengið svo ofsalega langt og þessi síðasti dagur þar sem að fólk var að keyra á milli staða með útprentaðar uppsagnir í skottinu þar sem að mjög stuttur fundur að mér er virðist átti sér stað með forsætisráðherra og svo á síðustu mínútu er eitthvað undirrita til þess að forða fólki frá því þá að framkvæma hótanirnar sem var að segja upp samningum. Þess vegna er ég að segja þetta. Og svona skúfu samkomulög, já, þau eru gerð, já, þau eru geymt hjá ríkissáttasemjara. Nei, það hefur ekki verið gerst svona samkomulög við Eflingu. en mér finnst þetta bara svo ótrúlega atburður ás, en svo auðvitað má vel vera að staðarindin sé einfaldlega svo að formaður Vaffer og félagar hennar í forystu fagfélagana hafi bara einfaldlega verið að bíða eftir því einhver myndi skera þau niður úr þeirri snöru sem að þau sjálf voru búin að hengja sig upp í og að forsætisráðherra og Bjarni Benediktsson framkvæmdastjóri Samtaka atvinnulífsins hafi vilja liðsina þeim í því verkefni. Það er auðvitað líka einstaklega líklegt, ég myndi segja það eru þessi tvö scenarió sem eru þannig til staðar, það er ekkit annað sem kemur til greina en þetta.
2: En einhver hafa tekið þann til orða þessi sko verst geymda lindarmál innan verkalýshreyfingarinnar þetta þessi andúð ykkar höll á milli.
1: Jé, það er ekki lindarmál hvernig staðan er á milli formans eflingar og formans
2: VFR. En af hverju er svona mikill klofningur hann á milli?
1: Já, það er heldur ekkert launungamál og það allir sem hafa raunverulega fylst með atburðarás síðustu ára ætti nú bara að geta skilið það með frekar einföldum hætti. Ég veit að það er vinsælt að láta eins og þetta sé mögulega annarkvort einhvern veginn svona geðslag og atferðlis vandamál mín eða þá að þetta sé svona dæmigert eitthvað svona stelpur rífast sko, en það eru þetta ekki þannig. Heldur er það vegna þess að framkoma formans Vaffer bæði þegar að hún var framkvæmdastjóri Alþýðusambandsins þegar að vinkona hennar og félagi Drífa Snædal réð þar ríkjum var auðvitað með miklum áliggjendum. Þar voru iðulega gerðar mikla tilraunir, margar hverjar árangsríkar til þess að jaðarsetja eflingu og hagsmunni okkar og svo eftir að hún sagði sig frá þeim störfum þá auðvitað fór hún í fjölmiðlum og einmitt teknaði upp mynda mér og félögum mínum sem hérna helstu vandamálum íslenskar verklýsreifingar þrátt fyrir það að það sé óumdeilt og allstaðar hægt að sjá það að efling hefur auðvitað náð með miklum árangri í kjarasamningsviðræðum og kjarasamningum síðustu ára fyrir hönd félagsfólks. Staðarindin er svo að kaupmáttar aukning hjá verka og láglaunafólki hefur verið raunveruleg undir minni fórstu ásamt félögum mínum. Það er líka staðarind og það vita það allir nýstri verklýsreifingu. Við höfum gal opnað félagið, við höfum innleitt lýðræðislega vinnubráð, öllum er búin þáttaka og allt er upp á borðum hjá okkur. Það vita allir sem eru í samskiptum við okkur, hvort sem er aðra aðila í verklýsreifingunni, félagsfólk, Samtök atvinnulífsins, stjórnvöld, að það sem við segjum er það sem gildir. Og svo auðvitað, já, til þessi klárið þá afstöðu mína gagnvart formanni Vaffer og á hverju hún byggist, það að hún hefur eftir að hún tók við félaginu farið fram með mjög gagnrýni verðum hætti að mínu mati og ég til að framferði hennar hafi þetta bara grafið undan orðspori þessar hreyfingar. En hún kemst upp með þessar hlutum, til dæmis kemst upp með það að hækka eigin laun mörg hundruð þúsund krónur á mjög viðkvæmum tíma og hún gerir það á þessu ári þegar að einmitt skilabóðin frá Alþýðusambandinu og skilabóðin frá hreyfingunni er að það eigi ekki að vera að hækka laun umfram þar sem að sami varum í kjarasamningum. Þar sem að skilabóðin frá Alþýðusambandinu eru þau til dæmis til stjórnvalda að það skiptir miklu máli að kjörnir fulltrúar og alþingismenn séu ekki að taka sér umfram hækkanir. Þar náði þrýstingur frá Alþýðusambandi þeim árangri að Kristrún Frostadóttir setti fram frumvarp að kjör dómara alþingismennar á þar ættu ekki að hækka meira en 3,5%. Hún, eins og ég segi, formaði að fyrir hækkaði sín launum já, allt frá 12-30% eftir því hvernig hort er á það mál, og svo framvegis. Það eru þetta erfitt fyrir fólk sem er mögulega því vant að fara sínu fram að verða fyrir heiðarlegri gagnrýni, að þurfa að þola að gjörðir þeirra séu bara ræddar með opinskáum hætti og ég hugsa að það sé nú kannski það sem að hérna hvernig vandamálið er svona þegar hún er að horfa á þetta að hún vill og það hefur líka verið svolítið svona hérna reglan innan hreyfingarinnar að það sem að gerist innan hreyfingarinnar er bara þar svolítið svona eins og með Las Vegas, það sem að gerist í Las Vegas bara verður eftir þar. Ég bara aðhyllist ekki þessi vinnubráð, eins og ég segi, ég get ekki fungerað sem effektífur formaður í félagi verk og láglaunafólks nema að sé bara allt upp á borðum og nema að þær leikreglur sem þó eru í gildi séu allavega til staðar. Mm-hmm. Annars virkar þetta ekki fyrir okkur og svo ábyrgð sem er sett á mig og mína félaga, hún svo rosalega mikil á endanum erða einhvern sett á okkur og viðhalda stöðuleikanum og eina leiðin fyrir okkur að taka þátt í einhverju slíku verkefni að þar sem settur á borðið sé það sem gildi og að fram sem komi við okkur af heiðarleika og að einmitt trúnaðu ríki það sem að sagt er og svo framvegis og svo framvegis.
0: En það sem þú talar einmitt samskipti ykkar og slíkt, nú eru þitt báðar varaforsetar ASÍ og það er þing framöndan, hvaða líkur telur á því eða telur þú líkur á því að þið munið kljúfa ykkur frá þessum samtökum?
1: Sérstætt Efling þá.
0: Já.
1: Það eru þetta bara stórt og flóki mál áður en ég fer aðeins yfir það þá ætla ég að segja að staðan er til dæmis núna svo varðandi þetta þing sem hefst núna á miðvikudaginn í næstu vik, nei núna í þessari viku já, bara eftir hvað eftir tóta að þar hefur formað af affær á samt öðrum lagt til og talað fyrir því að varafórstum alþjóðsambandsins sé fækka, við erum núna þrír varafórstar og annað þeim verið fækka niður í einn og þetta er augljóslega gert í þeim tilgangi að reyna að tryggja það að forma af affær sé þá fyrsti og eini varaforseti sambandsins og þetta er auðvitað og augljóslega saman hvort að fólk fæsli sem við kenna það eða ekki aðför að mér og félögum mínum í Eflingu og við sjáum auðvitað hvernig þetta mun allt saman spilast út og það verður auðvitað forvitnilegt bæði fyrir okkur sem erum á leið á þingi og væntanlega aðra fylgjast með þeirri atburðar sem að þarna mun fara af stað. En þú spurður að því hvort að við ætlum að kljúfa okkur frá alþjóðsambandinu. Uh-huh. Staðreyndin er svo að mörg síðustu ár þá hefur verið umræða innan Eflingar hjá fólki sem að hefur svona fylgst með og tekið þátt og þekkir stöðuna sem við höfum verið í innan alþjóðsambandsins sem áður en lengra er haldið hefur þó undir forystu Fimbjörns Hermannssonar verið miklu betri en oft áður. Við höfum þrátt fyrir það hafa yfirlega verið ósammála átt í oftast góðum og uppbyggilegum samskiptum mm-hmm. og ég til hann hafa staðið sér afskaplega vel í aðti síðustu mánu bara vil koma því hér frá, mm-hmm. svo enginn segja eitthvað velta því fyrir sér en já, félagsfólkaöflingar sem að hefur einmitt séð þessar ítrekuðu tilraunir til þess að jaðarsetja okkur, til þess að halda okkur óupplýstum, til þess að hafa okkur ekki með við borðið þrátt fyrir það eins og ég er að segja á endanum sé einhvern veginn ábyrðin samt alltaf sett á okkur fólk hefur verið að velta fyrir sér af hverju erum við þarna inni er ekki bara betra fyrir okkur að standa sjálfstæð utan alþjóðsambandsins og ég hef alltaf verið mjög einbeitt í svörum mínum þrátt fyrir allt saman þá tel ég bara einfaldra fyrir okkur að vera þarna inni
2: Ertu ennþá fyrir að skoða?
1: En nú er ég en auðvitað hef ég oft verið að velta þessu fyrir mér sannarlega og nú er ég bara á þeim stað að ég get ekki annað en skoðað bara stöðuna heiðarlega og átti bara þessum heiðarlega samskiptum við mitt bakland og velti þessu spurningu bara upp að fullri alvöru hvað græðist á því fyrir verka og láluna fólk að vera þarna inni það er þannig auðvitað að í gegnum alþjóðsambandið og aðild að því höfum við til dæmis að koma að Bjargi sem að er húsnæðis félag alþjóð sem að þessu BSB þar sem að stór hópur eflingar fólks er til staðar og svo framvegis þannig að ef og ég ætla ekki segja ef og þegar, ég ætla segja ef ætla ennþá að tala einna varkarnaslega ef að því kemur, að veist ég að þetta skref þá er náttúrulega mikill undirbúningur sem þarf að vega sísta þá þarf að fyrir samninga viðræður að Efling fá það bara sjálfstæð aðild fyrir hönd félagsfólks
2: þannig að það er ekki að gera núna miðvikudaginn
1: það þarf að fyrir samninga viðræður það til dæmis að Efling fái bara sjálfstæð aðkomu að þjóðhagsráði og svo framvegis þannig að nei, að sjálfsögðu ekki það getur ekki færið þannig fram af því að það eru jú til staðar leikreglur, mikilvægar sem að þarf auðvitað að fylgja og svona áfanga ef hann verður tekin þarf mikil undirbúningur fyrst að eiga sér stað
2: En er eitthvað hægt að grafa þessi stríðs exi, sko, ég meina hvernig verður þetta þing? Verkalýsingin er klófin að sér það hver maður sér þú einhvern flötaði að ná sáttum innan hreyfingarinnar?
1: Það er ekki á mína ábyrð að fara í það verkefni. Ég, eins og ég segi, kem heila fram allt okkar er bara allt upp á borðum. Ég hef til dæmis á vettvangi alþjóðasambandsins í því sem er svona de facto samninganefnd alþjóðasambandsins, þar sem að landsambönd stærstu landsambönd og formenn stærstu aðildarfélaga að koma saman sem við höfum funda núna greiðlega oft síðasta vor. Allt frá eflingu hefur verið upp á borðum. Við höfum verið í þeirri stöðu að núna síðustu vikur þá hefur raunverulega hafa engar upplýsingar borist okkur frá formenni Vaffer eða félögum hennar í fagfélögum þarna inni. Þetta verður auðvitað gert vinnu forseta alþýðasambandsins, miklu erfiðar hún hefði annars að vera og þetta verður sett okkur auðvitað mjög erfiða stöðu. Þannig að það plus svo ótrúlega margt annað ætti að sýna öllum með skýrum hætti að það er ekki okkar að reyna að fara fram og leita sátta og leysa þessum vanda, það er mikið við sem að bjögum hann til af því leiðir að það er ekki okkar að finna lausnina. Það að alþýðasambandið sé klofið þýðir einfaldlega það að stétta hagsmunirnir sjást núna bara með ótrúlega skýrum hætti og þetta er það sem ég hef verið að reyna að útskýra fyrir fólki núna mörg síðustu ár að það eru auðvitað stétta átök í samfélaginu og þar auðvitað hallar ávalt á hagsmunni verka á láluna fólks og þess vegna þarf verka á láluna fólk að standa sér vel í sinni baráttu og hérna vera ekki með neitt bull og neina þvælu en þessi barátta er oft á tíðum og hefur oft á tíðum verið bara hvað hörðust innan viðbanda alþýðusambandsins þar sem að tekist er á það einmitt hvort á að setja hagsmunni verkalálana fólks sem að til dæmis núna er raunverulega eini hópurinn þessu landi sem er að glíma við mikið atvinnuleysi og svo framvegis ofar öðrum hagsmunum eða hvort á að íta verkalálana fólki til hliðar segja þeim einhvern veginn að teima eða draga vagnin en þurfa svo einhvern veginn að setja sig við alls konar klæki og pretti til þess að mynda að tryggja það að millistéttarhóparnir og þau sem enn ofar eru í stigveldinu fá einhvern veginn að halda sínu forskoti á okkur. Til þess að laga þetta þá þyrfti auðvitað mikil vilji að vera til staðar hjá öðrum og þá þyrfti að vera mikil vilji til staðar hjá forystunni. Ég get ekki séð að sú mynd sé að fara að dragast upp núna
2: en ef það ótrúlega gerist á þessu þingi eftir tvo daga þessi mynd skýrist að fólk koma að borðinu með virkilega samningsvilja og sáttavilja þá væntanlega lætur þú ekki þitt eftir líka
1: og það er líka kannski mikilvægt að koma fram og ég er auðvitað að reyna að segja það en ég skil alveg að þetta sé hérna flókið og hérna skrítið fyrir fólk sem er ekki inn í þessari ringiðu en við höfum veri núna í mjög heiðalögum, mjög opnum og mjög sáttfúsum samskiptum við alla innan þessara hreyfingar. Það höfum við náttúrulega fyrst og fremst gert með því að vera mitt ekki að svíkja, pretta og stunda klæki. Það eru þetta í harðri pólitík þar sem að skiptir á endanum mestu máli ætli fólk sér að byggja upp eitthvað traust og eitthvað vilja til samstarfs og þar höfum við svo sannlega lagt okkar af mörgum en því meður ekki fengið mikið í staðinn, það er bara staðinn.
0: Munar skipta máli hver endar sem forseti að sín upp á að reyna að leysa eins úr?
1: Já, ég tel vanda. Að sjálfsögðu að það í það minnst að ætti að skipta máli ég á þessum tímpunkti veit ekki alveg hvernig við sem að förmarnar fyrir hönd félagsins við förmarnar inn á þetta þing þar sem að 300 einstaklingar eru allt í allt með 56 þingfulltrúar sem að er ákveðlega stór hópur ég veit ekki alveg hvernig við ætlum að tækla þetta núna ég veit ekki alveg hvernig við munum akta í tengslum við kjörið á forsetanum þá eiginlega bara svolítið eftir að koma í ljós það er staðreynd að hvorugur þeirra aðila sem að gefa hefur kost á sér hefur reynt einhvern veginn að setja sig að því er ég tel inn í stöðu verka á láluna fólks, það hefur ekki verið sóst eftir því til dæmis að eiga í einhvern veginn opinská samtali við okkur þessa hluti eða fá frá okkur einhverja mikilvægar upplýsingar þannig að við erum bara á þeim stað að svona huglega það hvernig við sjáum þetta fyrir okkur og það mun bara ekkit komið í ljós fyrir en að þetta blessa að þing hefst
0: heldur annað frambjóðandi geti komið framsjönsat?
1: Nei, ég held að það sé einstaklega ólíklegt ég held að ef að einhver einstaklingur til viðbótar við þessa tvo sem að sóstafa eftir þessu ömbætti væri til staðar þá væri svo mannskja búin að gefa kost á sér en að sjálfsögða er það þannig að þú getur umverulega beðið með það fram á síðustu stundu að tilkynna og þröskuldurinn til þess að geta gert það hann er bara sá að þú þurft að vera fullgildur félagsmaður í einhverju aðeldar félaga alþýðusambandsins þau eru 44 talsins og þú þarft að safna einhverjum mjög fáum undirskriftum, ég manna það ekki 15 talsins mm-hmm. hjá þingfulltrúanum þannig að hann ekki hár þröskuldur til að komast yfir til þess að geta gefið kost á sér
2: Það getur greinlega allt gerst á þessu þingi Sólveig Anna Jónsdóttir, formaður Eflingar Takk fyrir spjallið, gangið vel
1: Kæru þakir
3: Vaknaðu með okkur Virka morgna frá 6.50 til 10 Bítið á bylgjunni Í samstarfi við Nóa Sirius og BL Heilsuvara vikunar á bylgjunni Cold Syme munnúði Cold Syme getur stytt kveftíman og dregið úr hálsærindum Munnúðin auðveldur í notkun og virkar strax með því að mynda varnarhjúp í munnhóli og koki Þannig getur Cold Syme dregið úr hættu á kvefi og stytt sjúkdómsferlið Cold Syme íslenskt hugvit Kíktin á bylgjan.is, skráðu til leiks og þú getur unnið Cold Syme munnúða sem heilsuvara vikunar á bylgjunni
4: Vestmannaeyjar, þar sem ævintýrin gerast Mikið úrval afþreyingar og glæsilegir veitingastaðir Ógleymaleg upplifun Hótel Vestmannaeyjar Tekur vel á móti þér og þínum
5: Sykursalur einn vinsalasti veislusalur landsins og hentar frábærlega fyrir alla helstu viðburði Gerðu veisluna þína ógleymanlega í Sykursalnum Nánari upplýsingar á sykursalur.is
6: Lífræn skólprinsistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar. Engin hefðbundin situlögg og 25 ára ábyrgð. Iðnver.is
7: Comfyballs byltingarkenndni í hönnun og nærbuxum fyrir karlmenn. Þægindi það sem skiptir máli. Comfyballs.is Komdu til okkar og græjaðu þig fyrir gólfferðina. Örninn gólfverslun og örninngolf.is
8: Ert þú búin að virkja FIB afsláttinn í Atlantsolíu-appinu? FIB félagar fá nú lægsta verð á öllum stöðum Atlantsolíu. Kynntu þið málið á fib.is. FIB. Ávinningur í umferð.
9: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT skeifinu 17. Við tökum vel á móti þér.
10: Netlagersala hjá LeanDesign Alltaf 80% afsláttur af öllum örum Gerðu góð kaup á LeanDesign.is
11: Byltingin hafin og dýrin taka völdin
12: Þetta sláttur hús
11: En fljótlega kemur í ljós að sum dýr eru jafnar en önnur
13: Sjáuð allt þetta losteiti
11: Animal Farm komin í bíó
14: Mikið úrval á lager Vitt flísaverslun
15: Öll borðin í fyrirtækinu sem eru eins og eftir tvöfalt barnamæli eftir hvern einasta dag. Við þrýfum þau. Sólar. Hreinlega til fyrirmyndar.
16: Snickers vinnuföt færðu hjá Hægi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar Hægi.is og í öllum verslunum Bíkó.
17: Körfubílalega. Glersín. Ertu á leiðinni til Tenerife í vetur? Ný vetrardagskrá Tenerifeferðir.is mætt. Fjölbreyttar dagsferðir, frábæri leiðsögumenn og ógleymanlegar upplifanir alla eyjuna. Bókaðu ævintýri þitt tímanlega á Tenerifeferðir.is.
18: Við skiptum bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjahöfða 9.
19: Jólaseríur.is Jólaseríur.is Jólaseríur.is
20: Varahlutir, oljur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
21: Vönduð tíska og persónuleg þjónusta fyrir konur á öllum aldri. Kona í firði.
22: BMW EX5. Fylgstu með bmw.is.
23: Sumarið tími. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.
24: Eitt gjafabréf, enda lausir möguleikar. Gjafabréf.is
25: Á leið í framkvæmdir. Skráðu þig í Bíkó Plus og fáðu betri kjör strax.
26: Heilsa skiptir máli. Svefn skiptir máli. Svefn og heilsa með því.

0: þá var það klukkan 27.9 ég komin inn á síðu sem heitir eignaskanni.is Þetta geti alveg orðið svolítið sniðut sko. Þetta verður hægt að greina fasteignina hvort sem maður er á eign eða er með einhverja svona í sjónmálum og fengi kannski betri mynd af því hver verðmætun er
1: Já, þetta setin ýmsar upplýsingar greinlega myndir og bara ekki neitt Já. Nú eru bara heimilisfang
2: Þannig geti hlaðið upp sko mynd af trísinu og
1: það bæti tveimur millur við
0: Þeir eru þrý sem eru mennir bakveg eigna skanna stofnið hann, tveir að þeim eru sestirirna Arna Kjartansson og Stefán Atli Rúnarsson Velkomnir
3: Takk
0: Já, Gæti Ómar hlaðið mynd af trísinu og fengið verðmætt
3: Tréhís Erðu með tréhús út í garði?
0: Já,
4: okkur ekki Bara setin stærð og fjölda herbergja
3: Hvenær það var byggt og
4: Já, einmitt
3: Einhverja myndir
4: Allt út í nýbyggingu núna
3: það er hægt að setin í raun og veru samakvort Þú búir í blokk, einbýlishúsi, raðhúsi, parhúsi Bara sama hvers konar eignin er getur bara sett inn myndir, sett inn sem ég segi ártali hvernig þetta er byggt, fylgdi herbyggja og
4: stærð
3: og þá getur hérna gervigreindin bara greint, náttúrulega bara myndir og séð hvort sé gamalt eða nýtt parkett, ný eldhúsinrétting og svo þurfum við búin að greina og fá svona sirka verðmat svona á hvað hún sirka kosta þá kom upp endurbætur og við erum með eitthvað 60-70 endurbætur
4: 43 núna
3: já, 43 endurbætur og þá getur við séð svona, já, þessi endurbæt gæti skila svona mikilli aukningu á verðinu það er ótrúlega já,
0: ok, hvað endurbætur skila mestu?
3: Það er
4: á, kannski þessi hérna stærri eldhús og svo leiðis en það sem við erum kannski líka frekar að hugsa út í er það sem við köllum í viðskiptafræðinni, ég hef að segja fann báði viðskiptafræðingar return of investment
0: Já.
4: Sem bara þá kostnaðurinn versus ágóðin sem þú ert að fara að fá út úr þessu og þú færð alltaf reiknað út bæði return of investment á og þannig, hún reiknaði þannig og færði þannig eitthvað ákveðna tölu upp þannig að það getur verið oft líka bara eins og fagleg þrif sem eru að fara að borga sér langt mest
0: Já, fyrir að opna húsið til
4: já, þess já, já, já. Og bara kannski einhverju svona litli hluti sem er að fara skilaði kannski ekki mestu upp að henni en kannski minnsta umfanginu og mesta ábótanum sko.
0: Ég nefnilega heyrði henni sinni sko hjá fasteignarsala til dæmis að taka í gegn baðherbyggi sleftu því, ekki gera það það er rosalega dýrt og er allar líkur á því að sá sem að vill kaupa eignin að sé bara ekkit með sama smekku þú
3: og svo er eins og með eldhús þau geta oft líka bara hjálpa saman hvort sé kannski bara mála inn eldhúsinnitinguna eða skiptum höldur bara eins og ég var að gera mjög mér daginn sko, en hérna En það sem er best við þetta líka er að við erum svo að skoða að fara eins og í samstur með fyrirtækjum, þannig að ef það er eitthvað fyrirtæki sem er að selja málingu og þú vilt mála húsið þitt, að þá getur það farið beint á síðan hjá þeim. Þannig að þetta er svona vettvangur til að safna saman endurbótum og svo strax hver getur gert þessu endurbætur.
4: Já, þetta er bara svona portfólió fyrir eignvæðinar.
0: Þannig að þetta er ekki bara ef ég er í fasteignahugleðingum, þetta getur líka bara verið ef að mér langar bara svona að ditta að og auka verið með þetta eignvæðinar.
4: Algjörlega
3: Það er líka svo sniðuð sko að í stjórnborinu þá erum við með skýslur hún er ekki sótt skýslu sem sýnir þú veist hvað er nálægt og svona en skýslunar eru líka sko þú getur séð svona ok, ég er búin að greina hérna fjórreignir nú ætlum ég að bera þær saman skilur þannig að það er ótrúlega mikið á svona litlum smáatriðum sem að koma fram í þessu sko
4: Og í þessu eignasafni þá gefur þér næstu skref hvað er næsta hvað er best að gera næst og svo auðvitað inn á þarna kannski loka svona stóri er að hérna við erum með reiknivelar þrjár reiknivelar sem eru allar samstiltar þá hvort þú er að kaupa og selja hvort þú er að leigja út eða hvort þú er að leigja út í Airbnb
0: Bara, hvernig datt ykkur þetta í hug?
4: Herri, hann stengri mig sem með okkur í þessi fasteignasali og ég byrja að leika mér að forrita fyrir að vera komið 2 ár síðan og við vorum að tala um þetta hérna í gær ég fór eignin út í þetta út af því að upphala þá því að var að fara út í þessa vegferð þá vissi ég ekki hvað ég hætti að byrja og ég heyrði það með Dís Stefáni og svo bara hvað árið setna þá hérna var ég komið með verkefni fyrir hann til þess að koma með mér inn í sko.
1: Já.
4: En hann stengur mér í fasteignasali og hann hérna, við vorum ekkert mann að tala bara hvað verðmöt væri svolítið svona bara svolítið í mannana höndum.
0: Já.
4: Og við værum með öll gögnin til þess að vera með svona stabilari og betri verðmöt og ofan að það líka er að við vildum þetta væri meira accessible fyrir fólk.
0: Mm-hmm.
4: Og að þetta væri þá hérna væri þá til staðar fyrir fólk á fínu verði.
0: Og þannig að þið eru að bjóða í rauninni, þannig að ég geti að vera með áskrift hjá okkur, er ég bara að kaupa eitt og sér verðmat á minni eitt, hvernig virkar
4: það? Við erum með bæði, við erum með þrjár áskriftaleiðir, það er þá einskýsla, pakki af sex skýslum og svo erum við með áskrift. Og það sem fylgir áskriftin líka er það sem er bara við erum bara, ég er bara að leggja alveg loka höndin á þetta, er að við verðum með svona plugginin í ChatGPT. Mm. Þannig að ef þú ert með áskriftin ChatGPT og áskriftin okkur, að þá getur bara kasta myndunauðinu minni í ChatGPT og fengi verðmat í gegnum okkur.
0: Mm.
4: Farið upp glugga með öllum upplýsingum svo þetta að fylla út og allt saman. Og getur þá bara haldið áfram með ChatGPT-inu þínu yfir hvað þau eru að gera með endurbæturnar og fleira.
0: En fyrst að sko fasteignasali með ykkur í liði, þá hlýtur þetta að vera svona ákveðin áskonum fyrir fasteignasali líka þessi þetta verðmat að þeir sem eru að selja eða kaupa eru ekki alltaf sammála því, sko. Þannig að maður hefur alveg heyrt að þetta geti valdið smá núningi á milli fasteignasala og þeirra sem eru að selja fasteignum til dæmis.
4: Já, algjörlega og það er alltaf gott að fá second opinion en við ítrekum samt alltaf í öllum okkar verðmetum að það kemur ekki í staðinn fyrir fasteignasala, heldur er það besta leiðin til að gefa þér svona second opinion eins og þeir kalla.
3: Góða hugmynd, gott viðmið.
4: Góða hugmynd, góðan stað til að byrja á.
0: Já. Okay.
4: Og svo nýta auðvitað, svo getur nýtt endurbætunar og alltaf í bara þú út og sér án þins fasteignasala sko.
0: Já, þetta er mjög sniðut, eignaskanni.is sko, Stefán Atli þú hefur nú komið til okkar marga oft þú er náttúrulega gerfi greindar maðurinn
3: já, það hverða
0: ertu ekki ennþá að halda námskeið út um
3: hvernig? Jú, ég er að halda námskeið, ég er að fara til Akureyrar að fjóla nóvember með námskeið og svo er ég alltaf að halda fyrir félag eldri borgara og það er alltaf bara nóg að gera, ég er farið fyllt af fyrirtækjum í október og Já, ég held að sé örugglega hátt í 2000 og eitthvað eldriborgar að búin að koma til mín á námskeið að læra gervigreind og það er fjöl eldriborgar í Reykjavík og bara þetta er fjöl út allland, sko, þannig að það er alltaf gaman að hitta annan hópa af fólki og sumir eru með þess að koma tvisvar, sko.
1: Já.
3: Bara aftur þótt að þetta sé sami fyrirlesturinn bara.
0: Já.
1: Bara láta þetta síjast inn.
3: Já.
0: Já, þetta er brásnið. Við hlökkum til að fylgjast með eignaskanna. Það er hægt að prófa ókeypis hérna inn á síðunni. Hvetjum fólk til þess allan að kíkja á þetta. Arnar Kjartansson, Stefán Atli Rúnarsson. Takk fyrir spjallið, gangi ykkur.
3: Takk sem leiðis.
1: Takk.
5: Vaknaðu með okkur. Virka morgna frá 6:50 til 10. Bítið á bylgjunni í samstarfi við Svefn og heilsu og Slippfélagið. Nú eru okkar glæsilegu sófa og stóladagar í höllinni. 20-40% afsláttur af öllum sófum og stólum. Húsgagna höllin.
6: Jarlægi! Oktoberfest í partíbúðinni í Skeifunni.
7: Eru framkvæmdir framundan? Við erum með þér alla leið. Bíkó.
8: Sjáðu þig. Legðu baráttunni gegn krabbameinum lið og kauftu bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
9: Forgjöfin lækkar kannski ekki á útsölu, en verðin gera það. Próshopan, síðumúla 33, próshopan.is.
10: Áttu Tesla? Mottur, skipulagsólf, urhlífar. Gerðu bílinn enn betri á tesland.is.
11: Fasteigna umsjón daga, við heldur gæðum eignar þinnar, þannig að starfsemin blómstri. Dagar, nökralaus verðmetasköpun.
12: Vissir þú að 2000
11: íslendinga...
12: Já, fyrir ekki. Vissir þú að 2000 íslendinga glíma við heyrnarskerðingu? Við gætum hagsmuna þeirra. Vertu með á heyrnarhjálp.is.
13: Kaffidagar eru hafnir í Elko. Alltaf 20% afsláttur af öllum kaffivélum. Kynntu þið tilbúðin í næstu verslun Elko eða á elko.is. Elko.
14: Þurftir þú að skafa í morgun? Bókaðu dekkjaskiptin tímalega á klettur.is.
15: Fín milligróf eða gróf. Þú fær réttu múrblönduna hjá Múrbúðinni. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
16: Vissir þú að Kópal innimáling er svansvottuð? Kópal. Íslensk framleiðsla.
17: Blátt, hvítt og fullt af stuði. Þú fær allt fyrir Oktoberfestpartíið hjá Partíland í Holtagörðum.
18: Kristból iðnaðurhurðir frá Limtré Vírnet eru hagkvæmur og traustur kostur. Kíktu á limtrévirnet.is. Hjá okkur mætast heimsfræg hönnun, fyrsta flokks framleiðendur og fyrirtaks þjónusta. Flísabúðin Stórhöða 21, flís.is.
19: Fjölskyldan á Hrafnkelsstöðum er hluti þeirra 900 bænda sem eiga SS. Íslenska sveitin og SS. Fyrir þig.
20: Er húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416-3900 eða á húsjóðurinn.is.
21: Gott skipulag byrjar á góðum skápum. GKS Smart er einföld og hagkvæm leið sem hentar öllum. Fataskápar sem til eru á lager eru afhentir með litlum fyrirvara. Kíktu úrvalið á gks.is og settu saman þinn draumaskáp. GKS innréttingar fyrir okkur öll.
22: Nú er haust útsala hjá Körfi. Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið. Kíktu við í verslun Körfi í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is.
23: Góðan daginn, svafstu vel í nótt? Svefn og heilsa skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
24: Reykjavík síðdegis, mistir þú af síðasta þætti?
25: Kannski bara líka alltilegi að nefna þetta réttu nöfnum því að þú veist hjúkurna heimili fyrir aldraða, þú veist að þú má ekki kalla þetta líka bara elli heimili þannig að fólk í rauninu sjá þetta ennþá betur fyrir sér að þar sé þá 24 ára gamalli stúlku gert að búa.
26: Það í rauninni bara hluti af rannsóknar heimildum samkjærseftilsins að framkæma húsleitir og það er stundum gert í tengslu við rannsóknar á málum að þeir telja þörf á því.
24: Reykjavík síðdegis.
27: Í samstarfi við Pennan húsgögn og löður.
0: Jæja, þá komaði að kíkja út í umferðinu. Hún ekki eins þunga, hún vanalega á þessum tíma á dags. Fólk er eins að kera sig í gangi eftir helgina, greinlega að leggja kannski eins fyrr eða eins seinna á stað. En svo verður ekki athyglilega á því að í dag á milli klukkan 9 þennan morguninn og klukkan 18, klukkan 6 í kvöld verður rjúpnavegur lokaður vegna framkvæmda. Hjáleiðir verða mestar á staðnum. Allar upplýsingar þessa framkvæmd sem og aðrar eru nú umferðin.is í þjónustu síma vegagerðarinnar sem 1777.
28: Bílrúður, bílrúður, bílrúður, Pólsen, skeifinu 2 og Heyrjarhöfða 9.
29: Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía, appi lykillinn að lægra verði.
1: Já, þá kíkjum við til veður svo horfum þar næsta sólarhringin. Það eru sunnan 5-13 metrar á sekundu og skúrir sunnan og vestan til suðaustan og austan 10-18 og rigning á norður og austurlandi framundir hádegi en lægir síðan og létti til þar. Suðvestlag eða breytilega 3-8 metrar á sekundu á morgun en 8-13 við suðaustuströndina. Skúrir en úrkomulítið á norðaustanverðu landinu fram eftir degi. Hiti 6-8 stig mildast fyrir norðan.
30: Við seljum hágæðapotta frá kanadíska framleiðandanum Arctic Spas. 20 ára reynsla á Íslandi, opið alla laugardaga frá 10-3, heitir potta.is, Fosshálsi.
31: Þú ert að hlusta á bítið á bylgjunni.
32: Þetta er bylgja.
1: Já, klukkuna vantar 9:13 og næsta ætlum við að fara á Suðurlandið. Þar er talsverður og svona ósætti vegna fyrirhuga komugjalda sem á innheimt af erlendum ferðamönnum og hún mætt á línuna hjá okkur, hún Ingunn Jónsdóttir, framkvæmdastjóri samtaka sveitarfélaga á Suðurlandi til að ræða það mál. Vertu velkomin Ingunn. Já, hérna, ef þú segir okkur kannski aðeins bara frá því, hvað er það sem að þið á Suðurlandi eru svona ósátt við varðandi gjaldtökuna?
33: Já, sko, þetta eru í raun þrjú mál sem að við erum að gera athugasemdir við. Það er í fyrsta lagi að þessi fyrirhugaða gjaldtaka á Gullfoss, Geysi og Þingvelli, það sem að þessi þrjú staðir eru teknir út fyrir sviga og svona sérstakt gjald er sett á þá. Mm-hmm. Okkur finnst að eðlera hefði verið að fara í annarkost einhvers konar komugjöld á alla ferðamenn eða að minnsta kosti setja gjaldtöku á alla staði í eigu ríkisins en ekki bara þessa þrjá. Mm-hmm. Nú í öðru lagi þá er það að samsíða er sett fram tillaga að fella niður staðbundingjöld eins og á þingvöllum og tillaga er sett að fjármunir til staðarins verði þá greittir af fjárlögum með þá hluta þessum, þessari áðurnefndu gjaldtöku en það kemur hins vegar hvergi fram hvernig á að tryggja þingvöllu fái áfram það fjármagn sem þeir þurfa til þess að reka svæði. Af því að í dag þá hafa þessi staðbundnu gjöld duga til þess að reka og viðhalda og er einnig byggja upp á þingvöllum.
0: Ertu að tala svona eins og bílastæðagjöld og ýmislegt fleira?
33: Já, nákvæmlega. Mm-hmm. Bílastæðagjöldin hafa verið að koma með tekjur sem að hafa í rauninni bara nýst beitt inn í reksturinn og eins og segja viðhald og annað. Mm-hmm. Svo í þriðja lagi þá hafa bæði ferðjónstæðilega og fulltrú sveitafélagana miklar áhyggjur af þessu fyrirhugðu hækkunum á virðisaukaskatt á komugjöldbæðlana af því að á Suðurlandi þá eru reki núna meistakosti sko fjögur bæðlón og 2-3 bæðlón á teikniborðinu þannig að það er mjög mikið undir og þú veist þetta eru stóri vinnustæði þetta eru mannfrekar framkvæmdir á meðan uppbyggingu stendur mm-hmm. og bara þessi hækkun hún setur mikið strik í reikningin hjá öllum þessum aðlum
0: sko,
33: og þú veist þetta breytir Fossindum, já.
0: Já, sko, Ingo, það eitt sem að ég botna ekki almennlega í út af því að atvinnuvegaráðherra sat nú hérna hjá okkur um daginn og sagði einmitt varðandi það að þessi komugjöld var innheimt á gullna hringnum hefði sko verið ákveðið út frá bara viðtaku samráði við ferðaþjónustuna en mér heyrist á þér að það hefur bara ekki verið haft samráð við til dæmis samtök sveitafélag á Suðurlandi. Er ég að miskila þig?
33: Nei. Við vorum ekki höfð með í samráði varðandi til dæmis þessa þrjá staði en það finnst okkur það sem ekki sést að taka þá út fyrir sviða og hefðum gjarnan einmitt vilja fá að vera partur af þessu samtali.
0: Er það ekki bara eðlilegt að þið fá að vera partur af þessu samtali? Ég meina það er vantarlega ekki eitthvað sem að þið ættu að þurfa að berjast fyrir?
33: Bara algjörlega, það finnst okkur og hvað sem erum þessum alveg önnur þá finnst okkur eðlilegt að sveitafélögin og þau sem að hér standa að ferðarþjónustan og aðrir bara hafi aðkoma að málinu við í rauninni fréttum að þessu bara fyrst þegar þetta kom fram í samfélagsgáttina og höfum að sjálfsögðu sett inn umsagnir og fleiri hafa sett inn umsagnir og nokkuð nú benda fyrstaklega eina umsögn frá sveitafélög skeiður nú fyrir hefs sem að í rauninni komið meira heldur bara umsök, þau komið með bara áhugaverða tilugaði hvernig væri rauninni hægt að breyta þessu þannig að ríkisstjórn væri að fá svipaða tekjur inn og hugsuð er með þessum tveimur aðgerðum en með að breyttir útfærslu sem myndi þá líka fyrir lýsir að væri hægt að falla frá þessari fyrirhugur skattbreytingu á baðlónin.
1: Mm-hmm. Áhugaver, hvernig svona Úst, er það eitthvað laus sem að þið hjá sveitafélagum samtaka sveitafélag á Suðurlandi getur fellt ykkur við? Er úst, eitthvað slík eða önnur útfærsla?
33: Ég held að mér finnst svo útfærsla allavega vel þess virði að ræða og eins og segi bara þegar fólk sest saman niður við borðið og byrjar að velta því þessu hlutum að þá koma bara oft fleiri hugmyndir fram. Mm. Og ég held að skipti máli að eiga samtali við fólki á staðinu, fólki í greininni og aðra sem að við viljum öll vera að vinna í sömu átt og þessi vegferð með hallalaus ríkis fjármál, það styðja það allir sem að mögulega geta mm-hmm. þannig að en, þú veist, það eru bara fleiri leiðir og við viljum bara gerna fá að vera partur af samtalinu, af því ég held að far gerast gangrunir.
0: Já.
1: Ferðaþjónustan er alltaf mjög sterka og Suðurlandi upplifið það að það sé verið já, svona skattlagjá sem á að fara til ykkar og hérna, beina þá fólki frekar annað.
33: Sko, þetta læðist svo hugsun aðmanni en ég vil nú ekki trúa því að það sé hugsunin en aftur þessu segi, við verðum náttúrulega líka bara að horfa á jafnræðisreglu og eitt gildi fyrir alla og þessu segi, við tökum svolítið heildina og endanum erum við bara hérna ein lítið leið og við þurfum bara öll að geta unni saman og fyndi bestu listina fyrir okkur öll.
0: En þetta er kannski svolítið líka stór biti að fá þá þessi komugjöld í fangið plus þessi baðlánaskattur. Þetta er svolítið mikið í einu að kannski má dreifa þessu.
33: Já, þetta er talsvist mikið og á litlu svæði í rauninni. Ég meina þessi þrý staði, Gullfoss, Geysir og Þingvelli, þetta er allt bara í sama sveitarfélaginu og

0: að taka svona á sig en þau sem eru bara rétt að starta sér ég meina þau eru ekkert komin þangað og mögulega hefði veist, meiri tímafrestur einhvern veginn fyrir sjáanleikin þetta og að skella á bara núna um áramótin og ég segi fyrir flesta þegar að svona gerist inn í restur sem búið er að gera áallanir fyrir fram í tíman þá er þetta bara heilmikið högg og þetta hægir líka á hugmyndum annara sem að er að fara stað með uppbyggingu í sveitinu
1: Einmitt. Verðum því meira að segja þetta gott í bili við fylgjumst áfram með Ingu Jónsdóttir Frankotustjóri Samtaka Sveitafélag á Suðurlandi Takk fyrir spjalli, gangið þið vel
0: Og ekki kærlega, takk fyrir að hafa samband
2: Takk fyrir
3: Veitingastaður vikunar á bylgjunni fjallkonan Krá og Kræsingar. Velkomin í Kræsingar og Kruðeri í október. Í hádeginu virkadaga frábært tilboð á Steak Fritz. Fullkomið fyrir góða hádegistund. Fjallkonu afternoon tea framreitt alla daga og tilvalið að gera sig glaðan dag með vinahópnum, fjölskyldunni eða vinnufélögunum. Ef þú ert að skipuleggja hópaheiting þá frábært úrval spennandi hópseðla og með hópseðlum á kvöldin fylgir freyðivínsglas í fordrykk. Og auðvitað happy hour á sínum stað alla daga milli 3 og 5. Svo má ekki gleyma eftirréttunum. Alvöru kókosbóluterta, sælgætis parísarhjól og djúbstekt Oreo. Þetta eitthvað sem allir verða að smakka. Bylgjan býður hefnum bylgjuhlustendum upp á ógleymanlega upplifun á fjallkonunni. Kíktin á bylgjan.is, skráðu til leiks og þú gætir unnið 20.000 króna gjafabréf á fjallkonunni sem veitingastaður vikunar á bylgjunni.
4: Nýr Nissan Leaf sópaða sér verðlunum leið og hann kom á götuna. Komdu og reynslu aftur Nissan Leaf, einum vinsalasta rafbíl heims. BL Sagröða.

0: aldrei var nóttin þín svona. En vissir þú að þetta þarf ekki að vera svona? Ergo Smart frá Ergo Motion stillanlegt snjallrúm með innbyggðum hrotubana. Tækni sem bætir svefnin og þú finnur fyrir þægindunum strax. Komdu núna. Nú 20% afsláttur á stillanlegum dögum. Betra bak.
1: Við seljum ekki bara bíla. Við búum til pláss fyrir þig og þína. Volkswagen atvinnubílar. Hekla, Þorraholti, Garðabæ.
2: Saga okkar hefst árið 1890 og við höfum tryggt framtíð viðskiptavina okkar síðan þá. Allians. Tryggir þína framtíð.
3: Morgunmatur, hádegismatur, kvöldmatur, millimál. Þegar allt safnast saman skiptir hver króna máli. Bónus. Með þér í liði.
4: Gjafabréf fyrir skotveiði og stangaveiðimenn í Vesturöst. Vesturöst, Laugavegi 178. Gjafavöru verslun veiðimannsins.
5: Sláðu tvær flugur í sama höfuði og þrýfðu bíliðina innan sem utan. Allt á einum stað. Bílaþóttastöðin Lindin, Bæjalinn 2. Bílinn þinn á það besta skilið.
6: Skrúfur, snittennar, skífur, rær, tréskrúfur, múrboltar. Ísól, Ármúla.
7: Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum. Í samstarfi við Bola Áfengislausan, Nóakropp og Netgíró. Miðasala á tix.is.
8: Rennur hreinsun. Glersýn.
9: Dorma á afmæli og veislanir í fullu fjöri. Fullar búðir af spennandi afmælistilboðum. Komd í afmælisveislu Dorma og láttu drauminn rætast. Dorma.
10: Hálkan kemur alltaf aftur. Pantaðu tíma á nestek.is.
11: Ég hef mikla trú á blómlegum fyrirtækjarekstri hér á landi og sjálfum mig líka, auðvitað.
12: Tjón Tjónsson gerir ekki alltaf boða undan sér. Vís.
13: Næg bílastæði, opið á laugardögum og allt það helsta á einum stað í hjarta Hafnarfjörðar. Kíktu í fjörðin, fjörður.is.
14: Bókaðu dekkjaskiptin á netinu og geymdu dekkin öruglega á dekkjahóteli Klett.
15: Frost seríurnar eru komnar. Samtengjalegar gæðaseríur fyrir íslenskt veðurfar. Húsasmiðjan fyrir þig.
16: Línulegum dúkar fyrir heimili og atvinnuhúsnæði. Forbó gæði, umhverfisvæn og endingar góð. Kjaran.
17: Æsver barnavörurnar fyrir íslenskar aðstæður á frábæru verði. Æsver. Þín útivist, þín ánægð.

0: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá Vinnupallum. www.vaffpallar.is.
1: Vert á undan röðinni og pantaðu tíma á nestec.is.
2: Klukkan 9, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Sólveig Anna Jónsdóttir, formaður Eflingar, telur hugsanlegt að Vaffer og fagfélögin hafi gert eitthvað skona skúfu samkomulag við samtök atvinnulífsins sem skýri undirritun kjarasamninga á ögur stundu í síðustu viku sem hún kallað friðþægingu og rýri traust. Sólveig Anna segist fráleitt vera með Höllu Gunnarsdóttur formann Vaffer á heilanum líkt og svo síðar nefnda sagði Sprengisandi í gær en henni séu málefni verkalýðs og láglauna fólks hins vegar hugleikinn og að aðilar vinnumarkaðarins haldi í lágmarksreglur í samskiptum. Hún segir alla sem eitthvað hafi fylst með málefnum verkalýðshreyfingarinnar eiga að skilja hvers vegna klofningur eða átök séu þarna á milli.
3: Ég veit að það vinsælt að láta eins og þetta sé mögulega annarkvort einhvern veginn svona geðslag og atferlis vandamál mín eða þá að þetta sé svona dæmigert eitthvað svona stelpur rífast sko en það eru þetta ekki þannig heldur er það vegna þess að framkoma formans Vaffer bæði þegar að hún var framkvæmdastjóri Alþýðusambandsins þegar að vinkona hennar og félagi Drífa Snædal réð þar ríkjum var þetta með miklum álíkindum þar voru iðulega gerðar mikla tilraunir, margar hverjar árangsríkar til þess að jaðarsetja Eflingu og hagsmunni okkar og svo eftir að hún sagði sig frá þeim störfum, þá auðvitað fór hún í fjölmiðlum og einmitt teknaði upp mynda mér og fjölum minnum sem hérna helstu vandamálum íslenskar verklýsreifingar.
2: Sagði formaður Eflingar meðal annars í bítunu en viðtalið í heild má finna á Vísi. Nú, Seðlabankastjóri segir innlendar hækkanir á þjónustu og launum hafa mest áhrif á verðbólguna þessar mundir. Stýrivextir séu biturt meðal og ekki með glöðu geði sem þeim beitt. Stíft aðhald sé þó óumflýjanlegt í núverandi efnahagsástandi.
4: Eins og núna eru vextir 8%, við getum bara vel ímynda okkur og tilurinn að við myndum bara taka vextir nýri 2%, hvað myndi gerast þá sem dæmi?
5: Hvað myndi gerast?
4: Já, það bara, þá færi ég alltaf staða aftur, þá bara færi neyslan og staða aftur og þenslan og í rauninni hagkerfið færi aftur á stað.
2: Segir Ásgeir Jónsson, Seðlabankastjóri, nýr gestur Elísabetar Ingu fréttamanns en hann fer víða í viðtalsþættinu sætinu sem lesa má og horfa á Vísi. Bandaríkjamenn eru sagðir hafa hótað því að hætta að deila upplýsingum með Úkraínumönnum og meina ríkjum Evrópu að kaupa vopn og flugskeyti í loftvarnakerfi Úkraínu. Það verði gert ef Úkraínumenn hætti ekki árásum á olíuvinnslu innvið í Rússlandi. Bandaríkjaforseti hefur helgina gengið hart fram gegn Úkraínu og sakað Zelenský forseta meðal annars að bera ábyrgð á háu eldsneytisverði í Bandaríkjunum sem og í heiminum öllum. Nú frétti vera næst sagður á bylgjunni klukkan 10, þangað til að finna allt það helsta í fréttum og sporti á vef okkar Vísi.
6: Gerðu nestið aðeins betra með alískingu. Bjartir og brosandi morgnar.
7: Bítið á bylgjunni.
8: Já, klukkan 3 mínútur gengin í 9 og við ætlum að fara úr heitum sveitastjórnar og verkalýðsmálum yfir í þessum máliskiptir. Enska bolti.
9: Aha, gerum það hérna eftir. Hann Stefán Árni Pálsson, íþróttafréttamaður, er að koma sér fyrir. Við erum náttúrulega búin að vera í enska bolta frí.
8: Já.
9: Þangað til bara núna um helgina. Landsleikja, lengsta landsleikja hlýja söguna.
8: Já, það bara fólk sem búið verið í frákvörum.
9: Já, ég veit það, ég bara veit allt það, þarfti ekki að segja mér neitt það. En sem betur fyrir til endalausir YouTuberar sem búið til efni okkur einasta degi enska boltan, þó þessi ekkert að frétta. Hanna, Guð blessi þá. Guð blessi líka Ara Ólafsson og Dísu Lárusdóttur sem ætla að búa til jólaminningar og þau ætla að segja okkur aðeins á því hérna eftir þau eru að leiða saman hesta sína í hörpu fyrsta sinn, þannig að það verður gaman en ef ekki fá lag núna

0: Reykjavíkur C10 Hágæða rafjetti Ísband Mosfellsbæ
1: Okkar gull Okkar bjór Áfengislaus
2: Enski boltinn í bítinu á bylgjunni
3: Já, loksins segja einhverjir Hér maður sem búin að liggja yfir enska boltanum alla helgina, Stefán Árni Pálsson Velkomin
4: Takk hérlega fyrir, gaman að heyra þetta Stef En svona með helgina það er kannski bara vilja hafa landsleikja Pálsson bara þrjáru vikur í viðbót
3: sko. Nú, no, ok Já, þú ert ekki sáttu við þína menn í Manchester United
4: Nei, heldur betur ekki
3: Nei. Ég ekki teldur sérstaklega sáttu
4: Maður mætir þetta hverja, bara hérna svona sirkabál þriðja hvert mánudag Og alltaf ég að tala það sama.
3: Já. Hvað er síður liðið? Já. Já, mér var náttúrulega aðeins lokið þegar að hollendingurinn fljúandi var settur inn á þarna og þá vissi ég bara alveg í hvað stendi. Ég vissi bara að Sörgs í því bara eitt. Já. Að það er að þetta verður umlagt.
4: Já, ég sko, það, ég nú ekki Sörgs heimaður og þvert á móti.
3: En svo heyrið það
4: var,
3: ég ekki
4: heldur. Já, hann var nú alveg bara, þetta var svona ein besta inkoma sem ég sé frá honum. En
5: var hann ekki bara skásti maður?
4: Jú, jú, jú. Ég held að hann hafi verið það, já, þeir voru sko, fyrir álugurinn hjá Manchester United ég mannum ekki eftir verið sko, bara í háa herrans tíð sko, þeir voru alveg ræðilegir sko.
5: Mm-hmm. En ég sá að þjálfarinn umdildi núna Carrick steg fram eftir leikinn og komið hérna innblásnu setningu við verðum að fara að vinna leiki
4: Já, bara, þetta snýst svolítið um það
5: Og maður bara einmitt Þú hittir naglan og höfðu
4: Jafntefli oft sko algjör dauði hjá fótboltaliðum sko, og gerir mörg jafntefli þá bara einhvern veginn dregst þú svo rosalega aftur úr
5: Já
4: Þannig að jafntefli, í þessum leik var jafntefli hræðileg úrslit sko.
5: Jafntefli verða að koma með sigrum annars er þetta mikið þrott
3: En sko, þú veist, það var alltaf beðið eftir leiknum í gær svo sem, en fyrir utan hann þá voru nú kannski engar sérstakar flugeldasýningar í þessar umferð, nema kannski hjá Chelsea
4: Já, klárt, ég meni þeir eru komin 2-0 yfir eftir ykkur 3 mínútur og Jordan Henderson farin og skorur aukaspinnu og hérna, þeir voru bara veist, frábærir í leiknum 5 mörg náttúrulega Já, það var
5: Margir sem settu bara spurningamerki þegar að Henderson keiftur og hann leit bara út eins og ykkur heimsklassa miðumæður hérna
4: Þetta náttúrulega eitthvað úlingalið, smá Já. Og þannig að ég held að þetta hafi verið alveg sniðið hjá Sabi að taka þannig að Danny Welbeck og Henderson þó að þeir séu orðnir svolítið gamlir að aðeins að koma með einhverja smá svona knowledge eða hérna og þekkingu ásakið
5: Já, ég held að Danny Welbeck var í búinn þegar hann hætt hann kom náttúrulega til Arsenal í smá tíma til minna manna og þegar hann hætti það þá svona maður held þetta væri að fara fjár út ótrúlegu ferill sem hann er átt síðan
3: En hvernig leist þið á þína menn? Ég meina þeir unnu enn eitt sigur en já, var hann nógu sannfærandi fyrir þeim?
5: Nei, ég var að tepla og ég kem heim og þá var sonu minn bara eila í geðsræringu af því að þeir voru múin að vera svo lélegir og staðan er akkurat 1-0 fyrir Leeds þá kveiki ég á, hvað gerist? Allt í hennu verða þær Englandsmeistarar aftur
4: Já, heldur betur En leikurinn í gærn og það aðal
3: Hann var aðal Já. Og ég með að það var nú kannski ekkert eitthvað æðislega mikið að frétta svona framan af
4: Nei, það var lítið að gerast en síðan náttúrulega fær hérna Gravenberg náttúrulega tvö gulspjöld klöfulegt þannig að sitt í ríður og vaðið og svona aðalega, þú veist, var náttúrulega bara tensjónið í kringum þennan leik mm-hmm. var rosalegt og ég meina ég horfði á þegar að rúturnar eru að koma á völlin og sko lætin í stuðningsmönnum beggja liða mm-hmm. voru rosaleg bananarnir upp í stúku hjá Master City sem er svona tilvísun í gamla tíma þegar að hérna hafa nú einhver leikmaður það sem settur í bann sem var kallaður bananinn þetta er 1980 eða eitthvað svoleiðis mm-hmm. þeir mættu með það og þeir eru tilbúinu að fara með liðinu sko niður ef það gerist stundur sem er City
5: mm-hmm. Já, þeir voru ekkert litlir í sér sko. Þeir voru bara að hafa bara kjaftfórir og bara
4: Ég hef aftur að hugsa þetta, mér að setja mig í þessi spór ef þetta, þetta væri Manchester United skilju, hvað myndum maður að gera og þetta myndum maður alltaf bara að halda áfram halda með liðinu
3: Já. Og leikmennunum
4: Já, sjálfsögðu, þetta er náttúrulega eigendur liðsins sem mm-hmm. hérna væntanlega fá ekki að eiga liðið áfram myndi ég halda
3: mm-hmm. Þetta er svolítið kjaftsök fyrir Liverpool Þarna á heimavelli að þetta skildi fara svona.
4: Já, já, algjörlega, en mannstu sitt ég bara miklu betra lið en liðupúl, sko.
5: Mm. Mm. Það skipti svo má
4: máli. Það er bara þannig, skilur við, þó þessi búin að svindla sér í gegnum þetta allt saman og kaupa fullta leikmönnum með svindli, þá er allan þessi leikmenn í mannstu sitt í dag og þeir eru bara betra lið, sko.
5: Já, maður sá líka stuðningsmenn Liverpool voru algjörlega brjálaði, bara niður með svindlarana, hver ekki tekið á þessu og það var geðsræring.
4: Ég skil það rosalega vel.
5: Já, já.
4: Þú veist, það er bara óþolandi að þessi búið að fjárfesta. Þeir eigða 400 miljónum sko bara, það vilja maður ekki meina að þeir eigða í 400 miljónum punda eftir að þeir vita að þeir séu sekir. Eða stændir sekir.
5: Já.
3: En hvena fáum við að vita refsinguna? Hvað?
4: Það talaði janúar.
3: Janúar?
4: Já.
3: Af hverju tekur þetta svona langan tíma?
4: Það náttúrulega svo á að ég sé ekkit það verður eitthvað áfríunarferli en reyndar ég sitt ég víst að fara áfríja bara til sömu manna og eru njútt þegar búinir að dæma það sko, þannig að ég sé ekki alveg hvernig það á eftir að fara en það er eitthvað að vera að tala janúar
5: En svo er ótrúlegasta lið Englands finnst mér vera, það er Brighton
4: Já.
5: Hvernig þeir einhvern veginn selja alla sína menn alltaf, kaupa nýja og núna eru þeir með lið sem maður einhvern veginn held að er það ekkit voðalega merkilegt og eru með 13 stig í þriða sæti og líta bara ekkit eðlilega vel út.
4: Nei, minnst, þetta er bara alltaf sama sagan og það er sko örmjöldla leikmönnum í þessari deildi í stóru liðanum sem eru komið með úr Brighton.
5: Já, og hvaða módel er þarna? Þetta er einhverju snillingar þarna bak við tjöldin.
4: Já, og þetta er líka held ég bara alveg fáránlega vel skátað lið.
5: Já, en akkur er ekki bara einhverju alveg stærstu liðin bara við ætlum að taka alla skátana og þetta meina þetta er ótrúlega hvað þeir gera
4: já, en það er eitthvað svo taka þeir stjórana úr Brighton og setja það í stærri lið
5: og það virkar ekki,
4: Nei, virkar ekki. en það er líka bara eitthvað kemistri í gangi held ég bara hjá klubnum sem er bara eitthvað sweet spot sem er bara að virka
5: já, þetta er búið að vera alveg magnað
4: já.
5: að fylgjast með þeim
3: Svo alltaf gasalega spennandi leikur í kvöld
4: já.
3: Coventry Newcastle
4: Já, það er bara gekkjað leikur Coventry,
3: sko, Coventry náttúrulega er Coventry ekki á botninum? Nei, ok, þeir eru í öðru næsta seti
4: Já, þeir eru á Tottenham hegstar, ekki?
3: Jú, Tottenham í þriða næsta, svo alltaf Coventry og svo Fulham á botninum
4: já.
5: Þeir byrjuðu náttúrulega hræðilega erfiðlega en þeir eru komnir á svona smá flugu en ef einn á góðu múslimdutum í dag þá er Frank Lampard kannski að festa sig í þessi, maður held að niður reikin fljótlega eftir byrjunina
4: Já, en Newcastle, ef Newcastle vinnur hann leik þá eru bara komnir í meistar
3: Já, það eru bara góð málum sko
4: Og menn höfðu miklar ágjör á þeim fyrir tímabilið
5: Já, þeir seldu smá
4: Já
3: En sko, ég veit ekki hvort þú verður að hefa okkur næsta mándag en sko, næsta sunnudag er Leeds Manchester United Það er að horfa það
4: Já, ég horfi alltaf
3: okay.
4: Alltaf
5: Leeds lítu vel út gegn
3: Já, sko. Þeir líta alltaf vel út á móti Manchester United
4: En mér er þetta að vera í gegnum tíðin alltaf svona tvö lið sem ég bara hefur verið með áskrift að þremur stigum Það var annars vegar Tottenham sem var núna helgina Það var eitt stig
5: Já
4: Svo Leeds Ég man nú ekki eftir því að tapa oft fyrir Leeds
3: Töpuðum við ekki síðasta leik með Leeds
4: Það getur vel verið sko. en hérna
3: Fennir yfir þessi vonbrið
4: Já, maður bara sér alveg bara jafntefli þarna líka
3: Já, maður geta alveg verið
5: Og þá finnum við að styttast hjá honum Karrik
4: Já, maður stu nætti
5: Ertu búin að missa trúna honum?
4: Nei, ég hef svo sem ekkert mikla trú á bara dæminu í held sinni en þú veist, ég hugsað alltaf hver á komin í staðinn og núna er Antoni og Conti farin að pissa utan í okkur og sko að vera með þryggjamanna vartalínu sem við vorum mikið að vinna með fyrir ekki svo löngu og það var að gera sko, stuðningsmenn mannstur nættið bara rosalega pyrraða sko.
5: Já
4: Það kemur náttúrulega til sögunar ef Conte tekur við Manchester United, þannig að þá værum við að fara aftur í 3-5 manna varnalínu. Þannig að ég veit ekkit hver á að taka við Manchester United.
3: David Beckham á að taka við Manchester United.
4: Nei, hann á ekki að gera það.
3: Víst á að gera
5: það. Það þarf eitthvað stór karakter að taka
3: David Beckham.
4: Já, hann er stór karakter, hann er ekki þjálfa neitt, sko.
5: Góðu þjálfari og stór karakter.
3: Ég held að myndi gera töfra, þetta er kraftaverk.
4: Þetta er einhver maður sem tekur við þessu liði. Þetta er erfiðasta starf held ég sem þú getur tekið við.
5: Já.
4: Og þetta er einhver maður sem tekur við þessu liði og það byrjar að tikka og það verður held ég bara eitthvað nafn sem var, bara kemja ekkert eðlilega óvart skilur.
3: Okay.
4: Ég held það.
3: Mm-hmm.
4: Því að allt hefur verið reynt.
5: Já.
4: Stóru nöfnin hafa verið reynt. Eldri Manchester United menn, húst Solskjær og Carrick, þetta hefur verið prófað. Einhver hugsuður, hvað heita hann? Já, Ralf Ragnig.
3: Já.
4: Þetta hefur allt verið prófað. Þannig að þú veist, ég bara, þú veist, næsti, það geti bara verið Heimir Hallgrímsson sem snýr við
3: gengum hans og þetta skilur. Heimir Karlsson.
4: Þú veist, það er bara, já, Heimir Karlsson. Það verður eitthvað mjög óvænt, sko.
5: Ég gera bara eins og við Arsenal menn að taka svona eitt læri sem Guardiola Arteta og hann er nú að standa sig vel, hann maður reska.
4: Já, klárt.
5: Það var að leita í sögunni á Guardiola finna eitthvað góðan læri sem.
3: Ok, það gangi eitthvað vel með þetta allt saman.
4: Já, takk.
3: Takk fyrir spjallið, Stefán Andri Pálsson.
4: Takk.
2: Þú varst að hlusta á enska boltan í bítinu.
6: Þín stöð, þitt verð, þínir punktar. N1. Við sendum land allt. Kemi.is.
2: Ein farsælasta hljómsveit Íslandssögunar er á leiðinni heim. Of Monsters and Men halda

0: SN Menn í Kaplakrika 17. oktober. Miðasala á tix.is.
1: Xpeng G6, alltaf 535 km drægni og ofurhröð hleðsla. Komdu og reynslu áttu, Xpeng.
2: Allt í gæsaveðina í Vesturöst. Kamókallar, felubyrgi, löðlur, húfur og vettlingar. Vesturöst, Laugavegi 178, vesturöst.is.
3: Nýr og breyttur fjörður. Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað. Fjörður Verslunarmiðstu í hjarta Hafnarfjörðar.
4: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
5: Góðnótt, strákar mínir.
6: Furðuleg útköll, óvæntar uppákomur og alls konar fólk í alls konar aðstæðum. Dagbók lögreglu er ný gamanþáttaröð sem sækir innblástur í dagbókafæstu lögregluna og færið þær í spaugilegan búning. Horfðu núna aðeins á Sýn Plus.
7: Hádegistilboð alla virka daga. Rif Restaurant. Í hjarta Hafnarfjarðar.
8: Gluggaþvottur. Glersýn. Góðan daginn. Svefn og heilsa skilar þér brosandi út í daginn. Svefn og heilsa.
9: Bylgjan í 40 ár. Hér eitt af okkar bestu lögum.

0: samstarfi við Svefn og Heilsu og Slippfélagið.
1: Já, hér eru sestir tveir söngfuglar, Ari Ólafsson og Dísa Lárusdóttir. Velkomin bæði tvö.
2: Takk fyrir.
3: Já, takk fyrir að fá þér.
1: Þið eru vola björt og brosandi, samt svo svartklætt eitthvað.
2: Já, ég var um að spara,
3: það er svona þema hérna. Þetta er svona, þetta fyndi hvað kemistriðan er strax einhvern veginn byrja að vera góð.
4: Já, þið voru ekki búin að senda neitt á milli.
2: Bara. Nei.
3: Og því meira sem ég og Dísala tölum saman, ég er að fatta núna bara fyrir nokkrum mínútum og hún er arsnað að dóndi líka. Og...
4: Ég var viðstattur þegar uppgötuð það saman, mjög fallið stund.
2: Já, við skulum fara, sko, ástæðan fyrir að ég er Arsenal aðdáðandi alveg gegnhörð, sko, er náttúrulega því að maðurinn minn sagt, og strákurinn minn eru með Arsenal. Ég get ekki kannski alveg sagt að ég sé mikið að fylgja smá.
1: Er satt gafnhörð?
2: Já.
1: En þannig að þið þekkist ekki, þið hef ekki þekst lengi, eða hvernig Nei, það er eitthvað samband?
3: Við sungum fyrst saman í hérna, jólutónlingum hjá hérna, Margrét Eir og Heyri Björk, svona frost sem svona
4: spin-off,
3: já. Og þið voru náttúrulega allar þrjá saman í Frostrósum og ég var fengið með og þar sungum við saman Frið og Ró og ég etna, í byrjun árs bara kom með þessa dellu að mér langa að pródusera jólutónleika og gera eitthvað úr því bara draumur hjá mér í langan tíma og ég var svona æ, ég verð að hafa eitthvað með mér, hvernig á ég hafa og ég bara shot to the stars.
2: Þú voru allir
3: uppteknir. Nei, alls ekki. I reached to the stars og ég fór bara beint í flottustu sófransöngunni landsins og ég hringi í hana Dísalu og ég bara, hefðu, viltu leika með mér, viltu syngja með mér að sjóltalgu, ég er með þetta þessa hugmynd og þú veist, ég er svo óendalega þakklæður að þú veist hvað Dísala er, þú veist, geggjuð og bara
2: Eru bara takk sem leiðis
3: Til ég að gera það með mér Ég er bara búin að segja það svona 10 sinnum Við vorum í sminkinu þarna, fyrir myndatöku og ég er bara takk
1: Ok, þetta er bara eitthvað ástarfestival
2: Já.
4: Er ekki gott að finna svona þakklæti í sér
2: Það er alveg stórkostlegt Ég meina, þú veist, að vinna með einhvern sem að kanna tjá sig og hérna, já, og sína svona þakklæti það skiptir alveg rosalega miklu máli
3: Já, ég átti góð með mér
2: Já, greinlega,
1: vel upp alveg En hvað er það að fara að gera? Hvað var það sem að þú varst að byrja Dísalum? Þú varst að byrja um að búa til með þér jólatónleika
3: Já
1: En hvernig? Það er náttúrulega svo mikið framboð því
3: Einmitt, en mér langaði sem sagt, alltaf því ég er búin að vera núna á jólatónleikum síðan ég var 13 ára að ég steig fyrst á svið á jólatónleikum með í Frostrósum og þá söng ég með Sissel Hirkjubó og þá söng ég P.A. Jesu og hérna Alltaf þeir sem að þekki mig og þekki til okkar vita að við erum klassísk lærð og Dísla er náttúrulega búin að vera á stærsta sviði óperunnar í The Met í bara, hvað, 14-15 ár?
2: Já, nei, þú held að vera 13.
3: 13 ár, já.
1: Nó, ekki nema 13. Nei,
3: ekki nema 13 að stærsta óperusviði í heims. og ég etna, er búin að læra klassíst allt mitt líf hjá honum Garði Thor Cortes og Garði Cortes leit og hjá hann Bergfjörðu Bálsini og ég datt svo inn í þessi söngleiki því ég var 11 ára þar var ég í Ólöfu Tvist sem Ólöfur og svo fór ég út í nám í klassist nám en svo bara var alltaf draumurinn ennþá til staðar mér langaði einhvern veginn að blanda öllum heiminum saman svo söngleikinir voru það sem var hérna, það er svona eina vali fyrir mig þó ég var alltaf klassist lærður og hérna, og já, svo við mitt svona, ég kannski fór svona að ég er búin að alltaf búin að vara að dippa svona stóru tanni í svona söngleikja laugina, hérna á meðan ég er búin að vera í klassikinni.
1: Má það? Er það ekki dýrt að segja þau
3: það? Jú, það er já.
2: ég ætlaði að koma inn á það að því, sko, þegar ég er að byrja að syngja og ég er eitthvað svona hérna heima, ég byrja hérna sem popsönguna hérna heima og hérna
3: Það er magnað.
2: Já, og ég sem sagt, fer út í ná. Og mér er sagt að ég tek þátt í hana í undankeppni Eurovision og ég kem tilbaka og það er bara veist, að þú verður að hætta þessu poprugli það tekur þér engin alvarlega sem sko, óperusöngun og ég búk og hérna, fú bara að segja nei við öllu þú veist, ef það var ekki alveg háklassist sko. Og hérna mér fann þótti alltaf leiðilegt því mér veist gaman að sína fram að líka bara fjölbreytileika og rödd getu að geta gert eitthvað annað en bara eitthvað Já. Klassist eða skilur og það er bara gaman og hérna Og já, þannig að heimurinn hefur breyst svolítið síðan að ég byrjaði það en ég var að byrja og þannig að og það er, finnst mér svo jákvætt sko, að því að þetta er náttúrulega bara, það lítur að sína að
3: Já, ég er reyndar, ég hef alltaf verið svolítið svart í söður en allstaðar sem að ég hef farið sko, út af því að bæði í þá söngleikja hópnum ég var í The Phantom of the Opera og bæði þar þá fekk ég oft, húst, herðu, þú ert alltaf óperadískur á sumstaðar og fór skammanir frá sko, The Conductor og, etna, og svo líka mitt í skólanum þá mitt fekk ég, þú veist, ég var mjög alveg mútað af etna, söngskólanum að fara í óperudeildina því ég var búin að komast inn í söngleikadeildina og þar var mér bara sett niður og bara herðu ég verum til að gefa þér fullan skólastyrk og ég átti gott bakland svo að ég svona
1: Gastlandi drauman að rætast
3: Já, ég fekk að en máli er að veist, ef maður er sannur veist, lista yfkandi eða bara sem maður sannur lista maður þá vil maður alltaf bara veist, vera svampur taka Já. Til sín alla list alla tónlist
2: Og það verður svolítið þema
3: okkar Það verður raun og verður svolítið og við, það er því að ég ætla að segja við, einna, þú ert svo sannlega að fara að taka á jólatrökun þá munum við taka alls konar við tökum eitt gott söngleikalag sem er mjög close to my heart og þú hefur tekið upp líka
2: Já.
3: Ég var hlusta að það verið svona All I Ask of You frá Phantom of the Opera sest, romantíski ástæðdúettin hjá Christine og Raúl
1: Þannig að verðið þið bara tvö að syngja þið fáið þið einhverja gesti með ykkur
3: Það verður leynigestur
2: okay.
3: Já, það verður mjög spennandi
1: Þannig að er það að fara í klassík, söngleiki, pop
2: Bæði,
1: bara allt.
3: Bæði. Já. Þetta verður, í raun og veru, ég elska skilgreina tónleikana sem svona hátíðar tónleikar út af því að við erum í raun og veru að fagna og erum að setja tónlistina og söngin í fyrsta seti og svolítið að mitt taka öll síkildu jóla, klassísku jólalögin með ásamt ariubombum og svo lögum,
2: söngleikja
3: og klassikal crossover sem að þú veist eru svona lög sem að veita innblástur og fá fólk til þess að veist, kafa dýpra, gleyma stund og stað og búa til minningar þar eru nú það sem ég langa að gera það sem ég elska er alltaf bara mín fyrsta minning á jólunum er eiginlega bara að syngja á jólutónungum og hún er svo ofbóðslega ástmikil að setja hliðina á einhverjum ástvinni sínum og gleyma stund og stað í tvo klukkutíma og fá bara að njóta í tónlistinni
1: Já, það er alveg búin að selja mér þetta
4: Ég er að leita mér um hérna
3: Ég er búin að æfa hann að texta í tvær vikur
1: Þetta er eitthvað eitthvað svona ástríð verkefni sko, maður finnur það
3: Já, já en mér langar líka bara að búa til nýja, etna, úti, við erum með náttúrulega svo æðisla jólamenningu hérna á Íslandi og jólatónleika menningin er svo æðisleg og ég, mér er svo geðvett eins og ég sagðir að val, það er mikið val og etna, svo í raunum verið þegar ég er búin að vera að auðlýsa jólatónleikana mína, það er ég í raunum verið að auðlýsa alla út af því að veist, því oftar sem við fáum fólk út úr húsi og að veist, njóta tónlistarinnar, því veist, betri verður heimurinn alla að trúi ég tónlistlæknum mann
1: Það er alveg rétt. Þetta er jólaljós er þetta 13. desember er þetta bara einu tónleikar?
3: Eitt kvöld, one hour only
1: Já. Það er óvanalegt jólin.
3: Já, ég er bara nýbyrjar svo ég mér langar að búa til nýja tónlistar svona jólatónleikastefnu hérna á Íslandi, það væri geðvegt að láta það gerast og halda bara svo aðra tónleika næsta aru og næsta og næsta og næsta
1: Getið keift með það núna strax? Eða,
3: Já, það er hægt að köpa með strax
1: Ok, ég skil Við þanga.
4: Já, heldur ég er seldur.
1: Jólaljós í Hörpu, 13. desember. Vola gaman að fá okkur í heimsókn.
2: Takk fyrir, gaman að koma.
1: Dísala Lárusdóttir, Ari Ólafsson, gangi ykkur opaslega vel með þetta.
2: Takk fyrir.
3: Takk.

0: Bylgjan mælir með Helga Björns og reiðmönnum vindana í Hörpu 17. október. Í yfir 40 ár hefur Helgi Björns sungið með þjóðinni. Lögin hans lifa með okkur. Í gleði og gráti, í söknuði og sælu, í dansi og dimmum dögum. Nú stíga Helgi Björns og reiðmönnum vindana á stokk í Eldborg ásamt sérstökum gestum með tónleika sem fanga þennan sönglaga arf. Að hætti reiðmanna verður stemmingin lifandi, einlæg og full af orku þar sem salurinn syngur með. Þetta verða meira en bara tónleikar. Þetta verður kvöld þar sem minningarnar lifna við og nýjar verða til. Tryggðu þér miða á tix.is þar sem Eldborg fyllist hratt þegar vindar blása.
1: Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum. Í samstarfi við Vola áfengislausan, Nóa Kropp og Netgíró. Miðasala á tix.is.
2: Þarftu að gera upp baðherbergið þitt? Við sjáum allt fyrir þig. Baðlínan, heildarlausnir fyrir baðherbergið.
3: Bleika slaufan komin í sölu allt land. Kaupum bleiku slaufuna og styðjum baráttuna gegn krabbameinum. Krabbameinsfélagið.
4: Þú velur upphæðina, viðtakandinn velur gjöfina. Gjafabréf.is.
5: Nú haust útsala hjá Körfi. Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið. Kíktu við í verslun Körfi í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is.
6: Hálkan kemur alltaf aftur. Pantaðu tíma á nestek.is.
7: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
8: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski Bar.
9: Góðan daginn. Það tvennt sem skiptir þig máli. Svepp og heilsa.
10: Björt og brosandi í fjöldum.

0: þú slitnað í brotnum gítar sem hangir upp á vekk.
1: Já, það kannski við að þetta svona rólegt og fallegt lag að tilkynna ykkur hér að dýfsta októberlægð í rúm 60 ár uppsiglingu.
2: Vá, wow, þvílík, bomba. Allt í hennu var bara byrtan og gleðin framöndan, hún bara brotlendi hérna.
1: Lægð sem þokast frá Bandaríkjunum í átt að Íslandi gæti dýfkað meira en áður var gert ráð fyrir.
3: Við verðum að fara að kalla þetta regntímabilið. Það bara,
1: já.
3: Í alvöru tala. Og Kólnlandi með þessu líklega eða ekki?
1: Já, sko,
3: við erum að slita og svona.
1: Já, sko, þetta er nú aðlega rigning. Nema kannski inn til landsins gæti komið einhvers konar vísrasnjókomu. En það er sérst vara við norðan vonsku veðri og talsverðri úrkomu með lægð sem kemur á landin á miðvikudag. Við vorum nú aðeins svona búin að nú þarf ég að taka en trampolín, sko. Það er bara svo leis. En það þarf að fylgjast vel með þessari lægð, segir Einar Sveinbjörnsson, veðurfræðingur. Út af því að hún gæti með dýfkað meira en svona lítur út fyrir akkurat núna. Heyrðu, og gangi nýjustu spár eftir, gæti loftþrýstingur skammt undan Hornafirði falli niður í 936 hektopaskal síðið svo miðvikudag.
2: Það hljóma þessum rosalega tölur.
1: Það er þetta fáránlega lágt, höfum við lært hér í bítinu.
2: Já, ég er nefnilega aldrei heyrt þetta að þeirra, svona var ég að gera þetta grín, sko, ég bara...
1: Já, þú er kannski að heyrtu millibur.
2: Já, ég heyrtu millibur.
1: Já, þetta er 936 millibur.
2: Já, ok. Okay.
1: Erum við ekki alltaf með að vera svona í kringum 1000 í loftþrýstingi?
3: Örugglega.
1: Ómar, erst þú ekkert búin að vera að hlusta?
3: Jú, en ég er ekki búin að meðtaka það sem ég verið að hlusta.
1: Nei, ok.
3: Svo stundum hlustaði ég með aðtekli og það bara fíkur út úr hausnum á mér.
1: Ok,
3: þá en ég man hins vegar alltaf hvað aðstoðaflugmaður Amelíu Earhart hét.
1: Hvað hét hann?
3: Fred Noonan. Þetta man ég bara alltaf.
1: Sko, besti mögulegi loftþrýstingur, fullkomin loftþrýstingur við sjávarmál er 1013,25 hektopaskal. Eða millibur.
2: Og við erum að þetta í
1: 936, þannig að það er ansi lág
2: þrýstingur.
1: Sko, fyrir spár gerir ráð fyrir að lægðin rytti annari minni á undan sér, en nú verður svona alltaf gleypa þá minni og tví eflast. Oh. En þetta er náttúrulega ekkert grín, sko, þú veist, við erum að tala um að þetta getur náttúrulega bara valdi skemmtum,
3: já,
1: sko.
3: Já,
1: þetta er þannig lægð, en hann segir hann Einar Sveinbjörnsson að það þarf að fylgjast vel með þessu, en það er enn langur vegur frá Atlanta til Akureyrar.
3: En hvaða aðilar þurfa svona að taka mest marka á þessu? Það er náttúrulega byggingarvertakar og annað, svona byggingarsvæði, flugumferðarstjórn og svona.
1: Ferðaþjónustan bara held yfir, held
3: ég. En svona sveitafélög og svona þurfa þau að taka mikið svona marka á þessu?
1: Eða setja
3: eitthvað í gang?
1: Ég meina niðurföllin.
3: Niðurföllin.
1: Byttu fyrir þeim.
3: Já.
1: Það þarf nú eitthvað að græja það.
2: En hvenær áttu þetta bresta á?
1: Á miðvikudaginn.
2: Miðvikudaginn.
3: En það sem ég vil nú ítreka fyrir fólk er að ef að fólk býr við götu og það er niðurfall, það þurfum við ekki endilega að bíða eftir ykkur frá bænum til að moka fram. Þið getur bara séð niðurföllin í grein skutlu.
1: Þetta eru bara lauf og jök, þetta tekur 30 sekundur.
3: Sópa bara frá þessu, fólk er að byrta myndir, hér bara flæðir allt upp, sópa bara frá niðurföllinu maður, hvað er að þér? Þetta bíða eftir ykkur annar dýr allt innir.
1: Vá, ekki satt fara einn út á Suðurlandsbraut, ég tók eftir að það var eitthvað stífla á
2: Suðurlandsbrautum.
1: En sko það eru komnar rauðar, strax núna eru komnar rauðar vindstiga eða metrosekundu tölur hérna á veður.is. Sýnist sko morguninn sýnist með mesti vindurinn vera á Suðurlandi, svo færist þetta upp eftir landinu og kannski endar á Vestfjörðum og kannski já, Norðvesturlandi.
2: Áttu þetta blása fljótt yfir eða er þetta,
1: mér sýnst nú allur dagurinn vera undir hann á miðvikudagurinn og svo sýnst mér á fimmtudag að þá getur farið að snjóa svolítið á Norður og Austurlandi. Já, já, þetta eru góði tíma framöndan, krakkar mínir, það er cozy heit, þetta kaupir sér suðusúkulega.
2: Já.
1: Gera sér heitt kakó.
3: Ég maður svo rosalega vel eftir þegar ég var að smíða og var með peltur hérna tóli mín að hlusta útvarpið og þeirra útarsólkur að kvarti yfir veðrinu, það fannst mér alltaf að vera svo bara ægi, þú veist, þeirra, svo er það bara þannig, maður hleypur hérna inn og út úr bílageymslu, sko. Það er nú all við baráttar sem maður háir.
1: Já, ég dáist að fólki sem vinnur úti, sko. Ég ætla bara að segja það hér.
3: En ég geti sagt ykkur það að þetta lag er ekki valið út af þessu, þetta passar óbóðslega vel við. Veistu hvað það lag heitir?
1: Millibur.
3: Svífum.
1: Okay.

0: einmitt, ég las svolítið áhverða fréttir þenni á Deva.is þennum gamla vinnustað um rúbrauð.
1: Nú?
0: Sástu þetta?
1: Nei.
0: Það er ekkit sérstaklega þekkt í Bandaríkjunum en það hefur slegið gegn í New York þar sem bakarið Rye sem á Manhattan hefur sérst, hafi sölu á, þess, á rúbrauði sem að rokselst þrátt fyrir að það kosti 7300 krónur.
1: Hæ?
0: $60 eitt leifur af rúbrauði.
1: En er þetta bara íslensk hverabrauð eða?
0: Ekki alveg, þetta er sko þetta er súrdegs rúbrauð sem hefst mjög undarlegt og það er alveg 1,3 kíló þannig að þú veist, þess vegna er þetta svona dýrt þegar við erum að tala um sko en það bakarið hefur bara vist ekkert undan út af því að þetta selst upp dag, dag.
1: Eitthvað þyrst að ganga og svo maður myndi kaupa sér rúbrauð á 7000 kall.
2: Þetta er nú ekki fyrst og ekki síðasta skipti sem er lesinu frétt í þessum þætti einhvern svona bakkelsi sem slæri gegn eða bakari sem slæri gegn ellendi svo við þekkjum þetta hérna heima eða þú kemst einhvern veginn inn í tískuna með þetta þá bara snúður, 3000 kall já, stendir
0: þér ég hvað þetta fýtt snúður ég fór nú bara hérna á vefaslan krónuna sko 400 gramma rúbrauðs hlemmur hér kostar 399 krónur og hann er bara ágættur sko bara príðilegur.
1: En þurfum við ekki einmitt að svona fimmfaldaverðið og gera eitthvað svona meira kúlur og þá förum við í röð.
0: Ég reyndar sko mér leikur forðin að vita hvort að eitthvað bakari eða bakari hafi prófað á Íslandi að baka rúbrauð með súr súrdegs rúbrauð mér finnst það svolítið forvitinlegt sko.
2: Af hverju er það skrítið samt? Eða þú veist, ég bara, og spyr sá sem ekki veit.
0: Ég er bara aldrei, sko þar rúbrauð að hefast svona, í fyrsta lagi, ég er ekki viss.
1: Ég bara veit ekkert bakstur.
2: Það hlýtur að vera með hvað maður reku við þessu.
0: Það, það er ekkert með gera það að gera.
2: Það ekki?
0: Nei, hvað heldur að gera valdi vindgangi?
2: Að bara hefast, lyftast upp og sko, viðrakstur, við tengdum þetta saman.
0: Já, ok, ég er bara komin hérna inn á vef efurlaufiðar, vinkona þáttarins og þetta er bara rétta sem ég segi að það er ekkert gera, það þarf ekki að hefast sko, það er rúmjöl og hveiti, sykur, síróp, lyftiduft, salt og nýmjólk og þetta er nú bara einu uppskrift, það eru örglega til fjölmargar en þetta er bara eins og baka köku sko, þú blandur allir bara saman og setur í form eða mjólkuferðnu tóma það nú einhverjum sem baka þetta í slíku sko.
2: Er þetta baka það í opni?
0: Já.
2: Já, það vissi ég ekki ég sé þetta samt ykkur star, en er ekki hægt að fara að flytja þetta bara út, íslenskt rúbrauð selja það bara 2500, málið dött
1: Ég held að Siggi Skýr hann fyrir Sigga rúbrauð með þessa þetta verð.
0: $60 brauð, sko, mér finnst það er svolítið velilagt.
2: Já, mér finnst það, svolítið.
0: Já, verðst það að þakka neyri mér?
2: Nei, alls ekki.
0: Viltu ekki að tala meira rúbrauðu?
2: Jó, ég vil ég ekki meira í lægðir.
1: Meir vindgang.
0: Já, sko, ég nefnilega, það er alveg fáránlega stutt síðan ég uppgötaði rúbrauð í raun. Og það ég hafa búin að ákveða að væri vont.
2: Já.
1: Ég hef alltaf verið mikill rúbrauðsmaður.
0: Það er nefnilega svolítið gott.
1: Rúbrauð með kæfu, er það grínast?
0: En með kæfu, hvað ég er þetta bara rúbrauð,
1: og veitir hvað, ég skal bara gefa ykkur hlustendum þetta, rúbrauð með osti og kaviar lífið ykkur að vera aldrei samt
2: Garðabærin hefur talað styrir hrókn og smá gull
1: Nei, sko, þessi norski hérna appisínugulli
0: Já,
1: hérna,
0: bara kaviar. Kalla,
1: já, já,
0: kalla
1: kaviar sko.
0: Okay.
1: Það er bara það er það útrúlega þetta
0: En hafið smaka rúbrauðs íns?
1: Nei, það hljóma hræðilega.
0: Það er nefnilega ekki vont.
1: Það getur ekki verið gott.
0: Út af því að það er svo sætt rúbrauð, að þá er það frekar gott. Sko.
2: Ég smakkaði rappa bara í sérna landbúnarsýningun, mikið var hún flott.
0: Heru, hvernig var landbúnarsýningun?
2: Já, ég fór helgina.
0: Ég
2: var æðislega gaman. Það var rosa margt forðilegt og bara gaman og krakkaði einhver kúrekatt og allir glæðir. Sko.
0: Ha?
2: Já, bobkatt, sko.
0: Keiptur hann þeim kúrekatt?
2: Nei, þetta er svona... Þú fær poka og getur fyllt þetta, annað dóttir þín hefði nú bara komið heim bara með gám.
0: Ég veit að við höfum bara ekki tíma, sko, en bara næst, já, ég skil.
2: Var ekki hægt að gera allt.
0: Ég sá Jesus Christ, það var að lambuna sýningunni.
2: Hann var þetta, fór mikinn, það var mjög flott framsetning.

0: áður og ég sko var næstu búin að stela henni og kattatjóndin heitir Burmilla
1: Burmilla.
0: Og ef þið kærlustendur vilja sjá krútlega ketti með augu sem ekki er hægt að segja nefið þá er það þessir við nefnilega Björn sko þegar við gefa þessum að forsögu þá mistum við heit kött sko við 83 mistum við einn í byrjun september og það var svo mikið sorg og við erum alltaf að bíða eftir við vitum hún koma til okkar aftur einhvern veginn í anda
1: sástu þess að
0: ég sá hana, nei,
1: í augunum á Burmilla kettinu
0: nei, lík því, en þessi Burmilla
1: ok, ég er búin að ná mér í mynd af Burmilla og þetta er afarfallegt, ég skal viðurkenna það
2: en sko kattasýning með svo margt ósagt út, ég veit ekki hvernig það fyrir fram, ef er að sína kettir, eru kettir að sína þrautir eða
0: eitthvað kefni sko, ég er nú ekki drósa djúp í þessari, þessum heimi, sko, en það er visslega einhvers konar kefni
2: já
0: það sem að er einhverjum dómar að fara í kettina en svo er bara var reiðhöllin í Víðdal hún var full af kattabúrum
2: já,
0: og maður hægt að labba og skoða ketti og sum var hægt að halda þannig að þetta var bara, þetta var rosa gaman fullt af tegundu sem að ég bara var ekki búin að kveikja og corn short-haired rex svakalega skemmtilega típa sko norski skóakettir hérna, alveg langa banner og...
2: Hugsa ekki hvað helgar foreldrar hafa haft að gott helgina síðan svo var eitthvað ammæli íkæða þarf að lína lánsokur að gefa
1: Já, þú er ekki að vera í og... stanslausum viðbyrðum bara með krakkan og allir bara með ís og
2: Já, og kannum þú svo kúra gata
0: Allarsmálingu
2: og ketti og eitthvað koma heim með barnið og skila mig hérna kettlingur og kúra gata
0: Heyrðu, en niðurstöður frá Reykjavík síðdegis hvað finnst þér fyrirkomulag íþróttastarfs barna og ungmenna á Íslandi? Sláandi niðurstöður, slæmt 44,9% sæmilegt, 36,8% gott, 18,3%
1: Það eru örugglega fólk að kjósa út af verðinu
2: Já,
0: þetta er ógeðislega dýrt Nýspurning, hvenær þú oft fyrir einmanlega? Oft stundum, sjaldan aldrei og hætt að kjósa á vísa.is og bylgjan.is og við þurfum að dreja okkar í afmælisbönnir því við erum að vera að búa með tíman Hann Eðvar Atli Birgjusson hann að afmælda til hamingju með daginn Alburg Ásastætt Dóttir er 45 ára og Birna Svandu Pálsdóttir er 55 ára
1: Ég bara með einn, Högni Baldvin Jónsson flugstjóri, 47 ára gamall
0: okay. Andri Jóns, 42 og Unnur Elisabeth Gunnarsdóttir, líka 42
2: Vínil áhugamaðurinn og snillingurinn Davíð Þór Ólafsson fagnar stóramæli 60 í dagallinn Brynja Svanhildur Pálsdóttir 55 og Brynjar Páll Björnsson
0: Ég segi þetta á Wikipedia, Hanna Birna Kristjánsdóttir ammæli, Ólafur Egil Egilsson ammæli, Kristín Sessila Einarsdóttir ammæli og fleiri en við komumst þér ekki mikið lengra öll við til komin á vísa.is, bylgja.is og bylgju appið og við verum hér tíminn til fyrir sjö á morgun
2: Sæl og bless

0: Laugardaginn 17. október milli 13 og 15 býður byggingafélagið eitt til glæsilegs opins hús að ásamri 12 til 26 Hafnarfirði og bylgjan verður í beinni útsendingu. Viðburðurinn opin öllum og slegið verður upp léttri hátíðarstemmingu þar sem gestum og gangandi gefst tækifæri á að kynna sér svæðið og skoða glæsilegar íbúðir. Boðið verður upp á pilsur, tónlist og íbúðaskoðun. Takið daginn frá og mætið á opið hús á laugardaginn.
1: Hamborgarabúllan. Hamborgarar til sölu. Hamborgarabúlla Tómasar. Kíktu á heimasíðuna okkar sinnum.is. Sinnum heimaþjónusta.
2: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átján kópói, blágata, beintir neðan bíkó. Hemill þjónar þér.
3: Dorma á afmæli og nú veisla. Tækifæri til að eignast vandaðan hægindastól á frábæru tilboði. Dorma, Holtagörðum, Akureyri og á Smáratorgi.
4: Hörkutól á tilboði. Dívolt á heima hjá Sindra. Verslanir Sindra Allland og sindri.is.
5: Kjarafélag viðskiptafræðinga og hagfræðinga. Þínir hagsmunir, þín réttindi. Kjarafélag.is.
6: Sjáðu þig. Legðu baráttunni gegn krabbameinum lið og kauftu bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
7: Sjáumst á Draumgrabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
8: Klukkan 10. Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Lægð sem þokast frá Bandaríkjunum í átt að Íslandi gæti dýpkað meira en áður var gert ráð fyrir. Gangi nýjustu spár eftir.

0: dyrgæti lagðin orðið svo krappasta sem gengur yfir landið í októbermánuði í rúm 60 ár. Varað við norðan vonsku veðri og talsverðri úrkomu með lagð sem kemur á landinu, að landinu á miðvikudag í hugleðingu veðurfræðings og veðurstofunar í morgun. Nú Einar Sveinbjörnsson veðurfræðingur sem rekur veður vefinn bliku segir að fylgjast þurfi vel með lagðinni útlit sér fyrir á hún dýfki meira en áður var gert ráð fyrir, skrifar hann í færslu á Facebook og vísar í nýjustu spár evrósku reikni miðstöðvarinnar frá því í morgun. Svo djúpar lagðir sem mælingar vísi nú til séu fá séðar hér við land gæti valdið óskunda og hugsalegu eignatjóni. Sólveig Anna Jónsdóttir formaður Eflingar telur hugsanlegt að Vaffer og fagfélögin hafi gert einhvers konar skúffu samkomulag við SA sem skýri undirritun kjarasamninga og ögur stundu í síðustu viku sem hún kallar friðþæðingu og rýri traust. Sólveig Anna segist fráleitt verið með Höllu Gunnarsdóttur formaður Vaffer á heilanum líkt og svo síðar nefnda sagði Sprengisandi í gær en henni séu málefni verkalýs og láglauna fólks eins og hugleikin og að aðilar vinnumarkaðarins haldi í lágmarks reglur í samskiptum og segir alla sem eitthvað hafi fylst með málefnu verkalýshreyfingarinnar eiga skilja hvers vegna klofningur eða átök séu þarna á milli.
1: Ég veit að það vinsælt að láta eins og þetta sé mögulega annarkvort einhvern veginn svona geðslag og atferlis vandamál mín eða þá að þetta sé svona dæmigert eitthvað svona stelpur rífast sko en það eru þetta ekki þannig heldur það vegna þess að framkoma formans vaffer bæði þegar að hún var framkvæmdastjóri alþýðusambandsins þegar að vinkona hennar og félagi drífa snædal réð þar ríkjum var þetta með miklum álíkjendum þar voru iðulega gerðar mikla tilraunir, margar hverjar árangsríkar til þess að jaðarsetja eflingu og hagsmunni okkar og svo eftir að hún sagði sig frá þeim störfum, þá auðvitað fór hún í fjölmiðlum og einmitt teknaði upp mynda mér og fjölöfum minnum sem hérna helstu vandamálum íslenskar verklýsreifingar
0: sagði formaður eflingar í bítinu við talið í heild má finna á vísi Nú samfylkingin og framsókn hafa náð samkomulagi myndun nýs meiri hluta í bæjarstjórn Suðurnesja bæjar en meiri hluti í sjálfstæðsflokks og samfylkingar sprakk á sunnudag síðastliðin eftir fjögurra mánaða samstarf frá þessu greint í fréttatilkynningu. Þar segir að samstarfið nýja hafi verið undirritað í gerkvöldi og byggja á sameiginlegum áherslum flokkana. En frétt að vera næstaður á bylginu klukkan 11 þangað til að finna alltaf helsta í fréttum og sporti á vef okkar vísi.
2: Takk fyrir þetta Telma, komið í sæl, ég var komið svo með ykkur á bylgjunni á þessu mánudagsmorni, það jú komin 12. Oktober, það á 80 dagar eftir að þessu ári. Þetta bylgja. Já, einmitt eins og við heyrðum hérna í fréttum hjá henni Telma, þá á leiðinni til landsins sennilega dýpsta læk sem komið hefur í 60 ári í oktober. Það fer nú bara mann þegar maður heyrir svona. En við ætlum að hafa það skemmtilegt í dag á þessum mánudegi, flottur mánudagur, svo sem og við förum hérna aftur í tíman aðeins og eftir í hvar varstu. Leikur nokkar aftur og bak með Metro, eða í samvinnu Metro, verður við milli 11 og 12 og svo verður við með óþarfa fróðleik og svo tínist ýmislegt til hérna hjá okkur. Það bara ekki fara að tala það allt saman núna. En ég ætla að byrja á einu litlu heilabroti og heilabroti það tengist þessu ári og... Það svona, já og líka aðeins næsta Sko, á þessu ári eru þrír svona Á þessu ári 2026 eru þrír svona En ári 2027 bara einn Hvað ég eiginlega að tala? Svarið

0: Lálega það besta sem að Tilljá hefur sendt frá sér við og við og þarna Frikki Dór með henni. Frábært lag. Jæja, þá það svarið við heilabrotunum frá því upp á við þáttar og það snerist þetta ár og næsta, við getum orðað þannig, því að það eru þrír svona á þessu ári, 2026 og einn á næsta ári. Hvað skildi ég vera að tala Jú, ég að tala föstudaginn 13. Og fyrst var föstudagur 13. Í febrúar, svo var annar í mars og nú einn eftir og það í nóvember. Það verður bara einn föstudagur 13. Ári 2027. Þannig að nú bara spurning hvort að þetta til lukku eða ekki. Mörgum finnst talan 13 líka góð og föstudagur 13. Hann svo sem alveg í uppáldi á mig líka. Við ætlum alltaf áfram á bylgjunni hér til smástund og meira frábæri íslenski tónlist, talandi íslenska tónlist. Við erum að tala slétt úlfana eftir skamma stund.
1: Þetta bylgjan. Ívar Guðmunds á bylgjunni. Í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð og Sparró. Heilsuvara vikunar á bylgjunni ColdZyme munnúði. ColdZyme getur stytt kveftímann og dregið úr hálsærindum. Munnúðin auðveldur í notkun og virkar strax með því að mynda varnarhjúp í munnhóli og koki. Þannig getur ColdZyme dregið úr hættu á kvefi og stytt sjúkdómsferlið. ColdZyme íslenskt hugvit. Kíktu inn á bylgjan.is, skráðu til leiks og þú getur unnið ColdZyme munnúða sem heilsuvara vikunar á bylgjunni.
2: Vefverslun Kemi opin allan sólarhringinn. Líttu við á kemi.is.
3: Komin tími á nýja glugga? Við klárum máli með þér. Bíkó, gerum þetta saman.
4: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánar

0: Hyundai því við höfum lækkað verð á nýjum bílum. Skoðaðu úrvalið á Hyundai.is. Hyundai kauptúni.
1: Einu sinni ári fari PSI Prakkari töfra yfir eigina tulipop.
2: PSI Prakkari. Smá prakkarastrykk og fullt af fjöri. Glænýtt íslenskt hrekkjavökuævintýri úr töfraheimi tulipop. Með frumsaminni tónlist frá Daða Frey. Yeah.
1: PSI Prakkari. En þú ert alls ekki hræðilegur.
2: Tilvalið fyrsta bíóferð fyrir þau yngstu. PSI Prakkari sýndi í Sambjón.
3: Körfubílaleiga. Glersýn.
4: Nú eru okkar glæsilegu sófa og stóladagar í höllinni. 20-40% afsláttur af öllum sófum og stólum. Húsgagn höllin.
5: Hafðu það holt með holta. Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is. Þú getur sótt eða fengið sent heim. Lyfjaval. Heilsa og hamingja.
6: Hvar finnst þér best að dæla? Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
7: Álítum að vera í dag og á morgun og svo þurfum við að kíkja þess að aðeins fram í vikunóta þessari lagð sem er á leiðinni en við erum að tala sunnan 5-13 metra vindhraða á sekund og skúri sunnan og vestan til í dag suðaustan og austan á 10-18 metrar og það rigning á norður og austurlandi framundir háti í dag en svo lægir síðan og létti til Og morgundagurinn þá það suðvestlægði breytilátt og hægur vindur á morgun en 8-13 metra svona við suðaustu ströndin allavega skúrir en úrkomi lítið á norðaustanverðu landinu fram eftir degi á morgun. Hitinn 6-12 stig mildast fyrir norðan. Og eins og segir hérna inn á vísi.is og líka náttúrulega hjá inn á veðurstofunni að þá á leiðinni leiðindar lægð vonsku veður og gæti orðið þannig á miðvikudag gæti verið dýfsta lægð sem að sést hefur í október þannig að við skulum bara sjá og fylgjast vel með þessu sólaruppbrásin í morgun hún var nú 9 mínútur yfir 8 og sólsetur verður 19 mínútur yfir 6 í dag
8: Við seljum hágæðapotta frá kanadíska framleiðandanum Arctic Spas 20 ára reynsla á Íslandi opið alla laugardaga frá 10-3 heitir potta.is Fosshálsi
9: Hvert þitt uppáhalds bylgjulag? Hér eitt af okkar uppáhalds

0: varstu og hvað varstu að gera eða hvað varstu að hugsa þegar þetta lag var vinsælt?
1: Já, þá fyrir við í hvar varstu og við ætlum að renna aftur til 12. Október, árið 2005 og forsíðan á fréttablaðinu á þessum degi 2005. Fjárdrætti og lánum blandað saman, segir hérna. Þetta var á forsíðu fréttablaðsins á þessum degi 2005 og svo segir hérna inn í blaðinu, kostar peninga að halda upp í réttaríki og Hagliel tefur hjálparstarf. Það svona pínu áhugavert, ekki oft sem að það gerist, en þetta var í Kasmír. Og áframöldu að fletta í gegnum fréttablaðið á 12. Oktober 2005 sem að var einmitt miðvikudagur. Slippstöðin skoðar verk á Káranjúkum og það var líf og fjör í þjóðfélaginu á þessum tíma. Og þarna voru frábæra plötur að koma út. Sem var verið að auglýsa Eminem, Tom Waits, já, ég Bjöggi Halldórs með, held að vera dúettablata og bara ótrúlega margt í gangi á þessum tíma, 2005, 12. Oktober og auðvitað var verið að tala svolítið viðskipti en það voru þau blómleg á þessum tíma, græða á vaxtamun og alls konu fastegnaverð á flugi, þetta voru skemmtilegi tíma. Þetta var nú bara kortir fyrir allt fótt í landskotas Við getum orðað bara nákvæmlega þannig Ef við viljum hafa svona frekar létt yfir þessu Og það var líf og fjöri líka í íþróttunum Og svo þegar það kemur að Eins og ég segi tónlistinni Nylon afhentu 500.000 til góðgerðamála Þetta bara svona skemmtilegt Og í bíó sem var verið að sína myndina Red Eye Og Goal og Stealth Á, heilmarga myndir í gangi En á þessum degi árið 2005 Þá var engin annar en Mitch Júr tónlistamaður Sem að er náttúrulega einn af þeim sem að kom að Ultravox Síðan líka á solo tónlistaferli Hann líka annar höfunda að Do They Know It's Christmas læginu Það bara svoleiðis, hann hafði mikið með þetta að gera En há var hann heiðraður sérstaklega Í gamla háskólanum í Döndi Og eins og hann sagði, hann þakkaði nú fyrir þessa heiðurs orðu Sérstaklega þar sem að hann bjóst nú aldrei við að koma inn í skóla Enda aftur enda hafði hann farið úr skólanum 15 ára gamall Og stopnaði náttúrulega hljómsveit Og svo gekk hann til liðs við Ultravox Sem að varð gríðarlega vinsæl Og hann var einmitt hérna hjá mér 2018 Og vorum að tala vinsældir Ultravox
2: They were, I mean we wanted to play the music that we were listening to We wanted to make music that was similar to what we were hearing coming out of Europe at the time. So we were enamored by, you know, Kraftwerk and Le Dusseldorf and Cannes and Neu, that whole kraut rock thing, because they were experimenting with technology.
1: Nákvæmlega og talandum Ultravox, þá einmitt mitt sjúr hérna mættur með Dancing with Tears in My Eyes. Þetta var svona einmitt þessi pop hluti af Ultravox.

0: Adele og Oh My God á bylgjunni. Og þá er það aðeins upplýsingar um veitingastað vikuna hjá okkur þessa vikuna. Það fjallkonan, krá og kræsingar. Nú og í hátíðin og virkundum þá eru frábær tilbúð hjá þeim á Steak Fritters, Steak Fries sem fullkomið réttur fyrir góða hátíðistund, segja þeir. Svo aftur nú 10 á fjallkonunni, það nú framleitt alla daga og tilvalið að gera sér glaðan dag með vinahópnum, segja þeir, og svo það. Ef þú ert að skipuleggja hópahitting, þá í bóði frábært úrval spennandi hópseðla með öllum hópseðlum á kvöldin fylgir freyðvínsglas í fordrykk. Þetta allt saman inn á bylgja.is eða þið viljið vera með í veitingastað vikunar. Þetta bylgja.
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni.
2: Í samstarfi við Kemi og Kjarnafæði.
1: Veitingastaður vikunar á bylgjunni fjallkonan Krá og Kræsingar. Velkomin í Kræsingar og Kruðeri í október. Í hádeginu virkadaga frábært tilboð á Steak Fritz. Fullkomið fyrir góða hádegisstund. Fjallkonu afternoon tea framreitt alla daga og tilvalið að gera sig glaðan dag með vinahópnum, fjölskyldunni eða vinnufélögunum. Ef þú ert að skipuleggja hópahitting þá frábært úrval spennandi hópseðla og með hópseðlum á kvöldin fylgir freyðivínsglas í fordrykk. Og auðvitað happy hour á sínum stað alla daga milli 3 og 5. Svo má ekki gleyma eftirréttunum. Alvöru kókosbóluterta, sælgætis parísarhjól og djúpstekt Oreo. Þetta eitthvað sem allir verða að smakka. Bylgjan býður hefnum bylgjuhlustendum upp á ógleymanlega upplifun á fjallkonunni. Kíktu inn á bylgjan.is, skráðu til leiks og þú gætir unnið 20.000 króna gjafabréf á fjallkonunni sem veitingastaður vikunar á bylgjunni.
3: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverkstæði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettálsi.
4: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum. Handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
5: Við lækkum verð. Nú getum við gert frábær kaup því við höfum lækkað verðið á fjölda nýrra bíla. Skoðaðu úrvalið á bl.is. BL Sæfraða.
6: Allt til hreinsunar á vatni, síur, síuhús og ufafljós. S-Hermann, Kyrjarhöða 2 og shermann.is.
7: Nú býður Landsbankinn upp á tryggingar frá TM. Sparaði þér smellina og sameinaðu bankaviðskipti og tryggingar. Við erum betri saman. Landsbankinn og TM.
8: Startaði bíllinn ekki morgun? Veldu örugt start með Tútor rafgeymum í vetur. Skorri, sérfræðingar í rafgeymum.
9: Með BK Plus færðu meira fyrir peningin, sérstaklega í framkvæmdum.
10: Reykjavík síðdegis, mistir þú af síðasta þætti?
11: Kannski bara líka allt í lagi að nefna þetta réttu nöfnum því að þú ert hjúkrunarheimili fyrir aldraða, þú veist að þú má ekki kalla þetta líka bara elliheimili þannig að fólk í rauninu sjá þetta ennþá betur fyrir sér að þar sé þá 24 ára gamalli stúlku gert að búa.
12: Það í rauninni bara hluti af rannsóknar heimildum samkjærseftilsins að framkæma húsleitir og það stundum gert í tengslu við rannsóknar á málum að þeir telja þörf á því.
10: Reykjavík síðdegis.
2: Í samstarfi við Pennan húsgögn og löður.
1: Björt og brosandi

Bougie og Miles Smith og Blink Twice og svo það félagarnir í Sue Ellen sem hafa nú verið bara ansið duglegir á þessu ári eins og þeir sögðu nú bara í viðtali hérna við mig fyrir nokkrum vikum og svo voru þeir einmitt að senda frá sig þetta lag sem svona eins og þeir sögðu sjálfir bara til heiðurs Bubba Morten sem var 70 árinu og þeim fannst tilíðilegt að taka eitt lag og gera svolítið svona með sínu nefi og gerðu það, hér Foxtrot

0: Bylgjan mælir með Helga Björns og reiðmönnum vindana í Hörpu 17. október. Í yfir 40 ár hefur Helgi Björns sungið með þjóðinni. Lögin hans lifa með okkur. Í gleði og gráti, í söknuði og sælu, í dansi og dimmum dögum. Nú stíga Helgi Björns og reiðmenn vindana á stokk í Eldborg á samt sérstökum gestum með tónleika sem fanga þennan sönglaga arf. Að hætti reiðmanna verður stemmingin lifandi, einlæg og full af orku þar sem salurinn syngur með. Þetta verða meira en bara tónleikar. Þetta verður kvöld þar sem minningarnar lifna við og nýjar verða til. Tryggðu þér með á tix.is, hvað sem Eldborg fyllist hratt þegar vindar blása.
1: Gamla bíó og Good Light kynna Las Vegas Christmas Show, dagana 3. til 7. desember. Stórkostleg sýning sem slegið hefur í gegn. Söngvarar Pálmi Gunnarsson, Eiríkur Hauksson, Arney og Birna mæta með heimsklassa hljómsveit frá Los Angeles. Miðar á miðex.is.
2: Dívolt dagar í húsasmiðinni 25-40% afsláttur af öllum verkfærum frá Dívolt. Skoðaðu tilboðsblaðið allt úrvalið á húsa.is. Húsasmiðjan og Dívolt.
3: Fjármagnseigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is.
4: Það er alveg að deyju spenningi maður.
5: Biðin senn á enda og Gulli tínir til verkfæri. Gulli byggir, snýr aftur sunnudaginn 25. október.
6: Þú segir bara já, skal.
7: Já.
5: Aðins á Sýn Plus.
8: Sjáðu þig. Tökum þátt í bleikum október og styðjum krabbameinsfélagið í baráttunni við krabbamein. Kaupum bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
9: Hreyfing. Besta heilsuræktin 6 ár í röð samkvæmt maskínu. Opið fyrir skráningar á hreyfing.is.
10: Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum. Í samstarfi við Bóla áfengislausan, Nóa Kropp og Netgíró. Miðasala á tix.is.
11: Farðu alla leið með fara. Fara.is, ekki bíða, bara fara.
12: Hollur og heiðalegur matur. Spýran, Garðheimum.
13: Klukkan 11, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Lægð sem þokast frá Bandaríkjunum í átt að Íslandi gæti dýfkað meir en áður var gert ráð fyrir og gæti orðið svo krappasta sem gengur yfir landið í október mánuði í rúm 60 ár gangi nýjastu spár eftir. Varað við norðan vonsku veðri og talsverðri úrkomu með lægð sem kemur að landin á miðvikudag í hugleðingu veðurfræðings á vef veðurstofunar í morgun og Einar Sveinbjörnsson veðurfræðingur sem rekur veðurvefinn Bliku segir að fylgjast þurfi vel með henni. Útlit sé fyrir að lægðin dýfki meir en áður var gert ráð fyrir, skrifar hann í færslu á Facebook og vísar í nýjustu spár evrósku reikni miðstöðvarinnar frá því morgun. Svo djúpar lægðir sem mælingar vísi til nú séu fásíðar hér veland, gætu valdið óskunda og

0: hugsanlegu eignatjóni. Meira verður fjallaðum málið í hádegisfréttum. Sólveig Anna Jónsdóttir, formaður Eblingar, segir samtök atvinnulífsins SA, hafa valið ófrið við Eblingu og sakar Bjarna Benediktsson, framkvæmdastjóra SA, að bjóða upp á klæki í stað heiðarlegra samskipta. Hún segir það ekki hennar hlutverk að stilla til friðar í verkalýðshreyfingunni, en átök hennar og formans var ferra hafa verið til umræðu í aðdraganda þings ASÍ í vikunni. Hún segir í harðorðri færslu á Facebook í morgun að traust Eblingar á SA sé horfið eftir kjarasamningsgerð í síðustu viku þar sem hún segir Bjarna hafa boðið upp á framgöngu klókinda úr stjórnmálum í stað heiðarleika í samskiptum og raunverulegra samninga viðræðana með þeim grunnreglum sem þar þurfi að gilda svo vitna síðan er orðrétt í færslu Sólveigar Önnu. Fréttastofa hefur ekki nátt tali af Bjarna til að bera undir hann þessi orð. Tveir bandarískir hagfræðingar þeir Robert E. Hall frá Stanford Háskóla og Michael Woodward frá Columbia Háskóla. Hlutu hagfræði verðlaun Seðlabanka Svíþjóðar fyrir framlega þeirra til endurnýjunar á stöðuleika aðgerðum. Þeir lögðu rekstrar hagfræði til grundvallar þjóðar hagfræðilegra líkana sem eru sögð hafa hjálpa til við peninga og fjármálastefnu og dregið úr sveiflum. Hagfræðiverlunin sem þeir hljóta eru til minningar Alfred Nobel í morgun og ólíkt sjálfum Nobelsverlununum sem sænska vísinda akademían útdeilir er það sænski Seðlabankinn sem velur verluna hafana í hagfræði. Nú að ljóst er að Albert Guðmundsson verður eitthvað lengur frá eftir að hafa meðist í leik með íslenska landslíni í þjóðadeild UEFA á dögunum. Albert fór úr axlalið og tjáði þjálfari Albert sjá Lazio sigum landsliðsmanninn fyrir leikliðsins um helgina út í ítölsku úrvalsdeildinni. Sagðan enn 10-12 daga þar til hægt vera að taka stöðun á íslenska leikmanninum. Nú frétti verður næsta ára bylgjuna á hádegi og slæginu 12, þanga til að finna allt það helsta í fréttum og sporti á vef okkar vísi.
1: Takk fyrir þetta Telma, höldum áfram með tónlistinni hér á bylgjunni á þessum mánudegi fyrir að renna staðinni nýjan klukkutíma og þá fyrir við líka í lagaleikin okkar aftur á bak. Þetta bylgjan Og við ætlum að hefja þennan klukkutíma áni Sabrínu Carpenter og svo fyrir ég segur hérna smá tónlistarfréttir að Taylor Swift sem að er að ná að vera 100. Vikuna á Billboard listan nummer 200 með blöður sínar 100 vikur Í röð. Það magnað.

0: Roll to me, þetta eru Della Mitri og svo aðeins hérna, já, ég búin að lofa fréttum aðeins að Taylor Swift og það var einmitt að koma fréttum það núna í morgun að hún búin að ná því að eyða 100 vikum samfleitt á Billboard listanum númer, þessast Billboard 200 listanum top 200 og það með plötunnar hennar sem hafa komið út og þetta búið að vera samfleitt hjá henni og það má geta þess að platan hennar The Life of a Showgirl fór til dæmis alveg á toppin bara eftir eitthvað tvær vikur lista og það má geta þess að já, það hafa aðra náðu þessu en aldrei sólotónlistamenn ná því að vera 200 vikur nei 100 vikur samfleitt á Billboard top 200 Elvis Presley náði því að vera 67 vikur samfleitt Garth Brooks náði því að vera í 52 vikur og Beatlandir eru raun og veru bandi sem náði því að vera 132 vikur samfleitt á Billboard top 200 listanum þannig að Taylor Swift heldur áfram að slá metin og það sér ekkert fyrir endan á því alveg pottið ekki
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni í samstarfi við Fjörð Vesturmiðstöð og Sparró. Ein farsælasta hljómsveit Íslandssögunar er á leiðinni heim. Of Monsters and Men halda stórtónleika í Kaplakrika 17. Oktober. Tryggðu þér miða núna á tix.is. Þú getur líka haft hefnina með þér. Hlusta á Ívar Guðmunds á bylgjunni og þú getur unnið miða. Of Monsters and Men í Kaplakrika 17. Oktober. Miðasala á tix.is.
2: Miðasala á stórtónleika Eljar Vilhjáms í Eldborgarsal Hörpu milli jóla og nýjárs nú í fullum gangi. Að ræða töfrandi stund þar sem söngkonan Katrín Halldóra flytur helstu perlur úr söngferli Eljar ásamt góðum gestum og stórhljómsveit. Ég veit Auk þess eru Gísli Örn og Ólafur Egill sögumenn tónleikana og rekja feril Eljar á lifandi og skemmtilegan hátt. Einstakt tækifæri til að heyra lög Eljar, Villa Vill, Ragga Bjarna og fleiri í glænýjum útsetningum. Nánari upplýsingar og miðasala á tix.is.
3: Nú eru haustdagar Kia. Tryggðu þér Kia sýningareintak á frábærum kjörum. Vetradekk fylgja öllum nýjum Kia bílum. Askja.
4: Ekki láta verkin bíða. Gerðu frábær kaup á vörum mánaðarins í verslunum Sindra. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
5: Kóldsæm munnúði dregur úr kvef og flensu líkum einkennum og getur stýtt kveftímann ef það nota frá fyrstu einkennum.
6: Sykursalur einn vinsælasti veislusalur landsins og hentar frábærlega fyrir alla helstu viðburði. Gerðu veisluna þína ógleymanlega í Sykursalnum. Nánari upplýsingar á sykursalur.is.
7: Nú haust útsala hjá Körfi. Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið. Kíktu við í verslun Körfi í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is.
8: Mikið úrval af nýjum vörum. Vitt, flísaverslun, vitt.is.
9: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góðri máltíð.
10: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
11: Hvar finnst þér best að dæla? Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
0: Já, fókusum núna aðeins á veðrið í dag og morgun og hér á höfuðborgarsvæðinu mitt, það nú bara hægur vindur á sunnan svona akkurat í þessum töluorðum. Það hægari suðlæg eða breytilátt á morgun og áfram skúrir hiti 5-10 stig. En svo það þetta með miðvikudag. Suðlæg átt og allvíða skúri segjar snýst í vaxandi norðanátt á miðvikudag með talsverðri úrkomu og þá kólnar með snjókomu norðaland sem kvöldið. Suðvestlæg er breytilátt með skúrum í lok vikunar en að mestu þurft austan til. Og þetta ennþá pínu svona, ég var að segja það ekki 100% með þessa lægð sem á leiðinni, en spáin djúp lægð sem gæti valdi tjóni. Þetta nú bara fyrirsögnin meðal annars á mbl.is þannig að ég segi bara fylgjúst vel með og já, það komið tíma á að loka allt inni sem hægt að loka inni
12: Alla rammaspotta og saltvatnsspotta hægt að setja upp allt árið Þú og fjölskyldan eigi það skilið Heimasíða okkar heitir pottar.is
13: Bylgjan

hljómsveitin ídönsk sem að var með tónleika á Breiðdalsvík og voru líka þakka nýtt efni og svo var það nú þetta með bílinn sem þeir rændu á Egilsstöðum á Egilsstaða flugvelli það gerðist að vísu alveg óvart eins og sagt var en ég veit allan að þetta var svona leistist allt farsælega en hefði geta endað á leiðindum bara, reynt út sagt en þetta var alveg óvart bíllinn var bara fyrir utan flugstöðuna eins og þeim hafði verið sagt og svo var þetta bara í eigu annars aðila allt sem að leistist þetta stöðun og frá þessu hérna bara í síma hjá mér einmitt á var ekki bara föstudaginn En við erum að fara í lagaleikin aftur á bak í samveru við Metro, það fyrir alla fjölskylduna eða allavega fyrir fjóra og 3.5 sekúnda lagabútur sem að margir þekkja hljóma svona Þetta nú eitthvað, kveiki nú einhverjum hugmyndum hjá fólki klárlega Sungið á íslensku og flutt af íslenskum tónlistamönnum. Svo förum við bara í síman eftir kannski tvö lög, hvað heitir lagið og hvað heitir flytjandinn Metro með fyrir fjóra fyrir fjölskylduna. Þum að henda hér í Sion og Spiro og þetta lag Great Expectation. In my head.

0: Sia og Cheap Thrills og þá vona ég þið farið bara ráð ykkur á línjóndar ef þið þekktuð lagið sem ég var með hérna í lagaleiknum aftur og bak vegna þess að nú komið að því að ringja en ég skal leið ykkur heyra bútin aftur hvernig hann hljómar, hann einhvern veginn svona íslensk lag, íslensku flytjandi Hvert lagið og hver flytjandinn Og það allavega byrjað að hringja Þannig að það svona einhverjir búin að kveikja því Hvað þannig á ferðinni Ég bara farið síman, bylgja hann góðan dag Halló Heyru, hvað segirðu með þetta lag? Þekktur þetta lag eitthvað?
1: Nei, ekki það mikið En ég held að þetta sé Hvað lag? Ég veit ég alveg okkur ég hringdi
0: Nei, en það nú bara allt í lagið Þú mátt bara hringja þau vilt, sko, það allt í góðu En þú ringir okay. ef þú fattar hvaða lag eða hver flytur þetta lag
1: Ok
0: Takk fyrir Les.
1: Bye
0: Þetta bara nákvæmlega svona, þá bara næsta bylgjan góðan dag
2: Já, góðan daginn
0: Jæja, hvað segir nú með þennan lagabút? Þekktur þetta eitthvað?
2: Mér dettur í hug, lífið yndislegt
0: Já, þið dettur það í hug í þessu
2: Já
0: Feimur og Magnu og þeir allir hérna, þetta búturinn
2: Já, ennig
0: Þetta ekki það lag og þetta ekki þeir
2: nei, nei.
0: Þannig að ég alltaf að við erum komið eina útulokun, það alltaf gott
2: Já, nákvæmlega
0: Takk fyrir þetta
2: Það mér það mál
0: Já, bless Halló, Bylgjan Góðan dag, hvað segirðu nú með þetta með hennar lagabút?
3: Ég ekki heim aftur
0: Já, heyrðu, bara ekkert vandamál Hérna kemur þetta Þetta eitthvað í hugana?
3: Já,
0: menn,
3: þetta
0: mörg
3: ég
0: Ég
3: var
0: náðu
3: að
0: gáða,
3: Jenni bara
0: gemma þessu
3: mikið
0: Gröfu kallinn
3: að vera
0: vestan Já, svo leis Já, svo eitthvað rokjáði líki síman Þannig að það alls konar tröflun, heyri ég
3: Ég fyrst að þetta var í stöðmenn og búka lú En þetta eitthvað allt annars
0: Sko, ég get allavega að setja út með helmingir ég þann Þetta eru nefnir stöðmenn
3: Þetta eru stöðmenn
0: Já
3: Og er það einu sinna
0: Já, og hlusta hún Nei, hér kemur það
3: Ekki það hinn
0: Ég gaf því smá íspending Ég veit
3: það
0: Já, einmitt Og þetta sko, þetta á tungu brotinum á þér, ég heyri það
3: Eins og þið sýnist eitthvað svolítið
0: Nei En ef ég segið fyrsta orðið Hef Fyrsta orðið hef Í því nafni lagsins
3: Hef ég heyrt þetta áður
0: Hef ég heyrt þetta áður Ég gat ekki sleftir Hún er sko með þetta Búin að gefa eiginlega sko allt svarið til næsta aðila Ef því hefur verið að skipta Ég bara, veist Hef ég heyrt þetta áður, þarna kom það Frábært Hérðu, hvað nafnið? Það
3: Guðmundur Bæringsson
0: Guðmundur Bæringsson, hérðu, það bara fyrir fjóra á metró Það bara þú ræður í hverja þú tekur með Og hérna, ég seti þetta bara hérna í akurslun og þetta býður eftir
3: Já, það má líka sendi þetta bara
0: Já, hérðu, ekkert mál Guðmundur, ég er með númerið Ég sendi bara á því hérna SMS og fæ heimilsongi Ekkert vandamál, takk fyrir Eirist þetta allt vera eins, ég gat ekki sleppt og ég sjálfur svo auð Hann komið með stuðmenn, farin að söngla lagið

0: eitt gamalt frá Vamm og lagið er Svírom Við ætlum að halda áfram mér þetta smá stund Og þá ætlum ég að fara líka að unnýta aftur í tíman Því að ég með gott lag frá hljómsveitinni Kjúr Þeir eru alltaf góðir
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni Í samstarfi við Kemi og Kjarnafæði Laugardaginn 17. oktober milli 13 og 15 býður byggingafélagið eitt til glæsilegs opins hús að ásamri 12 til 26 hafnarfirði og bylgjan verður í beinni útsendingu. Viðburðurinn opin öllum og slegi verður upp léttri hátíðastemmingu þar sem gestum og gangandi gefst tækifæri á að kynna sér svæðið og skoða glæsilegar íbúðir. Boðið verður upp á pilsur, tónlist og íbúðaskoðun. Takkið daginn frá og mætið á opið hús á laugardaginn.
2: Notaðir.is Lítið notaðir bílar á frábærum kjörum. Notaðir.is Askja
3: Baðlínan Heildarlausnir í baðherbergjum. Baðlínan
4: Einstakt útsýni og frábær staðsetning. Glæsilegar íbúðir við Heklureit eru tilbúnar til afhendingar. Heklureitur.is
5: Sjáðu þig! Tökum þátt í bleikum óktóber og styðjum krabbameinsfélagið í baráttunni við krabbamein. Kaupum bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
6: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, kauptunni.
7: Það alveg að deyju spenningi maður.
6: Bíðin senn á enda og Gulli tínir til verkfæri. Gulli byggir. Snýr aftur sunnudaginn 25. oktober.
8: Þú segir bara í áskan.
9: Já.
6: Aðins á Scene Plus.
10: Smáatriðin fullkomna baðherbergið. Frost, danskar hönnunarvörur í fjölbreyttum áferðum. Hönnunarlausnir.is, vélar og verkfæri.
11: Logoflex, ljósakrossar, logoflex.is, Logoflex, tónakvarf 3.
12: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
13: Setjum seríurnar upp snemma í ár. Frost seríurnar eru komnar. Húsasmiðjan, fyrir þig.
14: Skráðu þig í Bíkó Plus og fáðu afslátt af framkvæmdunum strax.
15: Sigursalur einn vinsælasti veislusalur landsins og hentar frábærlega fyrir alla helstu viðburði. Gerðu veisluna þína ógleymanlega í Sigursalnum. Nánari upplýsingar á sigursalur.is.
16: Pjesi Brakkari glænýtt íslenskt trekkjaukaævintýri úr töfræmi Tulipop.
17: Tilvalinn fyrsta bíóferð fyrir þau yngstu. Pési Brakari sýnt í sambíónum.
18: Búri, einn af óðalsostunum frá MS. Og nú fáanlegur í sneiðum.
19: Veistu hvað að, en ekki hvað þú þart? Við hjálpum þér í verslunum Bílanaust og á bílanaust.is.
20: Hálkan kemur alltaf aftur. Pantaðu tíma á nestek.is.
21: Rósandi morgnar, bítið á bylgjunni.
22: Mér finnst eitthvað svo ótrúlegt að formaður að ferra og félagar hennar í fagfélagunum hafi verið tilbúin til þess að undirrita þarna á síðustu stundu fyrir ekkert.
23: Ef maður sannur listamaður þá vill maður alltaf bara að þú veist vera svangir.
21: Vaknaðu með okkur.
24: Virka morgna frá 6.50 til 10.
21: Bítið á bylgjunni.
25: Í samstarfi við svefn og heilsu og slipp.

0: þetta og svo var það en Eyvi sem var hjá mér í heimsók núna um daginn með nýju plötuna sína loksins komið ný plata frá Eyva eftir töluverða bið og hann sagði okkur líka frá þessu nýja lagi sínu sem að heitir Hang On Baby
1: Danska lagið mitt hérna já, já. Það sungið á íslensku og dönsku
0: já.
1: En þetta Hang On Baby já. Sungið á íslensku og ensku
0: Já,
1: Þannig að hérna, þetta svona eins og Steppi Hilmar segir, þetta gamalt trikk
0: Gamalt trikk í bransanum Eyvi og Hang On Baby og þetta 51 árs gamalt lag aldrei komið út áður

0: með þetta, framöndan eru hádegisfréttir.
1: Hver er að loka hringnum? Tilnefndu þína uppáhaldsringrásalaust til bláskeljarinnar fyrir 20. október. Umhverfis og orkustofnun. Hamborgarabúllan, góður svepp, besta kvíldin. Hamborgarabúlla Tómasar. Við opnum 7.30, Vassvirkin, Skemmuvegi 48. Hátíðar Humar, humarsalan.is.
2: Þú færi yfirhöfnina í Laxdal. Vandaðar og hlýjar vattúlpur, dúnúlpur og dúnkápur fyrir komandi árstíð. Fagleg og persónuleg þjónusta. Laxdal Skipholti, laxdal.is.
3: Cold Sam munnúði veitir vörn gegn kvefi og flensulíkum einkennum. Comfy Balls er byltingarkennd ný hönnun á nærbuxum fyrir karlmenn. Þægindi er það sem skiptir máli. Comfyballs.is. Stay comfy.
4: Er komin tími á gluggana? Kíktu til okkar og við græðum þetta með þér. Bíkó, gerum þetta saman.
5: Bleika slaufan er komin í sölu allt land. Kaupum bleiku slaufuna og styðjum baráttuna gegn krabbameinum. Krabbameinsfélagið.
6: 30% afsláttur af tvöföldu einangrunagleri til 12. október. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
7: Hafðu það stillanlegt og þægilegt. Okkar vönduðu stillanlegu rúm nú á frábæru tilboði. Betra bak leggur grunn að góðum degi.
8: Gjafabréf fyrir skotviði og stangaviðimenn í Vesturöst. Vesturöst, Laugavegi 178. Gjafavöru verslun veiðimanns.
9: Upplifðu kraftinn og lúxusinn í BYD C-Lion 7. 100% rafmagnaður fjórhjóladrifinn jepplingur með alltaf 615 km drægni. Vatt, skeifunni 17.
10: Safahreinsun, smá uppfærsla fyrir þig. Pantaðu safadag á lemon.is. Lemon, meira ferskt, meira næs.
11: Þú getur treyst á gæðin í áleginu frá kjarnafæði. Veldu gæði. Veldu kjarnafæði.
12: Vissir þú að Kópal innimáling er svansvottuð? Kópal, íslensk framleiðsla.
13: Öll janot tréleikföng á 20% afslætti. Pennin Eymundsson.
14: Stöktu og einstök gæði og besta verði. Leaf Motor B10 er einn ódýrasti rafbíll landsins í sínu ferðaflokki. Ísland, Mosfellsbæ.
15: Seðlabankastjóri telur rétt að viðhalda peningalegu aðhaldi til að vinna bug á verðbólgunni, stýrivexti sé biturt meðal. Líklegt að samgöngur raskist og varaðir við hugsalegu eignatjóni vegna mjög djúprar lægðar sem gengur yfir á miðvikudag. Engin innistæði er fyrir tortryggni formans eblingar og ekkert leynilegt samkomulega var gert við Vaffer og fagfjöluin segir framkvæmdastjóri SA. Umhverfisráðherra tók í morgun við undirskriftalistum með nöfnum rúmlega 13.000 mann sem mótmæla sjókvía eldi í Seyðisfirði. Íslenska kvennalandsliðið í fótbolta mætir Króatíu umspilum laust sæti á HM og Laugardalsvelli á morgun liðið í góðum málum. Sunnan 5 til 13 og skúrir sunnan og vestan til en léttir til norðan og austan til síðdegis hiti 6 til 12. Komið sæl, það komið að hádegisfréttum á Bylgjunni. Telma Tómasson les. Seðlabankastjóri segir að í ljósi þess hvað verðbólgan mikið mein hefur hann kosið að líta svo á að Seðlabankin reyni að reka velferðastefnu. Að spurður hvort beiting harra stýrivaxta sé of gróft stjórntæki segir hann rétt að viðhalda peningalegu aðhaldi til að vinna bug á verðbólgunni. Elísabet Inga.

0: Ásgeir Jónsson, seðlabankastjóri, trúir því að verðbólga fari minnkandi og við áramótin. Af öllum þáttum hafi launahækkanir og aðrar innlendar þjónustuhækkanir á borð við gjalda og skattahækkanir mest áhrif á verðbólgu núna. Aðspurður hvort beiting stýrivaxta sé of gróft stjórntæki, segir Ásgeir.
1: Peningastefna er mjög öflug stjórntæki en hún ræður ekki allt. Auðvitað fáum við eins og núna olíuverðshækkanir utan, við ráðum ekki við þær. Og líka þannig að við erum með 2% verðbólgumarkmið en opinberi geirinn fylgir þessi markmið okkur ekki, þá er mjög erfitt okkur ná markmið.
0: Sömuleiðis ef samið erum laun á vinnumarkaði sem eru langt fyrir ofan verðbólgumarkmið Seðlabankans.
1: Þannig auðvitað skiptir þetta máli að allir fylgir því. Og það eru rétt, það eru ákveðum takmarkanir hvað við getum gert og hvað við getum ekki gert. Og líka ef við förum að beita peningastefnunni með svona mikilli hörku, þá veldur það miklum kostnaði. Það veldur atvinnuleysi, mögulega þarna sko greiðsluvandræðum fólks. Og það eru þetta aukaverkanir sem við erum fullu þannig meðvituðum.
2: En það sem ég kannski fisk eftir að þú sagðir að það sem hefur kannski mest áhrif á verðbólgu núna eru þessar hækkunar þjónustu, gjaldahækkanir, skattahækkanir. Stýrivextir hafa ekkert áhrif á þetta, bara er þetta rétt nálgun eins og staðan núna?
1: Sko þetta er rétt nálgun að við heldum að þéttu peningalegu aðhaldi til þess að koma veg fyrir það til þess að raunir að tryggja það verðbólgun hérna. En ég held að það sé alveg rétt hjá þér að varanlega lækkun verðbólgu getur aðeins orðið með samvinnu við aðalega vinnumarkaðarins og ríkisfjöld. Mm-hmm. Og það er í rauninni bara ílega rauninni þarna eina leiðin.
0: Hann segist meðvitaður að háir stýrivextir hafi áhrif á greiðslubyrði og lífskjör fólks en að verðbólga sé þjóðfélagslegt mein og kostnaður við hana töluverður.
1: Verðbólga er einhver leiti svona þjóðfélagslegt mein, lækkar lífskjör fólks sérstaklega þeirra tekjulægstu. Þannig ég hef kosið lítið svo á að við værum í rauninni að reyna að reka velferðarstefnu.
0: Sagði Ásgeir Jónsson seðlabankastjóri en viðtal við hann í heildsinni má horfa á og lesa á Vísi. Viðvaranir verða gefnar út á landinu öllu vegna óvenju djúprar lægðar sem á að ganga yfir landið á miðvikudag. Veðurfræðingur telur líklegt að flug raskist og segir að fólk eigi ekki að gera ráð fyrir því að komast ferða sinna. Sunna Sæmundsdóttir.
3: Á miðvikudaginn á að nálgast úr suðri mjög kröpp og mjög djúp lægð sem ætlar að og miðjanar ætlar að fara yfir austurhluta landsins. Þannig að það stefnir í óveður á miðvikudaginn á landinu, öllu landinu.
0: Segir Teitur Arason, vakthafandi veðurfræðingur á Veðurstofu Íslands. Óveðrið segir raun tvískipt. Fyrir hluta dagsins megi búast við austanstormi með rigningu á láglendi og snjókomu til fjalla. Seinna kvöldið sé hins vegar reikna með snjókomu, hríðaveðri og norðanstormi á Vestfjörðum og á Norðurlandi.
3: Já, austanveðri er í hámarki svona fyrir hádegið en vest í þessu er sennilega norðanáttunum í hríðinni og það er vest á vestfjörðum setnipartin.
0: Einhverja breytingar gætu þó orðið á spánni þar sem óvíst sé hvar lægðamiðjan lendir.
3: Inn í lægðamiðjunni þar er logn, svikalogn getur við kallað það. Þannig að það verður, fólk hafa verið viðbúið í að smávægileg breyting á ferli lægðarinnar, það getur gjörbreytt veðrinu í viðkomandi landshluta. En heilt yfir má búast við óveður á miðvikudaginn.
0: Á höfuðborgarsvæðinu verður líklega ausandi rigning fyrirpartinn, hvassviðri og slydda kvöldið. Gular og appelsín og gular viðvaranir verða gefnar út í dag og búast má við samgöngutruflunum.
3: Mér finnst það líklegt að flugraskist, það hvasst í háloftunum með þessari lægð.
0: Einar Sveinbjörnsson veðurfræðingur segir mögulegt að lægðin verði svo dýpsta í októbermánuði hér á landi í 60 ár. Teitur tekur undir að hún sé óvenjulega djúp.
3: Á fínasta veður í dag á morgun á landinu, það bara svona takin lausamunni og kannski að hliðra til plönum og vera minna á ferðinni, ekki gera fyrir að vera komast ferða sinna á miðvikudaginn.
0: Segir Teitur Arason, veðurfræðingur á Veðurstofu Íslands. Ekkert leynilegt samkomulag var gert við Vaffer og fagfélögin, segir framkvæmdastjóri samtaka atvinnulífsins. Hann segir enga innistæði fyrir tortryggni formans eblingar. Þótt hún segi trausti til hans horfið, treyst hann sér til áframhaldandi samstarfs við verkalýðshreyfinguna. Hann hafi þó áfram áhyggjur af efnahagslífinu og vaxandi atvinnulýsi. Birgir Olgeirsson.
4: Solveig Anna Jónsdóttir formaður Eflingar telur að samtök atvinnulífsins hafi hjálpað Vaffer og fagfélögunum að gera meira úr niðurstöðu sinni eftir uppsagnar hótanir þeirra. Hún grunar að meira hafi verið samið um en birt samkomulag síni. Bjarni segir ekkert óbirt fylgja samkomulaginu og hafnar því að samtök atvinnulífsins hafi hjálpað VR að gera meira úr niðurstöðunni.
5: Þar fyrir utan að þá áttu samtök atvinnulífsins aldrei þátt í því að boða fjölmiðlamenn á staðinn við mættum hins vegar þar sem að ríkisstjórnin hafði boðað til blaðamannafundar og ég verð bara að segja alveg svo er að, ég var erfitt með að skilja hvers vegna þessi atburðarás hefur valdið einhverju tortryggni í garð samtaka atvinnulífsins. Mér finnst engin innistæða fyrir því.
4: Segir Bjarni Benditsson. Tilboðið sjálft segir Bjarni að útspil samtaka atvinnulífsins hafi farið á nokkurn veginn sama tíma til Eflingar og félögum tengdum henni og hins vegar hópsins sem VR fór fyrir. Samkomulagið við VR og fagfélögin hafi síðan verið útfærslan sem hafi verið send út áður en þó ekki orðrétt sama tilboðið. Solveig Anna segir trausti sem byggðist upp á tíma Sigríðar Margrétar Oddsdóttur forvera Bjarna horfið eftir að hann tók við. Bjarni segir það miður að hún drægi þá ályktun eftir samkomulagið sem þau handsöluðu.
5: Ég trausti mér ágætlega til þess að eiga samtöl og samstarf við alla í verkefnisreifingunni í framhaldinu. Við verum bara að sjá hvernig úr því spilast þegar að því kemur.
4: Hann segir umsandar launahækkanir krefjandi fyrir fyrirtækin og vonast eftir lægri verðbólgu og vöxtum á næsta ári.
5: Ég hef áhyggjur af vaxandi atvinnuleysi. Það gott að það sé komið niðurstæðis að lotu vegna forsendubrestsins en það þýðir ekki að þetta verði sléttur sjór og mjög auðvelt í framhaldinu.
4: Segir Bjarni Benditsson.
0: Persónuvernd áminnti starfsmann Landspítalans fyrir að fletta ítrekað upp sjúkraskrá konu án tilefnis. Eftirlitsnefnd sjúkraskráa taldi starfsmanninn hafa brotið persónuverndalög og lög ríkisstarfsmenn. Starfsmaðurinn fletti sjúkraskrá konunnar upp níu sinnum á rúmlega tveggja og hálfsárs tímabili og gat ekki sýnt fram á að hún hefði átt lögmætt erindi í skrána. Í kvörtun kom fram að starfsmaðurinn hefði aldrei komið að meðferð konunnar. Rúmlega 13.000 manns hafa skrifað undir áskorun til stjórnvalda verndun Seyðisfjarðar og voru undirskriftalistar af hendir Jóhanni Páli Jóhannssyni umhverfis orku og loftslagsráðherra í morgun. Fjöldi fólks kom saman til að mótmæla sjókvíaeldi Kaldvíkur í Seyðisfirði í gær, bæði í Seyðisfirði og Reykjavík samtímis á báðum stöðum. Er að ræða mikið hitamál fyrir austan.
6: Þetta mjög afgerandi baráta sem þið hafið rekið og hún hefur sannarlega snert við mér og haft áhrif á það hvernig ég nálgast þessi mál hér inn í þessu ráðuneyti. Ég náttúrulega ekki með lagareldismálin á minni könnu og heldur ekki skipulega haf- og strandsvæða en hérna við förum meðal annars með ofanflóða mál og hættumat vegna þeirra og við höfum gripið þegar til ákveðin að gera það varðar að því að snertir Seyðisfjörð. Ég mun taka þessar undirskriftir með mér á ríkisstjórnarfund á morgun og hérna þar mun þá fara fram frekari umræða þessi mál því það ekki annað hægt þegar 13.000 manns skrifa undir svona kröfur.
0: Sagði Jóhann Páll Jóhannsson umhverfis ráðherra nú breiður hópur náttúruverndarsamtaka stendur á bak við mótmæla aðgerðir. Þeirra á meðal landvernd félög sem berjast fyrir villta laxastofninum á Íslandi og vá félög vernd fjarðar. Nú en svo verðið sem breytt heimskipan Donald Trump bandaríkjaforseta svo sem hann sló eftirminnilega fram á Truth Social og sýndi Grænland og Ísland sem hluta bandaríkjana hafi náð meiri útbreiðslu en menn gátu séð fyrir. Fæstir hafa gefið mikið fyrir þessa nýstárlegu landafræði en fréttastofa heyrði í nemanda í ítölsku sem rakið rogastans þegar hann gluggaði í nýja kennslubóki í tungumálinu en þar virðist Ísland teljast til bandaríkjana. Að ræða bókina Alezione di Italiano sem kendir á miðstigi í ítölsku þar sem gengið út frá því að nemendur skilji aðalatriði kunnuleg efni sem tengjast vinnu, skóla og tómstundum. Á heimskorti í bókinni þar sem alvurnar eru aðgreinda með litum eru Ísland og Grænland rauðmert líkt og löndin tilheyri Bandaríkjunum en ekki blá sem er litur Evrópu. Ómögulegt að þó fullir það hvort sé að ræða áhrif frá Trump eða hvort gervigreindin hafi verið nýtt til að setja saman kennslubókina. Nú en þá að íþróttunum og Stefán Árni Pálsson hingað komin. Hvað segirðu?
7: Ég bara góður.
0: Hægge?
7: Jú, mjög.
0: Herðu, íslenska kvennalandsliði það í fótbolta, það færist nær HM.
7: Já, heldur betur liðið vann frábæran úti sigur í Króatíu helgina 4-0 í umspilunum laust sæti á HM í Brasilíu á næsta ári. Arna Eiríksdóttir með tvennu fyrir íslenska liðið og Glódís Perla skoraði eitt og síðan systir Örnu Hlín Eiríksdóttir skoraði líka geggjaður sigur. Liðið mætu Króatum aftur á Laugardalsvelli á morgun. Það má alveg segja að liðið sé svo gott sem komið áfram og mætir líklega Portugal í hreinu úrslita einvígi laust sæti á HM. Eftir andartak að hefjast blaðamannafundur landsliðsins á Laugardalsvelli og okkar maður Aron Guðmundsson á staðnum. Aron, þetta lítur mjög vel út fyrir morgundaginn.
8: Já, Stefán, þetta lítur eiginlega lýjulega út en þetta, þú veist, staðan sem að við hefðum kosið fyrirfram þessi öryggi sigur kemur okkur bara í kjörstöðu að hérna komast áfram og það er svona kannski talað í kringum þetta, menn vilja hafa varann á sér en við getum alveg sagt að með fjörumarka forskot fyrir seinni leikinn þá á þetta ekki að geta snúist við þetta einvíð. Það er svona, maður heyrir það á landsliðskonum og þjálfurum í aðdraganda þessa leiks að það þarf að halda jörðinni, fótunum niður á jörðinni, það sé bara hálfleikur í þessu einvígi en staðan, eins og sé skringileg, þeir eru eiginlega búin að máta þeir núna við úrslita einvígið og nánast komið andstæðing.
7: Við erum einhversna tíðindi af leikmannuhópi íslenska landsliðsins eftir fyrir leikinn.
8: Ég held að séu bara góð tínt að séu allir ferskar eftir þetta svona fóru marga kannski í fyrirleiknum þegar sáu Sveindís Tein falla niður og svona að viðbröðum hennar að dæma þá leita ekki alltaf vel út en hún hélt leik áfram og virðist ekkit plaga hana þannig að ég hef ekki vona því að séu nein slæm tínt á hópnum. Nú var það bara verk Þorsteins að halda leikmönnum fersku milli leikja hvort hann freistist til þess að gera einhverja róteringar milli leikja fyrir þennan leik. Ég var samt einhvern veginn það, þú veist, það þarf að nýta hvern einasta dag, hver einasta æfingu og hvern einasta leiki í svona verkefnum, sérilagi þegar við erum að horfa á svona mikilvæga leiki í framöndan bæði þessum undanúrslitum og svo í úrslita einvíinu sem að við horfum öll til en megum helst ekki tala Stefán, en hann svarar Þorsteinn spurningum blaðamanna, núna á blaðamanna fyndi á Laugardalsvelli, kortir yfir 12 og meðanum landsliðsveriliðin Glódís Perla Viggósdóttir, endilega skellu ykkur vísi og fylgis með.
7: Takk hérlega fyrir þetta, Aron.
0: Já, takk fyrir þetta Aron, en svo er það enski boltinn í gær, nógum að vera þar.
7: Já, var risaleikur í gær, Liverpool tók á móti Manchester City, alltaf mikið búið að fjalla um Manchester City í síðustu vikur og spurning hvort að það eigi að refsa þeim alveg gríðarlega eftir að þeir félagið var dæmt sekt í 114 ákæru liðum um svona brota á fjármags málum í enskúrasteildinni. Liverpool vann
0: hérna, var þetta ekki burst í gær bara?
7: Jú, nei, Liverpool vann ekki, Liverpool tapaði í gær 3-0 og hérna Ryan Cherki fekk náttúrulega rauðaspjaldi hjá Gravenbeck segi fekk rauðaspjaldi hjá Liverpool og þeir unnu 3-0, Erling Haaland skoraði, Jeremy Doku gerði líka mark og Ryan Cherki skoraði síðan fyrir Manchester City. Liðið er búið að vinna alla 6 leikina í deildinni, er á toppnum í deildinni en Arsenal er búið að vinna, nei en það Manchester City, ég er ekki að koma einu orði rétt út um mér hérna. Manchester City er búið að vinna alla leikina hingað til, en Liverpool er í 9. setinu með 9 stig.
0: Já, það voru aðeinslega glaðir sá ég í gær, City menn. En svo er það bónusdeild kvenna í kvöld og það er leikur þar eða hvað?
7: Já, það er fjóri leikir 19-15, óbúðslega mikil spenna. Tindastóll Grindavík er kannski stæðsti leikurinn í kvöld. Bæði liði búið að vinna fyrstu 2 leikina, síðan er það KR Njarðvík sem er mjög athyglisverður, Haukar Stjarnan og Keflavík Fjölnir. Þessi leikir allir í beinni útsendingu á Sýn Sport.
0: Takk fyrir þetta Stefán Árni, nóg að vera. Lítum á veðrið, veður horfur á landinu, sunnan 5-13 metrar á sekund og skúrir sunnan og vestan til að létti norðan og austan til sítis, hiti 6-12 stig. Svo er þau suðvestlega eða breytilega átt 3-8 á morgun, 8-13 við suðausturströndina, rigning með köflum en úrkomi lítið á norðaustanverðu landinu fram eftir degi og það kólna lítilega. Og svo er það veður horfur á höfuðborgarsvæðinu, sunnan 5-10 og skúrir, hægari suðlæg eða breytileg átt á morgun og áfram skúrir hiti 5-10 stig. Nú og þetta ber hæst í fréttum okkar þar sem af er degi. Seðlabankastjóri telur rétt að viðhalda peningalegu aðhaldi til að vinna bug á verðbólgunni, stýrivexti sé biturt meðal.
9: Líklegt að samgöngur raskist og varðið við hugsanlegu eignatjónu vegna mjög djúprar lægðar sem gengur yfir landið á miðvikudag. Engin innistæða fyrir tortryggni formanns eflingar og ekkert leynilegt samkomulag var gert við Vaffer og fagfélögin segir framkvæmdastjóri SA. Umhverfisráðherra tók í morgun við undirskriftalistum með nöfnum rúmlega 13.000 manns sem mótmæla sjókvíaeldi í Seyðisfirði. Og íslenska kvennalandsliði í fótbolta mætir Króatíu umspili laussæti á HM á Laugardalsvelli og morgun liðið í góðum málum. Já, þetta voru hádegisfréttirnar á Bylgjunni, umsjónarmaður og þulu var Telma Tómasson og útsendingu stjórnaði Örvar Hafþórsson. Við minnum á Vísi og fréttir næst á Bylgjunni klukkan 2. Þangað til, verið sæl.
10: Takk fyrir þetta fréttastofa að komið sæl, ég var komið svo með einhver hér í hádegin á Bylgjunni á þessum mánudegi. Nú rúlum við að stað með tónlist og júli góðþarfa fróleik. Og þetta nú lag sem að náðu gríðarlega vinsældum og kom út 1985. Það fór á toppin í Bandaríkjunum en ekki heimalandur hjá þeim í Bretlandi. Þar fór það í annarsætið. Er þetta ekki svo típist? Sláu gegn í raun og veru í öðru landing en lagið enga síður alveg frábært. Þetta eru Tears for Fears og lag sem einhvern veginn hefur lifað góðu lífi frá þessum

0: margar, margar vikur Teddy Swims, Mr. Know It All þú og svo kannski ein lítil Sturlu staðreynd áður við höldum áfram Hugsið, það Sturlu staðreynd að það lítil eyja út af Alaska Það eini staðurinn í Ameríku þar sem að þeir afhenda allan póst með þyrlum Það bara svoleiðis Eini staðurinn í Ameríku sem að afhendir póstinn í þyrlu Það lítil eyja sem heitir Little Diamond Rétt út frá Alaska Það óbyggilega dálítið dýrt að senda póstangað
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni
2: Í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð og Sparró
1: Heilsuvara vikunar á bylgjunni Coldzyme munnúði Coldzyme getur stytt kveftímann og dregið úr hálsærindum Munnúðin auðveldur í notkun og virkar strax með því að mynda varnarhjúp í munnhóli og koki Þannig getur Coldzyme dregið úr hættu á kvefi og stytt sjúkdómsferlið Coldzyme íslenskt hugvit Kíktin á bylgjan.is, gráðu til leiks og þú getur unnið Coldzyme munnúða sem heilsuvara vikunar á bylgjunni Heyrnarsuð eða tinnitus heyrnarvandamál sem hrjáir þúsundir Íslendinga. Heyrnarhjálp styður fólk með hverskins heyrnarvandamál. Vertu með á heyrnarhjálp.is.
3: Notaðir.is Lítið notaðir bílar á frábærum kjörum. Notaðir.is Askja
4: Nú haust útsala hjá Körfi. Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið. Kíktu við í verslun Körfi í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is.
5: Nú okkar glæsilegu sófa og stóladagar í höllinni. 20-40% afsláttur af öllum sófum og stólum. Húsgagna höllin.
6: Á subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á subway.is.
7: Hér pæling. Búðu til happanúmer úr bílnúmerum í umferðinni kringu þig. Aktu nú samt varlega.
8: Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
9: Við tökum þátt og lækkum verð. Nú getur við gert frábær kaup því við höfum lækkað verðið á fjölda nýra bíla. Skoðaðu úrvalið á bl.is og finndu rétta bílinn fyrir þig. BL Safröða
10: Krabbamein snertir okkur öll eitthvert tíman á lífsleiðinni. Þinn stuðningur skiptir máli. Kaupum bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
11: Sykursalur einn vinsælasti veislusalur landsins og hentar frábærlega fyrir alla helstu viðburði. Gerðu veisluna þína ógleymanlega í Sykursalnum. Nánari upplýsingar á sykursalur.is.
12: Álfuru stigar á tröppur fyrir þá sem vilja ná lengra. Múrbúðinn. Gott verð fyrir alla, alltaf.
13: Vínil dúkar, vínil parkett, vínil flísar. Forbúgæði, glæsileg hönnun, kjaran.
14: Eldað eitthvað gott í kvöld. Holtakjúklingur, grunnur að góðri máltíð.
15: Jólaseríur.is Jólaseríur.is Jólaseríur.is
16: Karglas, sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum. Karglas, hafnarferði og selfossi.
17: Karglas repair, Karglas replace.
18: Við seljum ekki bara bíla, við búum til pláss fyrir þig og þína. Volkswagen atvinnubílar. Hekla, Þorraholti, Garðabæ.
19: Bylgjan.
0: Björt og brosandi í 40 ár.

0: óþarfa fróðleikur.
1: Eitthvað sem þú þarft ekki að vita, en við segjum þér samt.
2: Hefur að kíkja aðeins á óþarfa fróðleik í dag. Og það er nú alltaf svo sem af nógu að taka þegar maður fyrir að kíkja á slíkt. Og ég rakst á eitt sem að vakti athygli mína. Og það var frá Ítalíu. En það er ítalskt par eða ítölsk hjón sem eru að reyna átta sig á því hvernig það gat gerst að 2 ára gamall sonur þeirra fekk hraðasekt þegar hann hefur aldrei nokkuð tíman ekki neitt nema kannski plast traktónum sínum aldrei ekki neinu sérstu ökutæki en já, hvað ég að segja yfirvöld segja bara við þau Já, þið verið, þetta eru mistök reynilega, en þið þurfa að borga sektina og svo verði bara að fá endugreitt þegar að búið er að fara yfir málið. Og það er eitthvað þetta sem er alveg óskiljanlegt. Kerfi segir nei og allt þetta. Hvernig getur svona gerst? Hvernig getur einhver 2 ára gamall fengið hraðasekt? Því hann var alveg klárlega ekki undir stýri. Og þetta var ekki einu svona bíl í þeirri eigu eða neitt, þannig að þetta er alveg ólíkindum. En þau þurfa að borga. Og svo þurfa þau að sækja endurgreiðslu. Stundum tölvukerfið bara ansi svifasint eða kannski það bara fólki sem að stjórnar tölvukerfinu. Og svo fannst með þetta nú pínu áhugavert. Í Noregi hafa fornleifa fræðingar dregið upp skíði sem lítur út fyrir að vera 1300 ára gamalt. Ég að segja ykkur það. Hitt skíðið sem að passa fyrir þetta skíði Það var dregið upp árið 2021 Þetta alveg með ólíkindum hvernig þetta getur gerst En fyrsta lagi þá þetta nú ansi gamla heimildir skíði og skíðanotkun Þannig að það nú ekki ný uppfinning En með nokkra ára millibili finna sikkvort skíðið Allan gott að parið komið
3: Hvert þitt uppáhalds bylgjulag? Hér eitt af okkar uppáhalds

Eitt af bestu lögum bylgjunar í gegnum tína Það Must Be An Angel Og þetta Eurythmics Eru heilsu bara vikunar inn á bylgjan.is munnúðin cold sign Og þó maður getur nú ekki alltaf talað af reynslu heilsuvörur Og þá þetta nú heilsuvara sem ég þekki nú alveg ágætlega Var nú bara að nota næmitt í síðustu viku Það sem maður var svona við það að fá eitthvað slæmsku í hálsin og svona En þetta íslensk uppfinning Og ég segi bara kíkið endilega á þetta Íslenskt hugvitann á ferðinni Og Coldzyme getur dregið úr hætt og kvefi Og stytt sjúkdómsferlið Þegar maður byrjar að nota þetta Snemma leið og maður finnur bara einhver óþægindi Það bara þannig, hella langleik Hörðu, hérna í setnum vikunni Kemur fyrir minn Pétur Jóhann Siffússon Það verður gaman, hann að fara í hátíðskrín

0: Happy. Þetta er eitt af þessum frábæru lögum sem nauðsynlegt að heyra reglulega við valda áfram þetta smá stund. Alex Warren og nýja lagi frá Steppa Hilmas. Þetta er Bylgjan.
1: Ívar Guðmunds á Bylgjunni.
2: Í samstarfi við Kemi og Kjarnafæði.
1: Veitingastaður vikunar á bylgjunni er fjallkonan Krá og Kræsingar. Velkomin í Kræsingar og Krúðir í október. Í hádeginu virka daga er frábært tilboð á Steak Fritz. Fullkomið fyrir góða hádegistund. Fjallkonu afternoon tea er framreitt alla daga og tilvalið að gera sig glaðan dag með vinahópnum, fjölskyldunni eða vinnufélögunum. Ef þú ert að skipuleggja hópaheiting þá er frábært úrval spennandi hópseðla og með hópseðlum á kvöldin fylgir freyðivínsglas í fordrykk. Og auðvitað er happy hour á sínum stað alla daga milli 3 og 5. Svo má ekki gleyma eftirréttunum. Alvöru kókosbóluterta, salgætis parísarhjól og djúbstekt Oreo. Þetta er eitthvað sem allir verða að smakka. Bylgjan býður hefnum bylgjur hlustendum upp á ógleymanlega upplifun á fjallkonunni. Kíktin á bylgjan.is, skráðu til leiks og þú gætir unnið 20.000 króna gjafabréf á fjallkonunni sem veitingastaður vikunar á bylgjunni.
3: Vantar þig rétt að tækið í verkið? Þú finnur það í Bíkó leigu. Gerum þetta saman. Volkswagen ID4. Það leitun að betur búnum bíl á betra verði. Kíktu í nýjan sýningarsal Volkswagen í Þorraholti Garðabæ. Hekla.
4: Við eigum í samstarfi við helstu hönnuði og þekktustu framleiðendur heims. Flísabúðin Stórhöða 21, flís.is.
5: Ný barnavörulína í IKEA. Komdu og skoðaðu alltal. Litríka vörulínu fyrir forvitna landkönnuði. IKEA.
6: Er haustfrí framundan? Fylltu ískápinn á lægra verði. Bónus. Með þér í liði.
7: Bókaðu tíma í sjónmælingu í verslunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland, gleraugnaverslun, fagmennska í fókus.
8: Alvöru vatnsþétt LED-ljós fyrir bílskúrin, sumarbústaðinn og fjósið á frábæru verði. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
9: Nýr og breyttur fjörður. Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað. Fjörður verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjörðar.
10: Eigum skólprinsistöðvar af öllum stærðum. Allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu sveitafélög. Iðnver.is.
11: Fjölskyldan á Hrafnkelsstöðum er hluti þeirra 900 bænda sem eiga SS. Íslenska sveitin og SS fyrir þig.
12: Þú færð Boss bremsuluti í Kemi tunguhálsi 10. Ekki velja bara eitthvað. Veldu Boss.
13: Rennur hreinsun. Glersýn. Vert á undan röðinni og pantaðu tíma á nestek.is.
14: Eitt stórt gjafabréf sem gildir hjá yfir 250 samstæðsaðilum allt land. Gjafabréf.is.
15: Frábært úrval leikfanga og spila í verslun okkar Hallarmúla. Penninn Eymundsson.
16: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
17: Kannski bara líka allt í lagi að nefna þetta réttu nöfnum því að þú veist hjúkrunarheimili fyrir aldraða, þú veist að má ekki kalla þetta líka bara elliheimili þannig að fólk í rauninni sjá þetta ennþá betur fyrir sér að þar sé þá 24 ára gamalli stúlku gert að búa.
18: Það í rauninni bara hluti af rannsóknar heimildum samkjærseftilsins að framkæma húsleitir og það stundum gert í tengslu við rannsóknar málum að þeir telja þörf á því.
16: Reykjavík síðdegis.
2: Í samstarfi við Pennan húsgögn og löður.

lag af nýju plötuna Stebbi Hilmars. Frábært lag, þrátt fyrir allt. Hljómar hryggilega vel. Já, ég ætlum að halda áfram með tónlistar hér á bylgjunni og svo minni ykkur náttúrulega á það að klukkan eitt kemur Erna Hrönn, en þetta Elton John og Dua Lipa.

0: tekur við og svo Reykjavík síðdegis klukkan 4 og Bragi Guðmundsson í kvöld. Ég segi bara takk fyrir samfylgdina, hittumst í fyrramáli klukkan 10.
1: Bylgjan mælir með Helga Björns og reiðmönnum vindana í Hörpu 17. október. Í yfir 40 ár hefur Helgi Björns sungið með þjóðinni, lauginans lifa með okkur, í gleði og gráti, í söknuði og sælu, í dansi og dimmum dögum. Nú stíga Helgi Björns og reiðmenn vindana á stokk í Eldborg á samt sérstökum gestum með tónleika sem fanga þennan sönglaga arf. Að hætti reiðmanna verður stemmingin lifandi, einlæg og full af orku þar sem salurinn syngur með. Þetta verða meira en bara tónleikar. Þetta verður kvöld þar sem minningarnar lifna við og nýjar verða til. Tryggðu þér miða á tix.is þar sem Eldborg fyllist hratt þegar vindar blása
2: Nú eru lokadagar afmælishátíðar í Ylva 20-40% afsláttur af öllum vörum Sjáumst í Ylva
3: Hýsland skeifin með 35% afslátt af rafmagnsborðum Fjöldi stóla og tilbóðsverðum Kíktu og gerðu góð kaup Hýsland skeifinni og Hýsland.is
4: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
5: Ég veit. Stórtónleikar Eljar Vilhjálms milli jóla og nýjárs í Eldborgas

0: Sal Hörpu. Einstakur viðburður fyrir allar kynslóðir. Tilvalið í jólapakkan. Miðasala á tix.is.
1: Dekkjasala. Heilsársdekk, neld eða óneld vetradekk. Kíktu við hjá okkur og við gerum bílinn þinn kláran í veturinn. Dekkjasalan, Dalsraunni 16.
2: Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum. Í samstarfi við Bola áfengislausan, Nóakropp og Netgíró. Miðasala á tix.is.
3: Kólsæm munnúði getur fækkað veikindadögum alltaf 3.5 dag ef það notað frá fyrstu einkennum kvefs og flensu.
4: Opnum klukkan 8. Vídd, flísaverslun, allt fyrir fagmanninn. Vídd, Kópavogi og Akureyri.
5: Dorma á afmæli og nú veisla. Frábært tækifæri til að eignast draumarúmið þitt. Dorma, Holtagörðum, Akureyri og á Smáratorgi.
6: Ég hef mikið sjálfstraust þegar kemur að verkefnum í fyrirtækjum.
7: Tryggðu þig fyrir tjóni. Vís.
8: Allt til hreinsunar á vatni. S-Hermann, Hyrjarhöða 2 og shermann.is.
9: Haust í haust með World Class. 20 stöðvar, 10 sundlegar.
10: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
11: Ert í bílahugleiðingum. Bíll.is.
12: Bjóðum alltaf 90% fjármögnun á nýja og nýlega bíla. Lykill bílalán.
13: Og við rúlum okkur á staðinn í nýja vinnuviku. Góðan og blessaðan daginn, það Erna Hrönn sem að heilsar á bylgjunni.
14: Þetta bylgjan.
13: Á þessum ljómandi fína mánudegi. Já, 12. dagur, oktober mánuðar í dag. Dag númer 285 á árinu 2026. Sléttir 80 eftir. Og já, við teljum hans í hratt niður núna, finnst mér. Þeirra stýttast bara hreinlega í fyrsta jólalagið, ekki alveg strax, en hver veit, hvenær við byrjum svo bara á léttbylgjunni, svei mér þá. En ég Erna Hrönn og mikið gaman að vera sest hérna niður í stúdíón okkar í sína á Suðurlandsbraut. Hér ætla ég að vera til klukkan 4 og veit ykkur félagskap með flottri tónlist og meira til. Við skoðum bjart sína oktober, velvirk dagatalið okkar, daginn í dag og gærdaginn. Við förum líka á fortíðaflakk og skoðum afmælisraddir dagsins í dag og gærdagsins. Flottar raddir geti sagt ykkur að þið vona á ansi góðu. Og ég sé bara vel við hæfi líka að segja takk fyrir skemmtunina á græna hattinum á laugardaginn var. Þar var ég stödd í heima hugunum mínum á Akureyri að spila og syngja 80s kvikmynda tónlist og stemmingin var alveg svakalega sveitt og skemmtileg. Takk allir sem að komið og skemmtið ykkur með okkur. Þetta var alveg dásamlega skemmtileg stund. Og þá ætlum við að vinda okkur að stað hér á bylgjunni. Drops of Jupiter með Train verður fyrsta lagi mitt í dag og bara endilega vertu með mér í gleðinni á þessum ágæta mánudegi.

0: Joni Mitchell samdi þetta lag á sínum tíma og Counting Crows og Vanessa Carlton tókuðu upp á sína arma já, mörgum árum síðar. Big Yellow Taxi, bara mjög vel heppnu endurgerð, myndi ég segja. Það ekki alltaf þannig og yfirleitt nú orginallinn betri en þarna, já. Ég myndi að segja þau bara skila þessu vel frá sér. Eins og áður sagði, 12. dagur oktober mánaðar, hann dagur, númer 285, sléttir 80 dagar eftir af árinu og maður svona fer að huga að jólum og jólagjöfum og svona er það ekki. Erum við ekki alveg komið þangað? Ég held að sko, skipulagsstýrið inn í mér segir, vertu tímanlega í ár, ekki vera með allt niður um þig á Þorláksmessu, þannig að ég svona allar reyna að taka þetta til mín og vera svolítið svona vakandi fyrir afsláttardögum og svona alls konar, þannig að ég svona komin að þessu upp á tætnar talandi tætnar, ég með þrjár blöðrur undir tánum eftir helgina, þetta var svo svakalegt gikk á græna hattinum hafiði lendið í að fá blöðrur undir litlu tætnar og svona á milli, þannig að í hvert skipti sem við stíði niður, þá svona eins og þið sé að labba ón á svona svampi og bara væri voða vont eða myndi springa það bara staðan, þannig staðan á mér í dag en þetta var mjög mikið ADHD moment það nú bara þannig þessi dagur verður skemmtilegur það mánudagur og við ætlum að njóta hans vel saman eins og ég talaði áðan og velvirk dagatali hérna framundan við ætlum að skoða tvo daga tvö verkefni í dag bæði gerðasins og dagsins í dag þar sem við vorum ekki saman í gær og það svona það sem framundan í dagskráni okkar eða ekki bara eitt verkefni í einu og þannig komumst við vel yfir þetta
1: Laugardaginn 17. oktober milli 13 og 15 býður byggingafélagið eitt til glæsilegs opins hús að ásamri 12 til 26 Hafnarfirði og bylgjan verður í beinni útsendingu. Viðburðurinn opin öllum og slegið verður upp léttri hátíðastemmingu þar sem gestum og gangandi gefst tækifæri á að kynna sér svæðið og skoða glæsilegar íbúðir. Boðið verður upp á pilsur, tónlist og íbúðaskoðun. Takkið daginn frá og mætið á opið hús á laugardaginn.
2: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
3: Þau börðust fyrir frelsi.
4: Það sem gengur á tveimur fótum óvinur.
3: Þau unnu byltinguna, en hvað gerist þegar dýrin fá að ráða?
5: Bólstra,
6: hvað?
5: Við erum sýningargrísi.
3: Animal Farm komin í bíó.
7: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
8: Í Vild Landsbankans færðu betri kjör og fríðindi. Kynntu þína vild í appinu. Landsbankin.
9: Framkvæmdina ganga betur ef við gerum þetta saman. Bíkó.
10: Bestu lög bylgjunar í 40 ár.
11: Gerir eitt alveg ekta.

Já, þá ætlum við að vinda okkur yfir að velvirk dagatölun okkar sem er að finna inn á velvirk.is. Hér eru tillögur að, já, bara svona jákvæðum verkefnum, ef við getum orðað sem svo. Eitt verkefni á dag, út mánuðinn, allt saman byggt á Action for Happiness. Það hægt að finna alls konar skemmtileg dagatöl ef við hafið áhuga því á hinum ýmsu tungumálum. Nú, bjartsýni október er okkar mánuður og okkar dagatal þennan mánuðinn og við erum komin hér að deginu með 12 en við ætlum fyrst að færa okkur aðeins að gærdeginum að þegar við vorum ekki saman í gær og þá er talað að vera ekki að kenna okkur sjálfum eða öðrum finna bara bestu leiðina fram á við. Ef eitthvað kemur upp á, ef eitthvað bjátar á, þá svo auðvelt að fara í neikvæðan enna, þið vitið, og vera þessi bara, þetta þér að kenna, eða, ég hefði ekki átt að gera þetta svona, fara að kenna annarkvart sjálfum sér eða öðrum aðstæðurnar og útkomuna, en það þýðir ekki. Af því ef við ætlum að vera bara þar, þá spólum við bara áfram í drullu svaðinu vitiði. Þannig að nú ætlum við bara að passa upp á þetta, að fara ekki í það að kenna einhverjum ætlum bara að finna bestu lausnina, bestu leiðina fram á við. Staðan svona, hvað ætla ég að gera við þetta? Hvernig ætla ég að vinna úr þessu? Þannig að það svona verkefni okkar sem við ætlum að svona huga að. Nú svo að dagurinn í dag og þá talað það að reyna að vera svolítið vakandi fyrir og taka eftir jákvæðum fréttum og ástæðum í dag til þess að gleðjast. Bara svona reyna að vera vel vakandi fyrir því að það alls konar jákvætt í gangi kringum okkur. Til dæmis að við förum inn á fréttamiðlana, til þess að við farir inn á vísi.is, þá sagðir það að það alls konar neikvætt í gangi. Og það sem að við ætlum að reyna að einsetja okkur er það að finna það jákvæða, finna eitthvað gleðilegt og já, bara okkar besta í að gleðjast og láta okkur líða vel. Og þá komum við að lagi dagsins og það að sjálfsögði bóði stjórnarinnar, það alltaf hægt að finna eitthvað í þeim lagabanka, eitthvað jákvætt og gott. Láttu þér líða vel.

0: Þessi dásend kemur okkur ekki í stuð þá getur það engin Þetta Madonna True Blue Þessi dásendar popdrottning hefur nú verið í bransanum í ansi marga áratugina og já, nú ennþá að koma fram Þið svona misgóðar viðtökur samt en þannig það nú bara alltaf sem við viljum þetta bara halda í gömlu ímyndina en auðvitað Madonna önnur í dag en hún var þarna fyrir kannski einhverjum 40 árum sjáðu þið til en alltaf jafn mögnuð og krafturinn í henni alveg ótrúlegur Nú hér á eftir þá ætlum við að fara yfir já bara bylgjan.is hvað að gerast Við erum að núllstilla okkur fyrir nýja viku það sko nýr veitingastaði vikunar ný heilsuvara vikunar bylgjan mæli með skoðum þetta allt saman hér rétt á eftir Þetta
1: Ein farsælasta hljómsveit Íslandssögunar á leiðinni heim Of Monsters and Men halda

0: SN Menn í Kaplakrika 17. oktober. Miðasala á tix.is.
1: Uppfyllir þitt fyrirtæki skilyrði framúrskarandi fyrirtækja? Sæktu vottun á kreditinfo.is. Framúrskarandi fyrirtæki Kreditinfo.
2: Bleika slaufan komin í sölu allt land. Kaupum bleiku slaufuna og styðjum baráttuna gegn krabbameinum. Krabbameinsfélagið.
3: Á að skjótast til útlanda?

Jón Jónsson, I feel for you, það verður nóm að vera ekki á honum á aðvendunni. Hann verður að sjálfsögðu með Ice Guys strákunum og svo líka með Múkisson og KK. Það nú skemmtilega tríóði, geti sagt okkur, þannig að það verður eins og sé. Það verður mikið að vera hjá gleðigjáunum Jóni Jónssyni, eins og alltaf, ég held að sem hún bara alltaf alveg, hafi alltaf nóg fyrir stafni. En við ætlum að líta hér, mín kæru aðeins, á okkar heima síðu. Það það sem við gerum nú alltaf á mánudögum, förum aðeins yfir komandi viku. Núllstillum okkur örlítið og nú þessa vikuna, þá heilsuvara vikunar. Það Cold Sime sem á nú vel við á þessu, já í þessu flensu, á, hvað getur maður sagt? Á þessum flensu tímum. Já, Cold Sime munnúðinn, hann getur stytt kvef tíman dregið úr hálssærindum, eru auðveldur í notkun og verkar strax með því að mynda varnarhjúp í munnhóli og koki. Getur þar með dregið úr hættu á kvefi. Og stytt sjúkdómsferlið og ég geti sagt eitthvað að ég skellti þessu í mig í síðustu viku ég fekk einmitt í sko byrjun vikunar fyrir viku síðan þá fór ég einmitt að finna fyrir óþægindum og átti þennan munn úða upp í skáp og ég bara ekki frá því að þetta hafi hjálpað mér að geta úðað Cold Sime í kokið nú ferðin á bylgja.is skráði til leiks og gætir unnið Cold Sime munnúða sem heilsuvara vikunar okkar Nú, ekki nóg með það, þá nú ansi margt annað í gangi, til dæmis fjallkonan, okkar veitingastaður vikunar. Þar hægt að skella sér í kræsingar og kruðir í október. Fjallkonan krá og kræsingar okkar veitingastaður. Nú, í hádeginu og virkundögum þá frábært tilboð á Steak Frights, fullkomur réttur fyrir góða hádegistund. Það líka að fara í afternoon tea fjallkonunar. Það framreitt alla daga, tilvælega að gera sér glaðan dag með vinahópnum, fjölskyldunni eða vinnufélögum. Svo líka að þú ert að skipuleggja hópa hitting, þá þetta að fara í spennandi hópseðla og með öllum hópseðlum á kvöldin fylgir freyðvinsglasi fordrykk. Nú happy hour á sínum stað alla daga frá 3 til 5 og heyrðu, eftir réttirnir, alvöru kókosbólu terta, þannig líka sælgetis parísahjól og djúpstekt Oreo, það alls konar sniðut og skemmtilegt til. Nú ef þú ferðin á bylgja.is og finnur þessa færslu, veitingasta vikunar, þá ætlum við að bjóða upp á ógleymanlega upplifun á fjallkonunni, gætir henni 20.000 króna gjafabréf á þennan magnaða stað. Og alls konar skemmtilegt í gangi inn á bylgja.is, þannig að endilega vippaðu þér þar hið fyrsta og skráðu þig í þetta allt saman, það bara að gera, því að eins og ég segi, það er alltaf gaman á mánudögum að núllstilla sig og dettur eitthvað nýtt og skemmtilegt inn. Bara að gera að vera með í þessu öllu, með þeir möguleiki eins og ávallt.

0: Miley Cyrus. Við ætlum að fara að vinda okkur yfir til fréttastofu.
1: Heilsuvara vikunar á bylgjunni er Coldzyme munnúði. Coldzyme getur stytt kveftímann og dregið úr hálsærindum. Munnúðin er auðveldur í notkun og virkar strax með því að mynda varnarhjúp í munnholi og koki. Þannig getur Coldzyme dregið úr hættu á kvefi og stytt sjúkdómsferlið. Coldzyme er íslenskt hugvit. Kíktin á bylgjan.is, skráðu til leiks og þú getur unnið Coldzyme munnúða sem er heilsuvara vikunar á bylgjunni.
2: Nú eru haustdagar Kia. Tryggðu þeir Kia sýningarinntak á frábærum kjörum. Vetradekk fylgja öllum nýjum Kia bílum. Askja.
3: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá Sýn finnur þú þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is.
4: Það er alltaf rétti tíminn til að eignast vandaðan heitan pott á hagstæðu verði. Normex.is.
5: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góðri máltíð.
6: Klukkan 2, Birgir Olgeirsson segir fréttir á bylgjunni. Ekkert leynilegt samkomulag var gert við Vaffer og fagfélögin, segir Bjarni Benediktsson, framkvæmdastjóri samtaka atvinnulífsins. Hann segir enga innistæðu fyrir tortryggni formanns Eflingar. Þótt hún segir trausti til hans horfið, treysti hann sér til áframhaldandi samstarfs við verkalýðshreyfinguna. Hann hafi þó áfram áhyggjur á efnahagslífinu og vaxandi atvinnulýsi.
7: Ég hef áhyggjur af vaxandi atvinnuleysi. Það er gott að það sé komið niðurstaðis að lotu vegna forsendubrestsins, en það þýðir ekki að þetta verði sléttur sjór og mjög auðvelt í framhaldinu.
6: Segir Bjarni Benediktsson. Seðlabankastjóri segir að í ljósi þess hvað verðbólgan er mikið mein hefur hann kosið að líta svo á að Seðlabankin reyna að reka velferðarstefnu. Aðspurur hvort beiting hárra af stýrivaxta sé of gróft stjórntæki segir hann rétt að viðhalda peningalegu aðhaldi til að vinna bug á verðbólgunni.
8: Verðbólga er einhver leiti svona þjóðlegt mein, lækkar lífskjör fólks sérstaklega þegar tekjulægstu. Þannig ég hef kosið að líta svo á að við væri með raun að reyna að reka velferðarstefnu.
6: Segir Ásgeir Jónsson, Seðlabankastjóri. Stýrivextir eru 8% og voru látnir standa óbreyttir fyrir helgi. Ásgeir Jónsson segir innlenda þjónustu og launahækkanir nú vega þyngst í verðbólgunni. Hann vonast til að samkomulagið og vinnumarkaði skapi svigrúm til vaxtalækkana á næsta ári. Horfa má viðtal við hann sem Elísabet Inga Sigurðardóttir tók í fullri lengd á vef okkar Vísi. Fólk ætti ekki að gera ráð fyrir að komast ferða sinn á miðvikudag vegna óveður sem gengur þá yfir landið. Þetta segir veðurfræðingur á veðurstofunni sem telur líklegt að flug raskist. Lægðin gæti orðið svo dýfsta sem gengið hefur yfir landið í október í rúm 60 ár. Austan stormi er spáð fyrir hluta dags með rigningu á láglendi og snjókomu til fjalla. Síðar tekur við norðan stormur með hríð á Vestfjörðum og Norðurlandi. Á höfuðborgarsvæðinu er einnig spáð slyddu kvöldið. Fólk er hvatt til að taka inn lausamunni og hliðra ferða áallunum. Veðurstofan hyggst gefa út gular og appelsínugular viðvaranir í dag. Starfsmaður Landspítalans hefur verið ámyndur af persónuvernd fyrir að fletta nýju sinnum upp sjúkraskrá konu án lögmæts tilefnis. Uppflettingarnar voru á árunum 2021 til 2024. Starfsmaðurinn hafði aldrei komið að meðferð konunnar samkvæmt kvörtun hennar. Starfsmaðurinn svaraði ekki fyrirspurnum stofnunarinnar um málið. Persónuvernd taldi ekki ástæðu

0: til að sekta starfsmanninn. Bandarískir alríkisfulltrúar gerði morgun húsleit hjá Ilhan Omar, þingkonu demokrataflokksins, vegna rannsóknar á meintu skjalafalsi. Samkvæmt Fox News tengist að rannsóknin dvalarleyfis umsókn sem faðir hennar fyllt út þegar hún var barn. Dómsmálaráðuneytið segir leitina hafa farið fram með heimild dómstóls. Donald Trump hefur ítrekað krafist þess að Omar verði vísað úr landi. Bandaríkjamenn eru sagðir hafa hótað að hætta upplýsingamiðlun til Úkraínu og hindra kaup Evrópuríkja á bandarískum loftvarnarflugskeytum fyrir landið. Samkvæmt Financial Times á að beita þessum þrýstingi ef Úkraínumenn hætta ekki árásum á olíuvinnslu í Rússlandi. Ísland hefur tekið þátt í að fjármagna slík vopnakaup. Zelensky kallar eftir gagnkvæmu hlégi á þessum árásum. En þetta voru frétti klukkan 2, frétti vera næstaðar á bylginu klukkan 3 en þangað til finnið þið nýjustu fréttir á vef okkar vísi.
1: Takk fyrir þetta Birgir Olgeirsson, við heldum áfram með tónlistina, ég Arnarsson og fylgið þér til klukkan 4 í dag.
2: Þetta Bylgjan.
1: Og hér heyrum við í kanadíska sjarmatröllinu Michael Bublé.

0: Taylor Swift frumsýndi myndband við þetta lag Patient Zero á MTV velunahátíðinni fyrir stuttu síðan leikstýrði þessu myndbandi sjálf og er afar fær í því enda sko hún algjörlega dróað sér velunin þarna á hátíðinni en hún sérst fekk stjörnuleikarana Dakota Johnson og Colin Farrell til að fara með aðalhlutverkin í myndbandinu Taylor Swift kemur svo líka fram einnig sem draugur fyrirverandi eiginkonu personu Farrells sem að varar Dakota Johnson við honum og svona við skoðum að þessi sögutráð, þetta er svolítið myrkur þetta er svolítið dökkt og dimmt en þetta er svona saga þar sem að Colin Farrell leikur sjálfhverfan og mjög dulafulla mann og Taylor Swift birtist þarna sem andi búin að kveðja þennan heim og er svona að reyna að vara Dakota Johnson dökku fortíð eiginmannsins og ég mæli með því að kíkja á þetta myndband því að það er ansi flott, þetta bara eins og svona lítil stuttmynd en Patient Zero er að finna á plötunni Life of a Showgirl og já, er að fá bara ansi flott að dóma en það, eins og segi, þetta er svona lítil stuttmynd og magnað að fá þessa flottu leikara líka í myndbandið þannig að nú sagan það Patient Zero með Taylor Swift og þá ætlum við að fara að líta til veðurs og sjá aðeins hvernig við erum á landin okkar þetta lítur ekki vel út á með ykkur dæmin sjá hvernig staðan í dag og á morgun
1: Veitingastaður vikunar á bylgjunni fjallkonan Krá og Kræsingar. Velkomin í Kræsingar og Krúðuri í október. Í hádeginu virkadaga frábært tilboð á Steak Fritz. Fullkomið fyrir góða hádegisstund. Fjallkonu afternoon tea framreitt alla daga og tilvalið að gera sig glaðan dag með vinahópnum, fjölskyldunni eða vinnufélögunum. Ef þú ert að skipuleggja hópaheiting þá frábært úrval spennandi hópseðla og með hópseðlum á kvöldin fylgir freyðivínsglas í fordrykk. Og auðvitað happy hour á sínum stað alla daga milli 3 og 5. Svo má ekki gleyma eftirréttunum. Alvöru kókosbóluterta, salgætis parísarhjól og djúpstekt Oreo. Þetta eitthvað sem allir verða að smakka. Bylgjan býður hefnum bylgjuhlustendum upp á ógleymanlega upplifun á fjallkonunni. Kíktin á bylgjan.is, skráðu til leiks og þú gætir unnið 20.000 króna gjafabréf á fjallkonunni sem veitingastaður vikunar á bylgjunni.
2: Nú haust útsala hjá Körfi. Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið. Kíktu við í verslun Körfi í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is.
3: Við lækkum verð. Nú getum við gert frábær kaup því við höfum lækkað verðið á fjölda nýra bíla. Skoðaðu úrvalið á bl.is. BL Sæfaröða. Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.

0: hjálpar okkur að hjálpa börnunum okkar að þau eru gripin fyrr, það er verið að hringja þessu bjöllum fyrr og það hljóti bara eiginlega vera að það hafi verið gert svokallega skúffu samkomulag sem að auðvitað alls ekki óþekkt í þessum bransa.
1: Vaknaðu með okkur. Virka morgna frá 6.50 til 10. Bítið á bylgjunni. Í samstarfi við Nóa Sirius og BL. Sæktu Atlantsolju appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
2: Já, veður horfur á landinu. Sunnan 5-13 metrar á sekund og skúrir sunnan og vestan til. Léttir til norðan og austan til núna síðdegis og hiti verður á bilinu 6-12 stig. Á morgun suðvestlægði breytileg á 3-8 metrar á sekundu en 8-13 við suðausturströndina. Rigning með köflum en úrkomi lítið á norðaustanverðu landinu fram eftir degi á morgun og fyrir að kólna lítilega.
3: Við seljum hágæðapotta frá kanadíska framleiðandanum Arctic Spas. 20 ára reynsla á Íslandi, opið alla laugardaga frá 10-3, heitir potta.is, Fosshálsi.

Of Monsters and Men, það eru þetta nóg að vera hjá þeim þessar myndir tónleikaferðalag og styttist nú bara ég að komi heim og haldi tónleika hér fyrir okkur. Það nú bara næstu helgi, takk fyrir takk, næsta laugardag, 17. oktober. Tilefni að ljúka heimstónleikaferðalaginu á sínum heimaslóðum og fagna eins og sammæli fjórðu breiðskífur hljómsveitarinnar. Já, þau gáðu út plötuna All is Love and Pain in the Mouse Parade í oktober 2025 og hafa nú verið að fylgja eftir á 12 mánuða tónleikaferðalagi heiminn og þessi tónleikar hafa fengið frábæra viðtökur og auðvitað, ég var einmitt að rifja upp sko var að skoða gamlar vínilplötur heima og fann ég mitt My Head is an Animal plötuna og skellt inn á fónin og þetta er svo gott þetta er svo gott efni og verður svo gaman fyrir alla þá sem að láta sjá sig á tónleikunum núna næsta laugardag í Kaplakrika ég bara eins og ég segi, ég kemst því mér ekki sjálf er að halda tónleika sjálf á Selfossi þannig að ég bara eins og ég segi mest mjög leiðinlegt að missa af þessu ha, þetta bara geggjað og svo sko uppbytunabandið Já, bandið, svona eina gæðsalapa, Árný Margrét og Rakel, það alltaf að hita upp fyrir sveitina og hafa hitað upp fyrir þau í Evrópu og Bandaríkjunum líka. Þannig að þetta verður mikil og góð veistla, það óhætt að segja það. Og ég mæli líka með því, þið farið inn á vísi.is, þau voru í bara mjög einlægu og flottu spjalli og þar farið þau sko alveg, í bara mjög djúpar tilfinningar líka þetta eins og ég segi, þetta getur verið erfitt að vera í svona hljómsveit og eitthvað ef eitthvað gengur ekki alveg smurt eins og til dæmis það að Nanna hún þurfti að leita til læknis sem að skipa þeim að hvíla raddböndin og segja ekki orð og taka því rólega þurfti sér að þau þurftu að aflýsa tónleikum og bara vegna raddleysis við þetta náttúrulega bara eða þú veikist það ekki takt að gera neitt en þetta eins og ég segi, þetta erfitt mjög erfitt einhvern veginn að líða illa yfir því að geta ekki já bara svo erfitt að finna oft íslensku orðin delivera að geta ekki komið og bara flutt tónlistina sína því að bara eitthvað kemur upp á en svona þetta farðin á vísi og skoðiði þetta skemmtilega viðtal sem Eiður Þór Árnason tók í hljómsveitina aðdóendur ítrekað farið við mörk yfirskrift þessa viðtals við of Monsters and Men Og þá það countryið, Ella Langley, Choosing Texas, já, búin að slá ýmis met, meðal annars met Mariah Carey að vera svo sem á metið á Billboard Hot 100 listanum, en þetta Choosing Texas.

0: Duran Duran, Ordinary World, þessi fallega ballaða sem að koma 1992 desember mánuði í Bandaríkjunum og reyndar í janúar mánuði 1993 í Bretlandi. En eins og ég segi, þetta að finna á Brúðkaups albúminu. Duran Duran heitir bara platan, en það myndin framan á sem að vísar í Brúðkaups af Brúðkaups albúmið. Já, við mælum hér með Helga Björns og Reimunum Vindana í þessari viku. Það flottir tónleikar voru staðir fyrir norðan helgina og núna bara komið að höfuborginni.
1: Bylgjan mælir með Helga Björns og Reiðmönnum Vindana í Hörpu 17. október. Í yfir 40 ár hefur Helgi Björns sungið með þjóðinni, lögin hans lifa með okkur, í gleði og gráti, í söknuði og sælu, í dansi og dimmum dögum. Nú stíga Helgi Björns og Reiðmönnum Vindana á stokk í Eldborg á samt sérstökum gestum með tónleika sem fanga þennan sönglaga arf. Að hætti Reiðmanna verður stemmingin lifandi, einlæg og full af orku, þar sem salurinn syngur með. Þetta verða meira en bara tónleikar. Þetta verður kvöld þar sem minningarnar lifna við og nýjar verða til. Tryggðu þér með á tix.is þar sem Eldborg fyllist hratt þegar vindar blása Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum. Í samstarfi við Bóla áfengislausan, Nóa Kropp og Netgíró. Miðasala á tix.is
2: Búri, svo ljúfur, mildur og mjúkur. Einn af óðalsostunum frá MS. Og nú fáanlegur í sneiðum.
3: Við höfum fyllt viðskiptavinum okkar í gegnum miklar breytingar og munum halda því áfram. Allians.

0: Allt í rjúpnaveðina í Vesturöst. Vesturöst, laugavegi 178. Vesturöst.is
1: Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
2: Bókaðu einkasamkvæmi þitt á Dröngrabit, Austurstræti 3. Bylgjan.
3: Í 40 ár. Yeah.

0: fortíðarflakki.
1: Já, fortíðarflakki okkur í dag tengist 10. oktober. Af því við vorum nú ekki saman helgina, þá ætli ég að leifa mér að fara hér 2 daga aftur í tíman. En 10. oktober árið 1995 þá kom út plata með hljómsveitinni No Doubt. Alveg frábær plata sem heitir Tragic Kingdom. Gaman að rifja aðeins upp þessi lög og bara einmitt þessa tóna sem einhvern veginn bara eiga vel við ennþá í dag. Æ, þið vitið þegar þú veist, hlutur eldast misvel og svona en sko bara röddin hennar Gwen Stefani og þessi lagasmíð bara svo mögnuð. Þannig til dæmis að finna þetta lag hér.

Ríkala gott lag og þetta Don't Speak hér 31 ár síðan eru þið samt að tengja við þetta Fyrst ekki alveg galið þessi 31 ár síðan að þetta kom út Já, 10. oktober 1995 var ári sem að Tragic Kingdom og dagurinn sem að platan kom út og þarna eru skarætunar alveg að sýna sig en þetta lag var ekki bara að finna á plötinni heldur einnig annar lag sem að já, mér langaði svolítið að spila fyrir ykkur því að yfirleitt heyrum við Don't Speak En svo var það nefnilega þetta hér sem kannski svona aðeins hressara og skemmtilegra og við erum svona, ekki, já, bara svona skemmtilegra, ekki betra Hlustum á það

0: 10. oktober síðan þetta lag kom út. Þetta er alveg geggjað. Alveg geggjað, platan Tragic Kingdom, No Doubt, Just a Girl.
1: Þetta er Bylgjan.

0: við færa okkur yfir til fréttastofu. Fréttir hér á slaginu klukkan 3 á bylgjunni. Þetta er bylgjan.
1: Laugardaginn 17. október milli 13 og 15 býður byggingafélagið eitt til glæsilegs opins hús að ásamri 12 til 26 Hafnarfirði og bylgjan verður í beinni útsendingu. Viðburðurinn opin öllum og slegið verður léttri hátíðastemmingu þar sem gestum og gangandi gefst tækifæri á að kynna sér svæðið og skoða glæsilegar íbúðir. Boðið verður upp á pilsur, tónlist og íbúðaskoðun. Takkið daginn frá og mætið á opið hús á laugardaginn.
2: Kólsa munnúði veitur vörn gegn kvefi og flensulíkum einkennum.
3: Elko tekur þátt í bleikum október með því að styrkja krabbameinsfélagið 10% af söluvirði bleikra vara þessa vikuna í verslunum Elko og elko.is. Elko.
4: Miðasala á stórtónleika Elliar Vilhjálms milli jóla og nýjárs í Eldborgarsal Hörpu er nú í fullum gangi. Einstakur viðburður fyrir allar kynslóðir. Miðasala á nánari upplýsingar á tix.is.
5: Í 20 ár hefur Orkan verið stoltur styrktaraðili bleiku slaufunar. Orkan.
6: IKEA fagnar 20 árum í Kauptúni. Við sláum upp veislu og öllum boðið. Kynntu þér dagskrána á IKEA.is.
7: Öll Janot tréleikföng á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
8: Klukkan 3, Birgir Olgersson segir fréttir á bylgjunni. Verðtryggð húsnæðislán verði almennt ekki veitt til lengri tíma en 25 ára frá næstu áramótum, samkvæmt áformum fjármála og efnahagsráðuneytisins. Áformin taka til nýrra lánveitinga og gera ekki ráð fyrir að eldri lán verði stytt. Engin sérstök undanþága vegna endur fjármögnunar tilgreint en heimilega undanþágur fyrir hluta lánveitinga. Mánaðarlegar greiðslur geta hækkað þegar lánin þarf að greiða hraðar niður þótt niðurstaða greiðslumats breytist ekki. Markmið að minnka vægi verðtryggingar og gera vaxtabreytingar Seðlabankans áhrifaríkari. Í áhrifamatinu þó ekki reiknað hversu mörg heimili þyrft að greiða meira eða hvort vanskil gætu aukist. Ekkert leynilegt samkomulag var gert við Vaffer og fagfjöluðin, segir Bjarni Benditsson, framkvæmdastjóri samtaka atvinnulífsins. Hann segir enga innistæðu fyrir tortryggni formanns Eflingar. Þótt þung segi trausti til hans horfið, treysti hann sér til áframhaldandi samstarfs við verkalýðshreyfinguna. Hann hafi þó áfram áhyggjur á efnahagslífinu og vaxandi atvinnulífsi.
9: Ég hef áhyggjur af vaxandi atvinnuleysi. Það gott að það sé komið niðurstaðis að lotu vegna forsendubrestsins, en það þýðir ekki að þetta verði sléttur sjór og mjög auðvelt í framhaldinu.
8: Segir Bjarni Benditsson. Seðlabankastjóri segir að í ljósi þess hvað verðbólgan mikið mein hefur hann kosið að líta svo á að Seðlabankinn reyna að reka velferðarstefnu. Aðspurð hvort beiting hárra stýrivaxta sé of gróft stjórntæki segir hann rétt að viðhalda peningalegu aðhaldi til að vinna bug á verðbólgunni.
10: Verðbólga er einhver leiti svona þjóðfélagslegt mein, lækkar lífskjör fólks sérstaklega þeirra tekjulægstu. Þannig ég hef kosið lítið svo á að við værum í raun að reyna að reka velferðarstefnu.
8: Segir Ásgeir Jónsson. Stýrivextir eru 8% og voru látnir standa óbreyttir fyrir helgi. Ásgeir Jónsson segir innlendar þjónustu og launahækkanir nú vega þyngst í verðbólgunni. Hann vonast til að samkomulagið á vinnumarkaði skapi svigrúm til vaxtalækkana á næsta ári. Horfam á viðtal við hann sem Elísabet Inga Sigurðardóttir tók í fullri lengd á vef okkar Vísi. Fólk gæti ekki að gera ráð fyrir að komast ferða sinn á miðvikudag vegna óveður sem gengur þá yfir landið. Þetta segir veðurfræðingur á Veðurstofunni sem telur líklegt að flug raskist. Lægðin gæti orðið svo dýfsta sem gengið hefur yfir landið í október í rúm 60 ár. Austan stormi spáð fyrir hluta dags með rigningu á láglendi og snjókomu til fjalla. Síðar tekur við norðan stormur með hríð á Vestfjörðum og Norðurlandi. Á höfuðborgarsvæðinu einnig spáð slyddu kvöldið. Fólk hvatt til að taka inn lausamunni og hlýðra ferða áætlunum. Veðurstofan hyggst gefa út gular og appelsínugular viðvaranir í dag. Starfsmaður Landspítalans hefur verið ámyndur af persónuvernd fyrir að fletta nýju sinnum upp sjúkraskrá konu án lögmæts tilefnis. Uppflettingarnar voru á árunum 2021 til 2024.

0: starfsmaðurinn hafði aldrei komið að meðferð konunnar samkvæmt kvörtun hennar. Starfsmaðurinn svaraði ekki fyrirspurnum stofnunarinnar málið. Persónavend taldi ekki ástæðu til að sekta starfsmanninn. En þetta voru fréttir klukkan 3, fréttir verða næst sagðar á bylgjunni klukkan 4 en þangað til finnið þið nýjustu fréttir á vef okkar Vísi.
1: Áfram með tónlistin okkar, ég Erna Hrönn og held áfram að fylgja ykkur til klukkan 4 í dag á bylgjunni. Það mánudagur, 12. október í dag og við ætlum að njóta samverið til klukkan 4. Já, afmælisatinnar framundan, þær eru skemmtilegar en hér eru Take That.

0: við mömmu, eins og Stefán Hilmarsson segir. Þetta er flott lag sem að finna á plötin hans Ár og dagar, Stebba Hilmars. En við ætlum að fara að færa okkur yfir í veðrið skoða eins hvernig við erum á landin okkar akkurat þessa stundina. Já, það stefnir í leiðinda við erum á miðvikudaginn en við bara eins og segir krossum fingur að það verði allt til friðs þrátt fyrir þessar spár.
1: Heilsuvara vikunar á bylgjunni Coldzyme munnúði. Coldzyme getur stytt kveftímann og dregið úr hálsærindum. Munnúðin auðveldur í notkun og virkar strax með því að mynda varnarhjúp í munnholi og koki. Þannig getur Coldzyme dregið úr hættu á kvefi og stytt sjúkdómsferlið. Coldzyme íslenskt hugvit. Kíktu á bylgjan.is, skráðu til leiks og þú getur unnið Coldzyme munnúða sem heilsuvara vikunar á bylgjunni.
2: Krabbamein snertir okkur öll einhvern tímann á lífsleiðinni. Þinn stuðningur skiptir máli. Kaupum bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
3: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
4: Það var alveg að deyju spenningi, maður.
5: Bíðin senn á enda og Gulli tínir til verkfæri. Gulli byggir. Snýr aftur sunnudaginn 25. október.
6: Þú segir bara já, skal.
5: Aðeins á Sýn Plus.
7: Er framrúðan sprungin? Pantaðu tíma á polsen.is.
8: The Irishman Pub á Klappastíg með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.
9: Verið velkomin í nýja og glæsilega svampustastöð á Lambhagavegi. Löður.
10: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
11: Kannski bara líka allt í lagi að nefna þetta réttu nöfnum því að þú ert hjúkrunarheimili fyrir aldraða. Þú veist, má ekki kalla þetta líka bara elliheimili þannig að fólk í rauninni sjá þetta ennþá betur fyrir sér að þar sé þá 24 ára gamalli stúlku gert að búa.
12: Það í rauninni bara hluti af rannsóknar heimildum samkjarnseftilsins að framkæma húsleitir og það stundum gert í tengslu við rannsóknar málum að þeir telja þörf á því.
10: Reykjavík síðdegis.
13: Í samstarfi við Pennan húsgögn og löður.
14: Hver þín uppáhalds? Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
0: Já, veðrið okkar blessað. Þetta íslenska veðurfar sem er alltaf síbreytilegt, þannig óhætt að segja það. Já, sunnan 5-13 metra á sekund og skúri sunnan og vestan til en víða bjart með köflum norðan og austanlands. Suðvestlægði breytileg átt 3-8 metra á sekund á morgunin 8-13 við suðausturströndina. Rigning með köflum en úrkomulítið á norðaustan verður landinu fram eftir degi á morgun. Hiti þá 5-9 stig og já, ég veit ekki hvort maður er að þora að kíkja á miðvikudaginn, ég veit það ekki. Það talaði að það sé von á næstu lægð með norðan vonsku veðri, talsverðri úrkomu og búast maður við snjókomu Norrland seinni part og kvöld á miðvikudag. Við sjáum hvað setur, það talaði já, eina svona vestu október lægð. En eins og ég segi, við skulum sjá einn dagur í einu ekki satt.
15: Við seljum hágæðapotta frá kanadíska framleiðandanum Arctic Spas. 20 ára reynsla á Íslandi, opið alla laugardaga frá 10 til 3, heitir potta.is, Fosshálsi. Yeah, yeah.

0: afmælis rættir dagsins.
1: Ég tók aldeilis fórskot á sæluna ákveð að spila hér orginal með sálunas Jóns míns því að þar leiðir Guðmundur Jónsson söngin alveg þarna frá fyrsta tóni. En Gummi Jóns, einmitt, eitt af afmælisbörnum helgarinnar, ein af afmælisröddum 11. oktober. Og þar með störtum við okkar afmælisröddum í dag því að við tökum bæði gærdaginn og daginn í dag. Förum hér, við ætlum að byrja á Erlendu deildinni og við byrjum 11. okt. Það voru margar að

sálarsöngurnum Daryl Hall úr Hall & Oates dúóinu. Fættist 11. oktober 1946 og fagnaði því áttræðis afmæli í gær. Smá flott. Nú vítus hér næstir.

söngvari og gítarleikari ameríska rockbandsins Wheatus fættist einmitt líka 11. oktober og það var 1973 Brendan Brown heitir hann og þriðja síðasta erlenda rödd gærdagsins Hop up the stoop, jump in the coop Big dip on top of the roof Fixing on bitches as hard as I can Eating halal, driving a lamb So that bitch I'm sorry Fætt 1992 þann 11. oktober ameríski rapparinn lagahöfundurinn og leikkonan Cardi B Ríkalega flott listakona með bein í nefinu get ég sagt ykkur Nú og þá eru það íslensku rattir gærdagsins

Fættu 1951 Leifur Hauksson hefði átt afmæli í gær en hefur nú kvatt hennan heim það var 2022 margir þekkin og Leif úr útvarpinu en hann var líka leikari og tónlistamaður lék til dæmis hér Baldur í litlu hryllingsbúðinni á sínum tíma alveg magnaður en þá ætlum við að færa okkur næst til Sníklabandsins

0: ára gamall trommuleikari sniglabandsins en þú veit að sungi líka hann á bak við trommusettið var líka í vinum Dóra og fleiri hljómsveitum með skemmtilegu nöfnum eins og Þegiðu Ingibjörg en hann var nú líka einn af strumpunum og söng nú að plötum þeirra nú eins og við heyrðum áðan þá átti Guðmundur Jónsson einnig amali úr sálinn hans Jóns minnst að sjálfsögðu64 gamall í gær að auðvitað aðalega gítarleikari og lagahöfundur sálarinnar hans Jóns Míns en kemur upp alveg frá Skagaströnd leiki með ótal hljómsveitum Nykur hljómsveit sem hann að taka þátt í núna til dæmis Vestan áttin, hann hefur verið í Pelikan og fleirum alveg magnaður tónlistamaður hér á ferðinni heldur betur og þá það nú einnig viðbót ég að segja ykkur að gærdagurinn var rosalegur
1: Barn og aðrir minna þroskaðir menn Fór að gramsi mínum eitthvað
0: mál Þegar Björn Jörundur Friðbjörnsson söngvari, bassaleikari, leikari og svo laga og texta hundur en átti líka amali í gær 56 ára gamall auðvita fremstur í flokki ný danskrar En hefur nú líka verið öðrum hljómsveitum íslenska fánanum Hann var einhvern tímann í SSO skilst mér En svo söng hann líka mjög eftirminnilega duett með honum Eyjólfi Kristjónssyni og við ætlum að heyra hann aðeins hérna á eftir. Nú tvær raddir í dag, 12. oktober. Hér það Samors úr duettinum Sam and Dave. Fættist 1935, kvaddi í fyrra, í janúarmánuði, 89 ára að aldri. Nú hér lokar rödd afmælisatana, það Luciano Pavarotti. Magnaður Luciano Pavarotti fættur 1935 á Ítalíu. Tenorinn magnaði sem að kvatti 2007, 71 árs að aldri og þá segi ég bara til hamingju allir sem fagna afmæli í dag og fagnaði afmæli í gær og ekki úr vegi að fá að heyra aðeins meira Jónum Birni Jörundir sem fagnaði afmæli í gær hér nú eftirminnilegu duett heldur betur eins og ég nefndi áðan með Eyjólfi Kristjónssyni þetta sjálfsögðu Álf Heiður Björk

0: Þetta er hann Djörn segir sér að Barnett hér með okkur á bylginni lag sem heitir Shotgun Mér langaði að minna ykkur á spurningu dagsins inn á bylgjan.is spurningu Reykjavík síðdeis Í dag spurt út í einmanaleikan Finnir þú oft fyrir einmanaleika og svarmöguleikar oft, stundum, sjaldan eða aldrei finnir þú oft fyrir einmanaleika endilega farið inn á bylgjan.is og segiðu hvernig þessu háttað hjá þér og þinni tilfinningu Fáum svo að vita niðurstöður þessar laufléttu könnunar eftir klukkan fjögur í Reykjavík síðdeis. Hér á eftir mig kæru það ekki mikið eftir hjá okkur í dag en ég ætla hins vegar að vera svolítið gefmild á eftir. Ég ætla ekki að segja ykkur strax hvað ég ætla að gefa, ég ætla að segja ykkur á eftir. En þið haldið áfram að fylgjast með það mánudagur og það ekki að manna fá smá glæðning á mánudegi ekki satt.
1: Ein farsælasta hljómsveit Íslandssögunnar á leiðinni heim. Monsters and Men halda stórtónleika í Kaplakrika 17. Oktober. Tryggðu þér miðan núna á tix.is. Þú getur líka haft heppnina með þér. Hlustað á Ívar Guðmunds á bylgjunni og þú getur unnið miða. Of Monsters and Men í Kaplakrika 17. Oktober. Miðasala á tix.is. Sykursalur einn vinsælasti veislusalur landsins og hentar frábærlega fyrir alla helstu viðburði. Gerðu veisluna þína ógleymanlega í Sykursalnum. Nánari upplýsingar á sykursalur.is. Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni. Den danske kró.
2: Flækist skipulagi fyrir þér. Komdu öll í röð og reglu með skipulagsvörum IKEA.
3: Haustið mætt með lægri verð. Bónus með þér í liði.
4: Fáðu faglega ráðgjöf við val á gólfefni í vítt flísaverslu.
5: Sjáðu þig. Legðu baráttunni gegn krabbameinum lið og kauftu bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.

0: Jamie Miller heiti þessi og lagið er Baby Doll. Já, minn kæru, ég nefndi þetta áðan hér að mér langaði að vera gjafmild í dag. Það nú mánudagur og væri nú alveg gaman að geta svona, já, kannski glatt mann og annan. Og ég fékk leyfi til þess að gefa nokkra miða á tónleika of Monsters and Men. Já, þessi tónleikar verða núna 17. oktober og... Já, 17. oktober í Kaplakrika eins og við rættum hér fyrr í þættinum og ég hérna meða fyrir tvo á þessa ágætu tónleika sem að ég afar svegt yfir að missa af sjálf til að fara að skemmta fólki á Selfossi í 80s búning þannig að ég næ ekki að koma og fylgjast með þeim en þessi tónleikar verða alveg svakaflottir og svona lokan ykkurinn á turnum þeirra tónleikaferðinni sem að þau eru búin að vera núna í bara í heilt ár nánast held ég þannig að þau ætla að koma á enda hérna heima 17. oktober, næst komandi laugardag 5.67.11.11 ef að þig langar til þess að næla þér í meða á þessa tónleika sem ég veit að margir eru spenntir fyrir og ekki bara sjá hverju hér á línunni Bylgjan, góðan dag
1: Góð daginn
0: Langar þig að kíkja á tónleika?
1: Ekkert smá Já. Ég bara trúi ekki að ég hafi komast í gegn
0: Jú, bara þú ert heppin í dag það gaman að geta glatti, hvað heitir þú?
1: Sólveig heiti ég
0: Og hvert dóttir?
1: Hákonadóttir
0: Sólveig Hákonadóttir, þetta eru tveir miðar og tónleikarnir eru næsta laugardag þannig að þú mátt bara koma hérna við tækifæri í sín á Suðurlandsbraut og sækja með hana
1: Ok, sem sagt ekki, já sem sagt næsta laugardag
0: Já, næsta laugardag
1: Ok, hefðu bara, ég í skýjunum
0: Njóttu vel minn kær og takk fyrir að hlusta
1: Já, takk, já, bless
0: Það held ég, hef ekki að glæða einhvern annan Hef ekki að taka hérna allavega eitt símtal hérna við bótt Við skulum sjá hverju hér, Bylgjan, góðan dag Langar þið að kíkja á tónleika of Monsters and Men?
2: Heyrðu, já, það var ekki já.
0: Aha, ekki, hvað heitir þú?
2: Jú, ég heiti Lilja.
0: Og hvers dóttir Lilja?
2: Ívarsdóttir.
0: Lilja Ívars. Þetta eru tveir miðar sem ég seti á þitt nafn og þú sækir hérna í sína Suðurlandsbraut. Tónleikarnir eru svo bara á laugardaginn næsta, þannig að bara góða skemmtun.
2: Heyrðu, bara glæslegt, takk hérlega fyrir mig.
0: Heyrðu, takk fyrir að hlusta og góða skemmtun.
2: Já, bless.
0: Það held ég minn kæru, þetta gaman, það gaman að glæða á mánudögum, við þyrftum að eiginlega hafa þetta alltaf svona Það væri svona mánudags glaðningurinn, heyrðu, einn er að lokum, góðan að blessa
3: það Já, góðan daginn
0: Má bjóða þér að kíkja tónleika á laugardaginn?
3: Já, endilega
0: Já, og hvað er nafnið þitt?
3: Steinar Frank
0: Steinar, hvað var eftir nafnið þitt?
3: Frank
0: Frank, með káu eða séði?
3: Kái,
0: ég merki þér tvo miðar steinar og þú mátt koma að sæki sína á Suðurlandsbraut og svo segi bara góða skemmtun á laugardaginn
3: Já, takk aðeinslega
0: Sömmulegis, bless
3: Takk, bless
0: Það held ég, þetta var gaman, það eru miðar á of Monsters and Men Ég veit þetta vera stórgóðir tónleikar
4: Bylgjan, björt og brosandi
0: Já, fyrir að svona koma að leiðalokum hjá okkur í dag Við skulum heyra hér næst í henni Siggu Beinteins með nýja útgáfu af gamla slagaranum Stór orð Thank you.

0: mannundir, já, mér í dag hljómsveit sem heitir The Last, There She Goes. En ég Erna Hrönn og þakka innilega fyrir samfylgdina í dag. Alltaf jafn gaman að fylgja ykkur og haldið endilega áfram að vera rétt stillt á bylgjuna. Reykjavík síðdegis hér rétt handa við hotnið. Nú bræði Guðmundsverður á kvöldvaktinni eins og fyrr. Og í fyrramálið þá eru þetta bíti sem að tekur eldsnemma á móti ykkur klukkan 6.50. Ég var Guðmunds á sínu stað klukkan 10 og svo ég klukkan 1. Þannig að bara þanga til á morgun. Haldið að fara að hafa það sem allra, allra best og já, bara njótiði þessa ágæta mánudags. Þetta er
1: Bylgjan. Veitingastaður vikunar á Bylgjunni er fjallkonan Krá og Kræsingar. Velkomin í Kræsingar og Kruðeri í október. Í hádeginu virka daga er frábær tilboð á Steak Fritz. Fullkomið fyrir góða hádegi stund. Fjallkonu afternoon tea er framreitt alla daga og tilvalið að gera sig glaðan dag með vinahópnum, fjölskyldunni eða vinnufélögunum. Ef þú ert að skipuleggja hópaheiting þá er frábært úrval spennandi hópseðla og með hópseðlum á kvöldin fylgir freyðivínsglas í fordrykk. Og auðvitað happy hour á sínum stað alla daga milli 3 og 5. Svo má ekki gleyma eftirréttunum. Alvöru kókosbolluterta, sælgætis parísarhjól og djúpstekt Oreo. Þetta eitthvað sem allir verða að smakka. Bylgjan býður hefnum bylgju hlustendum upp á ógleymanlega upplifun á fjallkonunni. Kíktin á bylgjan.is, skráðu til leiks og þú gætir unnið 20.000 króna gjafabréf á fjallkonunni sem veitingastaður vikunar á bylgjunni.
2: Athygli, já takk. Munið endurskinsmerki ADHD samtakana ADHD.is Hátíðar humar humarsalan.is Lifðu þínu besta lífi, sinnum heimaþjónusta.
3: Þurrkublöð eru mikilvægur öryggisbúnaður. Þú fær gæða vali og rúðuþurrkur hjá Stillingu. Rúðuvökvi fylgir með hverju seldu setti. Kíktu við og við smelt.

0: fyrir haustið. Kíktu við í verslun Körfi í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is.
1: Who do you believe is a traitor?
2: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
1: Welcome to the game.
2: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Sýn Plus.
3: Fjármagnseigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is
4: Byssuskápar í nokkrum stærðum. Vesturöst.is
5: Fín milligróf eða gróf. Þú fær réttu múrblönduna hjá múrbúðinni. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
6: Körfubílaleiga. Glersýn.
7: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá vinnupallum. Vafpallar.is
8: Klukkan fjögur, Birgir Olgeirsson segir fréttir á bylgjunni. 8 ára fangelsisdómur var kveðin upp yfir höfuðpaur Reykholtsmálsins í Héraðsdómi Suðurlands í dag. Andri Már Mortensen Birgisson hlaut þyngsta dóminn af 6 sakborningum í málinu sem snerist frelsissviptingu, fjárkúun og stórfellt ofbeldi gegn maltneskum manni. Samkvæmt ákæru voru tæpar 18 miljónir króna færðar af reikningi mannsins. Hún var síðan skipað að fara til Möltu, ella yrði dóttur hans gert megin. Ingunn Rut Sigurðardóttir og Pétur Már Mortensen Birgisson hlutu 3 ára fangelsisdóma. Sigurður Gunnar Ásgeirsson var dæmdur til 2.5 árs fangelsi, Níels Pálmar Benditsson í 1 ár og Halldór Logi Sigurðsson í 6 mánuði. Þá var 6 menningunum gert að greiða brotaþola, samtals 6 miljónir króna í miskabætur. Verðtryggð húsnæðislán verði almennt ekki veitt til lengri tíma en 25 ára frá næstu áramótum samkvæmt áformum fjármála og efnahagsráðuneytisins. Áformin taka til nýrra lánveitinga og gera ekki ráð fyrir að eldri lán verði stytt. Engin sérstök undanþága vegna endur fjármögnunar tilgreind en heimila á undanþágur fyrir hluta lánveitinga. Mánaðlega greiðslur geta hækka þegar lánin þarf að greiða hraðar niður þótt niðurstaða greiðslumats breytist ekki. Markmiðið að minnka vægi verðtryggingar og gera vaxtabreytingar Seðlabankans áhrifaríkari. Í áhrifamatinu þó ekki reiknað hversu mörg heimili þyrftu að greiða meira eða hvort vanskil gætu aukist. Ekkert leynilegt samkomulag var gert við Vaffer og fagfélögin, segir framkvæmdastjóri samtaka atvinnulífsins. Hann segir enga innistæðu fyrir tortryggni formanns Eflingar. Þótt hún segir traustið til hans horfið, treysti hann sér til áframhaldandi samstarfs við verkalýðshreyfinguna. Hann hafi þó áfram áhyggjur af efnahagslífinu og vaxandi atvinnulýsi.
9: Ég hef áhyggjur af vaxandi atvinnuleysi. Það gott að það sé komið niðurstæðis að lotu vegna forsendubrestsins, en það þýðir ekki að þetta verði sléttur sjór og mjög auðvelt í framhaldinu.
8: Segir Bjarni Benediktsson. Seðlabankastjóri segir að í ljósi þess hvað verðbólgan mikið mein hefur hann kosið að líta svo á að Seðlabankinn reyna að reka velferðarstefnu. Aðspurur hvort beiting hárra stýrivaxta sé of gróft stjórntæki segir hann rétt að viðhalda peningalegu aðhaldi til að vinna bug á verðbólgunni.
10: Verðbólga er eitthvað leiti svona þjóðfélagslegt mein, lækkar lífskjör fólks sérstaklega þeirra tekjulægstu. Þannig ég hef kosið lítið svo á að við værum með raun að reyna að reka velferðarstefnu.
8: Segir Ásgeir Jónsson, stýrivextir eru 8% og voru látnir standa óbreyttir fyrir helgi. Ásgeir Jónsson segir innlendar þjónustu og launahækkanir nú vega þyngst í verðbólgunni. Hann vonast til að samkomulagið og vinnumarkaði skapi svigrúm til vaxtalækkana á næsta ári. Horfum á viðtal við hann í fullri lengd á vef okkar vísi en það fréttamaður okkar Elísabet Inga Sigurðardóttir sem ræðir við hann. Fólk gæti ekki að gera ráð fyrir að komast ferða sinn á miðvikudag vegna óveður sem gengur þá yfir landið. Þetta segir veðurfræðingur á veðurstofunni sem telur líklegt að fluga raskist. Lægðin gæti orðið svo dýfsta sem gengið hefur yfir landið í október í rúm 60 ár. Austan stormi spáð fyrir hluta dags með rigningu á láglendi og snjókomu til fjalla. Síðar tekur við norðan stormur með hríð á vestfjörðum og Norðurlandi. Á höfuðborgarsvæðinu einnig spáð slitt kvöldið. Fólk hvatt til að taka inn lausamunni og hlýður að ferða áallunum. Veðurstofan hefst gefa út gular og appisinn gular viðvaranir í dag. En þetta voru frekar

0: frettir klukkan fjögur, frettir vera næssaðar og bylginni klukkan fimm en þangað til finnið þið nýjustu frettir á vef okkar vísi.
1: Kólnandi veður, lækkandi verð. Bónus, með þér í liði.
2: Í beinni útsendingu frá Suðurlandsbraut, Reykjavík síðdegis á bylginni.
3: Við komum í sæl, þá leggjum við stað í Reykjavík síðdegi, Stefán Valmetarsson, Auðun Georg og Páll Sævar og við erum svona, þetta er svona lokni undan storminum eitthvað þeim.
4: Já.
3: Veðurfréttinar eru þannig maður svona
4: Það er ekki gaman að heyra appelsínugul viðvörun að leiðinni, sko.
3: Þetta verður alveg brjálað, sko.
4: En það verður brjálað að gera hjá okkur í dag. Við Já. Komum víða við. Til dæmis ætlum við að spjalla við Egil Almar Ágústsson, hann er hagfræðingur og var með fínan pistil í viðskiptablaðinu það hvort að við það sem komin tíma og viðkjörna það að við séum bara í stöðnun hér á Íslandi
3: Stöðnun? Ha, hvað sagður?
4: Það bara stöðnun í hagkerfi í svona, hvað hefur að segja hérna, hvort að hagkerfi sé í stöðnun?
3: Er það?
4: En það er stóra spurningin
3: Já, hann sko. Vil meina það, en sko, já, hann segir að hagvöxtur á mann hafi verið mjög lítill hér á landi í hvað tæpa tvo áratugi
4: já.
3: Og að Ísland sé hreinlega að dragast aftur úr samanburðarlöndunum, hvað
4: já.
3: Þetta var þar?
4: Ég að bera saman við Bandaríkin, Evrusvæðið, Evrópu og já, í þessum samanburði þá erum við bara lang aftast í rauðinni.
3: Já, við ætlum að opna fyrir síman hér áður en klukkan slær 5.67, 11.11, alltaf gaman að heyra í hlustendum.
4: Akkurat, svo ætlum að stígum borðið í sjálfkerandi Teslu.
3: Já.
4: Og gera það með Rósu Guðbjartsdóttur, þingmanni Sjálfstæðisflokksins.
3: Sko, heyrðu, ég sá eitthvað myndskeið frá henni, ég held hún hafi verið út í Texas og þar var hún bara í sjálfkerandi Teslu.
4: Já, já.
3: Hún bara pantaði bara far í appi og fór bara til búð.
4: Svo hefum við að sé Robotaxi eða hvað sem þetta heitir, Cybercab hjá hérna Tesla líka.
3: Já, já.
4: Er þetta ekki bara að koma í stað fyrir borgarlínuna?
3: Já, já, spurningin sem ætlum að spyrja Rósu að hérna og eftir en hún skrifa nú þetta líka í morgunblaðið í dag.
4: Mm-hmm.
3: En svo Guðmundur Ari Sigurjónsson, nýkjörinn varaformaður samfylkingarinnar.
4: Já, akkurat við ætlum að spyrja hans spyrunum úr, það er þessi nýja samfylking sem er svo mikið búið að tala síðustu misserin með Kristrúnu Frosta í farabroti og spyrja hann um samfylkinguna.
3: Mælist stærsti flokkur landsins núna í skoðanakönnunum en hvað ætlar Guðmundur Ari að gera sem varaformaður?
4: Hlýtur að fara að spyrja um ráðherrasæti á næstinni.
3: Já, ætlar hann að vera formaður ekkert mann?
4: Það er spurningin stóra. Mm-hmm. Nú, svo er það Sorpið. Gunnar Dóri Ólafsson, hann er sviðstjóri þjónustu og samskipta sig Sorpu. Hann ætlar að koma til okkur og svara fyrir þessa breyttu þjónustu og já, þjónustu skerðingu myndi einhver segja.
3: Já, það er að stytta opnunartíma endurvinnslustöðvana á Dalvi og Jafnaseli frá 1. nóvember og þetta gerist aðeins bara hvað nokkrum mánuðum eftir að stöðarnar voru gerðar að minni endurvinnslustöðum og já. Hægt að taka við ýmsum stærri úrgangi.
4: Akkurat.
3: En hvað verður Dalveg svona til lengri tíma
4: já,
3: stöðuna þar?
4: Já, stór mikil spurning og svo náttúrulega að færa Sævarhöfða upp á Lambhafið, það er að segja stöðina sko.
3: Já, já.
4: Já, þannig að þetta er ef það er eitthvað ábyggilegt í lífinu þá er það dauði, skattar og sorp það er þannig
3: Herðu, en svo er hérna komið nýjung fram á fasteignamarkaði sáttu, tókstu eftir þessu?
4: Herðu, já, heimkoma, þú getur keft þér bara íbúða á 14 miljonir eða hvað?
3: Já, hlut í henni, einn áttunda held ég
4: Einn áttunda
3: Með einhverjum öðrum, þetta er svona, já, hlut íbúð einhver
4: Heimkoma byrjaði á sínum tíma með svona heilsárshús út á landi Svona, hérna, sumarbústaði og fleira
3: já.
4: Að bjóða út hlut í þeim Og nú eru þau komin inn á höfuðborgarsvæði Þá kannski aðla fyrir landsbyggðarfólk og þau sem búa erlendis Og vilja kannski hafa svona aðsetur hér
3: víða
4: Svona stundum, minni
3: Já, það er svona gott að eiga svona í stað fyrir að fjárfesta bara í dýri eign
4: Akkurat
3: Þá getur keiftið bara hvað, 14 miljónir og 12% í íbúð
4: Já, og fengið 6 vikur ári, ég ætlum að spjalla við hann hér á eftir hörð frá heimkomu En við byrjum að máli máluna sem er veðrið sem að er að koma til okkur á miðvikudaginn
3: Heyrðu, Sigurður Þóttur Ragnarsson, Siggi Stormur, hann búin að liggja yfir nýjustu spám Varandi þennan storm núna á miðvikudaginn
4: mm-hmm.
3: Það er þetta verður verst og hvað er þetta við hverjum við eiga von, ætlum að fara að segja
4: Já, akkurat, Siggi segir okkur frá því hvernig veðrið verður
3: mm-hmm.
4: Og svo er það Reynir Bjarni Egilsson, hann er framkvæmdastjóri trygginga og tjóna hjá Vís Hann segir okkur hvernig við að vígbúast Þannig að þetta og miklu meira til í Reykjavík síðdegis Þannig að klukkan slær 6:30 í kvöld og við ætlum að sko byrja þetta á æðislega lagi Þetta er uppáhalds hjá mér
3: Reynir

0: Stefán, þetta lag fjallar ekkert rigningu. Don't rain me in.
1: Nei.
0: Þetta svona ekki að setja mér takmörk eða ekki einmitt. Halda mig niður.
1: Já.
0: En sko,
1: já, ekki rigna mér rigningu.
0: Ekki rigna yfir mig.
1: Nei, já.
0: Eða á mig.
1: En við erum fara að tala veðurrigningu og
0: fleira. Já, djúp og kröpp lægð er núna að stefna á landið og við heyrðum það í fréttum. Það útlit fyrir versta veður á miðvikudag. Það spáð hvassviðri eða stormi, mikil rigningu.
1: Já.
0: Síðan snjókomu fyrir norðan og svo hefur verið að tala appelsínugular viðvaranir.
1: Gengur svona yfir nánast allt landið nema kannski norðaustur og hérna austfirði. Eitthvað vest þarna á vestfjörðum og alveg bara Sauðárkróki, þarna í appelsínugulri viðvörun.
0: Já.
1: Hljómar ekki vel.
0: Já. En Sigurður Þ. Ragnarsson, Siggi Stormur er hér á línunni, komdu sæll, Siggi.
2: Já, komið þið sælur og blessaðir.
0: Hvernig lítur þú út núna? Þú ert búin að liggja yfir svona nýjustu spáni.
2: Já, það er að renna núna inn alveg hver á fætur annari og það er hafa, því miður ekki breyst mikið, það er rétt að hafa það í huga að þegar við erum komið svona djúpar lagðir eins og þessa sem að er að reiknast 937 millibar núna, það er nýjustu reikningarnir og þá verður hún stödd suður af landinu en svona djúpar lagðir eru ólíkinda tól og það er mörguleiti frekar erfitt að segja nákvæmlega hvernig þær haga sér vegna þess að maður þekkja jú hvað gerist þegar þú skrúa frá slöngu og heldur ekki endan að þá fer hann svolítið að sveiflast og þannig að það er mjög mikilvægt að menn fylgist náu með þessu og hvernig þetta þróast fram á miðvikudag en eins og þetta lítur út núna þá er svo fínast að veður á morgun reynda rigning á suðurhluta landsins en síðan kemur þetta svona 4-5 leitið aðfaranótt miðvikudagsins og þá byrjar það með rigningu og hvassviðri og stormi á suður hluta landsins síðan ganga skilin yfir landið og það verður úrkoma í öllum landshlutum þegar að kemur fram á miðvikudaginn það má vel að segja að hálendið það náttúrulega verður í snjókomu og en rigning til að byrja með víðast annar staðar á láglendi en þó er rétt að hafa það í huga að þegar að eins og þetta lítur út núna þá var alltaf læðin að nutta sig til norðausturs með suðausturströnd landsins og þá fyrir hann að blása norðri og þá dregur nú hratt niður í hitamælunum og úrkoman sem fellur verður meira að minna þá snjór eða slitta á láglendi nema þó að á vestfjörðum og norðurlandi vestra þar kólnar hraðast og því maður reikna með að á þeim svæðum verður komin snjókoma skafreiningur og stórhríð þegar að líður á miðvikudaginn og svo þegar við fylgjum þessu eftir að snjókoman verði hvað mest á vestfjörðum og norðurlandi vestra að þá heldur hún áfram að viðhalda norðanáttum og það verður komin snjókoma allt meira meina hvað ég að segja Reykjavík sleppur við snjókomuna Reykjavík sleppur við allra versta veðrið en veður guðurnir er alltaf að vera óhagstæðir fyrir þá Norðurland og þá má búa sér rigningu eða slittu og síðast snjókomu þar einnig og þetta er ekkit að ganga niður fyrir en á fimmtudaginn þannig að það er rétt að menn hafi þetta í huga jafnvel þó að það verður á einstakar stað ekki alveg slæmt eins og spátna lít út núna þá skulum menn kannski hafa því huga að þetta er ólíkinda tól sem að það hefur aldrei áður farið svona neðalega loftrýstingur í októbermánuði.
1: Já, bara í mörg fleiri tugi ára, sá ég.
2: 1963 í svipað.
1: En Siggi, hvað með?
2: Er frægasta dæmið er reyndar frá Vestmanneyjum annan dest 1929 og þá fór hún í 920 millibar.
1: Já, hérna.
2: Þannig að við erum að tala þessa stórtækar vinnuvélar, stórtækar lægðir sem að munu því miður leika okkur svolítið grátt næsta.
1: Alvöru haustrétt, Siggi, heyrðu í mér, Sigurður.
2: Það mesta á svona fimmtudags kvöld,
1: Siggi,
2: þá
1: voru langaðurlandi
2: komið í frí frá þessu.
1: Heyrðu í mér alveg núna, Sigurður.
2: Hvað sérum
1: við? Siggi, mér langaði að spyrja út í höfuborgarsvæðið. þú veist með alveg svakalega fína tölu um þetta, þetta lendir hvað vest á vestfjörðum og norðvesturlandi en höfuborgarsvæðið er ekki með neina viðvörun á sér þurfum við ekkert að víbúast hérna á höfuborgarsvæðinu er þetta bara já, vestfjörðir og norðvesturland sem þarf eitthvað svona víbúast almennilega
2: Já, sko, eins og staðan núna, þá er svona mörkum að maður myndi setja gula viðvörun sko á Suðurlandið fyrir svona líða tekur á, sko, en Reykjavíkur svæðið byrjar með suðaustan síðan austan átt og það verður hvasst og það verður mýrandi rigning en það má kannski segja að og hvað vindhraða varðar að þá þarf ekki að setja gula viðvörun fyrir höfuborgarsvæði sérstaklega og megum heldur ekki gleyma því að tré eru ennþá laufguðsroldið þó að þannig, sem farinu að sem maður fann að sjá að það eru orðsvæða rétjuleg
0: Þannig þetta hefur engin áhrif kannski á samgöngur eða flug eða annað þýmlikt
2: Jú, innanlands, alveg kláflega en ég hef ekki von á því að það verði neitt stopp í millilandafluginu ekki eins og lægðin er núna og eins og hún hefur verið að reikna hún var nú áttavillt tróndi í gær og vissi nú ekki hvort hún ætlaði að fara vestu fyrir eða austu fyrir en nú renna öll vatn til austur
0: Sigur Þóttar Ragnarsson, Siggi Stormur hjá Veður EHF, kæra þakki fyrir að deila þessu með okkur, við viljum halda áfram hann Reynir Bjarni Egilsson framkvæmdastjóri trygginga og tjóna hjá vísirstatturinn hjá okkur þú varst að hlusta á hann Sigga núna ég minna, er þetta kannski að líta betur út en við byggumst við í morgun eða hvað
3: sko veðspá þetta langt alveg tíman við skulum ekki alveg hérna vera vissum að þetta kom ekki til höfbruksvæðisins en það getur gerst og þetta verður klárlega vont viður hvar sem það lendir á landinu og hérna
0: Hver eru svona algengustu tjónin sem að þið sjáu eftir svona óveður?
3: Það eru fóktjón og þá eru við helst að sjá fóktjón við í bórhúsnæði eins og ruslatunnur, trampolín í höfuborgarsvæðinni. Það geta fókið þakplötur og svona af húsum og út í húsum.
0: Hvað á fólk að gera núna til að undirbúa sig undir þetta?
3: Það er, fyrsta reglan er raun bara daldið skynsemi að fara út á svalir eða út í garð og labba hringin og sjá hvort það sé eitthvað sem getur fókið, það er líkilt til að fjúka fara með það inn og ef það er ekki hægt að fara með inn þá binda það niður
0: Já.
3: Og síðan er ekki vitlaust líka bara kíkja í kringum ykkur hjá nágrannum og svona að þið sjá við eitthvað sem er líklegt
1: Talandi um það, ég meina ef að nágrannin er að slugsa með þetta og allt í einu fer trampolínið á flug og lendir á bílnum mínum Hver ber ábyrðina þar?
3: Heimilistrygging nágrannastekur, það þarf að borga eina áttuna af sinni heimilistryggingu. Þannig að þú sleppur en hann þarf að borga.
1: Mælum samt ekki með því að slugsa þetta.
3: Alls ekki.
1: En hérna, en svona, ef við mjögum okkur aðeins að færa okkur yfir í hérna annað líka, því að við erum með lítinn tíma hérna hjá okkur og bara náttúrulega byðlum til allra að fara yfir lausa muni út í garði á sér.
3: Má ég bæta einu við, bara snjókoman er að koma, fyrst í snjóru og svona bara í guðanabænum til allra sem er á ferðinu að vera vel dekkjuð í fyrsta snjó og ekki fara á staði að hérna lítur illa út með ferð.
1: Er tryggingafélögin að mæla með nagladekkjum?
3: Við mælum ekki sjálfur sér með neginn í þeirnum, það er bara fólk þarf að hérna, dekja sér í samræmi við aðstæður.
0: Er einhver algengur miskilningur hvað heimilis húseigendatryggingar bæta í óveðri?
3: Nei, kannski ekki miskilningur, það er hérna í svona óveðri og sérstaklega það er að vindur er komin í hérna yfir viðmiðum óveður sem er 28 metrar hljóðandi, 28 og halvur reyndar, að þá er allt bætt í kringum hérna fasteignir og hljóðis, nema utan að koma til vatn sem er þá til dæmis eða legur bara þakið þitt sem er á vantarlega viðallkorti eða það stíplast niður fyrir kringum kjallara eða á sölu með eitthvað og legur inn, það er það aftur bara svona gáleysi eiganda sko.
0: Já, en nú eru nokkri dagar í þetta, ég minna, og fólk veit að þessu þetta er að skella á þetta veður, getur vannræksla á forvörnum hreinlega haft áhrif á bætur á tjóni?
3: Já, já, og fólk ber ábyrð á lausamunum sem er hjá því og síðan kannski er kannski stærri mál eins og við horfum bara á atvinnurekendur hvort sem það eru einhver vinnusvæði eða eitthvað sem að hlutur eru geymdir sem geta fókið
0: já.
3: Þá er rík ábyrð á þeim að passa upp á að það fari ekki að stað og skemmi hluti.
0: Endilega. Skulum vona að þetta fari vel. Reyni Bjarni Egilsson, framkvæmdastjóri trygginga og tjóna hjá Vís. Kæra, þakki fyrir að deila þessu með okkur.
3: Takk fyrir.
4: Reykjavík síðdegis. Í samstarfi við Pennan húsgögn og löður. Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
5: Ég hef starfað í bæði einka og opinbergeirunum og hef séð hversu fjölbreytt starf viðskipta og hagfræðingar eru að sinna og það hefur bara marg sanna sig hvað KFH öflugt kjara og hagsmunafélag alveg sama á hvað markaði við erum að starfa.
6: KFH, kjarafélag viðskiptafræðinga og hagfræðinga. Þínir hagsmunir, þín réttindi. Kjarafélag.is
7: Veturinn nálgast. Ekki bíða. Bókaðu dekkjaskipti í N1 appinu tímanlega. N1
8: Heyr mína bæ
9: Elli Vilhjáms, Villi Vil, Raggi Bjarna Stór tónleikar Ellia Vilhjáms milli jóla og nýjás í Eldborgarsal Hörpu Nánar upplýsingar og meðasala á tix.is
10: Volkswagen ID4 Það leitun að betur búnum bíl á betra verði Kíktu í nýjan sýningasal Volkswagen í Þorraholti Garðabæ Hekla

0: fyrir múraran í Vídd flísaverslun. Vídd, Kópavogi og Akureyri.
1: Haustið komið og nýju flíkurnar líka. Fyndu þinn stíl hjá konu í firði Hjarta Hafnarfjarðar.
2: Bílavarahlutir og rafgeymar frá Boss. Skoðaðu úrvalið á kemi.is.
3: Vert á undan röðinni og pantaðu tíma á nestek.is.
4: Bylgjan. Björt og brosandi.

0: Jæja Stefán, hvað segirðu? Er íslenska hagkerfi raun búið að vera í stöðnun árum saman að þess að við höfum viljað viðkjöna það?
1: Já, manni finnst þess að hafa verið svo mikil þensla og svo mikil að gera þetta síðustu árin og áratugina með svona gloppuminn á milli, bankarunnið og já, já. COVID og svona.
0: Já, já.
1: En annars bara erum við best í heimi, eða ekki?
0: Já, sko, en Egill Almar Ágústsson, hagfræðingur, hann skrifar ákvitað grein í Viðskiptablaðið í dag. Það sem kemur fram að sér hagvöxt á mann hafa verið mjög lítinn hér í tæpa 2 áratugi
1: Já.
0: Og Ísland sé að dragast aftur úr samanburðlöndunum.
1: Já, hann að bera okkur saman hátna við Bandaríkin, Evrópusambandið og Evrusvæðið og við stöndum okkur greinilega ekki alveg nóg vel samkvæmt þessum gögnum allavega.
0: Nei, nei, en á sama tíma þá sagði Ásgeir Jónsson seðlabankastjóri við Vísi í morgun að frá lokum COVID þá hefði nú hagkerfi vaxið mjög hratt hjá okkur eitthvað, hvað, 20-25% eitthvað þannig?
1: Akkurat, og mér finnst svona líka ef við bara förum almennilega yfir þetta hérna að fyrir sko þjóðarakvæða greiðslunum já eða neyfi ESB þá hafi ég heyrt hvað eftir annað að Ísland standi sig miklu betur en öll þessi lönd sem við verið að bera okkur saman við þessari grein
0: Og Egill Almar Ágústsson er staddur hér á línu Velkomin Egill, hvað segir þú?
2: Nei, gaman að kallaðu ykkur
0: Er stöðnun á Íslandi?
2: Já, sko, þessi áhugaverð stað á Íslandi vegna þess að það er alveg rétt hjá Áskeiri fyrir þetta kennarinn mínum að hagkerfið hefur verið að stækka en það sem hefur verið að stækka og að mikið er til dæmis túrismi og annað sem er svolítið mannfrægt og að sama tíma hefur fleiri og fleiri fólk verið að flytta til Íslands aðalega úr ES og það þýðir það að, sko, að þráttur að hagkerfið það verið að stækka þá hefur það í raun bara verið að stækka svipuðum hraða og mannfjöldin að aukast kannski eitthvað aðeins hraðars
0: og er þess að þú horfir sérstaklega á landsframleiðslu á mann ég meina, okkur er það svona mikilvægt?
2: Vegna þess að það skiptir sem eitthvað máli þegar þú ber saman hvernig lönd er að þróast í þessari stóri spurningu sem ert að vera ríkari vegna þess að þrátt fyrir að til dæmis, ef við horfum á lönd í horfum á til dæmis Indland er að vaxa til dæmis hratt mannfræðilega, eða fleiri og fleiri fólk
1: í mannfjölda,
2: í mannfjölda og hefur verið það mjög lengi og á sama tíma sko, hefur hægkerfi verið að stækka en það sem skiptir svolítið mestu máli er ekki hversu mikið hægkerfi er að stækka heldur hversu mikið er að stækka per mann vegna sem afleiðing af því er veist, geta laun hækkað getur lífs standardin á Íslandi hækkað vegna þess að þú ert bara að taka stærri köku og deila þeim með fyrir fólki eða þú ert með sömu kökuna fyrir hvert mann þá í raun ekki lífsgæðan aukast
0: Þannig að þú ert að segja að hagvöxturinn hafi farið stóra hluti að halda í við fólksfjölgun þá
2: Já, ég myndi ekki endilega að segja þannig vegna þess að það er ekki augljóst í hvor áttina er að fólki kemur til landsins vegna þess að hagvöxtur og störfin eru þannig að þarf fleira fólk fór sem er annars bara hefði hagvöxturinn ekki getið orðið til En sko, kjarnin sá að hagfræðingar, þegar þeir horfa á hvernig lönd að þróast í þessari grunnspurningu, þú veist, hagkerfið að vera þróaðara og ríkara,
0: Já.
2: Það horfur alltaf á per mann. Og ég held að við erum svolítið að láta ruggla okkur vegna þess að hagvöxtur almennt búin að vera ágætur en ekki per mann og í mjög langan tíma. Og því að segja og hlustundum að segja þá bara einfallega hafði ég ekki gert með grein fyrir þessu fyrir ég fór að skoða í sumar nákvæmlega þessa tölu
0: Já.
2: Og sem ég gerði með grein fyrir er ákveðin tilfinning sem ég hef líka haft sem það að Íslands hagkerfi hefur ekki verið að búa til störf sem standa undir virkilega háum launum og það er sem það sem gerist þegar hagvöxtur per mann er mikið til að þú býr til fyrir störf og meiri verðmænti per mann.
1: En þú ert að tala um í þessari grein, þú ert að tala um sko breytingu frá árunum 2007, 2013 og 2017 og alltaf verum við í neðasta sæti í Ísland til dæmis frá 2007 þá hafa Bandaríkin auki landsframleiðslu á mann 28% Ísland 6,8% og Evrusvæði og Evrópusambandið þarna fyrir ofan. En getur ekki verið að þetta séu misvísandi upplýsingar þar sem að landsframleiðsla á mann var nokkuð góð á Íslandi Við þurftum ekkit endilega þess að svakalegu þróun í rétta átt. Við erum kannski aðeins að færast aftur úr hvað var það þessi hinn lönd en stöndum okkur samt betur þeirra upp í staðið en hinn löndin eða hvað?
2: Já, sko, það er alveg rétt að Ísland var vel stækt með þessu lönd. Ísland ekki betur stætt en Bandaríkin. Og ef þú horfir á Bandaríkin, Bandaríkin voru með svipaðar tekjur og Íslendingar hérna, á þessum tíma. En núna hafa tekjur í Bandaríkjunum uxið í mjög langan tíma meira en Ísland.
0: Já.
2: Þannig að það er rétt hjá þér. Ríklönd vaksa hægar en til dæmis við fátæklönd.
0: Mm-hmm.
2: En þannig ertu bara að horfa land sem nákvæmlega samanburða hægt að þessu leiti. Evrópa kannski einhver 15-20% undir Íslandi þegar að kemur þessu. En það ekki á þeim skala að það myndi breyta þessari tölu. En það sem gerist við lönd ef þau vaksa hægar en löndin í kringu sig mjög lengi er að jú, kannski var það þannig að Ísland varð mjög ríkt og að þú horfir á til með 1990 og 1980 þennan samanburð það var Ísland ríkar en til dæmis Evrópa. En svo ef það mjög langur tími það sem að þeir vaksa hraðar en við per mann aftur
0: mm-hmm.
2: þá fyrir það jafnast.
0: Já.
2: Og þess vegna sko það ekkit rétt svar við því hvað góður hagvöxtur og ekki góður hagvöxtur. Svarið bara að skoða það sem aðrir náðu og velti fyrir hvort þú náðir í sama.
0: Mm-hmm.
2: Og mér sýnir svarið verið það að við erum undir. Við erum ekki að skapa þau störf sem geta komið ykkur í næsta í raun launaflokk per mann.
1: Mjög mitt. Og hvaða störf eru það? Hvert þurfum við að stefna til að ná þangað?
0: Fleiri opinber störf?
2: Það snýst allt hugvit. Allt hugvit.
0: Já.
2: Það horfir til mér svo bandarinska borgir í dag. Það voru meðalögin í bandarinskum borgum og það mun herrin á Íslandi.
0: Mm.
2: Til dæmis í San Francisco sveðinu sem skulum ekki segja að það sé samanbara eftir það ríkasta sveði í heiminum. Það eru meðalögin orðin kannski 2.5 fast það sem þau eru á Íslandi.
0: Mm.
2: Og það byggist allt á því að þeir eru að búa til hugvitstörf, þeir eru að búa til það sem heitir professional services störf, sem eru lögfræðingar og hérna, konsultantar og ýmis störf. Og það sem í raun keirir áfram að þau störf og bara hérna, afleiðingin af þeirra fyrirtækjum búa til mikið verðmæti, er það hvert starf býr til mikið verðmæti.
1: Er það ekki mestmagnis kísildalurinn þarna sem er að valda því að San Francisco er að standa snúið?
2: Jú, algjörlega.
1: Ekki lögfræðingar og fleira, þetta er aðalega tæknistörfin sem að grípa til sér svakalega launa á hérna stöður.
2: Alveg 100%, en svo eru afleitt störf sem eru mjög gagnleg og fylgja svoleiðs fyrirtækjum.
0: Þess
2: að svoleiðs fyrirtæki þurfa mjög mikið að svoleiðs þjónustu. En þú horfir bara á borgir í Bandaríkjunum. Það hafa þær búið til gífulega mikið af hálaunastörfum og fyrirtækjum sem búa til verðmæti sem geta borgað hálauna jöfna laun. En mér sýnist Ísland ekki hafa verið að einbetta sér að því síðustu 10-20 árs.
0: Hvað hefur klikkað hjá okkur? Sko, mér lókar að lesa eitt bara aðeins upp úr grunninni. Þú skrifar hérna Ísland hefur vaxið minna en Evrusvæðið, Evrópusambandi og Bandaríkin og öllum þeim þremur tímabilum sem þú skoðar. Og munurinn er töluverður. Frá 2007 þá hefur landsframleiðsla mann vaxið nærri tvöfalt meira á Evrusvæðinu en á Íslandi, nærri þrefalt meira í Evrópusambandinu og fjórfalt meira í Bandaríkjunum. Ég meina, hvað erum við búin að gera vitlaust? Hvar fórum við út af sporinu?
2: Ég held að þeir sé að innbetta sér meira af svona störfum sem ég var að lýsa og svona fyrirtækjum.
0: Þannig
2: að þú hugsa til með sem það sem hefur keyrt áfram hagvöxt síðustu ára á Íslandi, þá er það túrisminn. Túrisminn er ekki hálauna störf og ekki hálauna iðnaðar sem býr til miklar tekjur og verðmæti per starf og bara einstakling. Þannig að þú hugsa sko, ef þú ert með land sem er vel ríkt og Íslandi er vel ríkt og var vel ríkt, en eftir að búa til laun sem eru ekki með þessu eru lærri en þau sem voru, þá lækkar meðaltalið. Þannig að fyrir land sem er ríkt, en þú vilt koma að næsta stig ríkidæmisins, þá verður að búa til hálauna störf, þú verður að búa til háverðmæta störf.
0: Hvaða störf er það núna? Ef ég spyrði bara beint núna í lokin, hvaða þrjú atriði myndir þú setja efst á listan til þess að koma hagvexti á mann aftur af stað?
2: Já, sko, í fyrsta lagi þá veit ég ekki svarið við því. En það sem er skipta mestu máli er að gera sér grein fyrir því að þetta er í gangi og við verðum að hugsa rosa mikið það. Mm. Það sem ég skil ekki er þessi tala, til með Bretland síðustu 10 ár, síðan þeir gengur Evrópusambandinu, hefur verið í algjöri krísu út af því að þeir hafa svo miklar áhyggjur af hagvexti per manna. og þeir bara eru að hugsa allan daginn hvað getum við gert til að bæta. Það sem ég myndi að segja að við verðum að hugsa þetta ekki að gefa okkur þann hagvöxt sem við þurfum bara það sem við höfum verið að gera. Núna þurfum við að hugsa hvernig getum við búið til meira verðmæti í landinu til þess að við höldum áfram að vaxa á sama hraða og önnur ríki. Mm-hmm. Og þar er, fyrst þú spurðum við þér á hluti, þar er hugvit númer 1, 2 og 3.
0: Já.
2: Það er bara þannig.
1: Akkurat. Það er, hérna, þetta er mjög áhugaverð grein og mælum við að kíkja á hann við tækifæri. Egill Almar Ágústsson, hagfræðingur, kæra þakki fyrir að dela þessu með okkur.
3: Ekki missa af neinu. Reykjavík síðdegis á Bylgjunni. Reykjavík síðdegis. Í samstarfi við Pennan Húsgögn og Löður. Bylgjan mælir með Helga Björns og reiðmönnum vindana í Hörpu 17. oktober. Í yfir 40 ár hefur Helgi Björns sungið með þjóðinni. Lögin hans lifa með okkur. Í gleði og gráti, í söknuði og sælu, í dansi og dimmum dögum. Nú stíga Helgi Björns og reiðmenn vindana á stokk í Eldborg á samt sérstökum gestum með tónleika sem fanga þennan sönglaga arf. Að hætti reiðmanna verður stemmingin lifandi, einlæg og full af orku þar sem salurinn syngur með. Þetta verða meira en bara tónleikar. Þetta verður kvöld sem minningarnar lifna við og nýjar verða til. Tryggðu þér miða á tix.is, þar sem Eldborg fyllist hratt þegar vindar blása.
4: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbergjum. Baðlínan.
5: Hreinn bíll er betri bíll. Törtulvax bílarhreinsuvörur á bílanaust.is.
3: Dorma á afmæli og nú veisla. Frábært tækifæri til að eignast vandaðan sófa á frábæru tilboði. Dorma Holtagörðum, Akureyri og á Smáratorgi.
6: Kóldsæm munnúði dregur úr kvef og flensulíkum einkennum og getur stýtt kveftímann ef það nota frá fyrstu einkennum.
7: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
8: Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn.
9: Krabbamein snertir okkur öll einhvern tímann á lífsleiðinni. Þinn stuðningur skiptir máli. Kaupum bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
10: Komin tími á nýja glugga? Við klárum máli með þér. Bíkó, gerum þetta saman.
11: Karglas, sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
12: Karglas repair, Karglas replace.
13: Verið velkomin í nýja og glæsilega svampustastöð á Lambhagavegi. Löður.
14: Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað í hjarta Hafnarfjarðar. Kíktu í fjörðin. Fjörður.is.
15: Bítið býður góðan dag.
16: Bjartir og brosandi morgnar. Bítið á Bylgjunni.
17: Mér finnst eitthvað svo ótrúlegt að formaður VR og félagar hennar í fagfélögunum hafi verið tilbúin til þess að undirrita þarna á síðustu stundu fyrir ekkert.
18: Ef maður sannur listamaður þá vill maður náttúrulega bara, þú veist, vera svampur.
19: Vaknaðu með okkur.
20: Virka morgna frá 6.50 til 10.
21: Bítið á Bylgjunni.
22: Í samstarfi við Svefn og Heilsu og Slippfélagið.
23: Bylgjan, björt og brosandi.

0: synd að lækka niður í þessu en þetta frábært lag með Police.
1: Æðislegt.
0: Það styttist ég að við að opnum fyrir Síman hér 567-11-11, alltaf gaman að heyra í ykkur, hlustendur góðir.
1: Já, við ætlum aðeins að fara yfir könnunina sem við vorum að, sem við byrtum á bilgjan.is
0: Já.
1: Í gær, hún að lifa hennar sólarhring og við vorum að spyrja, finnur þú
2: Helgina,
1: helgina fyrir helgina
0: Það bullandi mánudag
2: Palli bara lítum að hvernig
0: Það í gær
1: Það nú varstu svona lemur svona Alla helgina, lifið þessi könnun Ásaki þetta Finnur þú fyrir einmanaleika?
0: Sko, Ríkisútvarpið búið að fjalla alltaf ummynda Víku einmanaleika sem Kvennfélagssamband Íslands stendur fyrir núna í annarsinn
1: Já
0: Og hérna, hann að mælast mikið hjá ungu fólki einmanaleiki
1: Já.
0: Og líka hjá sko, hjá mæðrum í fæðingarólofi og það búið að tala svolítið mikið þetta
1: það er einangrandi að vera heima með bara barn í 12 mánuði
0: þú
1: veist, þetta er það
0: en hvað kemur ljósa okkur?
1: Herðu, við spurðum og svarmöguleikarnir voru oft stundum sjaldan aldrei og stærsta kakan hérna er stundum 28,7% þar á eftir kemur aldrei 28,3% það er bara nánast nýjamt og stundum þar á eftir sjaldan 27,5% en oft segja 15,4% og það er alltof hátt
0: það er nefnilega alltof hátt sko
1: Já.
0: Og hvað er þetta að gera því?
1: En það er mjög stór spurning
0: kannski fáum við svarið því í símatímanum
1: mögulega
3: Hvað viltu ræða? Síminn opinn 567-1111 Reykjavík síðdegis á Bylgjunni
1: Hefur þó ekki bara að byrja á þessari línu hér Bylgjan, góðan dag, hvað viltu ræða?
4: Ég vil, heiti Birgir
1: Sæll Birgir
4: Og ég vil ræða aðstoði andlót
1: Já
4: Hvers vegna Íslendingar ekki búin að taka upp viðræði það Það eitt þingmaður sem hefur nefnt þetta í ræðustól alþingis
0: Hver það? Það
4: Bryndís Haraldóttir Já. Og nefndu þetta þegar þú talaði síðust þarna hefur þingið var slitið í sumar Þannig að ég legg til að þið ræði þetta við hana
1: Já, þetta er farið að vera leift til dæmis í Sviss, Hollandi, Belgíu, Lúxemborg, Spáni og Portugal
4: Hugsi ykkur hvað er margir sem að eru komnir nánast út úr heiminum á spítala eða geta ekki þessi björgvinsveitt en vilja deyja og aðstandandi sem að horfa upp á ættingja sína svona líða svona illa það má ekki gera
0: Nei,
4: þetta er ég legg til að þetta verið tekið til aðtúðunar
0: Ert þú í svona aðstöðu?
4: Ég, nei, nei
0: Nei, nei, nei. Gott, ég bara með langað að forræðast Takk fyrir það
4: Nei, nei, þeir skoðu þetta kannski
1: Við gerum það, þetta er náttúrulega bara mannréttindamál það má alveg færri ykkur því
0: Já, það er mörg sjónamið Við lektum að rættu því fórum að lækna félag Hvað heitir þú?
5: Sverri Fannberg heiti ég.
0: Sæl Sverri, hvað má bjóða þér að ræðum?
5: Já, ég ætlaði nú fyrst að hérna, óska starfsfólki sínar til hamingju með 40 árin.
0: Já, takk fyrir það.
5: Og nota tækifæri fyrir bæði góða dagskrá og skemmtilega bæði fyrir og síðar.
1: Já, kæra þakkir.
5: Núkaði tínlítið svona aðeins að versta fyrir mér sem kýtinga milli eflingar og vossar.
0: Já,
1: emmitt.
5: Þetta er hérna, þetta er rosalega fyndi
0: Hvað í gangi þarna?
5: Æs ég bara veit það ekki, þetta, manni finnst þetta svona einhvern veginn bara fyrir neðan virðingu verkalýsfélaga að haga sig svona
0: Já
5: Finnst þetta vera, sko, ég hefði haldið að þessi félög væri nú að berjast fyrir því sama fyrir sitt fólk
0: Ætti að róa þessu mátt?
5: Já, ég meina það ætti ekki að þurfa að vera í skotgröfum og hvert annað Það var allt annað til að skjóta á frekar að þetta
0: Já
5: Þannig hérna, við finnst svo
0: Þannig að dætt
5: Það er með reyndar búið að tala um þetta hjá ykkur að það sé allt og mikið stéttafélög og mörg í heldina á landinu En, þú veist, eigum við ekki frekar að snúa bökum saman og vinna frekar á málumna heldur en að vera að liggja í skotgurum og hvert annað á Þú veist, með þetta bara Og ef það eitthvað er sem að fær Bjarnabinn og félaga til þess að bara vona stilla þess að stetta til þess að fara öll að hætta það er þegar eitthvað svona þetta,
0: Já,
5: það
0: finnst þetta, finnst þetta vera kannski orðið og persónulegt frekar en það snúist málefnin?
5: Þetta kemur verkilis bara, þetta er ekki til, ekki nýtt
1: Finnst þetta ekki verið svolítið svona, þetta er svona house of cards svolítið Það gæti verið að einhver sig að leyni makka og fá þau upp á móti hvort öðru Finnst þetta ekki, það er svolítið svona spennandi mynd að sjá eða bóka lisa
5: Jó, já, þetta er bara sett upp þannig, þetta er lít út fyrir að vera einhvern veginn þannig En, þú veist, auðvitað er vassar að vinna fyrir sitt fólk og fá eitthvað betra, ég skil það alveg
1: Já, já vissulega.
5: Og ég skil að Efling sé að gera það nákvæmlega sama, en númer 1, 2 og 3, þá þetta verkefnastjóra það fyrir mig, þetta fólki sem að vinna fyrir mig, ég verkefnaður sjálfur.
1: Já.
5: Og hérna reyndar er að vinna á ríkinu, þannig að þeir hafa ekki verið að kýta stann þá. En máli er að mér finnst þetta bara vera fyrir meðan virðingu verkefnastjóra,
0: ekki að
5: skoða eitthvað annað heldur það.
0: Takk fyrir þetta, Sverrir. Og förum yfir á næstu línu, hver er hér?
6: Það ég, Ragnur heiti ég.
0: Sæl Ragnur, hvað ætlað þú að ræða?
6: Mig langar svo að vita, ég hlusta okkur í gegnum netið, hátalarana, og þið dettið út svona 3-4 að það bara deyr.
0: Ha?
6: Allt saman hjá.
1: Hvernig ertu að hlusta? Gegnum hvað græðu?
6: Hátalara. Sem að fást ekki hér og enginn kannast við en það stendur svipað og Sonos kerfið
0: Ég veit Var þetta þá að nota eitthvað app eða eitthvað þannig að
6: Já sem fylgir hátalaranum og ég búin að tekka og segja mörg á símafyrirtækinu og því og þetta er ekki það, þetta kemur það eitthvað hjá ykkur sem að bara hreinlega, það deyr
0: Já, og ertu búin að uppfæra þetta kerfi þetta app
6: já,
0: ertu búin að prófa það, þannig að það verðist ekki
6: ég er búin að flytja og ég er búin að þurra að setja þetta inn aftur og aftur og þetta bara gerist
1: gerðu eitt fyrir mig þá sendu tölvupóst á bilgjan@bilgjan.is og ég skal bara sjálfur skoða þetta mál fyrir þig, þetta nú í gangi allan daginn og sko nánast allan sólarhringin heima á mér í gegnum Sonos og aldrei stoppa já,
6: það
0: Heos.
1: Já. Við skoðum þetta, sendum mér endilega post á bilgjan@bilgjan.is, kæra þakki fyrir að hringja
6: Sumlega,
1: sjáum hver er á þessari línu hér, Bilgjan, góðan dag, hvað heitir þú?
7: Já, ég heiti Ólafur
1: Sæll Ólafur, hvað viltu ræða?
7: Já, ég vil aðeins bara að taka undir það sem var sagt áðan að við þurfum að auka meiri á hátækni og menntun í já, landinu
0: í verðmætasköpun
7: við getum ekki satsað bara á ódýr störf þá munu allt lækka sko.
0: Og finnst þið stjórnvöld vera að gera nóg í þessu núna eða?
7: Hvað segir ég?
0: Finnst þið stjórnvöld vera að gera nóg í þessu auka verðmætasköpun?
7: Nei, alls ekki það er svolítið ljótt að segja frá því en við erum því næsta heimskuvæða þjóðina og við verðum að taka á þessu písavandamáli og sjá menntakerfið
1: Það var nú, minni mig líka
7: einhver... hátækni
1: Já, það var einhver skatta ívilnun fyrir fyrirtæki þegar það sótti sérhæft starfsfólk erlendis frá ég held að það sem er að hætta
0: Er það Ólafur Vallivík?
7: Já, þetta passar alveg.
0: Já, ég þekkti röddina. Hvað er að frétta af þér? Ég meina, þú ert nú eitt fremsti vísindamaður þjóðarinnar á þínu sviði.
7: Já, en ég sé alveg hvað vandamálin eru hjá okkur.
0: Já.
7: Að það er sko að minka þekkingastigið. Við satsum allt og mikið á sko láglaunastörf.
0: Já.
7: Og ef við ætlum að halda hagvexti per persónu, þá þurfum við hugvit
0: Já Og þetta hefur verið lengi að gerast Þetta hefur bara þróast í mörg ár
7: Já Og við sko, ég hef mestar áhyggjur af sko næstu kynslóð af því að þú veist, ég þekki mjög vel til í mörgum löndum mm-hmm. og tala nú ekki í Singapore
0: Já, já
7: Það sem allir satsa á að þú, það satsa svo mikið á hátækni
0: Já
7: og menntun og þekkingu en það koma þeir líka rosa vel út úr písakönnun
0: En mitt og þú hefur flutt magnaða fyrirlestra steypuna
7: Já og raka vandamál í húsum
0: En mitt, við þekkjum það
1: Við erum bara að fóða í settina
7: við tekjum sko, því við höfum svo litla þekkingu þar
0: En mitt,
7: En ég var að steypa núna steypu akkurat sem akkurat cirka 4 sterkar en venjuleg steypa þannig að þetta hægt að gera góða hluti
0: Hvernig stendur á því, svona örstuttu máli?
7: Jó, þetta ásteypulag á brú og þá notað sem sagt rosalega lítið vatn á móti sementi
0: Já, já
7: þannig að hún verður þú getur sagt að þannig að með tilliti til styrk þá á hún að þola yfir tonn á hvert fer sentimetir.
1: Vá, það er ekkert svo.
7: Það er að segja að þú væri með tonn á þumlinuðinum og pressir á steipuna og hún ætti að þola það.
0: Við verðum að fá því hingað til okkar og fjalla nánar um þetta álega. Gaman að heyri þér.
7: Alveg, en bara auka menntun.
0: Einmitt. Kæra þakkir.
7: Takk aðeins fyrir.
1: Takk fyrir þetta. Ólafur, við ætlum að taka einni viðbót hérna, allavega, og sjá hver er hérna megin. Bylgjan, góðan dag, hvað heitir þú?
8: Sæli stráka, Tappi Börman heiti ég.
0: Sæli Tappi, hvað segirðu?
8: Erðu, ég, mér er eiginlega svolítið misbóðið með þessu blessuðu dómstólu okkar, hvort að þessu fixu og annað voru marktækir, því að ef maður skoða þennan nýjasta dóm sem er komin í Reykholtsmálinu.
0: Já, við erum bara á síðustu mínútunni, Tappi.
8: Já, og berða sama við málið sem að koma upp á Höfðatorgi, það sem er tilröndum andráps, að muna þremur árum, hvort að tilröndum andráps, eða hvort að það er hérna að manni sé haldi í gíslingu. Það er eitthvað skakkt þarna.
0: Hvernig stendur það þessu?
8: Ég bara, veist að ég, svo velti ég líka fyrir mér að hvernig stendur á því ef þú vorst dæmdur fyrir dómi að það sé fangilsmálastofnunar að fullust á dómi en Já. Þú ert ekki að fullust á dómi eins og hann kemur fyrir í dómi.
0: Einmitt.
8: Já, þetta það... er eitthvað sem að ég myndi vilja heyri einhver manni sem hefur vitað þessu og skoða þetta misræmi á dómum á svona alvarlegum málum.
1: Já, þetta er bara mjög áhugavert. Við ætlum að rita þetta hérna niður og skoðum málið.
0: Þetta er komið á listandabbi en við ætlum að skipta yfir á fréttastofuna núna því að tíminn fyrir símatíma er búin akkurat núna en svo höldum við áfram hér strax eftir fréttir og heyrum í Rósu Guðbjartsdóttur sjálfkerandi bíla.
3: Reykjavík síðdegis. Laugardaginn 17. oktober milli 13 og 15 býður byggingafélagið eitt til glæsilegs opins hús að ásamri 12 til 26 Hafnarfirði og Bylgjan verður í beinni útsendingu. Viðburðurinn er opin öllum og slegið verður bléttri hátíðastemmingu þar sem gestum og gangandi gefst tækifæri á að kynna sér svæðið og skoða glæsilegar íbúðir. Boðið verður upp á pilsur, tónlist og íbúðaskoðun. Takkið daginn frá og mætið á opið hús á laugardaginn.
9: Hátíðar humar. Humarsalan.is. Hver er að loka ringnum? Tilnefndu þína uppáhalds ringrásarlausn til bláskeljarinnar fyrir 20. oktober. Umhverfis og orkustofnun. Hamborgarabúllan, sofðu unga ástin mín. Hamborgarabúlla Tómasar. Hlýju vinnufötin fást hjá okkur. Vassvirkin vinnuföt, skemmu vegi 48.
10: Sykursalur er einn vinsælasti veislusalur landsins og hentar frábærlega fyrir alla helstu viðburði. Gerðu veisluna þína ógleymanlega í Sykursalnum. Nánari upplýsingar á sykursalur.is.
11: Ertu í sölu hugleiðingum? Bíll.is.
12: Dorma á afmæli og veislanir í fullu fjöri. Fullar búðir af spennandi afmælistilboðum. Komd í afmælisveislu Dorma og láttu drauminn rætast. Dorma.
13: Sjáðu þig. Tökum þátt í bleikum óttóber og styðjum krabbameinsfélagið í baráttunni við krabbamein. Kaupum bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
14: Frost seríurnar eru komnar. Samtengjalegar gæðaseríur fyrir íslenskt veðurfar. Húsasmiðjan fyrir þig.
15: Byrjaðu gott

0: Því við höfum lækkað verð á nýjum bílum. Skoðaðu úrvalið á Hyundai.is. Hyundai Kauptúni.
1: Þau vildu frelsi. Þau tóku völdin.
2: Öll dýr eru jöfn.
1: En þegar svínin stjórna, breytast regluna. Animal Farm komin í bíó.
3: Klukkan 5, Birgir Olgeirsson segir fréttir á bylgjunni. Vaxandi óánægja með störf formanna allra ríkisstjórnarflokkanna samkvæmt nýrri könnun Maskínu. Dregið hefur óánægja með formann Framsóknar eftir að Lilja Alfreðsdóttir tók við. Í könnun Maskínu var spurt hversu vel eða illa formenn stjórnarflokkanna á Alþingi hafa staðið sig á kjörtímabilinu. Könnunin var gerð frá öðrum til 7. oktober en sambærileg könnun var einnig gerð á síðast ári. Helsta breytingin milli ára aukin óánægja með störf Ingu Sæland formanns Flokks fólksins. Á síðast ári taldi tæpur helmingur eða 47% að hún hefði staðið sig illa en í nýri könnun yfirgnæfandi meiri hluti eða 71% af þeirri skoðun. Óánægja með Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttur formann Viðreisnar hefur einnig aukist. Nú telur tæpur helmingur eða 44% að hún hefði staðið sig illa. Í fyrra var þriðjungur eða 33% ósáttur við hennar störf. Fleiri einnig ósáttur við störf Kristrúnar Frostadóttur formann samfylkingar. Í fyrra meldist óánægja 21% en í ár segjast 35% ósáttur við frammistöðu hennar á kjörtímabilinu. Síðasta könnun Maskínu var gerð þegar Sigurður Ingi Jóhannsson var formaður Framsóknar. Þá var yfir helmingur aðspurðra eða 59% ósáttur við hans störf. Munnfærri óánægður með störf Lilju Alfreðsdóttur sem tók við formennsku í flokknum í febrúar eða 43%. Óánægja með Guðrúnu Hafsteinsdóttur formann Sjálfstæðisflokksins og Sigmund Davíð Gunnlaugsson formaður Miðflokksins breytist lítið milli ára og mælist í raunar hnífjöfn. Í fyrra sögðust ríflega 60% að Sigmundu Davíð og Guðrún hefðu staðið illa en í ár mælist óánægjan tæplega 60% hjá þeim báðum. Lögreglan á Suðurnesjum leitar enn að karlmanni sem grunnar aðild að alvarlegri líkamsárás í Reykjanesbæ að fara nótt föstudagsins annars október. Fimm grunnuð árásina, fjórir karlar og ein kona. Fjórir hafa verið yfirheyrðir en engin úrskurðaður í gæsluvarðald. Árásin átti sér stað bæði innan og utan heimahús. Brotaþoli var fluttur á sjúkrahús en hefur verið útskrifaður. Einhver tengsl á milli brotaþola og þeirra grunuðu. Lögreglan hefur framkvæmt húsleit á fleiri en einum stað og lagt hald á vopn. Hún telur að barefli hafi verið notað við árásina. Atburðarásin liggur nokkurn veginn fyrir að sögn lögreglu. Verðtryggð húsnæðislán verði almennt ekki veitt til lengri tíma en 25 ára frá næstu áramótum samkvæmt áformum fjármála og efnahagsráðuneytisins. Áformin taka til nýrra lánveitinga og gera ekki ráð fyrir að eldri lán verði stytt. Engin sérstök undanþága vegna endurfjármögnunar tilgreind en heimila á undanþágur fyrir hluta lánveitinga. Mánaðlegar greiðslur geta hækkað þegar lánin þarf að greiða hraðar niður þótt niðurstaða greiðslumats breytist ekki. Markmiðið að minnka vægi verðtryggingar og gera vaxtabreytingar Seðlabankans áhrifaríkari. Í áhrifamatinu þó ekki reiknað hversu mörg heimili þyrftu að greiða meira eða hvort vanskil gætu aukist. Ekkert leynilegt samkomulag var gert við Vaffer og fagfélögin, segir framkvæmdastjóri samtaka atvinnulífsins. Hann segir enga innistæðu fyrir tortryggni formanns Eflingar. Þótt hún segir traustið til hans horfið, treysti hann sér áfram til áframhaldandi samstarfs við verkalýðshreyfinguna. Hann hafi þó áfram áhyggjur á efnahagslífinu og vaxandi atvinnulýsi.
4: Ég hef áhyggjur af vaxandi atvinnuleysi. Það gott að það sé komið niðurstaðis að lotu vegna forsendubrestsins, en það þýðir ekki að þetta verði sléttur sjór og mjög auðvelt í framhaldinu.
3: Segir Bjarni Benediktsson, framkvæmdastjóri samtaka atvinnuleysis. En þetta voru fréttir klukkan 5, fréttir verða næstaðar á bylginni klukkan 6, en þanga til finnið þið nýjustu fréttir á vef okkar Vísi.
0: Laufblöðin falla af trjánum og verðið lækkar í Bónus. Kláraðu haustinnkaupin á betra verði. Bónus, með þér í liði.
5: Í beinni útsendingu frá Suðurlandsbraut, Reykjavík síðdegis á Bylgjunni.
6: Þetta Bylgjan.
7: Þökkum fréttastofu kærlega fyrir þetta, en áfram höldum við í Reykjavík síðdegis.
8: Viltum að ræða

0: Eftir meðan Guðmund Ara Sigurjónsson, hann er nýkjörinn varaformaður samfylkingarinnar, hann sækist nú ekki eftir að verða ráðherra.
1: Nei, ráðherra laus varaformaður stærsta flokks landsins, já hérna.
0: Hann er nýja frant þingflokksformaður samfylkingarinnar sem mælist nú, er það ekki bara stærsti flokkur landsins?
1: Jú, það held ég. Nú svo ætlum við aðeins að fara í ruslið okkar. Ætlum að spjalla við Gunnar Dofra Ólafsson, hann er sviðstjóri þjónustu og samskipta sig Sorpu þessa breyttu þjónustu og opnunartíma sem er nú að hérna, verða á Dalvegi til dæmis og víðar.
0: Já, og jafnaseli, þetta stytt opnum tíman hann frá 1. nóvember yfir veturinn verður þar opið frá 12 til hálf 7 í stað 9 til 7
1: Akkurat, en svo er það líka merkilegt framtak sem að heitir Heimkoma. Það er þessum félag sem er að selja hlut úr íbúð.
0: Já.
1: Já.
0: Þannig að þú átt íbúðuna með einhverjum öðrum.
1: Já, hvernig virkar það? Búið öll saman eða er þetta eða hvað?
0: Já, þetta er svona samvinnuhreyfingin bara aftur komin í gang.
1: Já, í raunni. Þetta er hugsa núna fyrir fólk út á landsbyðinni sem að vil kannski hérna, koma þakki yfir höfuðu hér í borginni en vil kannski ekki eiga 100-150 miljonir krónur íbúð.
0: Sko. Já, sem situr kannski bara tóm á meðan maður ekki að nota hana.
1: Akkurat.
0: Kannski bara sniðut fáum hérna Hörð Harðarsson. Framkvæmdastjóra heimkomin til þess að fræða ykkur þetta hérna eftir en til maður byrja á allt öðru.
1: Já, það eru sjálfkerandi bílar. Rósa Guðbjörnsdóttir, hún er þingmaður Sjálfstæðisflokksins, hún var með fínan pistil í Morgunblaðinu í dag sína upplifun af þessum bílum.
0: Hvenær verður hægt að bara panta bíl í bara hinni bænum með Tesla appinu til dæmis, bara ít og taka, svo bara sest inn og bara bíllinn keyrir bara það sem að varst að ákveða.
1: Og risa stóri fíllinn í herbygginu Borgarlínan, hvað verður hana þegar þetta er komið í gang?
0: Rósa Guðbjörnsdóttir, hérna rétt og eftir.

0: Auðun, sjálfkeyrandi bílar, er það nútíminn framtíðin eða er það einhver tíman að fara að gerast hér á landi?
1: Þetta hlýtur að gerast. Ég var að tala við tæknumann hjá Tesla sem talaði um þetta sko, að þetta er farið að sko, sjálfkeyrandi Teslur,
0: já.
1: Þær eru leifðar svona að hluta til það að ökumaður þarf að stíðast í stýrið og vera tilbúin að grípa inn í. Þetta er leift í Danmörku, Króatíu, Hollandi held ég að hluta og í fleiri löndum í Evrópu.
0: Þannig að hún keirir bara alveg sjálf, þú þarft að vera fyrir framastýri vissulega, en ég þekki það af eigin raun bara, maður þarf að taka í stýrið og láta vita af sér á sko 15 sekundna frestið eða eitthvað hérna. Já, maður er ekkit að, það er náttúrulega ekkit leifilegt hér.
1: Nei, nei, og svo er þetta að láta hann leggja sjálfur, eða þú veist, maður getur kallað á hann í appinu, en það virkar kannski ekki alveg, það er ekki leifilegt ennþá.
0: Ekki ennþá.
1: En hans, þessi tæknimaður sem við talaði um sko að í Teslunni þá þessi sjálfkerandi fítus sem maður getur sagt að þannig það sé bara vera að nota 10% af því sem bíllinn getur raun og verið núna það er bara ekki leifilegt meira
0: Akkurat, var alltaf leiðilegt henni á okkur ja.
1: Herðu, hún skrifaði um Rósa Guðbjartsdóttir þingmaður Sjálfstæðisflokksins áhugaverða grein í morgunblaði núna og hún sett þetta hjá okkur, komdu sæl Rósa
2: Sælir
1: Þú hefur sjálf prófað svona sjálfkerandi bíli þekki
2: Já, ég heillaðist af þessari tækni fyrir rúma ári þegar ég kynntist þessu fyrst í Texas í Bandaríkjunum, það sem sonur minn býr og þá varum að ræða að setjast upp í algjörlega sjálfkeyrandi leigubíl.
1: Svona robotaxi.
2: Já, og það var mögnuð upplifun og þá fór maður að kynna sér þessi mál og skoði allt saman og síðan bara á undanförnum mánuðum er mjög mikið búið að gerast eins og þið talið um sko Bandaríkin og Kanada voru komið með þetta svo ég, hvert Evrópuríki á fætur öðru að leifa þetta en fyrst og fremst er byltingin í því og það var það sem ég kynntist á ferminni núna bara í síðustu viku í Texas að vera með fjölskyldubíl, einkabíl sem er sjálfkeyrandi og notan þannig og það var ég að gera í fyrsta skipti síðustu
1: viku. En þú ert samt á bakvist í, þú ert tilbúin að grípa inn í hvenær sem er það ekki?
2: Jú, það er enn ekki leyfilegt að vera, sitja aftur í og láta bílinn algjörlega þetta, ekki sem sagt engabílinn, þetta leigubílarnir séu náttúrulega löngu komni þangað, en eftir sem ég skilst að þá sem ég stutt í það, það skilir þið verði burtu og þess verði ekki krafist lengur, jafnvel bara næsta ári. Sem þú getur bara setið aftur í þínum eigin bíl og þá er fjarlæðin í vinnu sko, bara orðið allt annað mál, þú getur verið að undirbúa þig fyrir vinnuna eða skóla eða hvað sem er og setið bara aftur í og látið bílinn þetta. Þannig að þetta er svo mögnu tækni og þess vegna eftir að hafa kynst þessu fyrst og upplifa þetta sjálf að þá lagði ég fram þingsályktuna tillögu á síðasta þingi sem að var endur flutt núna í haust um það að við leifum þetta, það þarf að breyta lögum um vátryggingar og fleira sem að bara viðurkenni það sjálfkerandi bifreiðar séu leifðar hér á landi.
0: En er þetta raunhæft fyrir Ísland? Bara tölum íslensku hérna, það er alltaf kafi í snjó bara eftir örskama stund hérna á höfuðborgarsvæðinu.
1: Stormur á leiðinni?
2: Já, það er líka í Kanada og stundum í Danmörku og víðar, það sem þetta er komið á fljúandi ferð. Það snýst það að tæknin í bílnum er alltaf að verða meiri og meiri og það er svo magna bara frá því að maður sá þetta fyrst fyrir rúm ári, hvað er að gerast bara frá mánuði til mánaðar í þeim efnum. Já. Þetta snýst það að halda myndavélinni hreinni á bílnum, halda auganu sem að er að sjá maksturum fyrir það, að halda því hreinu.
1: Já, en það er hellingur örugglega í laga umhverjum sem þú þarft örugglega að skoða og þið þingmenn, ég meina, hvað gerist ef að sjálfkeyrandi bíl bara ekur á gangandi vegfaranda, hver ber ábyrgðin á því?
2: Já, ég segi, þetta er allt sem þarf að skilgreina og hérna fari í gegnum, það eru nokkur lög sem að í rauninni þyrfti að fari í gegnum, en það er eins og ég segi, aðrir að gera þetta bara í nágrinni við okkur og þetta er bara, þetta er ekki eins og ég segi greinni að framtíðin sko, ég er að tala framtíðina, þetta er bara nútíði, þetta er bara eitthvað sem er að gerast og strákar í alvöru að eftir að hafa prófað að
1: Hvernig leiðir í svona bíl?
2: Já, eftir að hafa notað sjálf, þá var eitt að hafa verið oft í sjálfvakandi leigubíl, það sem er engin manneska að grípa inn í það neitt slíkt, þetta er hann bara keiri sjálfur. En að sitja sjálfur í svona bíl og vera að fara út í búðið hvert sem var og hérna

0: slá inn bara
1: í appið
0: slá inn á skjáin
1: já.
0: Ég ætla að fara núna þarna í þessa maturverslun og sitja svo bara og slappa af í rauninni það alveg ótrúlegt ég hefði ekki trúað því hvað maður fljótt og strax treystir tækninni og
1: bílum. En maður ekki skítrættu við þetta fyrst?
0: Nei, ég hélt það en ég bara fann strax að það var ekki málið og maður upplifi líka svolítið sterkt sko hvað í rauninni maður þegar maður að keyra bíl í umferðinni og látunum og hringtorgunum og allt þetta hvað maður í rauninni, það ákveði álæð sem maður undir að þess að kannski fatta það að því að maður svo vannur því
2: Já, en hvaða vandamál þetta að fara að leysa fyrir okkur annað en bara það þú hefur aðeins meiri tíma til að undirbúa þið fyrir þingflokksfundið eða hvað sem það að leiðir í
0: fyrir vinnuna
2: Já.
0: Já, þetta náttúrulega bara algjör bylting maður sér það fyrir sér að fjölskyldur sem oft á tíðum eru með tvo bíla að það þarf ekki lengur þú bíllinn fer með annan aðilan eða einn aðilan á áfangastað snemma dags og fer svo sækir hinn og
1: fer bara sjálfur tilbaka
2: fer hann tómur á áfangastað
0: nei, fyrirgefi reyndar ekki nei. Eins og saki standa núna já, eins og saki standa núna en þessu, sko, þetta að breytast þetta verður komið í bandaríkjunum að næsta ári og þá getur hann þetta og það einmitt það sem að líka þessi bílar þó það var eins og ég prófaði það var mýgandi rigningarna einn daginn og hafði lagt á stóru bílaplani við maturverslun og prófaði þá tekni að hann kom keirandi að dýrunum þá getur maður kallað hann í appinu að koma að sækja sig upp á dýrunum og það getur örugglega hentað oft vel á Íslandi
1: no.
0: þú veist þannig að en sú tækni að þú getur sendt hann tilbaka það bara nokkur missir eða nokkur mánuður í það
1: Einmitt. En breytir þetta röksumdónum fyrir okkur fyrir borgarlínu og almenningssamgöngum og öllu þessu?
0: Þetta bara breytir öllu samgöngukerfinu og þess vegna hef ég nú sagt ykkur staðar, ykkur tíman fyrir ykkur síðan ég man ekki í blaðagreinu eða þingi að við þyrtum að í rauninu endurskoða til dæmi samgöngusáttmálan út frá þessari tækni sem svo sannlega ekki bara ríða sér til rúms, hún bara komin
1: Já.
0: Og þyrftum að það þarf að passa upp á allt flæði bíla, það hefur verið mikil áhersla á stopt framkvæmdir en líka á almenni samgöngur en sko það þarf að meta það hvaða áhrif það myndi hafa á háskóla stúdenta eða aðra þegar þessi tækni komin að geta saminast í svona bíla og þarf fram til götun þannig að það þarf að endurskoða samgöngusáttmálan með þessa tækni í huga ég veit það að því að ég var á staðnum að það var ekki gert en
2: svolítið...
0: núna er þetta bara búið að gerast svo hratt
2: Já.
0: Og ég orðin raunveruleikin og við þurfum að horfast í augu við það
2: borgarlínan svolítið eins og skífusími þegar að iPhone er í boði á markaði
0: nú ég skal ekki segja en við þurfum allavega að mínum átti að passa upp á flæði bifreiða sem að hefur kannski farið dáldið í aðra átt eins og hér í Reykjavík undanfarin ár en vonandi er að vera eitthvað breytingar því við þurfum að passa upp á það og svo hafa líka eins og í kjölfar þess að sem ég hef verið að segja frá þessu og ég finna þetta myndband sem ég sett inn á Instagram og Facebook og það er að vikja mikla athygli því að fólk segir, heyrðu, nú fattaði hvað er það að tala þessi þingsályktunartillaga svona sem þú laðið fram, ég skil núna hvað er það að tala
1: Já,
0: þarna lýsist er það bara ljóslifandi hvað þú ert að meina
1: að Þetta getur gjörbreytt lífi fólk sem ef þetta kemst á aldraðir, fatlaðir ég meina við þurfum kannski ekki leigubíla lengur en þetta getur haft mikil áhrif
0: Mestu áhrifin verða einmitt enga bíllinn eða fjölskyldubíllinn og alveg nákvæmlega eins og segir á þessa hópa eldri borgara sem eru kannski hættir að geta keyrt fatlaðir og fleiri öryggi í þessum bílum sjö eða áttvalt meira en í hefðbundum akstri
1: Já.
0: Það eru bara greiningar og rannsóknir sem að hafa sína bara fram á það
1: Já.
0: Það er margfalt öryggara
1: En hvað þarf til? Hvenær fáum við þetta hér leyfilegt?
0: Já, ég bara vonast til að þessi þingsályktun komist á dagskrá og það verið tekið vel í hana ég fekk góðu viðbrögðin en ég þarf að fá hana á dagskrá og til umfjöllunar og atkvæðagreiðslu þannig að við getum bara farið að staði í þetta það sem ég vildi líka segja er að ég hef fengið viðbrögð frá eins og einn af stærstu bílaleigum landsins sem að fagnar því mjög af þetta verða veruleika.
1: Já.
0: Því að hérna geta búið upp á sjálfvakandi bíla og við komandi samfarar að það verði fyrir en síðar. Sumstaðar, fólk sem kemur frá öðrum heimshlutum er mjög óvant í að keyra í snjó og bara keyra yfirleitt við aðstæðir eins og við þekkjum hérna. Já. Þannig að þetta myndi auka öryggi telja telur hann þessara ferðamanna til muna.
1: Áttu vona á einhverju andstöðu innan þingsins út af þessu máli?
0: Ég, það væri bara eins og einhver hefði tekið sér til að veri hérna andsnúin snjallsíma eða eitthvað. Þannig að ég trúið ekki. Þetta er bara nútímin. Þetta er ekki bara framtíðin, þetta er nútímin.
1: Nei, með það. Rósa Guðbjartsdóttir, þingmaður Sjálfstæðisflokksins, kæra þakki fyrir að deila þessu með okkur.
0: Takk fyrir.
3: Við fylgjum þér heim. Reykjavík síðdegis á Bylgjunni.

0: Reykjavík síðdegis. Í samstarfi við Pennan Húsgögn og Löður. Heilsuvara vikunar á bylgjunni er Coldzyme munnúði. Coldzyme getur stytt kveftímann og dregið úr hálsærindum. Munnúðin er auðveldur í notkun og virkar strax með því að mynda varnarhjúp í munnhóli og koki. Þannig getur Coldzyme dregið úr hættu á kvefi og stytt sjúkdómsferlið. Coldzyme er íslenskt hugvit. Kíktu á bylgjan.is, skráðu til leiks og þú getur unnið Coldzyme munnúða sem er heilsuvara vikunar á bylgjunni.
1: Sko, það byrja að myndast raðið þarna fyrir utan klukkan 6 á morgnana, ég veit. En þetta er bara galið hægaldað yfir nótt þetta brisket. En ég búin að gera díl alveg þess virði að fara til Texas bara fyrir þetta. Sleppaðu röðina.
2: Þriðjudagspotturinn stefnir í 16,5 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
3: Gæða myndlistarvörur fyrir nýja og eldri snillinga fást í verslunum Sliffélagsins. Í Fellsmúla, á Akureyri, í Reykjanesbæ og á Selfossi. Sliffélagið. Við höfum mála með Íslendingum síðan 1902.
4: Nú eru okkar glæsilegu sófa og stóladagar í höllinni. 20-40% afsláttur af öllum sófum og stólum. Húsgagna höllin.
5: Askur er 60 ára. Glæsilegt hádegishlaðborð, salatbar og súpafylgi með á 2.990 út allt árið. Heiðarlegu matur á sanngjörnu verði í 60 ár.
6: Skelltu til Eyja með ársátíðina, ráðstefnuna, jólahittingin. Hótel Vestmannaeyjar tekur vel á móti þér og þínum.
7: Fjölskyldan á Hrafnkelsstöðum er hluti þeirra 900 bænda sem eiga SS. Af alúð og áhuga sinna þau bústörunum í sátt við náttúruna, íslenska sveitin og SS fyrir þig.
8: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
9: Týndu þér í heimi villtra dýra Himalajafjalla. Alptal barnavörulínan er komin í verslanir. IKEA.
10: Sjáðu þig. Legðu baráttunni gegn krabbameinum lið og kauftu bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
11: Einar jólin í Austurbæjarbíói 11. desember. Jólatónleikar með hinni fullkomnu blöndu af gæsahúð og gleði. Sigga Beinteins, Dagur Sigurðsson, Dilljá Pétursdóttir á samt stórhljónsveit og fjölda leynigesta. Miðasala á stubb.is.
12: Bittu, þú ert ekki að vinna, er það? Það gat ekki verið. Við vinnum bara á fimmtudögum.
13: Spilaðu þar sem líkurnar eru með þér í liði. Happdrætti DAS.
14: Rétti bíllinn þarf ekki vera nýr. Bjóðum alltaf 80% fjármögnun á eldri bíla. Lykill bílalán.
15: Álfuru stigar og tröppur fyrir þá sem vilja ná lengra. Múrbúðinn. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
16: Ekki bíða eftir að snjórinn komi. Bókaðu dekkjaskiptin tímalega í ár á klettur.is.
0: Við fylgjum þér heim, Reykjavík síðdegis á bylgjunni.

0: Guðmundur Ari Sigurjónsson er nýr varaformaður samfylkingarinnar og hann tekur við af Guðmundi Árna Stefánssoni.
1: Já, akkurat, í þessum stærsta stjórnmálaflokki landsins.
0: Já, mælist hann ekki hvað, 27,5% í nýjustu konun maskinu?
1: Jú, er bara náttúrulega stóhaggaður hann á topnum.
0: Já, já, en Guðmundur Ari, hann er nú þingflokksformaður samfylkingarinnar og verður varaformaður fram að landsfundi flokksins í vor.
1: Já. Þú ert svo ungur, þú ert komið til okkar og til hamingju með þetta að vera honum varaformaður flokksins.
2: Kæra ekki.
1: Er þetta ekki starf fyrir heldri menn og konur? Svo unglegur og ungur.
2: Þetta er góð spurning, sko. Þetta fylgir mér alltaf að vera svo unglegur. Ég er hérna að vera fertugur, þriggja barna faðir í útkörfi, en það er bara, á maður gæti að taka þessu hrósi. Þetta er líka þegar maður nálgast sko fertugt, þá fer maður að líta á þetta sem svona hrós,
0: þegar
2: Herðu, það er líka góð spurning. Ég sko hef alltaf verið starfandi núna þingflokksformaður síðastliðin 2 ár og hef bara unað mig mjög vel í því hlutverki. Svo þegar Guðmundur Árni ákvað að stíga til hliðar og svona segja skilið við svona þessi trúnaðastörf bæði í sveitastjórn og líka innan stjórnarflokksins að þá voru alltaf margir að velta fyrir sér hver þetta taka við og ég velti líka bara sjálfur fyrir mér. Og þegar ég var svona að reyna að sjá fyrir mér hvert verkefni væri í rauninni, já, þú segir framlasta landsfundi og svo þá líklegast vonandi þá 2 ár í viðbót, svona verkinni fram að næstu kosningum. Að þá var alltaf svona mín sín að við ættum að fá varaformann sem getur svolítið komið og borið svona hitan og þungan af flokkstarfinu. Já, þetta er það öðruvísi að vera með hérna, forma flokk sem er forsætisráðherra þjóðarinnar. Það er náttúrulega einstaklingur sem er bara undir, já, er að sinna mjög mikilvæga embætti og mikið af verkefnum. Þetta þyrfti að vera einstaklingur sem gæti þá verið svona í nánast fullu starfi. Að rækta flokkin, byggju félögin og svo framvegis og ég hef alltaf haft þá sín, ég er alltaf kem úr hérna, svona félagsmistöðu geranum og verið mikið í svona félagsstarfi að mér finnst skipta rosalega miklu máli í jafnaðarmannaflokki að þessi fjöldarhreyfing við erum að vinna fyrir fólki í landinu og þetta á ekki að vera eitthvað lítill hópur sem er að taka allar ákvarðanirnar.
0: Hefur það verið þannig?
2: Sko, samfylkingin hefur náttúrulega verið fjöldarhreyfing með hérna fólk svona hringir kringu landið en síðan við byrjuðum í stjórninni, ég kem inn í stjórnina með Kristrúnu þegar hún kemur inn, þá höfum við svolítið verið að leggja ræktu það að vera út allt land og til dæmis í sveitastjórnarkosningum núna í vor, þá fengum við næst flesta kjörna sveitastjórnarfulltrúa sem samfylkingin hefur haft frá upphafi og það var bara blandað því að hérna, fá ágætis kosningu víða en líka út í við lögðum bara á okkur að stofna ný framboð, ný samfylkingaframboð hringir kringu landið og verða svona kjölfestu flokkur á sveitastjórnarstiginu líkt og á þingi.
0: Já, og sagður okkur á þannig að formaðarflokksins er forsætisráðherra og svona þú ert að tala um það að þú vilt rækta flokkin innanfrá og styrkja grasrótina. Sko er ég að skilja það rétt, er þáttaka flokksins í ríkisstjórn að gleypa flokkstarfið einhvern veginn?
2: Ég myndi kannski ekki alveg orða þannig, en það er mikil vinna að halda út í öflugu félagsstarfi hringir kringu landið og ég meina svona flokkur er náttúrulega með alþingismennina og sveitastjórnarfulltrúana og það var mikil endurnýjun líka í síðustu sveitastjórnarkosningum. Ég var náttúrulega 10 ár í sveitastjórn áðurni fór inn á þing og var hérna líka 6 ár í stjórnsambandi íslenskra sveitafélaga en ég lít líka á svona mitt hlutverk sem varaformaður er bara að styðja við nýliða sem er að stíga sem fyrstu skref á sveitastjórnarstíginu og bara miðla úr minni reynslu. Ég var sjálfur líka, ég var út á Seltjarnarnesi og leiti þar að svona, en maður þekki líka halda utan um félagsstarf í svona grasrótafélagi. Þannig að eins og ég segi, ég kemur svona alls konar þekkingu og reynslu sem ég held að nýtist vel í svona flokkstarfi.
0: Það stundur sagt, Guðmundur, að velgengni samfylkingarinnar sé bara persónlegt fylgi Kristrúnar. Hvað segir við því?
2: Kristrún er náttúrulega örugglega sá stjórnmálamaður, hefur nú ekki sé svona könnu nýlega sem maður nýtur mest traust með þjóðarinnar. Maður svona skynjar það í allri umræðu. En það er alveg, sko, það er eitt, sko bæði sem hún gerir líka sjálf en hefur líka smitað inn í alla flokkin að hún er örugglega vinnusamasti stjórnmálamaður á Íslandi og hún er svona típa því þekki að vera að starfa með svona einstaklingum sem bara eru það duglegir og leggja það mikið á sig að það stíga allir upp. Þannig að við erum með mjög svona öflugan hóp sem að, jú, hún leiðir hópin en hópurinn náttúrulega stígur upp að þingflokkurinn og stjórnin og fleiri. En auðvitað er þetta liðsverkefni að halda úti svona hreyfingu en það er líka verkefni að tryggja það að stjórnmálflokkar séu með sterka grasrót og sterka innviði þannig að þeir séu nú lifi það þegar fólk kemur og fyrir pólitík.
1: Því Kristrún eru klárlega partur af þessari nýju samfylkingu sem hefur svo mikið verið talað um. Hvernig viltu svara því? Eru gömlu gildi samfylkingarinn er einhvern veginn farin fyrir bí og nú er komin hagfræðingur einhvern veginn sem forstisráðara og eftir hérna æsti koppur í samfylkingunni? Hvað með gömlu góðu samfylkingamennina og konurnar, er þeim bara ítt út fyrir þessar nýju hugsjónir?
2: Nei, svona nýja og gamla samfylkingin, þetta er náttúrulega bara mikil blanda, ég meina ég byrja í samfylkingunni 2013 og fyrir inn í bæjarstjórn 2014, þannig að maður svona er líklegast á okkur svona landamærum þarna á milli, en sko það er áherslur sem við höfum verið að keira á síðastliðin ár og hafa mælst vel hjá þjóðinni, það er náttúrulega bara klassísk jafnaðastefna, það er rauninni kannski meira svona jafnaðamannaflokkur á 20-stöldinni, það sem að aðal áhersla flokksins er bara hvað skiptir venjulegt fólk mestu máli, hvernig bætu við lífsgæði venjulegs fólks á Íslandi. Og einblýna svolítið á þeim mál sem að samina þjóðina frekar að söndra þeim. Það var kannski svona einkendi svolítið stjórnmálin hérna fyrir ekki svo lengur síðan. Að við vorum endalaust að rífast kannski svona litlar útfærslur eða eitthvað svona eitthvað upphlaup á samfélagsmiðlum eða öðru í staðinn fyrir að vera að horfa á stóru myndina. Hvernig byggjum við samfélag þar sem að fólk getur náð árangri í saman hverju foreldrar eru, hvernig getur við tryggt að fólk komist í öruggt húsnæði og svo framvegis.
0: Þú ert varaformaður stærsta stjórnarflokksins en ekki ráðherra. Langar þig að verða ráðherra?
2: Ég fór ekki í þetta embætti til að verða ráðherra. Ég fór alveg mjög skýrt inn í þetta verkefni til að sko flokkurinn sé algjörlega tilbúin fyrir næstu kosningar. Að við sækjum stóran sigur í næstu kosningum og þá var ég alveg tilbúin í að taka við ykkur embætti þá, en ég lít á þannig að ég er ekki verið að varaformaður til að fara svona í ráðherrastól, heldur einmitt til að vera með grasróti.
0: En manni að rétt Guðmundur að þú bauðst sjálfur fram til formanns samfylkingarinnar fyrir hvað 10 árum?
2: Jú, fyrir akkurat 10 ára síðan.
0: Og er formaðurinn þá inn í þér?
2: Hérna, það er ekki á dagskránni framöndan og ég hef ekki verið að velta því fyrir mér, en það var svolítið gaman, ég var að flettu.
0: En byrjuðu að svara þessu, stefnur að það verða formaður samfylkingarinnar eða ekki?
2: Nei, það er ekki allavega ekki markmið eins og staðin núna. En ég var að rifja upp hérna og var að flettu upp eitthvað svona, þegar ég var að hugsa hvort ég ætla að bjóða mig fram sem varaformaður, svona hvað var ég eiginlega að tala fyrir 10 ára síðan og segir þessi unglegu núna og ekki drýmda þér hvernig það var þá. En þá var það svolítið skemmtilegt að þá finnst mér að ég hafi rauninni verið algjörlega að tala um þess að sömu hlut og verum að gera í dag. Það var svolítið að við myndum fara aftur í klassiska jafnaðarstefnu, einblýna meira á húsnæðismál, svona það sem skiptir mestu máli í daglegu lífi fólks. Þannig að ég held í raun að maður hafi verið nokkuð svona bara samkvæmur sjálfur sér í gegnum árin og hafa verið að kalla eftir svona þessum áherslubreytingum sem að Kristrún kemur svo með inn og leiðir.
0: En finnst þér ekki eðlilegt svona í alvöru talað að varaformaður flokksins stærsta, sem mælist nú stærstur á Íslandi samkvæmt skoðanakönnunum að hann eigi sæti við ríkisstjórnarborðið? Finnst þér það ekki eðlilegt?
2: Það væri ekkit óeðlegt, en það er ekki mín nálgun allavega þetta verkefni eins og staðar núna. Ég held að mínu krafta nýtist best í það að tryggja það að flokkurinn sé klár í næstu kosningar og við séum að undirbúa sterka grasrót. Þegar þú ert með svona, eins og þú segir, öflugan leiðtoga, ert með sterkan þingflokk, þá þurfum við líka að tryggja það að við séum með marga sjálfbóðarlega, öflugt starfrót allt land, þannig að við skilum árangri og getum haldið áfram að vera ríkisstjórn eftir næstu kosninga. Það er stóra verkefni.
1: En hvaða ráðherra stóla ætlar að biðja þeim þegar vinni glæstan síðan næst?
2: Er að því kemur? Já, góð spurning, sko. Man alltaf að mín hjartasmál hafa alltaf verið svona málefni barna og ungmenna og menntamálin. En að hérna, ég hef alltaf verið hrifin af þeim málaflokkum og held að sé margt sem við getum haldið áfram að vaxa þar. Svo var ég náttúrulega 10 ár í sveitarstjórnarmálunum, þannig að það er svolítið erfitt að velja þegar maður hefur svona áhuga svona mörgu, sko.
0: Einmitt það, Guðmundur Ari Sigurjónsson, nýkjörinn varaformaður samfylkingarnar, kærar þakki fyrir komuna.
2: Æri, takk fyrir að bjóða mér, gaman að sjá okkur.
3: Hvað er fólk að tala um?
4: Reykjavík síðdegis á Bylgjunni.

0: Reykjavík síðdegis.
1: Í samstarfi við Pennan húsgögn og löður.
2: Veitingastaður vikunar á bylgjunni er Fjallkonan Krá og Kræsingar. Velkomin í Kræsingar og Krúðir í október. Í hádeginu virkadaga er frábært tilboð á Steak Fritz. Fullkomið fyrir góða hádegistund. Fjallkonu aftunum 10 er framreitt alla daga og tilvalið að gera sig glaðan dag með vinahópnum, fjölskyldunni eða vinnufélögunum. Ef þú ert að skipuleggja hópaheiting þá er frábært úrval spennandi hópseðla og með hópseðlum á kvöldin fylgir freyðivínsglas í fordrykk. Og auðvitað er happy hour á sínum stað alla daga milli 3 og 5. Svo má ekki gleyma eftirréttunum. Alvöru kókosbóluterta, sælgætis parísarhjól og djúpstekt Oreo. Þetta er eitthvað sem allir verða að smakka. Bylgjan býður hefnum bylgjuhlustendum upp á ógleymanlega upplifun á fjallkonunni. Kíktin á bylgjan.is, skráðu til leiks og þú gætir unnið 20.000 króna gjafabréf á fjallkonunni sem er veitingastaður vikunar á bylgjunni.
3: Stórtónleikar Eljar Vilhjálms milli jóla og nýjárs í Eldborgarsal Hörpu. Einstakur viðburður fyrir allar kynslóðir. Tilvalið í jólapakkann. Miðasala á tix.is.
4: Jamboree Entertainment kynir Celebrating George Michael í Eldborgarsal Hörpu laugardaginn 21. nóvember. Steve Mitchell bregður sér hér í hlutverk popgóðsins en hann er talinn verið besti flýtandi lagar George Michael í heiminum. Ekki láta þessa einstöku tónleika framhjá þeir fara. Miðasala á tix.is og Hörpu.

0: sherman.is.
1: Hafðu það stillanlegt og þægilegt. Okkar vönduðu stillanlegu rúm nú á frábæru tilboði. Betra bak leggur grunn að góðum degi.
2: Oktoberfest? Nei, Oktober útsala, já! Prósjópan, Síðumúla 33 og prósjópan.is.
3: Leikföng, spil, púsl og föndur. Þú finnur allt úrvalið í verslun okkar Hallarmúla. Penninn Eymundsson.
4: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
5: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn er aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
6: Vorum að taka upp glænýja sendingu af gólferðum. Þú veist þú vilt fara með. Fara.is, ekki bíða, bara fara.
7: Þyrlan er laus og við erum klárir. Hvað erum að segja á einstæði? Ha, skýr? Já, já, við náðum því alveg fyrir hátti. Já, þú verður með ekta skýr í hátíðismatinn. Og ég kannski bara líka.
8: Þriðjudagspotturinn stefnir í 16,5 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
9: Ekki stífna upp á kassanum. Veldu teygjanlegri greiðslur fyrir stærri kaup. Teygja ráðgreiðslur.

0: Plus.
1: Blessaður og sæll, John Johnson hér. Hvernig gengur byggingabransinn? Heyrðu, spáin fyrir nóttina alveg afleitt. Varstu búin að sjá það? Alla, ég losa alla festingar á verkpallunum. Gæti orðið stuðið í nótt. Bæjó.
2: Tryggðu þig fyrir tjóni. Vís. Björt og brosandi.
3: Bylgjan.
2: Bylgjan.
4: Hvað það versta sem að gæti skeð? Þú færir heim.

0: að það versta sem gæti gerst.
1: Auðun, það er þrænt alveg ábyggilegt í lífinu og það er það við erum hérna að díla við skatta og við erum einhvern tíðan deyja og við þurfum að díla við sorpið okkar líka.
2: Eitthvað þurfum að gera það. Komin á dýftina
1: hérna. Já, það er heimspeki í dag.
2: Við ætlum að tala ruslið og sorpa ætlar að stytta opnunatíma endurvinnslustöðvana á Dalvegi og í Jafnarseli frá 1. nóvember.
1: Akkurat, og nú þegar búið að fækka þeim flokkum sem að þessar stöðar taka við og við veltum fyrir okkur svona hver er framtíðasýnin. Gunnar Dóri Ólafsson, sviðstjóri þjónustu og samskiptasviðs sorpu er komin til okkar, velkomin.
3: Takk fyrir.
1: Já, hvað er í gangi? Þurfum við að fara að ferðast alveg óra lengdir til að fara með ruslu okkar í endurvinnslu?
3: Við erum aðeins að svona skerpa á því hvernig þetta er hjá okkur. Við fækkuðum flokkunum inn í Jafnarseli og Dalvegi núna í mars, fórum úr 40 flokkum niður í 30 og svona maður er þreyttur á sjálfum sér að minna á að þegar þessar stöðva voru byggðar að þá var þeim ætlað að taka við 8 flokkum.
2: Já.
3: Þannig að vöxturinn hefur verið mikill í þessu og
2: trafíkinn meiri. Tíma þar, af hverju er að stytta opnunartíma?
3: Við sáum núna eftir að við gerum þessa breytingar á flokkunum og eftir að við lengdum opnunartíman á stóru stöðunum okkar, Breiðhellu og Sævarhöfða yfir í raunni alla vikuna. Þær voru opnar lengur á virkundum en eru núna opnar lengur um helgar og Lampaginn, nýja stöðun okkar sem við erum alveg stórkostlega ánægð með, hún kemur í staðin fyrir Sævarhöfðan.
2: Já.
3: Þegar við sáum sko hvernig þær geta tekið á móti viðskiptavinum, þá var eiginlega ekki forsvaranlegt að hafa opið á þessum tveimur stöðum, það er að segja Dalvegi og Jafnarseli, á mótnana, af því það voru bara svo fáar heimsóknir hjá okkur.
1: Þeim er að snar minka heimsóknum. Já. Eftir þessa breytingur, 40 í 30 flokka.
3: Já.
1: Hvaða flokkur gæti það verið sem er að valda því að fólk er bara ekki að koma þangað lengur?
3: Þetta eru þessir flokkar sem fóru, eru þessi þyngstu flokkar og flokkarnir sem hafa í raunni eins og á Dalveginum bara gert það verkum að það hefur mátt setja spurningamerki við hversu örugg stöðin er þar. Mm. Það hefur bara verið það mikið um að vera, það hefur verið það mikill handagangur í öskjunni að öryggi er bara eitthvað sem við þurfum alltaf að hafa í forgrunni, bæði gagnvart okkar viðskiptavinum og gagnvart okkar starfsfólki.
1: Hvaða flokkar er
3: þetta? Þetta eru aðallega framkvæmdaflokkarnir í rauninni, þetta er múlbrot, þetta eru þannig hlutir og þegar þeir fóru þá varð stöðin í rauninni miklu aðgengilegri fyrir alla hin. Mm-hmm. Því við lentum í því að þú varst kannski að fara inn á Dalveginn og þú ætlaðir að henda hérna einum bylgjupappakassa og einhverju smádóti. Þú varst fastur fyrir aftan einhvern verktaka sem mátti nota stöðina sem var 20 mínútur að moka út úr bílnum sínum og annar fyrir aftan því sem að var að bíða og króaði það inn og þetta skapaði rosa mikið kaos.
2: En sko, bara fyrir íbúa nálægt Dalvegi og þarna Jafnarseli þá hefur þjónustan samt snar minkaði það ekki, menna þú veist færri úrgangsflokkar og nú styttri opnatími, er þetta ekki bara þjónustu skerðing?
3: Styttri opnatími, við þurfum líka að setja hann í samhengi því þetta er sami opnatími og var á stöðinni frá því að ég man eftir mér fram að síðustu áramótum. Þannig að lengri opnatímin kemur ekki fyrir en sko bara 1. janúar á þessu ári. Þannig að breytingin er nú ekki meiri en svo. Það er verið að við erum ekki að spóla okkur mörg ára tugi aftur í tíman. Heldur bara erum að fara tilbaka með þetta. Og við sáum einmitt þarna að þegar flokkunum var farið að fækka svona mikið, að þá var þetta of langur opnatími. Það bara var ekki, og við þurfum það bara að færa fókusin annað.
2: Hvað hefur þá batnað fyrir venjulegt fólk?
3: Fyrir þau sem eru að koma með þessa 30 flokka sem eftir eru, þá er þjónustan betri. Það er, við fáum líka feedback frá fólki sem að er ekki í framkvæmdum, heldur er bara að sinna svona daglegum heimilisrekstri sem að þessar stöðvar eru aðalega hugsaðar fyrir, þeim líður betur á stöðunum eftir að við fækkum við flokkunum.
2: Já, en hvað gerist í Kópavogi, minn ætlaði að loka hann á Dalveginum?
3: Stöðun á Dalvegi hefur verið í brennidepli hjá okkur og Kópavogi núna síðan 22 ef ég mann rétt, að þá hófust svona samskipti við það að Kópavogs bara vildi fá að nota þessa lóð undir annað og þetta er náttúrulega lóð sem að stendur þarna eiginlega svona því sem næst í Kópavogsdalnum miðjum og er þarna ágætti svona hlið að Kópavogsdalnum. Þannig að það hefur verið samtal um það að þessi stöð, hún er í raunni víkjandi.
2: Mm-hmm.
3: Við erum ekki komið með endanlega lendingu á því hvar ný stöð kæmi. Við höfum verið að skoða svæðið í kringum Glaðheima en það er ekki búið ákveða neitt í þessu samhengi.
1: Það er ekki víst að ástýst tími því svo þegar það kemur að því.
3: Men það þarf bara, þetta þarf allt saman að gerast í rauninni bara eftir kunstarinn reglum. Þetta lóðir eru ekki gefin, svo lóðir svona meðsvæðis eru þess, því svíður. Sko.
1: En Sævarhöfði, hann er víkjandi líka?
3: Við erum búin að loka þeirri. Reykjavíkuborg fær er komin í rauninni, við erum hársbreidd frá því að skila þeirri lóð til borgar.
1: En höfum ekki áhyggjur því? Ok, segjum svo að Kópavogsbær taki fyrir það að setja stöð í Glaðheimum.
3: Mm-hmm.
1: Þessar tvær stöðar, nú tala ég bara að minni reynslu, þetta eru þessar tvær stöðar sem að ég nota, en þess að það eru svona í svona mitt að milli einhvern veginn.
3: Já.
1: Nú þarf ég að fara alveg óralengd eitthvað til að kasta af mér sorpinu.
2: Upp í Lambhaga.
1: Upp í Lambhaga.
3: Eða... Þú ert á Dalveginum á hinni stöðinni.
1: Ég er að tala Sævarhöfða og Dalveg. Það eru mínar stöðar hérna áður. Dalveg eru víkendi og allt það.
3: Sævarhöfði það er. Jafnarsælið er, sko, hún er, þú ert kannski 5-7 mínútur að keira frá Dalvegi upp í Jafnarsælið. Þannig að sú stöði er ágætlega staðsett líka.
1: En það er alltaf verið að færa sko þjónustu nær íbúunum einhvern veginn, nema hjá Sorpu. Það virðist vera að færast út einhvern veginn, út úr þessum þéttu byggðum. Mm-hmm. Höfum við ekki áhyggjur af því að fólk fari þá að hérna, fá einhvern til sín að vinna með litlum fyrirvara að eitthvað slags hérna, með þennan bing hérna, af sorpi sem þarf að losna við. Þú borgar 5-10 skall hérna, í peningum og þú veist ekki hvað verður á sorpinu af því þú veist að kostar nánast það að sko henda þessu sorpi. Mm-hmm. Er þetta ekki eitthvað sem er að ágerast í samfélaginu okkar?
3: Sko, við sjáum náttúrulega að þetta er svona miðlungsnær þjónusta, þessi þjónusta sem við hjá Sorpu veitum og eitt sem að okkur, af því það er tvennt sem við sjáum gerast í Skandinavíu sem við erum að fylgjast með. Mm. Það er bæði það að endurvinnslustöðvarnar eru að verða líkari Lambhagastöðinni, þær eru að verða stærri og þær eru að verða öflugri. Mm. Ef þú hefur notaðir Sævarhöfða núna í sumar þá máttur þú búast við því að þú biðir í kannski 20-30 mínútur í röð eftir að komast inn á stöðina og svo þau varst komin inn á hana þá var hún ennþá full. Mm-hmm. Bara því hún annaði ekki eftirspurninni, hún var að taka við kannski 1000 bílum á dag.
2: Þannig er rosalega mikið. Þannig er þá að hafa færri en stærri endurvinnslustöðvar.
3: Full snemmt að segja eitthvað svoleiðis á þessu stigi, en það sem við erum að sjá með þetta er að Lambhagastöðin, hún getur tekið við kannski 2-3000 bílum á dag án þess að hósta. Þannig hún er miklu betri heldur en Sævarhöfðastöðin. Mm. Þannig að þetta er trend sem við sjáum á Norðurlöndum. Það eru stærri og öflugri stöðvar. Svo það sem við sjáum til að sko, í raun, styðja við það kerfi er það sem að Skandinavarnir kalla nær endurvinnslustöðvar eða Nærgenbrúksstasjón í Kaupmannahöfni eða Noregi.
1: Æðislega slett.
3: Dásamleg, dásamleg. Það er maður alltaf að nota skandinavisku þegar maður getur. Mm. Og þar er í raun, þetta eru svona einhver staðar annarkvort litlar endurvinnslustöðvar eða grendarstöðvar á sterum. Af því þannig kannski vera að taka við 10 flokkum. Og meðan að grendastöðarnar okkar taka við 4-6 og endurvinnslustöðarnar 30. Og þetta er aðstæða sem að þú getur komið fyrir í bara í svona hverfiskjörnum eins og hérna Eiðisgranda eða Torginu í Grafavogi í 2-3-400 fermetra rými og leift fólki að losa sig við þessa svona heimilisflokka bara þegar þeim hendar á sínum forsendum.
1: Þegar það er ekki blandað sorp í dag þarna, þetta eru
3: grendastöðarnum.
1: Já. Það er það að fara að bæta því við.
3: Þetta er eitthvað sem við erum að skoða. Já. Og nær endurvinnslustöðarnar í Skandinavíu taka til dæmis við spilliefnum, það taka á móti alls konar pappír sem að taka við svona litlum timburumbúðum eins og bara mandarínukössum og þannig sem allir eru í vandræðum með. Og þannig þetta er svona stoðkerfi sem við hugsum til að styðja við þá mögulega stærri endurvinnslustöðar en allt þetta er óákveð. Við erum bara enn í skoðunarfasa á þessu.
2: En Gunnar Dór, við þurfum að draga upp úr hérna tímasetningar varandi Dalveginn.
3: Já.
2: Hvað erum við að horfa þar?
3: Sko, sem stendur þá er í rauninni, hann er með framlengingu til áramóta á þessu ári. Við höfum átt í góðu samtali við Kópavog og eigum í mjög góðu samtali við Kópavog um það hvort og hvernig verða framlengingar á þessu og eins og ég segi, það stóð til að fara 24, við erum það enn og við eigum bara eftir að sjá í rauninni hvernig það samtali endar.
2: Og hvað með Jafnarsel, er tryggt að stöðu verið þar áfram?
3: Það er ekki á förum, allavega ekki svo að ég veit til.
2: Nei.
3: Þannig að við getum, það verður þá fréttir. Fyrir mig hér.
2: Nei, mér þar. Gunnar Dofri Ólafsson, sviðstjóri þjónustu og samskiptasviðs Sorpu. Kæra, þakki fyrir komuna.
3: Takk ykkur.
4: Reykjavík síðdegis.
5: Þetta er Bylgja.
6: Ein farsælasta hljómsveit Íslandssögunar er á leiðinni heim. Of Monsters and Men halda

0: and Men í Kaplakrika 17. oktober. Miðasala á tix.is.
1: Jamboree Entertainment kynir Celebrating George Michael í Eldborgarsal Hörpu laugardaginn 21. nóvember. Miðasala á tix.is og harpa.is.
2: Við tökum þátt og lækkum verð. Nú getur við gert frábær kaup því við höfum lækkað verðið á fjölda nýrra bíla. Skoðaðu úrvalið á bl.is og finndu rétta bílinn fyrir þig. BL Safröða.
3: Nú eru okkar glæsilegu sófa og stóladagar í höllinni. 20-40% afsláttur af öllum sófum og stólum. Húsgagna höllin.
4: Þú fær náttúruna inn í hús með kalkefnunum frá Sérefni. Hágæða steinefna áferð, dýpt og karakter. Sérefni. Náttúrulega.
5: Framundan býða haustlæðir og lækandi sól en líka mögnuð haustaskrá á sín.
6: Maður að syngja þetta og kemur þetta.

0: Comfy Balls, nærbuxurnar sem allir eru að tala og ekki á ástæðulausu. Mýkt stuðningur og þægindi sem þú finnur strax. Comfyballs.is
1: Rennur hreinsun. Glersýn.
2: Hreyfing.
3: Besta heilsuræktin 6

0: Ingu Sæland, formann Flokks fólksins, hafa staðið sig illa á kjörtímabilinu, samkvæmt nýrri könnun maskinu. Fyrir árið var hlutfallið 47%. Óanægja hefur aukist með formenn allra ríkisstjórnarflokkana. Hún mælist nú 44% hjá Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttur, formanni Viðreisnar, en var 33% í fyrra. 35% eru ósátt við frammistuðu Kristrúnar Frostadóttur, formann samfylkingarinnar. Fyrir ári var hlutfallið 21%. Óanægja með Guðrúnu Hafsteinsdóttur, formann Sjálfstæðisflokksins og Sigmund Davíð Gunnlaugsson, formann Miðflokksins, mælist í báðum tilvikum tæp 60%. Lítil breytingar þar á milli ára. Færri eru ósáttir við formann Framsóknar eftir formannsskiptin í febrúar. Óanægja með Lilju Alfreðsdóttur mælist 43%. Í fyrra voru 59% ósátt við störf Sigurður Inga Jóhannssonar sem þá var formaður. Könnunin var gerð frá öðrum til 7. október. En óveður í aðsigi á miðvikudag og Icelandair gerir ráð fyrir að röskun geti orðið bæði á millilanda og innanlandsflugi. Appelsínugular viðvaranir hafa verið gefnar út vegna stórhríðar á Vestfjörðum, Ströndum og Norðurlandi vestra. Gular viðvaranir verða víða annars staðar. Mjög djúp og kröpp lægð gengur yfir landið. Fyrir hluta dags er spáð austan og norðaustan stormi, talsverðri eða mikilli rigning á láglendi og slyddu eða snjókomu til fjalla. Síðast nýst vindur til norðurs og kólnar. Á Vestfjörðum tekur appelsínugul viðvörun gildi klukkan 5 síðdegis og stendur til 2 nóttina. Þremur tímum síðar tekur viðvörunin gildi á Ströndum og Norðurlandi vestra og gildir til 5 á 5. morgun. Þar er spáð lélegu skyggni og snjó á vegum og ekkert ferðaveður. Icelandair segir að röskun geti orðið bæði á millilanda og innanlandsflugi á miðvikudag. Félagið fylgist grannt með veðurspánni og hafi viðbragðs áætlanir til staðar. Áhrifin ráðist af því hvenær óveðrið skellur á og beðið verði eftir skýrari mynd áður en gripið verði til aðgerða. Farþegar verða látnir vita ef breytingar verða á flugi. Veðurstofan bendir á að spáin sé viðkvæm fyrir breytingum á braut lagðarinnar. Fólk eru hvatt til að ganga frá lausamönnum og fylgjast vel með spám. Á morgun er hins vegar spáð rólegu veðri og vætu með köflum en að mestu þurru norðaustanlands. Ekkert leynilegt samkomulag var gert við Vaffer og fagfélögin, segir framkvæmdastjóri samtaka atvinnulífsins. Hann segir enga innistæðu fyrir tortryggni formanns Eflingar. Þótt hún segir traustið til hans horfið, treysti hann sér til áframhaldandi samstarfs við verkalýðshreyfinguna. Hann hafi þó áfram áhyggjur á efnahagslífinu og vaxandi atvinnulífi.
1: Ég hef áhyggjur af vaxandi atvinnuleysi. Það gott að það sé komið niðurstaðis að lotu vegna forsendubressins, en það þýðir ekki að þetta verði sléttur sjór og mjög auðvelt í framhaldinu.
0: Seðlabankastjóri segir að í ljósi þess hvað verðbólgan mikið mein hefur hann kosið að líta svo á að Seðlabankinn reyna að reka velferðarstefnu. Aðspurur hvort beiting hárra stýrivaxta sé of gróft stjórntæki, segir hann rétt að viðhalda peningalegu aðhaldi til að vinna bug á verðbólgunni.
2: Verðbólga er einhver leiti svona þjóðfélagslegt mein, lækkar lífskjör fólks sérstaklega þegar tekjur lægstu. Þannig ég hef kosið lítið svo á að við værum í raun að reyna að reka velferðarstefnu.
0: Segir Ásgeir Jónsson seðlabankastjóri en viðtal við hann í heild má nálgast á vísi.is en það var fréttamaður okkar Elísabet Inga Sigurðardóttir sem að tók þetta viðtal. 8 ára fangelsisdómur féll í Héraðsdómi Suðurlands í dag yfir Andra Má Mortensen Birgissyni vegna Reykholtsmálsins. Öll 6 sem voru ákærð í málinu hlutu fangelsisdóma frá 6 mánuðum og upp í 8 ár. Þeim var gefið að sök að hafa svift maltneskan mann frelsi, fjárkúað hann og beitt stórfelldu ofbeldi. Samkvæmt ákærðinni var ráðist inn á heimili hans í Reykholti til að fá hann til að gefa upp rafræn skilríki. Tæpar 18 milljónir króna hafi síðan verið millifærðar af reikningi hans. Ingunu Rut Sigurðardóttir, barnsmóðir Andra og Pétur Már, bróðir hans, hlutu 3 ára fangelsisdóma. Sigurður Gunnar Ásgeirsson, faðir Ingunar, var dæmdur í 2.5 árs fangelsi. Níels Pálmar Benediktsson hlaut 1 árs dóm og Halldór Logi Sigurðsson 6 mánaða dóm. Í ákærðinu einnig lýst hótunum með keðjusög og að brotaþóla hafi verið fyllt á Keflavíkurflugvöll og skipað að fara til Möltu, ella yrði dóttur hans gert mein. Brotaþólanum voru dæmdar 6 milljónir

0: króna í miskabætur sem sex menningarnir eiga að greiða. Dómurinn sjálfur hefur ekki enn verið birtur. Lögreglan á Suðurnesjum leitar enn að einu manni sem grunar aðild að alvarlegri líkamsárás í Reykjanesbæ aðfaranótt föstudagsins annars október. Fimm eru grunuð árásina, fjórir karlmenn og ein kona. Fjórir hafa verið yfirheyrðir en enginn hefur verið úrskurðaður í gæsluvarðhald. Einn var yfirheyrður strax eftir árásina og síðan hefur lögreglan haft uppi á þremur til viðbótar enn leitað að einum karlmannana. Árásin átti sér stað við heimahús, brotaþolinn var fluttur á sjúkrahús en hefur nú verið útskrifaður. Einhver tengsl á milli hans og þeirra sem eru grunuð árásina. Lögreglan hefur gert húsleit á fleiri en einu stað og lagt hald á vopn. Lögreglan telur að barefli hafi verið beitt. Stefán Sveinsson, aðstoðar yfir lögregluþjónni á lögreglun á Suðurnesjum, segir að burrásna liggja nokkur neginn fyrir en getur ekki veitt nánari upplýsingar að svo stöddu. Verðtryggð húsnæðislán verði almennt ekki veitt til lengri tíma en 25 ára frá næstu áramótum samkvæmt áformum fjármála og efnahagsráðuneytisins. Áformin taka til nýrra lánveitinga og gera ekki ráð fyrir að lán sem þegar hafi verið tekin verði stytt. Markmiðið að minnka vægi verðtryggingar og auka áhrif vaxtabreytinga Seðlabankans. Breytingin myndi einkum snerta lífeyrissjóðina sem veittu langstærstan hluta nýrra verðtryggða lána til 30 til 40 ára á fyrri helming ársins. Mánaðlega greiðslur geta hækka þegar greiða þarf lánin hraðar niður. Í einföldu reiknidæmi af 30 milljón krón láni með 3,5% vöxtum var í mánaðgreiðslan 116.000 krónur til 40 ára en 150.000 til 25 ára. Verðbætur og gjöld eru undanskilin. Ráðuneytið telur þakið eitt og sér ekki breyta því hvort fólk standist greiðslumat þar sem þegar sé reiknað með 25 ára lánstíma verðtryggðra lána. Heimila á undanþágur fyrir hluta nýrra lánveitinga en hlutfallið og skilirinn hafa ekki verið útfærð. Frumati og áhrum breytingarinnar fylgir ekki töluleg greining á því hversu mörg heimili þurfa að greiða meira eða áhrifum á vanskilahættu. En þá ekki fleiri fréttum á bylgjunni í dag. Við mætum með þéttan frétta pakka strax í fyrramálið en þangað til finnið þið nýjustu fréttir á vef okkar Vísi.
1: Reykjavík síðdegis.
2: Öflugu fréttapakki að baki eins og venjulega en áfram höldum við.
3: Hvernig getur maður eignast íbúð fyrir hvað, 14 miljónir?
2: Já, það eru stór loforð í gangi hjá Heimkomu. Hörður Harðarson, framkvæmdastjóri þessa félags, að það er að koma og kynna fyrir okkur þessa lausn, þar sem að þú mögulega getur keyptir 1/8 eða svo í íbúð hér á höfuðborgarsvæðinu fyrir 14 miljónir króna.

0: Stefán, getur maður, eða þarf maður endilega að kaupa 100 miljón króna íbúðum eða kemur bara regluna til Reykjavíkur og vill bara gista svona stundum og stundum ekki?
1: Já, það mjög góð spurning. Nú ég sem algjör landsbyggða túta hérna á staðnum og segja að þetta orðið hálf svona ógerlegt fyrir fólk út á landi að eiga íbúð hérna, það eru svo dýrt.
0: Svo dýrt, já.
1: En það lausn við þessu vandamáli eins og svo mörgum eru vandamálum í lífi okkar allra og það fyrirtæki sem heitir Heimkoma. Og þau, ég ætlum bara að fá Hörð hérna, hann er Hörð Haraldsson hjá Heimkomu, blessaður og sæll og velkomin í þáttinn
2: Takk fyrir og takk fyrir að bjóða mér
1: Hvað er Heimkoma?
2: Já, þetta er sem sagt ný leið til þess að eignast og geta átt íbúð og líða eins og sérst að koma heimtíðin þó þú sérst ekki þarna allan á sér syng Þú átt þarna áttunda kannski átt hluta íbúðinni sem því að þú átt 6 vikur á ári til afnóta eða 42 daga þannig að þú býrð bara á Egilsstöðum með eitthvað staðar og svo þarft að koma til læknis 2-3 daga, þá hefur þú heimastað að koma á í Reykjavík
1: Já.
2: Þetta er einfaldari og ódýrari lausn heldur en að þurfa einmitt að kaupa 100 miljónir íbúð
1: Já.
2: Til að heimsækja börnin og barnabörnin eða eitthvað að þú býrð út á landi
0: Þannig að þetta eru 8 eigendur sem skipta bara eigninni á milli sín
2: Já, og auðvitað ef eitthvað þarf meira þá getur það bara kefst í 2 hluta en Byrjum nú bara að tala um þetta út frá einum hluta
1: Já, og hvernig virkar þetta svo þú veist, í praxís Nú eruðu búin að prófa þetta með hérna sumarhús, er það ekki?
2: Já, ja, við köllum það frístundahús Frístundahús, það bara sumarhús,
1: heilsárshús,
2: við, heilsárshús Já, já við, hérna og það komið í notkun þetta byrjaði allt út frá þeirri hugsun, þar sem að ég þetta kannski þróa þetta svolítið út frá bara eigin þörfum Mér var alltaf langað að eiga sumarbústað en aldrei annarkvist haft efnaði eða tímti þannig að þá þróaði ég bara þetta og svo það komið í notkun og við erum hús á Akureyri, við erum hús í Húsafelli og erum að vinni að koma upp húsu á Suðurlandi og svo verðum við að tala við fólk sem að á landsbyrðinni þessa lust sem við vorum að kynna og þá kom alltaf að mér vantar ekki sjöfumasta, mér vantar íbúð í bænum sko.
1: Þannig að þeir eru að svara því kalli núna
2: Já, í raun og veru
1: En hvernig með, smekkur fólks er mjög misjafn Hvernig er þetta innréttað, er þetta bara eins og einhver Airbnb íbúð Allt hvít og svart og íka
2: Nei,
1: eða hvað?
2: Bara alls ekki Þetta á akkur að þetta verið eins og sétt að koma heimtíðin sko. Það sem við höfum lagt áhersla á, þessna völdu við okkur samstasaðila Við erum að vinna með tech, þau svona meira að minna velja húsgögnin og það koma meira að minna þaðan Við vinnum með Ormsona því við viljum veist, gæða tæki, þú veist það bara gæða freimsjómar Það eru ákveðin, svona gæði á þess að það sé snopp að Því að við viljum bara þetta virki allt rosa vel og þessna gerðum við það nákvæmlega sama Þegar við völdum okkur framleiðanda eða byggingaraðala hinn Reykjavík, þá völdum við bara eitthvað gæða byggingaraðala sem hefur alltaf staðið við sitt og þessna erum við á heklureitnum, sko.
1: Já.
0: Þetta eru nýjar íbúðir.
2: Þetta er ný íbúð, við bara, setjum bara eina íbúð fram í einu
1: Já.
2: Og svo náttúrulega er bara næsta íbúð þegar það kemur.
0: Já, en ég er bara svona að hugsa þetta sko, ég meina það er ekki viðhald á þessu og hvað gerist þegar fólk gera sko, það vill fá að vera páskana, jólin, Já. Menninganótt og verslumannahelgi
2: Já
0: Það er ekki allir að rífast
2: eða? Nei, það er nefnilega, þarfir fólks nefnilega eru svo misjafnar, það er mjög eðlilegt að halda þetta því að maður skoðar heiminn frá sínu eigin sjónarhorni, skilur við og fólk sem að ungbönn heldur einmitt að allir vilji fá þetta þegar það eru skólafríin skilur, og fólk sem að hérna, vill einmitt vera hjá barnabönnum í bænum á jólum heldur að allir vilji vera á jólum eða eitthvað en bara þarfir eru svo misjafnar fyrirkomulagi það eru reglur þessi atriði sem eru líkleg til að valda togstreitu en í grunnin
0: þá ég sé áttu, strax fyrir getur bara getur verið bara einhver einn eigandi sem drastlar rosalega mikið til
2: já, og það eru auðvitað reglur það og það getur auðvitað komið það er alltaf hætt að þessi eitt kjáni í áttamanna hóp, skilur og einn af kostunum eru auðvitað að þá talar næstin sem kemur eftir honum við mig og ég tek á vandanum
1: ekki
2: eigandinn þarf ekki, þú veist, þannig að þú lendir sem kemur auðvitað eftir ekki í því að þurfa að vera að takast á við einhvern annan eiganda
0: Þegar maður selur sig út úr þessu, selur maður þá sama verði eða?
2: Nei, þú selur bara á því verði sem að þér dettur í hug, þú mátt selja hvenna sem er og ef að íbúðin hefur hækkað því að þetta er ekki timeshare þú átt bara í íbúðinni þú ert bara eigandi að fasteign þannig að þú mátt selja hverna sem er þinn hluta
0: og má ég sem á 1.8. þessu get ég leikt minn hlut út getur ég getur framleikt þetta
2: til já, þú getur leikt hann út en það verður að vera í gegnum okkur vegna þess að þú átt semst 42 daga ári þú átt ekkert að bóka eitthvað viku í senn það bara opið dagatal og hver eigandi hann bara, heyrðu, já það námskeið í bænum sem ég ætla að fara á eða eitthvað, bara bókar hana
0: og þetta að taka lán til þess að fjármagna svona kaup
2: já, það hægt, en ekki hjá mér þú rettar því bara sjálfur við fólk
0: nei, þarpa fasteignalán, eða hvernig
2: er nei, þetta náttúrulega, sko hlutur í þessari íbúð sem við erum með núna einn hlutur kostar rúmlega 14 miljónir í staðin fyrir að íbúðu náttúrulega kostar 100 og eitthvað, sko og þá annarkort þarftu bara að taka úr öðrum fjárfestingu hjá þér eða fjármagna með auka láni á húsið eða einhvern veginn að leysa þetta, sko að því að við erum ekki lánastofnun
0: Nei, en bankar eru ekki að fara að veita lán í þetta ekki?
2: Nei, að því að eignin er alltaf án allra veðbanda það er engin skuld á þessari fasteign hún er alltaf skuldlaus og þú mátt ekki veðsetjana alveg svo hinir megi ekki veðsetjana og við erum búin að setja reglur sem að tryggja öryggi eigendana og allir þurfa að skrifa undir sömu reglur og ef það er með þessi eini kjáni þannig í hópnum sem maður er ekki að fara eftir reglunum þá eru leiðir til að taka á því
0: Þeir að kynna þetta núna, en hvernig hafa viðbröðin verið?
2: Já, viðbröðin hafa verið ansi góð en það kemur svolítið, við náttúrulega erum bara rétt að byrja Íslendingar erlendis hafa verið virkastir í að hafa samband, sko
1: Já.
2: Sem er kannski ekki skrítið, þú vilt geta komið að þetta er einmitt ekki ykkur Airbnb og þetta er bara gæða hús þetta heitir heimkoma því að þér á að líða eins og sést að koma heim
1: Já.
2: Þetta er eins og heimili, það er bara málverk á veggjónum og þetta er bara fallegt gæði og hérna svona þægindi sem þú vilt geta labbað inn í alltaf
1: Þetta er svona aðeins meira lúksus stéttafélags íbúð svona þannig
2: Já, ég vildi nú ekkert vera minnast á það, sko En þetta er akkurat tröppunni ofar Þetta er lúksusin sem þú vilt geta veittir, kannski
1: Já, já En hvernig er með þið settu þetta á marka fyrir landsbyggðafólkið Og hversu margir eru nú þegar komnir inn í þetta? Eruð þið byrjuð með þetta hérna í höfuðborginni?
2: Við erum ennþá bara rétt að byrja að kynna þetta í höfuðborginni Erum bara að tala við fólk Og það má eiginlega segja að með þessu samtali hér séu að íta þessu úr vör Þannig að ég þarf að fara heim bara og setja þessu símann sko.
0: Fleiri íbúðir þá í faraftinu
2: Já, það er nóg framboð á íbúðum Og við auðvitað erum í aðstöð Núna erum við að keyra þetta í fyrsta program í Reykjavík En þetta er búið að reynast sjúklega vel fyrir þá sem eru komnir inn í frístundaeigninar og þeir sem að hafa prófað þetta eru bara þvílík snild, einmitt að þurfi ekki að sinna viðhaldi og rekstri sjálfur,
1: Já.
2: Það bara séðum allt það bara tryggingar eru greitar, neti virkar þetta bara ekkert vesen
0: og þá var þetta bara spurninguna, hvað kostar 1.8. og ertu sveigjanlegur í samningum?
2: Ég er mjög sveigjanlegur verðið frá 14.4 en svo máttu borga meira það er sveigjanlegin er allur í þáttina en þetta er sko 14.4 af íbúð sem að þetta kostar annars 100 og eitthvað
0: þetta
2: er
0: 90 fermetrar
2: já 90 fermetrar og það eru, þetta eru öll húsgögn og það eru verk á veggjónum og það er allt tilbúið þú þarft ekki að mæta með neitt nema bara góðaskapið og þá getur við byrja að njóta þess að vera þannig
1: og hvernig á maður að koma sér í samband við ykkur og tryggja sér 1.8. eða 2.3.8.
2: ég held að það væri best að fara á síðun okkar heimkoma.app og það er .app ekki heimkoma.is Þetta eru þetta allsjálegur metnaður í þessu
1: Það ekki, já,
2: já
1: Hörður Harðarsson hjá heimkomu kæra þakki fyrir spjallið og gangu vel með þetta
2: Takk fyrir
3: Reykjavík síðdegis Í samstarfi við Pennan Húsgögn og Löður. Bylgjan mælir með Helga Björns og reiðmönnum vindana í Hörpu 17. oktober. Í yfir 40 ár hefur Helgi Björns sungið með þjóðinni, lauginans lifa með okkur, í gleði og gráti, í söknuði og sælu, í dansi og dimmum dögum. Nú stíga Helgi Björns og reiðmenn vindana á stokk í Eldborg á samt sérstökum gestum með tónleika sem fanga þennan sönglaga arf. Að hætti reiðmanna veru stemmingin lifandi, einlæg og fulla orku þar sem salurinn syngur með. Þetta verða meira en bara tónleikar. Þetta verður kvöld þar sem minningarnar lifna við og nýjar verða til. Tryggðu þér miða á tix.is þar sem Eldborg fyllist hratt þegar vindar blása. Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum. Í samstarfi við Bóla áfengislausan, Nóakropp og Netgíró. Miðasala á tix.is.
4: Hálkan kemur alltaf aftur. Pantaðu tíma á nestek.is. Hýstlan skeifin er með 35% afslátt af rafmagnsborðum. Fjöldi stóla og tilboðsverðum. Kíktu og gerðu góð kaup. Hýstlan skeifinni og hýstlan.is.
5: Framundan býða haustlæðir og lækandi sól en líka mögnuð haustaskrá á sín.
6: Maður að syngja þetta og geta

0: Hafðu það stillanlegt og þægilegt. Okkar vönduðu stillanlegu rúm nú á frábæru tilboði. Betra bak leggur grunn að góðum degi.
1: Gott þak byrjar á réttum efnum. Þakpappa fyrir nýbyggingar og viðhald færðu hjá þakefnasölunni. Þakefnasalan, allt fyrir þakið.
2: Veturinn á næsta leiti. Bókaðu dekkjaskipti í N1 appinu. Tímanlega. N1.
3: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
4: Ref Restaurant búið að opna aftur í firðinum.
5: Kokkarnir veisluþjónusta. Fermingarveislur. Farðin á kokkarnir.is.
6: Eitt gjafabréf, endalausir möguleikar. Gjafabréf.is.
7: Sæktu Atlantsolju appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja, app lykillinn að lægra verði.
8: Og þá lítum við á veðurhorfur á landinu fyrir næsta sólarhring. Það er sunnan 5-13 metrar á sekundu og skúrar sunnan og vestan til á landinu, en víða bjart með köflum norðan og austanlands. Suðvestlæg eða breytileg átt 3-8 metrar á sekundu á morgun, en 8-13 metrar á sekundu við suðaustur ströndina. Rigning með köflum en úrkomi lítið á norðaustan verður landinu fram eftir degi og hiti verður á bilinu 5-9 stig.
9: Alla rafmagnsspotta og saltvatnsspotta er hægt að setja upp allt árið. Þú og fjölskyldan eigi það skilið. Heimasíða okkar er heitirpottar.is.
10: Bílrúður, bílrúður, bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjarhöfða 9.
8: Og þá lítum við inn á vefinn hjá veðagerðinni umferðin.is og hér tilkynning sem snýr að Reykjanesbraut. Þriðjudaginn 13. október má búast við umferðartöfum á Reykjanesbraut við Rauðamel frá klukkan 9.30 til 10.30 í fyrramáli vegna prófana og lokunarbúnaði. En annars er allt gott að frétta inn á vefnum hjá veðagerðinni umferðin.is, en alltaf gott áður en að lagt er af stað að kanna aðstæður, fara þá inn á vefinn umferðin.is og ég minn ykkur einnig á þjónustu síma veðagerðarinnar 1777.
11: Bylgjan. Björt og brosandi.
12: Ja, það fer nú að líða lokum hjá okkur, Stefán, klukkan að verða 6:30.
13: Já, það fer að líða undir lokum, en ég ætla að segja þér frá einni frétt sem ég rakst á Vísi án, sem ég fannst svolítið svona merkileg.
12: Já, já.
13: En töluvert magn af matvælum fór til spillis þegar 12 ára slökkti á kælum stórra franskra matvöruverslunar keðið í dag.
12: Ha?
13: Franskar og evróskar netvirkisveitir rannsaka árásina sem beindist að dönskum kælum. Og það, sko, það þurfti að henda fullt af mat eftir að kælarnir voru sko, settir upp í 50 gráður og bara orðnir opnar.
12: Veitu, einhver hakkar er hann á bakvið það?
13: Já, þetta er sem sagt bæði Intermarché og Co-operative, það er að stærstu hérna, stórmarkaskeiðum Frakkland sem að urðu fyrir barðinu á 12 ára sinni.
12: Rosalega tjón þá?
13: Þetta er auðvitað svakalegt tjón og nú bara þetta er bara ný raunveruleiki, það er allt nettengt.
12: Var þetta gervigreindin? Var þetta einhver botti?
13: Já, komst út úr sandboxinu hérna.
12: Já, og stríð okkur.
13: Gæti verið.
12: Við erum að fara að lenda í þessu.
13: Já.
12: Við
13: höfum verið að tala, hvernig hún er að drepa okkur svona?
12: Byrjar þarna.
13: Þetta byrjar þarna.
12: Ó, heyrðu, en ég var yfir það sem vorum að gera í dag.
13: Já.
12: Við fórum aðeins yfir veðrið með honum Sigurði Þóttur Ragnarssyni, Sigga Stormi.
13: Já.
12: Lægðina sem nálgast, það er fyrsta almennilega haustlægðin og svo stærsta bara í nokkra ára tíu og það ekki í fréttum þetta.
13: Jú, þetta er svakalega lægð sem að reyndar eins og hún var að segja, hún er ódreiknarleg, þannig að við vitum ekki nákvæmlega hvernig þetta áttir að líta út.
12: Nei.
13: En vísbendingar bendir til þess að það verði sko stórhríð á Vestfjörðum og Norðvesturlandi.
12: Já.
13: Þannig að allt var vestunum að söða og króki verður bara bullandi stórhríð.
12: En mýgandi rigning allan hérna á höfuðborgarsvæðinu, sagði það ekki?
13: Já, og vindur ekki alveg aftur slæmur og kannski á Suðurlandi og svona.
12: Já, já.
13: Gengur svolítið fram hjá höfuðborginni.
12: Reyni Bjarni Egilsson, framkvæmdastjóri trygginga og tjóna hjá Vísan, deildinu með okkur góðum ráðum svona í aðdraganda stormsins.
13: Já.
12: Hvað maður á að gera svona í kringum húsa sitt eða íbúðina?
13: Skynsemi fyrir sjálfan sig og kannski fyrir þá sem að í kringum mann búa, eins og maður segir.
12: Já.
13: Ekki endilega bara kíkja á sinnpall eða neitt, bara svona í kringum sig almenn.
12: Og huga niðurföllum, það náttúrulega laufblöð út um allt.
13: Já.
12: Passa þetta.
13: Akkurat.
12: Við rættum líka við hann Egil Almar Ágústsson, hagfræðingum, hvort við eigum bara hreinlega núna að horfast í augu það að stöðnun sé efnaðarsmálum á Íslandi og hann verið bara lengi.
13: Ég vil meina að við séum svolítið svo froskur í köldu vatni sem er að hitna upp að suðu að við erum að dragast aftur úr.
12: Já.
13: En við áttum okkur ekki alveg á því. Hins vegar þá erum við ennþá í nánast sko fyrsta sæti þegar kemur að hagvesti per mann hérna sko höfum það bara nokkuð gott
12: Já, en býttu hann var að tala við um sko landsframleiðslumann
13: Landsframleiðslumann, fyrir gjöðu, já
12: Já, og hérna, en samaburinn við Evrópu, Evrusvæðið og Bandaríkinn, það var ekki takstaður Íslandi sem hvað tónum
13: Nei, sko þróunin á þessum árum Við erum að dragast áttur í þróun á meðan Bandaríkinn erum með sko 40% aukningu eitthvað á síðustu 20 árum cirka Við erum með eitthvað 6-7%
12: Herðu, við fórum og fræddust sjálfkerandi bíla hjá henni Rósu Guðbjartsdóttur, þingmanni sjálfstæðisflokksins en hún settist upp í eitt slíkan yfirrið
13: Já, henni fannst það að við æðislegt og fann hann tíma til að gera eitthvað annað en að stýra bílnum og hætti meira þess að örugara eins og hún sagði
12: Já.
13: Og hérna, fannst það að við æðislegt, var hann í Texas og prófaði bæði hérna Cybercab og
12: Þetta bara að fara að gerast, held
13: ég Ég held það
12: Tæknin bara tilbúin en það bara spurning hvernig lagaraminn til að leifa þetta
13: Einmitt.
12: Og hérna, það verið að prófa þetta og ég held þessi leift sko í nokkrum Evrópuríkjum í Danmörku, Króatíu og Hollandi held ég að hluta
13: Já.
12: En þá er þetta þannig að þú verður að vera með sko hönd á stýri allan tíman en bílinn að keira bara sjálfvirt sko
13: keirið í gang, keirið í gegn, byrja á þessu ég hef reyndar áhyggjur af sko ástandi veganót á landi
12: Já.
13: Það er hérna, merkingar vandar og svona. Þetta er náttúrulega bara allt gert með myndavélum á bílnum
12: Já. Já, þetta er að þróast og spurning hvað þetta gerir
13: Ísjölega.
12: Fyrir samgöngumannverki og borgarlínun og annars slíkt
13: Akkurat, nú svo spjöllum við Guðmund Ara Sigurðarson Nýkjörinn varaformann samfylkingarinnar, stærsta flokks landsins Varaformaður sem ekki með ráðherrasæti
12: En hann líka þingflokksformaður
13: Vissulega
12: En hann sagðist ekkit vera að gera eitthvað kröfum ráðherrembætti Og hann ekkit með þeim, hann var að verjast svolítið fimmlega Hann var ekkit að stefna það að vera formaður flokksins En hann svona ætlar að ebla innra starf
13: Óbúslega leiðilega hófær hann Guðmundur
12: Við vorum svolítið að reyna svona að fá eitthvað
13: Já, já, gekk ekki neitt
12: en hann svona er bara sátt við það Hann nýttekinn við þannig að vara formennskunni og tók við hann og Guðmund Árna Stefánssoni
13: Akkurat
12: Ég sagði það sér daginn
13: Það verður spennandi, þetta er svona þessi nýja samfylking sem búið að vera svolítið að tala Nú, svo er það hérna sorpa Sorpið okkar,
12: já,
13: allt saman
12: Fórum við það með hann Gunnari Dofra Ólafssyni Sviðstjóra þjónustu og samskiptasvið Sorpu þennan breyta þjónustu og opnum tíma hjá Sorpu
13: Já, talaði Dalveg og Jafnasel Þetta væri nú, sko, við varum bara að fara tilbaka í gamla opnum tíman sem var breytt um áramótin Þannig að þetta er ekki svakalega breyting En það eru svakalega breytingar samt í gangi, sko Það er verið að færa Sævarhöfða stöðina upp á Lampaga
12: Þetta eru færri og stærri stöðvar
13: Ég meina Dalvegur er að fara að loka, trúðu mér
12: Já.
13: Þetta er svo svakalega gott land fyrir Kópavog, getur ekki hann að verið
12: Já, það styttist í það Og Hörður Harðarson, við vorum að greiði hann er frekvæmdastjóri í heimkomu Hann sagði okkur frá áhugaverðum hlut svona möguleika á fasteignamarkaðnum
13: Já, nú þarf maður ekki endilega að kaupa sér 100-150 milljón króna íbúð hér í borginni ef maður býr út á landið erlendis til að eiga þakki við höfuðið og eitthvað svona heimili, skilur við, maður getur keitt 1/8 úr íbúðinni
12: Já.
13: Það er svolítið snitt á einhverja 14-15 milljón króna
12: Já
13: Ekki að það sé eitthvað sko klink
12: Svo þurfum allir að vera vinir
13: já,
12: Allir þurfum að vera sáttir að þessi er að koma mjólin Næsti kemur páskana
13: já.
12: Og inn kemur Vesturmanna helgi Eitthvað svona
13: Nei, mitt, Ég hef ekki fengið versló í sex á sko,
12: Það þurfum allir að vera góði vinir
13: já, já.
12: Til að geta átt saman íbúð Ég myndi að halda það
13: Kannski er þetta framtíð Kannski á maður bara sko, átta hluti í mismunandi íbúð Og flakkar á milli Það ekki bara
12: Já.
13: Í stæðan fyrir að eiga eina Svo til lirna boring sko.
12: Herðu, komast ekki lengra Stefán Valmundarsson, Auðun Georg Ólafsson og Páll Sævar Guðarsson Takk fyrir sig, öll viðtölun eru komin á vísi bylgjan.is og auðvitað í bylgju appið
13: Já, Reykjavík síðdegis aftur á sínum stað hér á morgun á slæginu 16
14: Reykjavík síðdegis Laugardaginn 17. oktober milli 13 og 15 býður byggingafélagið eitt til glæsilegs opins hús að ásamri 12-26 hafnarfirði og bylgjan verður í beinni útsendingu. Viðburðurinn er opin öllum og slegi verður bléttri átíða stemmingu þar sem gestum og gangandi gefst tækifæri á að kynna sér svæðið og skoða glæsilegar íbúðir. Bóðu verður upp á pilsur, tónlist og íbúðaskoðun. Takkið daginn frá og mætið á opið hús á laugardaginn. Loftræstikerfið og stokkarnir sem ávist að þrýfa árlega en gleymist alltaf. Við þrýfum það. Sólar. Hreinlega til fyrirmyndar.
15: Ekki fara út úr bílnum. Opnaðu bílskúrin með einum smelli. Chamberlain bílskúshurðaropnarar. Lykilausnir.is og betri byggingarvöruverslanir.
16: Bókaðu tíma í sjónmælingu í verslunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland, gleraugna verslun, fagmennska í fókus. Nú eru lokadagar afmælishátíðar í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Sjáumst í Ylva.
17: Við seljum ekki bara bíla, við búum til pláss fyrir

0: Steinullareiningar eru hagkvæmur kostur í byggingar. Íslensk framleiðsla, límtré Virnet.
1: Það er alveg að deyju spenningi maður.
2: Biðin er senn á enda og Gulli tínir til verkfæri. Gulli byggir, snýr aftur sunnudaginn 25. oktober.
3: Þú segir bara jáskan.
2: Aðeins á Sýn Plus.
4: Eitt stórt gjafabréf sem gildir hjá yfir 250 samstæðsaðilum um allt land. Gjafabréf.is

Já, komið sæl, þetta Bylgjan og það komið þetta líka ljómandi fína mánudagskvöld. Það í dag 12. Október. Ég heiti Bragi Guðmundsson. Segir góða kvöldið. Við verðum saman í tólandistinni til klukkan 11 í kvöld og byrjum á Robbie Williams. Þetta nú eitt af hans allra bestu lögum. Bara eitt af það bestu lögunum úr tólestasögu Bylgjunars. Mörg hér góðu lögin sem hafa komið frá honum í gegnum tíðuna. Og þetta Strong hér á

Þetta er Dua Lipa flott lag frá henni sem heitir Don't Start Now. Ég sá bylginni og ætlum að færa okkur yfir í það nýjasta frá Bubba Mortens. Þetta lag af nýju plötunni. Ég er ekki sá sem þú heldur, sá sem ég er. Ég er tilbúin, heitir lagið The Weeknd og ásamt Daft Punk á leiðinu og svo kemur Kristmundur Axel.

frábært lag frá Kristmundi Axel, lag sem að heitir Bakkus. Hér á bylginni, þegar klukkan að nálgast 7 og Chappell Roan mætir hér rétt fyrir og svo hér eftir stuttastund hljómsveitin Pet Shop Boys með sinn fyrsta smell. Fyrstur eins og er þetta hér frá hljómsveitinni Tears for Fears. Þetta eru brettar og sendur frá sér plötuna Songs from the Big Tear árið 1985 og þetta lag að finna á henni heitir Head Over Heels.

0: gesti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum. Í samstarfi við Bola áfengislausan, Nóakropp og Netgíró. Miðasala á tix.is.
1: Dívolt dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum verkfærum frá Dívolt. Skoðaðu tilboðsblaðið. Allt úrvalið á húsa.is. Húsasmiðjan og Dívolt.
2: Berðu saman gæðin. Sérsmíðaðar ítalskar innréttingar og gólfhiti í öllum íbúðum. Heklureitur.is.
3: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur eru gull

0: Fjárfestu í heilsunni. Mikið úrval af þrektækjum. Örninn, Faxafinni 8, örninn.is. The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
1: Það byrjar allt á góðu áleggi. Veldu gæði. Veldu kjarnafæði.
2: Festool Gifsög og Ryksuga. Ísól, Ármúla.
3: X-Bang. Opið alla virka daga og á laugardögum. Kontu og reynsluvaktu. X-Peng.
4: Hreyfing. Besta heilsuræktin 5 ár í röð. Samkvæmt Maskínu. Opið fyrir skráningar á hreyfing.is.
5: Sýnileika fatnaður. Vassvirkin vinnuföt skemmuvegi 48. Þegar ADHD fylgir þér. Málþing ADHD samtakana áskorunni daglegs lífs. Skráning á adhd.is Hátíðar Humar humarsalan.is
6: Heilsuvara vikunar á bylgjunni Coldzyme munnúði. Coldzyme getur stytt kveftímann og dregið úr hálsærindum. Munnúðin auðveldur í notkun og virkar strax með því að mynda varnarhjúp í munnhóli og koki. Þannig getur Coldzyme dregið úr hættu á kvefi og stytt sjúkdómsferlið. Coldzyme íslenskt hugvit. Kíktu á bylgjan.is, skráðu til leiks og þú getur unnið Coldzyme munnúða sem heilsuvara vikunar á bylgjunni.

Pet Shop Boys, West End Girls. Þetta er fyrsta lagi sem að þeir sendu frá sér og vann bara eila smellur og hljómsveitin bara frægum allt Bretland leið. Lagið heitir West End Girls og að finna á fyrstu plötu sveitarinnar Please. En hér eru Take That.

0: lifir alltaf jafn vel í þessu lagi frá Skítamóral, lag sem heitir Farin, hér sá bylgjunni. Hér koma síðan Olivia Dean, Katie Turnstall og No Doubt, Stella Lefty og fleiri góðir sá leiðinni hingað á bylgjuna eftir stuttastund.
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds í samstarfi við Bílanaust. Veitingastaður vikunar á bylgjunni fjallkonan Krá og Kræsingar. Velkomin í Kræsingar og Krúðuri í október. Í hádeginu virkadaga frábær tilboð á Steak Fritz. Fullkomið fyrir góða hádegisstund. Fjallkonu afternoon tea framreitt alla daga og tilvalið að gera sig glaðan dag með vinahópnum, fjölskyldunni eða vinnufélögunum. Ef þú ert að skipuleggja hópaheiting þá frábært úrval spennandi hópseðla og með hópseðlum á kvöldin fylgir freyðivínsglas í fordrykk. Og auðvitað happy hour á sínum stað alla daga milli 3 og 5. Svo má ekki gleyma eftirréttunum. Alvöru kókosbóluterta, sælgætis parísarhjól og djúpstekt Oreo. Þetta eitthvað sem allir verða að smakka. Bylgjan býður hefnum bylgjur hlustendum upp á ógleymanlega upplifun á fjallkonunni. Kíktin á bylgjan.is, skráðu til leiks og þú gætir unnið 20.000 króna gjafabréf á fjallkonunni sem veitingastaður vikunar á bylgjunni. Áldós sem þú skilar í dag getur verið aftur í hillunni eftir 60 daga. Skilaðu rétt. Endurvinnslan.
2: Línulegum dúkar fyrir heimili og atvinnuhúsnæði. Forbó gæði, umhverfisvæn og endingargóð. Kjaran.
3: Næg bílastæði, opið á laugardögum og allt það helsta á einum stað í hjarta Hafnarfjörðar. Kíktu í fjörðin, fjörður.is. Máltíð dagsins í boði alla daga. Gríptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
4: 30% afsláttur af tvöföldu einangrunagleri til 12. Október. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
5: Sko, það byrja að myndast raðið þarna fyrir utan klukkan 6 á mótnana, ég veit. En þetta bara galið hægaldið yfir nótt þetta brisket. En ég búin að gera díl alveg þess virði að fara til Texas bara fyrir þetta. Sleppaðu röðina.
6: Þriðjudagspotturinn stefnir í 16,5 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
7: Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
8: Lifandi tónlist. Öll kvöld. Danska kráin Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
9: Sumir hafa sama lit á stofunni, eldhúsinu og svefnherbergjunum. Aðrir vilja að hvert herbergi eigi sína eigin stemningu. Hugsaðu innivekkina þína og gefðu þeim smá lit. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
10: Upplifðu kraftinn og lúxusinn í BYD C-Lion 7. 100% rafmagnaður fjórhjóladrifinn jepplingur með alltaf 615 km drægni. Vatt, skeifunni 17.
11: Veturinn þarf ekki að vera kaldur. Heiti pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is

No Doubt, Don't Speak. Þetta er risasmellur frá þessari sveit og sá langstæsti frábær Gwen Stefani í þessu lagi. Og hér koma síðan Hjálmar eftir stutta stund, en fyrst er það þetta flotta lag frá Stellu Lefty.

0: já, þetta er Billy Joel og The River of Dreams. Við komum að halda hér áfram með tónlistina. Kevin Powers og Shabushi eru á leiðinni. Desiree og Level 42 og svo kemur Daði Freyr. Þetta er
1: Bylgja. Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds í samstarfi við Bílanaust. Bylgjan mælir með Helga Björns og reiðmönnum vindana í Hörpu 17. október. Í yfir 40 ár hefur Helgi Björns sungið með þjóðinni, lögin hans lifa með okkur, í gleði og gráti, í söknuði og sælu, í dansi og dimmum dögum. Nú stíga Helgi Björns og reiðmenn vindana á stokk í Eldborg á samt sérstökum gestum með tónleika sem fanga þennan sönglaga arf. Að hætti reiðmanna verður stemmingin lifandi, einlæg og full af orku þar sem salurinn syngur með. Þetta verða meira en bara tónleikar. Þetta verður kvöld þar sem minningarnar lifna við og nýjar verða til. Tryggðu þér miða á tix.is, þar sem Eldborg fyllist hratt þegar vindar blása.

0: hressan, hollan og góðan.
1: Oktoberfest? Nei, Oktober útsala, já! Prósjoppan, Síðumúla 33 og prósjoppan.is.
2: Við veitum faglega gluggahreinsun sem hjálpa þér að sjá heiminn í nýju ljósi á hverjum degi. Dagar, óhindrað útsýni.
3: Sagður við Vestmanneyjar. Við bjóðum upp á lúxusinn bíli og íbúðir ásamt hótelherbyggjum og stúdíuíbúðum í hjarta miðbæjarins. Hótel Vestmanneyjar. Tekur vel á móti þér og þínum.
4: Bragðmikið pepperoni og salami ásamt feskri skinku. Já, ítalskur BMT. Sjáumst á Subway.
5: Jamboree Entertainment Kimmir. Celebrating George Michael í Eldborgarsal Hörpu laugardaginn 21. nóvember. Miðasala á tix.is og harpa.is.
6: Gerðu læra verð að hápunkti vikunar. Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun. Bónus með þér í liði.
7: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear, þín útivist, þín ánægja.
8: Farðu alla leið með fara. Fara.is, ekki bíða, bara fara.
9: Vöndi tíska og persónuleg þjónusta fyrir konur á öllum aldri. Kona í firði.
10: Komdu í áskrift hjá Löðri. Aðgangur að öllum þvottastöðum á aðeins 9.900 krónur á mánuði. Löður.
11: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
12: Settu smá Þýskaland í partíið. Skraut, búningar og oktoberfestemming í partíland í Holtagörðum.
13: Stöktu og einstök gæði og besta verði. Leap Motor B10 er einn ódýrasti raf

0: hjálpa okkur að hjálpa börnunum okkar að þau eru gripin fyrr, það er verið að hringja þessu bjöllum fyrr en það hljóti bara eiginlega að vera að það hafi verið gert svolítið skúffu samkomulag sem að auðvitað alls ekki óþekkt í þessum bransa.
1: Vaknaðu með okkur.
2: Virka morgna frá 6.50 til 10.
1: Bítið á bylgjunni.
3: Í samstarfi við Nóa Sirius og BL.
2: Björst og brosa.

var áberandi á sínu tíma Des Ree og hún átti nú reyndar einn af stóru smetlunum úr kvikmyndir í Romeo and Juliet sem að skartaði Claire Danes og Leonardo DiCaprio í aðalutverkum það var flott lag sem hún söng þar og svo söngum þetta hér þetta fór á held ég á toppin bara reynlega í Bretlandi á sínu tíma You Gotta Be klukkan að þeim nálgast átta þetta ljómandi fína mánudagskvöld og hér komið hljósettin Level 42 og þetta lag af fyrstu blötu sveitarinnar sem að heitir World Machine lagið Something About You

0: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds í samstarfi við Bílanaust. Ein farsælasta hljómsveit Íslandssögunar er á leiðinni heim. Of Monsters and Men halda stórtónleika í Kaplakrika 17. október. Tryggðu þér miða núna á tix.is. Þú getir líka haft hefnina með þér. Hlustað á Ívar Guðmunds á bylgjunni og þú getir unnið miða. Of Monsters and Men í Kaplakrika 17. október. Miðasala á tix.is.
1: Týndu þér í heimi villtra dýra Himalajafjalla. Alptal barnavörulínan komin í verslanir. IKEA. Gæða myndlistarvörur fyrir nýja og eldri snillinga fást í verslunum Sliffélagsins. Í Fellsmúla, á Akureyri, í Reykjanesbæ og á Selfossi. Sliffélagið. Við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
2: Askur 60 ára. Glæsilegt hádegishlaðborð, salatbar og súpa fylgi með á 2.990 út allt árið. Heiðarlegu matur á sanngjörnu verði í 60 ár.
3: Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum. Í samstarfi við Bola áfengislausan, Nóa Kropp og Netgíró. Miðasala á tix.is.
4: Hér er pæling. Búðu til happanúmer úr bílnúmerum í umferðinni í kringu þig. Aktu nú samt varlega.
5: Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
6: Einar jólin í Austurbæjarbíói 11.

0: Rif.is. Rif restaurant búið að opna aftur í firðinum.
1: Vefverslun Kemi opin allan sólarhringinn. Kemi.is.
2: Sumarið tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.

Það er nýjasta frá henni einu sönnu Taylor Swift. Hún sendir frá sér bara Thomas Medley. Þetta er lag sem heitir Patient Zero. Hér á bylginni, þegar klukkan sem farin að það ganga tíu. Og það er komið að þessu lagi sem í miklu uppáhaldi hér innan hús hjá okkur á bylginni. Þetta eru Magnús og Jóhann. Og lagið heitir Í timburhúsi við Malargötu.

0: Alex Warren, nýja lagið hans heitir Emerald Eyes og þetta flott. Já, hann hefur verið að senda frá sér flotta smelli upp á síkastið Jesse McCartney. Við heyrum í vinum og svo Blóma og Ellu Langley eftir stutta stund með topplagið í Bandaríkjunum síðustu vikur og mánu.
1: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds í samstarfi við Bílanaust. Laugardaginn 17. október milli 13 og 15 býður byggingafélagið eitt til glæsilegs opins hús af ásamri 12 til 26 Hafnarfirði og Bylgjan verður í beinni útsendingu. Viðburðurinn opin öllum og slegið verður léttri hátíðarstemmingu þar sem gestum og gangandi gefst tækifæri á að kynna sér svæðið og skoða glæsilegar íbúðir. Boðið verður upp á pilsur, tónlist og íbúðaskoðun. Takkið daginn frá og mætið á opið hús á laugardaginn. Gamla bíó og gæðabakstur kynna Las

0: fordrykkur innifalinn. Söngvarar, Pálmi, Eiríkur, Arney og Birna. Miðar á miðix.is.
1: Nú á matseli í IKEA. Kjötfarsbólur með smjörsónu hvítkáli, rófum gulrótum og kartöflum á 1195 krónur. Og kjúklingaborgari með jöklasalati, piparmajónesi og frönskum á 1795 krónur. IKEA.
2: Búið að skila lyklunum. Taka síðasta kassan. Leigunni lokið. Þá bara eitt eftir. Að afskrá samninginn. Allt leigumál og meira til á hms.is.
3: Kópal innimáling íslensk framleiðsla og svo hún líka umhverfisvottuð. Það ekki að ástæðu lausu að Íslendingar noti innimálinguna frá Kópal. Svo hún til í öllum litum. Máling. Það segir sig sjálft.
4: Festool batterís borvilar, batterís sægir, batterís höggborvilar, batterís stingsægir. Öll 18 volta línan frá Festool á lager. Ísól, Ármúla.
5: Kóldsæm munnúði dregur úr kvef og flensu líkum einkennum og getur stýtt kveftímann ef það nota frá fyrstu einkennum.
6: Nine Pine komið í vefverslun Lean Design. Vinsælu Asana buxurnar í mörgum sniðum, litum og sítum. Skoðaðu úrvalið á leandesign.is.
7: Nú eru lokadagar afmælishátíðar í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Sjáumst í Ylva.
8: Bætt heilsa, betra líf. World Class.
9: Áttu Tesla? Mottur, skipulagsólf, urhlífar. Gerðu bílinn enn betri á tesland.is.
10: Sparró miklubraut. Beint í bílinn. Opið allan sólarhingin. Alltaf fest.
11: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit. Austurstræti 3.
12: Línulegum dúkar fyrir heimili og atvinnuhúsnæði. Forbó gæði, umhverfisvæn og endingar góð. Kjaran.
13: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is

Langley og topplagið í Bandaríkjunum. Þetta virðist ekkert vera yfirgefið á toppsæti þar, Chusin, Texas. Heitir þetta og búið að vera gríðarlega vinsælt sérstaklega náttúrulega þar í landi og svo bara alla Evrópu líka og allar heim. Áfram með The Night Soul, Deep Blue Something á leiðinni en fyrst það þetta hér frá James Morrison og Nelly Furtado.

0: Já, þetta svo kallaður einsmellungur. Það var ekki mikið meira sem heyrðist frá hljómsveitinni Deep Blue Something en einmitt þetta lag. Og það nú oft bara að sér hreint nóg. Breakfast at Tiffany's, þeir lifa lengi á þessu og ég held að þessu ennþá koma fram undir þessum merkjum. Breakfast at Tiffany's þeirra stærsta lag. Hljómsveitinni Deep Blue Something. Jæja, áfram með Damian og David. Tyler hér á liðinni með honum og Nile Rodgers. Og svo heyrðum við í Coldplay.
1: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds í samstarfi við Bílanaust. Heilsuvara vikunnar á Bylgjunni Coldzyme munnúði. Coldzyme getur stytt kveftímann og dregið úr hálsærindum. Munnúðin auðveldur í notkun og virkar strax með því að mynda varnarhjúp í munnhóli og koki. Þannig getur Coldzyme dregið úr hættu á kvefi og stytt sjúkdómsferlið. Coldzyme íslenskt hugvit. Kíktu inn á bylgjan.is, skráðu til leiks og þú getur unnið Coldzyme munnúða sem heilsuvara vikunnar á Bylgjunni.
2: Nú haust útsala hjá Körfi. Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið. Kíktu við í verslun Körfi í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is.
3: Fjölskyldan á Hrafnkelsstöðum hluti þeirra 900 bænda sem eiga SS. Metnaður þeirra og ástríða fyrir sauðfjárrækt tryggja fyrsta flokks hráefni sem skila sér í gæðum alla leið á diskinn þinn. Íslenska sveitin og SS. Fyrir þig.
4: Comfy Balls, nærbuxurnar sem allir að tala og ekki á ástæðulausu. Mýkt stuðningur og þægindi sem þú finnur strax. Comfyballs.is
5: Húsbúnaður okkar fag. Skipulag okkar ástríða. Skoðaðu breytt úrval af sniðugum lausnum í versluninni og á vefnum. IKEA.
6: Hjá GKS færðu vandaðar sérsmíðar innihurðir í fjölbreyttum útfærslum. Fyndu hurðir sem passa við þitt heimili. GKS innréttingar fyrir okkur öll.
7: Búið að finna íbúðina? Leigukjör klár? Flutningur ákveðin? Þá bara eitt eftir. Skrá samningin í leiguskrá HMS. Allt leigumál og meira til á hms.is.
8: Þetta líklega eitt af 10 verðmætustu Pokémon spjöldum í heimi. Topsoon Charizard með bláu baki. Mint condition, $500,000. Ok, ég kaupi það. Ég geggja að byrja að safna Pokémon spjöldum með þetta fremst í möppunni.
9: Þriðjudagspotturinn stefnir í 16,5 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
10: Dekkjasalan. Heilsársdekk, neld eða óneld vetradekk. Kíktu við hjá okkur og við gerum bílinn þinn kláran í veturinn. Dekkjasalan, Dalsraunni 16.
11: Setjum seriurnar upp snemma í ár. Frost seriurnar eru komnar. Húsasmiðjan, fyrir þig.
12: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
13: Pepperoni eða skinka? Kannski bara bæði? Veldu gæði. Veldu kjarnafæði.
14: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
15: Samloka og djús. Betra saman. Kombo og lemon. Lemon, meira kombo, meira næs.
16: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilbúði. Lebowski bar.
17: Reykjavík síðdegis, mistir þú af síðasta þætti?
18: Ég fór ekki í þetta embætti til að verða ráðherra. Ég fór alveg mjög skýrt inn í þetta verkefni til að sko flokkurinn sé algjörlega tilbúin fyrir næstu kosningar. Að við sækjum stóran sigur í næstu kosningum.
19: Fyrst og fremst byltingin í því og það var það sem ég kynntist á ferminni núna bara í síðustu viku í Texas að vera með fjölskyldubíl, einkabíl sem sjálfkeyrandi og notan þann.
20: Reykjavík síðdegis.
21: Í samstarfi við Pennan húsgögn og löður.
22: Bylgjan.
23: Björt og brosandi í 40.

Coldplay og Him for the Weekend og svo sem að syngur hér undir lokin en engin önnur en Beyoncé sem að sló nú til með þeir spurðu hvort að hún var til í að gera gott lag enn betra og já já, hún sagði já Höldum áfram með Elton John og Britney Spears Fyrst er að þeins vegar Anne-Marie

0: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds í samstarfi við Bílanaust. Veitingastaður vikunar á Bylgjunni er Fjallkonan Krá og Kræsingar. Velkomin í Kræsingar og Krúðir í október. Í hádeginu virka daga er frábært tilboð á Steak Fritz. Fullkomið fyrir góða hádegisstund. Fjallkonu Afternoon Tea er framreitt alla daga og tilvalið að gera sig glaðan dag með vinahópnum, fjölskyldunni eða vinnufélögunum. Ef þú ert að skipuleggja hópaheitting þá er frábært úrval spennandi hópseðla og með hópseðlum á kvöldin fylgir freyðivínsglas í fordrykk. Og auðvitað happy hour á sínum stað alla daga milli 3 og 5. Svo má ekki gleyma eftirréttunum. Alvöru kókosbóluterta, salgætis parísarhjól og djúpstekt Oreo. Þetta er eitthvað sem allir verða að smakka. Bylgjan býður hefnum bylgjur hlustendum upp á ógleymanlega upplifun á fjallkonunni. Kíktin á bylgjan.is, skráðu til leiks og þú gætir unnið 20.000 króna gjafabréf á fjallkonunni sem veitingastaður vikunar á bylgjunni.
1: Snickers vinnuföt færðu hjá Hagi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar hagi.is og í öllum verslunum Bíkó.
2: Er húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416-3900 eða á húsjóðurinn.is. 60 ára samstarf Dynjanda og Peltor. Bluetooth Peltor á dundurverði. Takmarka magn. Tryggðu þér tæki. Dynjandi.is.
3: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
4: Viltu dæla frítt? Haltu þínu striki með orkuleiklinum og þú fær glaðninga og dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
5: Eigum skólprinsistöðvar af öllum stærðum. Allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu

0: Raðgreyslur.
1: Vorum að taka upp glænýja sendingu af golfferðum. Þú veist þú vilt fara með. Fara.is, ekki bíða, bara fara.
2: Þurftir þú að skafa í morgun? Bókaðu dekkjaskiptin tímalega á klettur.is.
3: Rafmagnsport tölvuskjáir og skrifstofustólar. Endurnýtum á spörum. Efnisveitan.is.

Bruno Mars, Risk It All heitir lagið hér á bylginni, þetta laga af plötunni The Romantic sem hann sendi frá sér í febrúar síðastlinum og síðan hefur hann bara verið á tónleikaferðalagi bæði í Evrópu og í Bandaríkjunum og hann hefur svo sannarlega fengið Íslendinga í heimsókn til sín á tónleika. Hér von á John Cougar Mellencamp, Ed Sheeran væntalegur sem fyrst það hljómsveitin á Móti Sól Þetta sem stendur topplagið á bylgjulistanum lag sem heitir Okkar lag

0: today. Þetta er Ed Sheeran. Ég sá bylginni, lagið heitir Old Phone. Adele, Charles and Eddie og Ástís eru væntaleg, Berlin og Hosier sömuleiði svo við heyrum í Taylor Swift.
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds í samstarfi við Bílanaust.
2: Miðasala á stórtónleika Eljar Vilhjáms í Eldborgasal Hörpu milli jóla og nýjárs er nú í fullum gangi. Er að ræða töfrandi stund þar sem söngkonan Katrín Halldóra flytur helstu perlur úr söngferli Eljar ásamt góðum gestum og stórhljómsveit. Auk þess eru Gísli Örn og Ólafur Egill sögumenn tónleikana og rekja feril Eljar á lifandi og skemmtilegan hátt. Einstakt tækifæri til að heyra lög Eljar, Villa Vil, Ragga Bjarna og fleiri í glænýjum útsetningum. Nánari upplýsingar og miðasala á tix.is.
3: Hafðu það stillanlegt og þægilegt. Okkar vönduðu stillanlegu rúm nú á frábæru tilboði. Betra bak leggur grunn að góðum degi.
4: Hefðin lifir á Aski. Hinn eina sanna skötuveisla sem sameinar vinu og fjölskyldu á Þorláksmessu. Takmarkað sætaframboð. Tryggðir borð á askur.is. Askur Suðurlandsbraut.
5: Vissir þú að 2000
6: Íslendinga...
5: Já, fyrir ekki. Vissir þú að 2000 Íslendinga glíma við heyrnarskerðingu? Við gætum hagsmuna þeirra. Vertu með á heyrnarhjálp.is.
1: Logoflex. Ljósa skilti. Logoflex. Verum áberandi. Tónakvarf 3.
7: Sjáðu þig. Tökum þátt í bleikum október og styðjum krabbameinsfélagið í baráttunni við krabbamein. Kaupum bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
4: Snickers vinnuföt færði hjá Hægi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar Hægi.is og í öllum verslunum Bíkó. Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
1: Sykursalur einn vinsælasti veislusalur landsins og hentar frábærlega fyrir alla helstu viðburði. Gerðu veisluna þína ógleymanlega í Sykursalnum. Nánari upplýsingar á sykursalur.is.
8: Alvöru stigar og tröppur fyrir þá sem vilja ná lengra. Múrbúðinn. Gott verð fyrir alla, alltaf.
9: Bílrúður, bílrúður, bílrúður, Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjarhöfða 9.
10: Þú færð allt fyrir golfaran hjá okkur. Örninn Golfverslun og örninngolf.is.
11: Jólaseríur.is. Jólaseríur.is. Jólaseríur.is.
12: Tútor rafgeymar með háu kaldræsifóli fyrir kuldan í vetur. Skorri.is.

Ég held að þetta hljóti nú að vera eitt af lögum ásins. Alla hann að hinga til, Ástís og lag sem heitir The Art of Letting Go, satt í töluvert langan tíma á toppi bylgjulistans, enda alveg hreint frábært. Ætlum að halda áfram með gamalt og gott. Hér hljómsveitin Berlin og þetta lag eftir hinn eina sanna ítalska Giorgio Moroder. Og það var að finna í kvikmyndinni Top Gun, Better Take My Breath Away.

0: þetta er Taylor Swift, Shake It Off, heitir þessi lagið hér á bylginni og hér eftir stundastund það eitt af nýju lögunum hér á bylginni frá Valdísi, lag sem sá leiðinni upp bylgjulistan, lag sem heitir Lose Myself.
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds í samstarfi við Bílanaust. Bylgjan mælir með Helga Björns og reiðmönnum vindana í Hörpu 17. október. Í yfir 40 ár hefur Helgi Björns sungið með þjóðinni, lögin hans lifa með okkur, í gleði og gráti, í söknuði og sælu, í dansi og dimmum dögum. Nú stíga Helgi Björns og reiðmönnum vindana á stokk í Eldborg á samt sérstökum gestum með tónleika sem fanga þennan sönglaga arf. Að hætti reiðmanna verður stemmingin lifandi, einlæg og full af orku þar sem salurinn syngur með. Þetta verða meira en bara tónleikar. Þetta verður kvöld þar sem minningarnar lifna við og nýjar verða til. Tryggðu þér miða á tix.is þar sem Eldborg fyllist hratt þegar vindar blása.
2: Bókaðu tíma í sjónmælingu í verslunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland gleraugnaverslun, fagmennska í fókus.
3: Nú býður Landsbankinn upp á tryggingar frá TM. Sparaði þér smellina og sameinaðu bankaviðskipti og tryggingar. Við erum betri saman. Landsbankinn og TM.
4: Fundur á morgun. Veislubakkar frá Lemon redda málunum. Pantaðu á lemon.is. Lemon, meiri veisla, meira næs.
5: Ert þú búin að virkja FIB afsláttinn í Atlantsolíu-appinu? FIB félagar fá nú lægsta verð á öllum stöðum Atlantsolíu. Kynntu þið málið á FIB.is. FIB. Ávinningur í umferð.
6: Ertu að byggja, gera upp eða laga þakið? Einangrun, þakpappi, niðurföll og allt eitt færðu hjá þakefnarsölunni. Allt fyrir þakið.
7: Jamboree Entertainment kynir Celebrating George Michael í Eldborgarsal Hörpu laugardaginn 21. nóvember. Steve Mitchell bregður sér hér í hlutverk popgóðsins en hann talinn verið eitt besti flýtandi lagar George Michael í heiminum. Ekki láta þessa einstöku tónleika framhjóði fara. Miðasala á tix.is og harpa.is.
8: Minni bið og nú opið alla daga. Nýjustu stöðvar endurvinnslunar á Köllunarklettsvegi og Austurhrauni bjóðu upp á stuttan biðtíma og eru opnar alla daga.
9: Þú færi yfirhöfnina í Laxdal. Vandaðar og hlýjar vattúlpur, dúnúlpur og dúnkápur fyrir komandi árstíð. Fagleg og persónuleg þjónusta. Laxdal Skipholti, laxdal.is.
10: Nýtt við orkuna á Miklubraut. Sparró, beint í bílinn. Opið allan sólarhringinn. Alltaf ferskt.
11: Þyrlan laus og við erum klárir. Hvað hefur að segja við í slagi? Skýr? Já, já, við náðum því alveg fyrir hátíð. Já, já, þú verður með ekta skýr í hátíðismatinn. Og ég kannski bara líka.
12: Þriðjudagspotturinn stefnir í 16,5 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
13: Leikföng, spil, púsl og föndur. Þú finnur allt úrvalið í verslun okkar Hallarmúla. Penninn Eymundsson.
14: Við lánum fyrir drauma bílnum. Lykill bílalán.
15: Búri, einn af óðalsostunum frá MS. Og nú fáanlegur í sneiðum.
16: Vissir þú að Kópal innimáling svansvottuð? Kópal, íslensk framleiðsla.
17: Boss bílavararhlutir og rafgeymar í miklu úrvali. Kemi.is.
18: Bítið býður góðan dag.
19: Bjartir og brosandi morgnar. Bítið á bylgjunni.
20: Mér finnst það eitthvað svo ótrúlegt að formaður að ferr og félagar hennar í fagfélagunum hafi verið tilbúin til þess að undirrita þarna á síðustu stundu fyrir ekkert.
21: Ef maður sannur listamaður þá vill maður alltaf bara að þú veist vera svangir.
19: Vaknaðu með okkur.
22: Virka morgna frá 6.50 til 10.
19: Bítið á bylgjunni.
23: Í samstarfi við svefn og heilsu og slippfélagið.
24: Þetta besta bylgja í heimi og liggur í loftinu.
19: Bylgjan. Björt og brosandi

Brian Adams, Summer of 69, heit þess lagið. Þeir koma síðan Jason Mraz og Sister Sledge, ekki langt undan. En fyrst eru það þeir félagarnir Post Malone og Luke Combs á þessari flottu countryplötu sem að Post Malone sendi frá sér fyrir fáunum missunum síðan, en þetta lag sló í gegn hér hjá okkur sá bylginni, heitir Guy for That.

Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds í samstarfi við Bílanaust. Ein farsælasta hljómsveit Íslandssögunnar er á leiðinni heim. Of Monsters and Men halda

0: Gæsasala á stórtónleika Elliar Vilhjáms í Eldborgarsal Hörpu milli jóla og nýjárs er nú í fullum gangi. Að ræða töfrandi stund þar sem söngkonan Katrín Halldóra flytur helstu perlur úr söngferli Elliar ásamt góðum gestum og stórhljómsveit. Auk þess eru Gísli Örn og Ólafur Egill sögumenn tónleikana og rekja feril Elliar á lifandi og skemmtilegan hátt. Einstök upplifun fyrir allar kynslóðir. Nánar upplýsingar og miðasala á tix.is.
1: Nú eru haustdagar Kia. Tryggðu þeir Kia sýningarinntak á frábærum kjörum. Vetradekk fylgja öllum nýjum Kia bílum. Askja. Phoenix.

0: Garmin.is.
1: Netlagersala hjá Lean Design. Alltaf 80% afsláttur af völdum örum. Gerðu góð kaup á leandesign.is.
2: Allt er hreinsunar á vatni. S-Hermann, Hyrjarhöða 2 og S-Hermann.is.
3: Kólsæm munnúði getur fækkað veikindadögum alltaf 3.5 dag ef það notað frá fyrstu einkennum kvefs og flensu.
4: Það nóg pláss á dekkjahótelin okkar. Bókaðu dekkjaskipti í N1 appinu. N1.
5: Eyrnasuð eða tinnitus er heyrnarvandamál sem hrjáir þúsundir Íslendinga. Heyrnarhjálp styður fólk með hverskins heyrnarvandamál. Vertu með á heyrnarhjálp.is.
6: Og nú tegjum við 34.

0: jólaseríur.is
1: Öll Janot tréleikföng á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
2: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbergjum. Baðlínan.
3: Hafðu það holt með holta.

já, Sister Sledge, þeirra stærsta lag. Og hér er hann, hann sér hitt með puttan í þessu, Nile Rodgers, sem að hafið það fyrir reglu að byrja svona flest lögin, ef ekki bara öll, á viðlæginu. Og hann sagði að maður eitthvað bara að vera með besta hlutan fremst í læginu, og það sló svo sannlega gegn hjá honum, og var svona daltið einkennismerki hans. Þetta maður fer okkur yfir í róliheitin á nýjaleik, enda klukkan farin að ganga 11 á þessu mánudagskvöldi. Hér er Miley og lagið hennar Younger You.

0: Records. Þetta var rosalega vinsælt á sínu tíma, fór á toppin í Bretlandi og hér var hann já, bara komin á sinn soloferil, ekki lengur með The Culture Club, heldur bara einn og sjálfur og þetta lag sló í gegn. Þetta var reyndar endurgerð af gömlu góðu lagi, en flott í þessum búningi. Áfram með Role Model, One Republic og Phil Collins eftir stuttastund.
1: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds í samstarfi við Bílanaust. Laugardaginn 17. október milli 13 og 15 býður byggingafélagið eitt til glæsilegs opins hús af ásamri 12 til 26 Hafnarfirði og Bylgjan verður í beinni útsendingu. Viðburðurinn er opin öllum og slegið verður upp léttri hátíðarstemmingu þar sem gestum og gangandi gefst tækifæri á að kynna sér svæðið og skoða glæsilegar íbúðir. Boðið verður upp á pilsur, tónlist og íbúðaskoðun. Takkið daginn frá og mætið á opið hús á laugardaginn. Öryggi er lykilatriði frá höfuðlyklakerfum til rafrænna aðgangskerfa. Við eigum lausnina. Vélar og verkfæri. Lykilausnir.is.
2: Nú eru okkar glæsilegu sófa og stóladagar í höllinni. 20-40% afsláttur af öllum sófum og stólum. Húsgagn höllin.
3: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góðri máltíð.
4: Bittu, þú ert ekki að vinna, er það? Það gat ekki verið. Við vinnum bara á fimmtudögum.
3: Spilaðu þar sem líkurnar eru með þér í liði. Happdrætti DAS.
5: Vilt þú hræðilega góða hrekkjavöku? Í Partiland í Holtagörðum er hryllilega gott skraut. Partiland Holtagörðum og partiland.is.
6: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
7: Atlantsolía býður öllum félagsmönnum FIB lægsta verð á öllum sínum stöðum. Kynntu þér afsláttinn og aðra kosti á fib.is. FIB, ávinningur í umferð.
8: Indvest í kvöld. Prófaðu tandoori kjúkling frá Ali með hrísgrjónum, ferskusalati eða í vefju. Gerðu girtilega máltíð á einfaldan hátt.
9: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
10: Bremsur eru mikilvægasta öryggisatriði bílsins. Þú færð bremsudiska og klossa í verslunum Bílanaust og á bílanaust.is.
11: Oktoberfest er í partíbúðinni í Skeifunni.
12: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningasal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
13: Rétti bíllinn þarf ekki að vera nýr. Bjóðum alltaf 80% fjármögnun á eldri bíla. Lykill Bílalán.

Paradise hér sá bylgjunni. Þetta er frábært Pink, Starship og fleiri góðis hér sem væntaleg. En við heyrum hér sem næst það nýjasta frá Teddy Swims. Þetta er flott lag sem heitir Break Up in Reverse.

0: Starship, Nothing's Gonna Stop Us Now. Heitir lagið hér á bylginni. Þetta gott. Við koma að Sienna Spyro og Alanis Morissette og Madonna. Já, bóttars söngkonur hér sem framöndan og svo kláru við þetta með Múkisson.
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds í samstarfi við Bílanaust. Heilsuvara vikunar á bylgjunni Coldzyme munnúði. Coldzyme getur stytt kveftímann og dregið úr hálsærindum. Munnúðin auðveldur í notkun og virkar strax með því að mynda varnarhjúp í munnhóli og koki. Þannig getur Coldzyme dregið úr hættu á kvefi og stytt sjúkdómsferlið. Coldzyme íslenskt hugvit. Kíktu á bylgjan.is, skráðu til leiks og þú getur unnið Coldzyme munnúða sem heilsuvara vikunar á bylgjunni. Bisazza, Bardelli, Casalgrande og Versace. Þú finnur alla helstu flísaframleiðendur heims hjá okkur. Flísabúðin, flís.is.
2: Tyggjóklessurnar á gangstéttinni sem minna einna helst á heimskort. Við þrýfum þær. Sólar, hreinlega til fyrirmyndar.
3: Öryggi lykil atriði frá höfuðlyklakerfum til rafrænna aðgangskerfa. Við eigum lausnina. Vélar og verkfæri. Lykillausnir.is.
4: Vestmannaeyjar, þar sem ævintýrin gerast. Mikið úrval verslana, afþreyingar og glæsilegir veitingastaðir. Ógleymanleg upplifun. Hótel Vestmannaeyjar tekur vel á móti þér og þínum.
5: Allt í gæsaveiðina í Vesturöst. Kamógallar, Pelubyrgi, vöðlur, húfur og vellingar. Vesturöst, Laugavegi 178, vesturöst.is.
6: Bókaðu tíma í sjónmælingu í Vestlunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland, Gleraugnaverslun, fagmennska í fókus.
7: Nú eru lokadagar afmælishátíðar í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Sjáumst í Ylva.
8: Sparró miklubraut, beint í bílinn, opið allan sólarhringin, alltaf ferskt.
9: Veistu ekki nákvæmlega hvaða varahlut þarf í bílinn? Þú getur leitað að varahlutum eftir bílnúmeri á bílanaust.is.
10: Haustið komið og nýju flíkurna líka. Fyndu þinn stíl hjá konu í firði Hjarta Hafnarfjarðar.
11: Tútor rafgeymar fyrir fólksbíla, fjallajeppa, vörubíla, vinnuvélar, vélsleða og öll afþreyingatæki. Skorri, sérfræðingar í rafgeymum.
12: Við þrýfum bílinn þinn af utan sem innan. Bílaþóttastöðin Lindin, Bæjalinn 2. Bílinn þinn á það besta skilið.
13: Skráðu þig í Bíkó Plus og fáðu afslátt af framkantunum strax.
14: Reykjavík síðdegis, mistir þú af síðasta þætti?
15: Ég fór ekki í þetta embætti til að verða ráðherra. Ég fór alveg mjög skýrt inn í þetta verkefni til að sko flokkurinn sé algjörlega tilbúin fyrir næstu kosningar. Að við sækjum stóran sigur í næstu kosningum.
16: Fyrst og fremst byltingin í því og það var það sem ég kynntist á ferminni núna bara í síðustu viku í Texas að vera með fjölskyldubíl, einkabíl sem sjálfkeyrandi og notan þann
14: Reykjavík síðdegis
17: í samstarfi við Pennan húsgögn og löður
18: Bylgjan

Alanis Morissette. Þetta lag af meistarastykkinu hennar, Jagged Little Pill, sem kom út miðjan 10. áratuginn. Lagið heitir Ironic. Og hér koma síðan flott lög inn í nóttina á bylginni, okkar besta bylgjutónlist. Ég minni á bítið í fyrramálið 7:10, en ég ætla að þakka kærlega fyrir smík. Heiti Bragi Guðmundsson og við verum aftur saman hér á bylginni annaðkvöld, strax eftir Reykjavík síðdegis. Þakka til að það sem allra best og njóti þess sem eftir lifir kvölds og nætur.

0: hrynjanda og pestor. Bluetooth pestora og dundurverði. Takmarka magn. Tryggðu þér tæki. Dynjandi.is.
1: Lífræn skólprinsistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar. Engin hefðbundin situlögn og 25 ára ábyrgð. Iðnver.is.
2: Settu öryggið undir fyrir veturinn. Bókaðu dekkjaskipti í N1 appinu tímanlega. N1
3: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
4: Komin tími á gluggana? Kíktu til okkar og við græðum þetta með þér. Biko, gerum þetta saman.
5: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
6: Dorma á afmæli og nú veisla. Tækifæri til að eignast vandaðan hægindastól á frábæru tilboði. Dorma, Holtagörðum, Akureyri og á Smáratorgi.
7: Við skiptum bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjahöfða 9.
8: Sjáðu þig. Legðu baráttunni gegn krabbameinum lið og kauftu bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
9: Vert á undan röðinni og pantaðu tíma á nestek.is.
10: Forgjöfin lækkar kannski ekki á útsölu, en verðin gera það. Próshopan, síðumúla 33, próshopan.is.
11: Vandaður útivistafatnaður á hagstæðu verði. Icewear, þín útivist, þín ánægja.
12: Eitt gjafabréf, enda lausir möguleikar. Gjafabréf.is.
13: Útvarpinu, á netinu og í bylgjuappinu. Allt

0: Bylgjan mælir með Helga Björns og reiðmönnum vindana í Hörpu 17. október. Í yfir 40 ár hefur Helgi Björns sungið með þjóðinni, lögin hans lifa með okkur, í gleði og gráti, í söknuði og sælu, í dansi og dimmum dögum. Nú stíga Helgi Björns og reiðmönnum vindana á stokk í Eldborg á samt sérstökum gestum með tónleika sem fanga þennan sönglaga arf. Að hætti reiðmanna verður stemmingin lifandi, einlæg og full af orku þar sem salurinn syngur með. Þetta verða meira en bara tónleikar. Þetta verður kvöld þar sem minningarnar lifna við og nýjar verða til. Tryggðu þér miða á tix.is þar sem Eldborg fyllist hratt þegar vindar blása.
1: Við þekkjum og skiljum hvað þarf til að búa til fjárhagslegt öryggi við starfslok. Allians. Tryggir þína framtíð.
2: Í 20 ár hefur Orkan verið stoltur styrktaraðili bleiku slaufunar. Orkan.
3: Haust útsala hjá Körfi. Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið. Kíktu við í verslun Körfi í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is.
4: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.
5: Gott þak byrjar á réttum efnum. Þakpappa fyrir nýbyggingar og viðhald færðu hjá þakefnasölunni. Þakefnasalan, allt fyrir þakið.
6: Hýsland skeifun með 35% afslátt af rafmagnsborðum. Fjöldi stóla og tilboðsverðum, kíktu og gerðu góð kaup. Hýsland skeifunni og hýsland.is.
7: Er húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416-3900 eða á húsjóðurinn.is.
8: Gluggaþvottur. Glersýn.
9: Ref Restaurant búið að opna aftur í firðinum.
10: Mikið úrval á lager, vitt flísaverslun.
11: Bókaðu dekkjaskiptin á netinu og geymdu dekkin öruglega á dekkjahóteli Klett.
12: Matur, verslun og þjónusta. Allt í hjarta Hafnarfjörðar. Kíktu í Fjörð verslunarmiðstöð. Fjörður.is.
13: Stöktu á einstök gæði og besta verði.

0: börðust fyrir frelsi.
1: Það sem gengur á tveimur fótum er óvinur.
0: Þau unnu byltinguna, en hvað gerist þegar dýrin fá að ráða?
2: Bólstra,
3: hvað?
2: Við erum sýningargrísir.
0: Animal Farm er komin í bíó.
4: Alvöru vatnsstjall LED-ljós fyrir bílskúrin, sumarbústaðinn og fjósið á frábæru verði. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
5: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
6: Heimsfrægir hönnuðir, ítalst handbrað og framleiðendur í fremstu röð. Flísabúðinn Stórhöða 21, flís.is.
7: Það alltaf rétti tíminn til að eignast vandaðan heitan pott á hagstæðu verði. Normex.is.
8: Er þitt fyrirtæki framúrskarandi? Sagt vottun á creditinfo.is. Framúrskarandi fyrirtæki Creditinfo.
9: Það bleik vika í Elko. Þú fær bleiku vöruna þinn í Elko og styrkir leið krabbameinsfélagi 10% af söluverði vörunar. Elko.
10: Comfyballs byltingarkennd ný hönnun á nærbuxum fyrir karlmenn. Þægindi það sem skiptir máli. Comfyballs.is.
11: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is. Þú getur sótt eða fengið sent heim. Lyfjaval. Heilsa og hamingja.
12: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is.
13: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4-7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
14: Ert þú á leið í barnaafmæli? Þú finnur hina fullkomnu gjöf í verslun okkar Hallarmúla. Penninn Eymundsson.
15: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
16: Besta tónlistin í bland við traustar fréttir.
17: Þetta

0: Sláðu tvær flugur í sama höfuði og þrýfðu bíliðina innan sem utan. Allt á einum stað. Bílaþóttastöðin Lindin, Bæjalind 2. Bíllinn þinn á það besta skilið.
1: Byltingin hafin og dýrin taka völdin.
2: Þetta sláturhús.
1: En fljótlega kemur í ljós að sum dýr eru jafnar en önnur.
3: Sjáuð allt þetta lostæti.
1: Animal Farm komin í bíó.
4: 30% afsláttur af tvöföldu einangrunargleri til 12. oktober. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
5: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
6: Tenerife ferðir kynna nýja vetrardagskrá í dagsferðum. Kannaðu náttúruna, menninguna og falda gimsteina eyjunar í öruggum höndum. Kynntu þér úrvalið og tryggðu þér pláss á tenerifeferðir.is. Tenerife.